0: egen studie også, at elevene litt faglig skuffa. Det et sånn generelt bilde vi sitter igjen med.
1: Elevene i Trondheim snart ferdig med 8. klasse. Men tenker de at overgangen til 9. blir bedre?
2: Det blir litt mer press på en måte å gjøre bedre karakterer, men at man også at man føler seg ikke så liten noe mer.
3: Første året så ble jeg kjent med masse nye folk da. Og i 9. så blir det ikke alle, for du kjenner en god del av.
1: Førsteamanuensis Gro Marte Strand håper at overgangen mellom barne- og ungdomsskole blir bedre prioritert fremover.
0: Det jeg opptatt av å formidle er at vi vet at overganger er et veldig positivt potensial, så der har vi et handlingsrom, en handlingsmulighet som gjør at vi kan gjøre skolen enda mer positiv for en del elever. Og så tror ikke jeg vi gjør det utnyttede handlingspotensialet godt nok, og det må vi begynne å gjøre noe med.
4: Det var Julie Haugen Egge som hadde laget den saken.
5: Nå til en ekte klassiker i spillverden som tilbake. Zelda og Ocarina of Time kom ut i 1998 og blir av mange regnet som tidenes beste spill.
6: At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. However, there was one particular boy who did not have a fairy.
5: Ja, nå er det klart at gamere kan gjenoppleve den magiske verden i ny drakt. Kulturreporter Håkon S. Morå, hvorfor skal vi bry oss om en ny versjon av et gammelt spill?
7: Ja, altså, det jo som du sier, regnet som et av tidenes beste spill, elsket av nesten alle på nettsiden Metacritic, en nettside da, som samler alle anmeldelser, så troner denne 90-tallsgiganten helt på toppen. Så det flere på nettforumet Reddit og på det største spillmagasinet i verden, IGN, som mener at dette spillet fortsatt holder seg. Så det jo også sånn da, at man kan stille seg spørsmålet, skal nå det store spillselskapet Nintendo tjene penger på vår nostalgi da?
5: Ja, og hva svaret på det?
7: Ja, altså, det jo også litt sånn at mange av de yngre gamerne nå får jo da muligheten til å oppleve dette spillet som oss gamlisene har gode barndomsminner fra.
5: Hva det spillet handler om?
7: Spillet eventyrfortellinger som forteller litt sånn forskjellige historier hver gang, men det noen elementer som går igjen. Det helten Link som skal redde prinsessa Zelda fra den grufulle Ganondorf. Det altså enkelt og greit det gode mot det onde. Men altså som Super Mario så det ikke historien som i fokus, det spillelementene og utforskningen som er viktige her sånn.
5: Hvorfor kommer det en ny versjon akkurat i år?
7: Altså, det har vært rykter om dette i lang tid, men i år så det 40 år siden det første Zelda-spillet kom, altså et jubileum, og da vil nok spillselskapet slå på stortromma, og i tillegg så kommer det også en Zelda-film på kino, men den har jo ikke da premiere før til neste år.
5: Men mye å glede seg til, med andre år.
7: Mye å glede seg til for oss nostalgikere.
5: Takk skal du ha, kulturreporter Håkon Nesse Morå.
4: I sommer det 15 år siden terrorangrepene 22. juli, og i en ny teaterforestilling så strever hovedpersonen med å forstå sine egne reaksjoner etter angrepene. Hun lurer på om hun får lov til å være så preget når hun ikke var der selv. Forestillingen basert på boka til Nora Dåsne, som vant Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2022, og nå skal forestillingen på turné med Riksteatret til høsten. Målet å nå ungdom over hele landet.
8: Jeg synes jo det gøy å endre på sveis, ja. Men det jo hyggelig at det parikk også. Da.
9: Så du fikk tilbud om å...
8: Ja, jeg fikk tilbud om å klippe det. Og jeg var litt fristet. Ja.
10: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som en 15 år gammel emo-jente i 2011. Det Riksteatret som lager teater for ungdom om hvordan ungdom i 2011 ble påvirket av 22. juli.
8: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk som ble påvirket, og om du ikke var der selv, så kjente du noen, eller kjente noen som ble berørt.
10: Maja Kristiansen spelar Rebecca I ubesvarende

0: anrop, et nytt teaterstykke basert på boka med samme navn av Nora Dåsnes. For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen i 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
1: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, derfor så drar hun ut. Altså Rebecca er jo hovedkarakteren. Hun drar ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her? Det er på en måte et hovedspørsmål da.
0: Hovedkarakteren Rebecca er også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken er vel så relevant i dag som for 15 år siden, mener regissøren.
1: Så jeg tenker at det er veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det er å være sammen.
0: 15- og 16-åringer i dag, som dette teaterstykket retter seg mot, var knapt nok fødde da 22. juli skjedde. Ubesvart anrop handler om å lete etter mening og håp i møte med det meningsløse.
2: Så det er egentlig en forestilling som kan hjelpe ungdom i å dels navigere i eget liv.
0: Det var teatersjef Wenche Viktorsdatter Paulsen som først hadde ideen om å dramatisere den grafiske romanen til Dåsnes. Hun tror mange unge i dag kan relatere seg til historien.
2: Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvordan ser livet ut for meg? Men også det der, hvorfor skjedde det? Jeg kunne vært der. Kunne det vært broren min.
0: Og nettopp derfor har Riksteatret tilbudt skoler i hele landet gratisbilletter til forestillinger, som har premiere til høsten. Og interessen er enorm.
2: Hvis vi skal nå alle unge i hele landet, så holder det ikke å si bare kom. Sånn at vi har utlyst at man kan søke på fribilletter, så vi har fått inn 8000 søknader.
3: Det er fint å få reise rundt og møte de ungdommene der de er. Det synes jeg blir veldig fint. Jeg håper det blir fint. Jeg håper de synes det er fint.
4: Det var Helga Thunheim som var reporter her. Det har vært en væpnet aksjon i Skien i natt. Væpnet politi som har aksjonert. De rykket ut etter at en person skulle ha vært utsatt for frihetsberøvelse. Og det ble også beskrevet som en pågående trusselsak, men politiet har nå kontroll på en person. Den fornærmet er ikke skadd, og foreløpig er da ingen personer likevel da pågrepet. Politiet etterforsker og jobber med å finne de mistenkte, opplyser operasjonslederen.
5: Denne dagen her, Hilde, den har du gledet deg til.
4: Ja, har ikke du også?
5: Ikke like mye som deg, tror jeg, for du har virkelig telt ned dagene til at VM begynner.
4: Ja, så jeg har følt at det har vært sånn adventskalender med nedtelling. Er det 8 dager igjen? Og så var det sånn, det er 3 måneder igjen, da var det slitsomt. Men nå er vi der.
5: Nå er vi der.
4: Ja.
5: Fotballfans over hele verden jubler sammen med deg, fordi i dag så er USA, Kanada og Mexico endelig klare til å ta imot supportere fra alle kontinenter, og det åpner i kveld.
4: Det gjør det, og åpningsseremoni i Mexico by, og så er det da den første kampen mellom Mexico og Sør-Afrika, og vi skal blant annet en tur til Sør-Afrika i løpet av sendingen og høre om, ja, VVC-landet er litt mer stemt i år.
5: Ja, det var det der, ja. Det er altså 48 nasjoner som skal delta i VM i år, også Norge da, som endelig er med for første gang på 28 år.
4: Og vi skal glede oss.
6: En podcast fra NRK.
7: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
8: I want to go out and watch these great athletes.
7: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget er blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
6: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Så ventetiden over. I dag begynner fotball-VM.
1: Og Norge tilbake for første gang siden Gardermoen åpnet, siden Gro Harlem Brundtland ble sjef i WHO, og siden Martin Ødegaard ble født i 1998.
0: Fotballkommentator Nora Jonsen, hvor var du i 1998?
2: Så var jeg heller ikke påtenkt. Det var et og et halvt år før jeg ble født, så det liksom en hel generasjon nå på min alder som skal oppleve dette her for første gang med herrelandslaget i et VM.
0: Det skal handle mye om hos oss i dag, men også Midtøsten. USA angriper Iran igjen. Vi skal til vår korrespondent som skal gi deg siste nytt.
3: Og Kristelig Folkeparti lanserer i dag en ny allianse i norsk politikk. Det får du vite mer om hos oss.
0: Nyhetsmålen i dag får du av Hilde Nilsson Ridola og Linn Vik.
3: Endelig altså, i kveld begynner fotball-VM for menn. Norge med igjen. Vi har gledet oss i alle fall 7 måneder, helt siden landslaget også vant den siste kampen i kvalifiseringen.
4: Det er norsk fest på tribunen i Milano. 79 minutter snart på klokka. Italia har aldri tapt en VM-kvalifiseringskamp på hjemmebane. Nå kommer Norge innover i feltet igjen. Nusa inn til Haaland. Haaland, det er 3-1! Det er 3-1!
5: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn er på plass i USA for å representere Norge i VM i fotball for menn for første gang på 28 år. Men å kvalifisere seg til et fotballmesterskap har aldri vært enklere. I alt 48 land er med i det 23. verdensmesterskapet som arrangeres av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det er det første mesterskapet som foregår i 3 land, USA, Kanada og Meksiko. Det spilles 104 kamper alt i alt, fra den første i Meksiko by i kveld til finalen i New Jersey i USA 19. juli, altså om nesten 6 uker. Meksiko er det første landet i verden til å arrangere VM 3 ganger, når de er 1 av 3 vertsnasjoner i år. Kanada deltar for 3. gang i VM, men har tapt alle kampene de har spilt før. Mens amerikanerne har 1 VM-medalje å se tilbake på, en bronse i det aller første mesterskapet i 1930. Mens det altså er 28 år siden, det kanskje aller sterkeste VM-minnet for et landslag for menn i fotball.
6: Det er VM-kamp mot Brasil. Det er 43 minutter av andre omgang. Vi må vinne. Det er 1-1 nå. Det må bli 2-1. Kjetil Rekdal tar fart. 1 meter fra 16-meterstreken. Taffarel står og hopper. Kjetil Rekdal tenker. Gå mot ball. Der skyter han i mål! Det er 2-1 til Norge!
7: Det er videre i VM!
6: Kjetil Rekdal! Jeg elsker den mannen med gule sko!
5: I år er Norge trukket i gruppe med Frankrike, Senegal og Irak, og det er irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni i Boston. Andre kamp mot Senegal er i New Jersey, mens kampen mot Frankrike er i Boston igjen. Men for fotballfans flest er jo VM også et møte med landslag vi beundrer, eller de vi aldri ellers ser eller hører om. Stormakta Tysklands første kamp i VM er for eksempel mot den karibiske øystaten Curaçao. Åpningskampen går mellom Meksiko og Sør-Afrika. Kampene i VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte i NRK Sport. La oss bare håpe det går bedre for Norges menn enn det gjorde mot de senere verdensmesterne Italia i 1938.
3: Det var ikke så lett å høre, men jeg skal si hva det som ble sagt. Men det har aldri vært noen offside, sa NRKs kommentator Peder Christian Andersen da Norge fikk annullert sitt mål mot Italia.
0: Noen av de veldig mange som gleder seg til VM, det er noen små fotballtalenter i Mjøndalen som akkurat er ferdig med sin vårsesong, og de har mye å se frem til når mesterskapet nå begynner.
8: Fotball, ja, Norge skal vinne.
9: Ja, er du sikker på det?
8: Ja, jeg er helt sikker på at Norge skal vinne.
9: Ja, hvordan kan du være så sikker på det?
8: De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der. Ja, de har Nusa.
10: Knuse Frankrike.
11: At Nusa skal score!
12: Og være oppe etter 12. Altså, de kampene som går klokka 2 skal vi legge oss og så våkne vi til natta.
9: Hvordan ser dere ut da, når dere sitter og ser på kamper?
13: Ganske vanlig.
9: Ja, vanlig?
13: Ja.
9: Er det det?
12: Jeg ble på noen Norge-caps.
13: Prøv å kjøpe ny drakt da.
8: Kanskje en pushbukser.
9: Hvem vinner VM i fotball?
8: Nusa. Ok, Norge.
13: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
14: Norge.
15: Frankrike.
13: Norge.
9: Sverige.
7: Frankrike.
14: Jeg håper Norge, men jeg tror Frankrike.
7: Spania.
12: Sverige.
15: Lykke til i VM, Norge!
0: Ja, reporter her, det var Tina Brokk, og det blir mer VM-prat nå, Hilde.
3: Ja, og vi skal ta tak i disse spådommene fra ungene i Mjøndalen etter hvert, men i studio nå så er NRK sportskommentator Jan-Petter Saltvedt og fotballkommentator Nora Jonsen. Aller først, hvordan er det at dagen er her?
16: Ja, veldig rart. Det er veldig fint å høre ungene, og så har vi snakket om dette VM, jeg tror mer enn det har blitt snakket om noe VM siden 1938, og det er nesten så jeg ikke vil at det skal komme, fordi den der forventningen til hvor stort det kan bli og hvor langt Norge kan gå, det er nå realitetene skal begynne å ødelegge alle de drømmene.
3: Ja. Takk til deg, Nora, hva med deg? Hvordan er det?
2: Ja, nei, du nevnte jo i sted litt sånn adventskalender. Jeg føler jo vi har hatt det. Vi har en sånn nedtelling nede på sporten her, som har liksom gått fra 100 dager og ned til bare noen få dager, at det står null der nå. Det er litt sånn surrealistisk at vi plutselig står her, men ja, jeg gleder meg veldig til å komme i gang.
3: Så er det 48 lag og mange uker med fotball foran oss. Kan vi bli litt sånn kjedelig i starten med kamper vi ikke helt, og lag vi ikke kjenner så godt og kanskje ikke bryr oss om?
16: Nei, tvert imot. Altså det er det aller største og fineste, oppdagelsen av hvor gode Ecuador er, eller hvor fantastisk det er å se Mexico hjemme på Azteca-stadion, som vi får en mulighet til allerede i åpningskampen. Litt deilig at vi skal begynne i Mexico, så vi slipper å måtte tenke enda mer på hvordan åpningstalen blir, og hvor mye immigrasjonspoliti det er. Det er en fantastisk stadion, og det kommer til å være en entusiasme rundt den kampen som gjør at vi bare tenker åh.
3: Ja, men tror du vi er helt ferdige med politikk?
16: Overhovedet Nei. Ikke. Men vi får en liten pause i kveld, selv om det er masse problemer også i Mexico, så har åpenbart ikke landets leder tenkt å utnytte situasjonen til å ta all oppmerksomhet. Jeg tror vi kommer til å få en fotballfest fra start.
3: Mm. Nora, hvilken er første kamp du kommenterer?
2: Ja, det brakker løs på lørdag for min del, Qatar-Sveits, så der har vi jo litt sånn, Sveits kjenner jo vi litt, vi møtte de i treningskamp her for ikke så veldig lenge siden, men Qatar tror jeg ikke så veldig mange har sett alle kampene til siden forrige VM.
3: Som du har?
2: Ja, ja, selvfølgelig. Nå har jeg i hvert fall sett litt. Men det å komme i gang, det blir bare deilig å bare kjenne på følelsen av at det er VM.
3: Ja, hva kan vi glede oss til i den kampen, tror du?
2: Oi, der er det jo, Sveits er jo på en måte sånn godstog, solid og vanskelig å liksom overraske, og så er spørsmålet om de også kan overraske da, eller om hva slags versjon av Sveits vi får, og så Qatar skuffet jo stort på hjemmebane for 4 år siden, så får vi se nå når de får muligheten på ny uten det hjemmefavorittstempelet, kanskje de kan slippe ned skulderen litt mer.
3: Og så er det jo da fortsatt i underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp, men hvordan tror du egentlig det norske laget takler forventningene til det norske folk, eller fra det norske folk?
16: Jeg tror de har kommet seg så godt inn i bobla si, så hvis de følte for mye på det, både var gutten i Mjøndalen og alle andre tenker de skal klare, så tror jeg de kommer til å være så fokusert, og så skal de inn i en helt ny situasjon i det de skal ut på banen i Boston ved midnatt norsk tid om en, ikke en uke engang nå. Da har man også følelsen av at VM har vært i gang, mange av favorittene har vært ute, selv Sverige som ble nevnt, som utrolig nok som en av favorittene her har spilt. Nå tror jeg den der rastløse trippingen mer begynner å komme. De vil i gang, de vil vise hvor gode de er, og ikke minst slå Irak og få akkurat den starten på VM som gjør at man kan få roen og vite at man kommer videre til neste runde.
3: Nora, hvilke kamper i Norges gruppe, altså Senegal og Irak og Frankrike, hvilke er du mest spent på?
2: Det er vel egentlig den åpningskampen, det er jo når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da er den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike, de, som vi hørte gutta i Mjøndalen, som vi fortsetter å sitere her, de sier, storfavoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også. De har kvaliteter, et av Afrikas beste lag, så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
3: Så vi nevnt mange store nasjoner, men hvis vi skal følge et annet lag da, et litet eller et vi ikke liksom har hatt noe særlig forhold til på en stund, hvilke lag ville du fulgt da?
2: Ja, det er jo noen debutanter her blant annet, da. Når vi får tidenes største VM, så får vi jo se litt nye jokere inn i miksen der, men et av de lagene som jeg blant annet skal kommentere mot Brasil der, det er jo et land som har hatt enda lenger ventetid enn Norge hatt. Vi snakker om at vi har ventet 28 år på å komme oss til VM, men Haiti, de har ventet i 52 år, og de klarte egentlig ganske overraskende å kvalifisere seg, og litt drahjelp i at USA og Kanada og Mexico er direkte kvalifisert, men allikevel en god kvalik fra de som faktisk ikke har spilt en eneste hjemmekamp på sin egen hjemmebane da, på grunn av uroligheter i Haiti og omstendigheter som gjør det litt ekstra spesielt for deres del. De har en landslagssjef som har hatt jobben i 2 år og som fortsatt ikke har vært i landet, så der er det spesielle omstendigheter som for veldig mange land, men en nasjon som jeg tror blir gøy å følge, selv om jeg tror de skal slite med å få med seg et eneste poeng da, i den gruppa.
3: Det er et lag du også har et hjerte for, Jan-Petter.
16: Ja, jeg var der for noen år siden på jobb, og det er et land i et så totalt kaos. Jeg har hørt fra dem nå også. De kan ikke engang fly ut av landet. En av mine, eller landet i USA selvfølgelig. Men det der, den gnisten av noe positivt som et fotball-VM skal gi, det gleder de også seg til. Så da får vi støtte dem veldig i det. Og som jeg sier, det er mange av de små nasjonene kjenner vi overhovedet ikke, og rekker knapt å bli kjent med dem. Japan er et land vi aldri tenker på når det gjelder favorittene. Der har vi en outsider for i år, så kan jeg vel kanskje arresteres på det her om noen uker.
3: Ja, vi får ta en oppsummering. Men så er jo en ting det som skjer i vertslandet, men folkefesten her i landet. Hvor spent er dere på hvordan det blir?
2: Jeg tror det blir umulig å finne en eneste bar eller et eneste gatehjørne i Oslo som ikke kommer til å vise kamper gjennom
3: eller landet.
2: Ja, hele landet selvfølgelig. Ja. Så nei, jeg føler virkelig på den fotballfeberen at det er litt ekstra når vi endelig er tilbake og deltar, så ja, vi får håpe at det blir litt jubelscener i de sene nattetimer i Norges gater også, da.
16: Jeg tror med alle de som tenker at jeg skulle så gjerne vært der, den virkelig store festen.
3: Ja, da tenker du USA
16: skulle vært på kampen, men det å få sett disse kampene her hjemme, tror jeg blir en helt vanvittig greie, og nå er det hele landet, og det er første gang vi er i VM, hvor alle skal ut og se det sammen, det blir så gøy.
3: Og så, kort til slutt, hvem vinner, Nora?
2: Si Frankrike da, hvis vi klarer å holde alle stjernene noenlunde fornøyde.
3: Jan-Petter?
16: I og med at vi skal arresteres på dette, England.
3: Takk skal dere ha begge to, Jan-Petter Saltvedt og Nora Jonsen.
0: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang.
7: Vi har valgt å gå ut fordi at flertall i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
17: Sier LOs andre nestleder Are Thomasgard etter å ha trukket seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringa ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
18: Pride må være frivillig, det er et privat anliggende, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
17: Det sa leder i Kristent ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet nemlig en innsamling med overskriften «Stopp Pride-tvang i skoler og barnehager». Pengene skal brukes til advokathjelp til foreldre som ikke ønsker at ungene deres skal delta i Pride-markering. Innsamlingen har til nå fått inn over 1 million kroner.
19: Pride er ikke nevnt i kompetansemålene, og heller ikke regnbueflagget. Og når skolen da sier at det er en del av kompetansemålene, så er det fordi at de tolker mangfold for vidt, og sier at mangfold er lik pride, og derfor får man ikke fritak. Og det er rettighetsbrudd.
17: Det har også blitt satt opp en mot-spleis for å vise støtte til å beholde pride i skolen, hvor pengene går til FRI, Foreninga for kjønns- og seksualitetsmangfold. Så langt har den fått inn over 2 millioner kroner. LO mener likevel den første spleisen burde blitt fjernet med en gang.
7: Nei, spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det er belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våres rekker, og vi har også mange elever i våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
17: Men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høyterskel for å ta ned ei innsamling.
20: Innsamlingen, sånn som den står nå, er innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
0: Reporter her var Helene Hjelseth Holen. Nå er klokka 16 minutter over 7, og dette er Nyhetsmorgen.
3: USA har for andre natt på rad angrepet Iran. Vi skal straks til Midtøsten.
0: Elever skal bruke mer tid på regning i mattetimene. En ny læreplan innføres allerede når skolen starter etter sommeren, det opplyser kunnskapsministeren.
3: Og Kristelig Folkeparti lanserer i dag en ny allianse i norsk politikk, og de gjør det her i Nyhetsmorgen. Hva det er, ja, det får du vite om noen få minutter.
0: USA har for andre natt på rad angrepet Iran, og president Donald Trump truer med flere angrep hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva er det egentlig som har skjedd i natt?
21: Vi har en gjentakelse av det vi så i går natt. USA gikk til et varslet angrep på iransk militær infrastruktur og gikk løs på radarsystemer, militære installasjoner i steder som øya Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor iranerne har avansert utstyr som overvåker trafikken, skipstrafikken der. Kargan er et annet sted som ble truffet, i tillegg til Sirik, gjentatt amerikanske angrep i natt, som ble avsluttet rundt midnatt, og så gjorde iranerne det de også gjorde i går natt, nemlig å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å skyte ballistiske missiler og droner mot amerikanske baser i Kuwait, i Bahrain og i Jordan, hvor en flybase ble rammet. Det er interessant å legge til at en israelsk avis som heter Israel Hayom har rapportert om at Emiratene, som tidligere har blitt truffet i omfattende angrep av Iran, i disse to rundene ikke har blitt angrepet. Og dette kan ha sammenheng, ifølge Israel Hayom og israelske Khan News, med at Emiratene har gått med på å overføre 3 milliarder dollar i frosne iranske midler tilbake til det iranske regimet, i bytte mot at angrepene mot Emiratene skal opphøre. Så det er interessant at Emiratene i de to nettene ikke har blitt angrepet.
0: Den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth varslet jo på forhånd kraftige angrep, og Trump sa på forhånd at hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, så, citat, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt. Hva er egentlig USAs strategi nå, Yama?
21: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: Ja, for Iran sier også at de vil gjengjelde et hvert angrep. Hva skjedde egentlig med våpenhvilen her?
21: Ja, det er veldig mange av oss her i Midtøsten som lurer på. Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det er nesten det ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her i Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep i sørre Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenhvilene.
0: Takk for at du følger med på alt dette her for oss, vår Midtøsten-korrespondent Yamma Wollasmal med oss fra Beirut.
3: Nå til norsk politikk, og at Kristelig Folkeparti lanserer i dag en ny allianse, og det skjer hos deg i Politisk kvarter, programleder Lilla Sølhusvik.
1: Ja, Kristelig Folkeparti har vært strålende fornøyd med det samarbeidet som har foregått på Stortinget siste tida, der et stort flertall bestående av Høyre, Senterpartiet, FRP og Kristelig Folkeparti har fått flertall for eksempel å sikre skolegudstjenester og få lavere drivstoffavgifter og strammere regler for familiegjenforening. Mer av dette, sier KrF nå, de vil ha en allianse.
3: Og de lanserer et navn for denne, ja, babyen også.
1: Ja, og bare for å gi deg en teaser, så snakket jeg med Dag Inge Ulstein i går og spurte han hva barnet skal hete. Vi kan jo høre her.
4: Ja. Det er jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det er i alle fall det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer i sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
1: Sunn fornuftalliansen der altså, og hvor fornuftig det er og hvor smart det er å involvere Senterpartiet og ikke den vanlige samarbeidspartneren som er Venstre, det kan vi jo høre når Dag Inge Ulstein møter Venstres Guri Melby i Politisk kvarter.
3: Klokka 7.45.
0: Kan jo hende Jonas Gahr Støre har noen tanker om dette også, men i dag drar han til Brussel for å snakke om Arktis, blant annet. Støre har tidligere bedt EU revurdere sitt nei til olje- og gassvirksomheten i Arktis, men politikerne i EU-parlamentet sier til NRK at de ikke er enige med den norske statsministeren.
22: Drill, baby, drill. Nei, sier tidligere utenriksminister i Danmark, Willy Søvndal, til NRK.
23: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok i øyeblikket.
22: Nå er han medlem av Europaparlamentet, og mener EU ikke må forlate sitt moratorium, altså sitt nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis.
23: Vi har ikke brug for nye oljeudvindelseområder. Vi har brug for å bli uavhengige av fossile brennstoffer. Det har vi av hensyn til miljøet og klimaet, og vi har ikke ubegrenset tid.
22: EU skal nå fornye sin Arktis-strategi, en strategi som i dag sier nei til olje- og gassutvinning lengst mot nord. I dag kommer Jonas Gahr Støre til Brussel for flere møter på toppnivå. Han skal blant annet snakke om Arktis, og i februar ba Støre EUs Kaja Kallas om å revurdere olje og gass der.
24: Så EU må tenke gjennom når de sier at de vil ha et moratorium, de vil ikke ha energi fra Arktis, så kommer de en skvis. Og det tror jeg de ser, at de trenger den gassen for sin egen stabilitet og sikkerhet.
22: Sa Støre i februar, men EU-politikere er ikke enige.
25: I think it would be a mistake to open up for that.
22: Det er en stor feil, sier Rasmus Andresen, medlem i Europaparlamentet for De Grønne.
25: Caring about the situation in the Arctic will be key to ensure that we can live in a peaceful world and that we can protect our climate and our nature.
22: Både freden og klima vil tjene på et nei til olje og gass i Arktis, sier Andresen, som svarer slik på spørsmålet om Norge og norske selskaper driver en umoralsk lobbyisme i Brussel.
25: And I would love to talk with the Norwegian Prime Minister and some of the big energy companies about how to transform their business model and our common energy.
22: Jeg vil gjerne at nordmennene også snakker om andre løsninger, sier Andresen. Men trenger ikke Europa mer olje og gass i en urolig verden, spør jeg tidligere utenriksminister Willy Søvndal.
23: Jeg synes ikke vi skal la øyeblikkelige begivenheter diktere en utvikling som er baglæns og som er den forkerte vei å gå.
22: Jonas Gahr Støre starter sin Brussel-dag i dag nettopp med samtaler om Arktis.
0: Jonas Gahr Støre sier til NRK at Norges havområder i nord er viktige for Europas energiforsyning, og at det derfor er naturlig å snakke om dette når EU utarbeider en ny Arktis-strategi. Det var vår korrespondent i Bryssel, Anders Børingbo, du hørte i denne saken.
3: Den farlige myten om voldtekt handler om at offeret alltid kjemper imot. Det sier overgrepsmottaket i Agder, som i løpet av årets første fem måneder har tatt imot 75 pasienter, det høyeste tallet på fem år. Ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand synes elevene Johannes Hove og Solveig Lunde Garby at dette er nedslående tall.
5: Jeg synes det er kjempetrist å se de tallene, fordi det er ikke den veien det skal gå. Det skal gå heller gå nedover enn oppover. Så det er veldig trist å se.
6: Altså, det er jo trist, men det er jo kanskje fint at det er flere som tør å søke hjelp, for det tyder jo ikke nødvendigvis på at det er flere som opplever overgrep, men at det er flere som tør å søke hjelp, og det tror jeg er veldig fint.
8: Overgrepsmottaget i Agder ligger på sykehuset i Kristiansand. I årets første fem måneder har de hatt 75 pasienter, det høyeste tallet de siste fem årene. Benedikte Severinsen er leder ved mottaget.
10: Vi har igjen ser ut til å gå mot sånne nye rekordtall. Det er vi jo fortvilt over. På samme tid så er vi jo glad for at det virker som flere og flere vet om oss og vet hvor vi er og at de kommer til oss, så det er vi glad for.
8: Rutt Gudrun Seland Thue er også leder, men jobber også som sykepleier ved mottaget. Da kommer hun tett på pasientene.
11: Opplevelsen vår er jo at vi tar imot veldig mange unge pasienter som forteller veldig sterke historier, har opplevd hendelser som vi ser på som svært, svært alvorlige, grove overgrep. Og det er en utvikling som vi har på en måte sagt ifra om i lang tid, og det er noe vi ser at, bare, at det blir mer. Og det er en, vi ser historier som de forteller der de har opplevd overgrep som er i sterk grad påvirket av grov pornografi. Vi er bekymret for seksual undervisning, opplæring til ungdom og hva man på en måte har som forventning. Hva er det som er normal seksualitet og hva er et overgrep? At det kan være veldig vanskelig å navigere i for unge mennesker i dag.
8: De ansatte vil også den farligste myten om voldtekt til livs, nemlig at man alltid kjemper imot.
10: Faktisk 70% den klare overvekten reagerer med å ligge helt stille, være helt stille. Dette er en gammel refleks vi har inni oss, styrt helt ned fra hjernestammen, som tar over og egentlig sier til individet at du skal bare nå være helt i ro og sikre at du overlever. Det tar over. Man tenker at man vil være god til å slåss eller hyle eller skrike eller kjempe imot. De aller, aller færreste opplever dette, og de kommer til oss etterpå. De er skamfulle, de er lei seg. Hvorfor sa jeg ikke tydelig å beskjed? Hvorfor slåss jeg ikke? Hvorfor kaster jeg? Er ikke denne personen vekk? De aller, aller færreste klarer dette, og det er helt refleksstyrt, og det er veldig viktig at kvinner og menn og ungdom forstår det, sånn at vi ikke risikerer at gutter som egentlig overhovedet ikke ønsker å bli en overgriper, eller jenter, faktisk blir det fordi de ikke forstår at det er et helt manglende signal, faktisk betyr at den personen ikke er med på dette lenger.
8: Tilbake på Vågsbygd videregående har Solveig snakket med sine foreldre om dette med at ofre fryser til. For Johannes var det derimot ukjent.
5: Det vil jeg ikke si vi har lært, og det er jo ganske problematisk. Når man ser at de tallene går opp, så synes jeg at da skal man sette enda mer fokus på nettopp dette da.
6: Det er jo veldig skremmende, og det er jo trist at hvis man skal lære noe, så må man lære det selv. Det bør jo være ganske relevant å snakke om både på ungdomsskole og videregående skole.
0: Det sa til slutt elevene Solveig Lunde Garby og Johannes Hove ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Reporter det var Kjetil Samuelsen. Og nå er klokka straks 7:30. Om 10 minutter cirka, Hilde, så blir det vikingblod her i Nyhetsmorgen.
3: Ja, for er det noen som har omfavnet vikingtema, så er det jo de norske supporterne, Oljeberget. De ror på stadion, de har horn, og ja, de gleder seg virkelig. Og lederen, Sebastian, han blir med i sendingen vår, og altså, han har virkelig trua på Norge, altså.
0: Ja, så bra. Først, ja. Altså, hadde vi og de to kommentatorene våre her, som ikke nevnte Norge når vi snakket om hvem som kunne vinne VM.
3: Og så spådommen som var det 2,6% eller noe sånt?
0: Ja, ja jeg har større tro enn det, altså.
3: Jeg er nok der, ja.
0: Ja. Ja.
13: En podcast fra NRK.
26: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
9: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
12: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
14: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Etter 28 år er Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg i kampform.
15: Det her opprøret kommer ut
16: i. Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp.
14: Og nå skal vi høre at Kristelig Folkeparti lanserer en ny allianse i norsk politikk.
15: Det her opprøret kommer ut ifra vanlige folk da, som savner rett og slett at det er fornufta som seirer da.
14: Og millioninnsamling mot Pride gjør at LO trekker seg ut av Spleis. Men først altså, endelig er dagen her. Fotball-VM for menn blir sparket i gang, og Norge er med. 3500 heldige frammøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av de norske stjernene skine på Norges åpne trening i Greensboro i Nord-Carolina i går kveld.
18: Lyden av Norge seier opp og alt for Norge entret de norske spillerne gressmatta i Greensboro til stor jubel for de fremmøtte.
27: Viktig del av det at publikum blir invitert tett på til å se de største stjerna at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring, for det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her og være med i et verdensmesterskap i fotball.
28: Det lyste opp øynene til folk i det de tusla inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Simen Ødegaard på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
18: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag i storslag for alvoret braker løs.
29: Hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting.
18: Og med fasit i hånd er Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes i gang for Norge og 47 andre nasjoner.
27: Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det er nesten helt sensasjonelt altså.
14: Reporter i denne saken var Håvard Moum. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, i kveld er det åpningskamp i VM mellom Mexico og Sør-Afrika. Hvem vinner?
30: Jeg tror Mexico vinner. Jeg tror det kommer til å bli en fest hjemme på Azteca stadion, legendarisk stadion, og et Mexico som har vært i kvartfinalen i VM to ganger. Begge gangene var på hjemmebane. Nå er dette det uttrykte mål. Drømmen for den ene av tre vertsnasjoner er faktisk å komme helt til semifinalen.
14: Og det er ikke mange dager til Norge skal i elden. Og hvordan vurderer du våre sjanser da i mesterskapet?
30: Vi har lov å si våre her. Norge er en stor X-faktor, regnes som en av outsiderne. Også for andre enn oss som er litt subjektive her hjemme. Litt avhengig av en god start mot Irak, som skal være det svakste laget i pulja. Jeg tror Norge har en følelse at de har alt å vinne her, men det er en situasjon ingen av disse spillerne har vært i før. Det er et av spenningsmomentene.
14: Og det blir sparket i gang i dag altså. Først 19. juli er det over. Hvem er det som vinner VM til slutt?
30: Det er lett å si Frankrike eller Spania, men vi er på et kontinent hvor ingen europeiske land enda har vunnet, så skal vi tro at Brasil eller Argentina tar det. Dette er en del av de spekulasjonene vi kan fortsette med, heldigvis, noen uker til.
14: Takk skal du ha, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Vi skal hjem att. LO trekker seg fra styret i Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen.
7: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi i LO står for.
1: sier LOs andre nestleder Are Tomasgard etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
4: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
1: Det sa leder i Kristent ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet Spleis-innsamlingen Stopp Pride-tvang i skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot-Spleis som ble startet for å beholde Pride i skolen har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første Spleisen burde blitt fjernet med en gang.
7: Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si, og vi ser at Spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
1: Men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høyterskel for å ta ned ei innsamling.
11: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
14: Reporter i denne saken, Helene Hjelseth Holen. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, og i tillegg til de selve skal blokka bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Denne gangen kom barnet sitt navn nærest av seg selv, ifølge KrF-leder Dag Inge Ulstein.
17: Ja, det er jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det er i alle fall det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer i sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
2: De har fått flertall i Stortinget om alt fra en strammere innvandringspolitikk til skolegudstjenester, utredning om burka og lavere drivstoffavgifter. Får Dag Inge Ulstein det som han vil, skal Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet stå sammen om mye mer i årene som kommer.
17: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det er fornufta som seirer.
2: Ifølge Ulstein er det også naturlig at Senterpartiet går ut av det rødgrønne tutti-frutti-samarbeidet og innlemmes blant partiene for den sunne fornuft. KrFs gamle regjeringskammerat Venstre derimot, de regnes ikke med.
17: Det må jo du spørre Venstre om. Rett og slett, jeg har jo fått mulighet til å være med på mange av de sakene her. Så for meg er jo det helt uforståelig.
14: Denne Sunn Fornuft-alliansen kan du høre mer om klokka 7.45. Da møtes KrF-leder Dag Inge Ulstein og Venstre-leder Guri Melby, gjør programleder Lilla Sølhusvik, som også har laget denne saken i Politisk kvarter. I en ny teateroppsetting sliter hovedkarakteren med å anerkjenne sitt eget traume etter terroråtaket 22. juli 2011. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun ikke var på Utøya selv. Målet med fremsyningen, som skal på turné med Riksteatret til høsten, er at så mange ungdom som mulig skal se oppsettingen.
19: Jeg synes jo det er gøy å endre på sveis, ja. Men det er jo hyggelig at det er parykk også. Da.
20: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som en 15 år gammel emo-jente i 2011. Det er Riksteatret som lager teater for ungdom om hvordan ungdom i 2011 ble påvirket av 22. juli.
19: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk.
20: For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen i 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
19: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, og derfor så drar hun ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her?
20: Hovedkarakteren Rebecca er også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken vel så relevant I dag som for 15 år siden, mener regissøren.
19: Så jeg tenker at det veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
14: Reporter I denne saken var Helga Thunheim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag var Anne Skårseth. I studio satt Bjørne Østrem Jukastein.

0: Lytta til Oljeberget, supporterne til de norske fotballherrene. Og endelig jo dagen her. VM starter. Leder Sebastian Hasselgaard Husvik, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ble det bra stemning nå, synes du?
1: Ja, det ble bra stemning nå. Det blir alltid bra med vikingblod.
0: Ja, men du, vi må snakke litt om vikingtema deres og roinga. Spesielt, de har jo fått omtale i både nasjonal og internasjonal presse, for å si det mildt. Hva er det dere driver med?
1: Nei, det har tatt av litt mer enn det vi kunne forvente oss på forhånd, vi må innrømme det, og gått langt utover våre landegrenser. Vi var med på å lage en låt i samarbeid med Petter Katastrofe, og tenkte at det kunne være en artig gimmick inn mot verdensmesterskapet, og så ta med noe visuelt over på Ullevål. Og det gjorde vi, og det tok jo helt av.
0: Ja, for dere sitter altså og ror på tribunen.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hva slags reaksjoner har egentlig kommet?
1: Det er litt av alt, både positivt og negativt, men det virker som at i majoriteten er det positivt.
0: Ja, og vi får se dette her i USA også.
1: Ja, absolutt. Det skal ros.
0: Hvor langt tror du Norge kan nå?
1: Jeg tror Norge kan i hvert fall klare en kvartfinale. Håper på en semifinale, jeg, som optimisten jeg er.
0: Og så er det noen som sier sånn 50-50?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har du opplevd engasjementet rundt landslaget den siste tida?
1: Nei, altså, for meg som har vært med i 16 år, så er det på en måte eksepsjonelt å se hvordan vi har gått oppover, og hvor mye større engasjementet har blitt. Det er veldig gøy å drive supporterklubb når det går bra med landslaget.
0: Og hva annet enn roinga er det dere liksom jobber med?
1: Nei, altså, vi jobber jo med å prøve å skape en god tribunekultur på Ullevål. Og der kommer det jo barnefamilier, der kommer det folk fra hele landet, som ikke nødvendigvis er med, så vi prøver å skape et best mulig ramme da, på de kampene som er der.
0: Men du drar ikke selv?
1: Jeg drar ikke selv, det er helt riktig. Det ble rett og slett for kostnadsfullt.
0: Ja, men hvordan skal du følge kampene da?
1: Nei, jeg skal vel følge dem som veldig mange andre. Det er jo rundt i hele landet så arrangeres det jo kule arrangementer fra Lindesnes til Nordkapp med folk som skal vise kampene, så jeg regner med at jeg skal klare å finne et eller annet sted å se det.
0: Så starter vi mot Irak. Hvilke kamp er du mest spent på?
1: Senegal og Frankrike-matchen, men jeg tenker at den Senegal-kampen den kan bli ganske avgjørende for hvordan det går for Norge.
0: Hva er du spent på der?
1: Utfallet, ja. Primært.
0: Dumt spørsmål. Men før vi kommer til at dommeren blåser i fløyta, da, før dit, hva er du spent på underveis?
1: Nei, altså, jeg er veldig spent på hvilke lag Ståle kjører, hvordan livet er i USA. Det er ganske mye å følge med på, og så håper jeg liksom på et godt utfall mot Senegal, som gjør at vi har et veldig godt utgangspunkt når vi møter Frankrike i Boston 16. juni.
0: Så er det sånn at du jobber i barnehage.
1: Ja.
0: Da lurer jeg på, hvilke VM-låter har du gått i der?
1: Vikingblå, primært. Nei, men jeg prøver å gi barna alle de VM-sangene som finnes, men selvfølgelig er man litt tyngde på vikingblå, det må være lov.
0: Så lurer jeg på, hvis man skal følge et annet lag enn Frankrike og Spania og England og sånn, hvilke lag ville du valgt?
1: Nei, da hadde jeg valgt meg ut Kapp Verde. Bare fordi at det er gøy. Det bor en halv million mennesker på Kapp Verde. Det er første gang i verdensmesterskap. De skal møte Spania i sin første match. Kjempegøy.
0: Hva tror du liksom, de kan prestere da?
1: Ikke så mye, men jeg tenker at men de kan overraske. Vi har hatt små nasjoner som har overrasket før.
0: Og hvis vi skal spå helt til slutt da, når vi har gått gjennom nesten 6 uker med fotball, hvem vinner?
1: Hvis jeg skal tippe, så tror jeg Argentina eller Frankrike. Men jeg håper jo på Norge da.
0: Ja, takk skal du ha, leder Sebastian Hasselgaard, altså i Oljeberget. Nå er det klart for Politisk kvarter her i Nyhetsmorgen. Programleder er Lilla Sølhusvik.
2: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk i norsk politikk. Målet er mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn, Sunn Fornuft-alliansen. Ja, norsk politikk har denne våren sett en blokk som overkjører regjeringen i sak etter sak. Det handler om alt fra drivstoffavgifter til skolegudstjenester og strengere regler for familiegjenforening. KrF har vært en begeistret medspiller i denne politikken, og så begeistret du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem er det som skal med i denne sunn fornuft-alliansen?
3: Nå det vel sånn, når vi snakker med folk, da, så det de sier, altså at det her jo sunn fornuft, og skulle jo bare mangle at ikke den politikken fikk flertall. Så, nei, altså, vi ser jo det, det et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker, og så jo ikke det at vi enige i alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunt for lufta.
2: Det er jo mange ulike flertall i Stortinget for tiden. Hvorfor ønsker du så sterkt å gi akkurat disse partiene et navn?
3: I de sakene som vi nok har vist til, så er det jo KrF-politikk som har fått gjennomslag. Og det der det er om, jeg tror det har vært noen sånne helt elleville saker som ikke forstår hvorfor ikke flere partier med på da. Apropos sunn fornuft, om det liksom over 1000 sykkelparkeringsplasser som IKEA ut forbi eller i Rogaland, eller om det er statsforvalteren som griper inn gang etter gang etter gang på noe som er politisk fattet lokalt på Sørlandet i strandsona. Det er drivstoffavgift. Det er så mange saker som der folk på en måte bare skriker etter handling og fornuft altså, i de sakene, eller på verdisaker, sant? Om det handler om pensjon for private barnehager, om det handler om ja, om det handler om skolegudstjeneste, var jo du inne på her, Nika Burka som vi har løftet fram, eller om det handler om, vi har hatt en sak nå forrige uke, som handler om familier som venter barn med funksjonsvariasjoner, en kontaktfamilieordning. Det helt uforståelig at ikke liksom flere partier med på det, så for meg er det liksom, ja, det sunn fornuft.
2: Og de sunne, fornuftige partiene som du vil samarbeide med, altså Høyre, FRP, Senterpartiet. Når skal dette barnet døpes, og er de andre fadderne enige i navnevalget?
3: Vi får dåp da, sånn sett så er jo det god greie, men når, jeg tror veldig mange ser det i denne saken her, at det er liksom, ja, det er et veldig fornuftig flertall som danner seg til mange, mange saker.
2: Har du snakket med de andre partiene?
3: Det har jeg absolutt ikke gjort, altså, men
2: alle andre var på, eller alle partiene var på sommerfest i går, har du tenkt å ta dem på senga da?
3: Ja, det var jo, vi hadde jo litt sen kveld i går, vi vet ikke hvordan det var med Venstre, men kanskje enda meg. Vi la oss jo litt sånn i kristelig tid i går, så, men det var ikke oppe altså, når jeg prøvde å melde rundt i går. Så nei, det her er jo bare et flertall som vi ser danne seg i flere saker, gang etter gang etter gang. Okay, jeg tror du kommer til å se mer av det.
2: Ja, nettopp, og jeg skjønner du vil ha mer av det også. Har du snakket med Senterpartiet, som du da plukker ut av Tutti Frutti samarbeidet om budsjettet, revidert budsjett nå sist, og plasserer blant den sunne fornuftalliansen?
3: Det er et godt spørsmål da, fordi at det viser jo bare at regjeringen har et parlamentarisk flertall, men det er ikke et politisk flertall.
2: Fordi men har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum om dette?
3: Altså, stortingsrepresentantene våre har jo god kontakt med mange av de Senterpartiet, det er jo nettopp derfor vi har fått de flertallene.
2: Så du tror det er det han egentlig ønsker seg?
3: Nei, men det er jo det som er litt spesielt da, tenker jeg, når en gang på gang er med å sikre flertall på saker, og det handler jo igjen ikke om at vi er like etter alt, men vi finner sammen i veldig viktige spørsmål, og
2: men,
3: igjen, vi
2: sa det. Jeg skjønner, men du svarer på en måte ikke på ett av spørsmålene mine.
3: Okay, si har, du snakket
2: med, har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum? Synes han det er en god, sunn, fornuftig allianse du lanserer nå?
3: Jeg tror han liker veldig godt de flertallene de stemmer for, og det har blitt veldig mange. Og
2: igjen, jeg tror han liker. Ja, men har du snakket med han?
3: Ja, men det er jo ikke tvil om at i politikken er sånn, vi snakker jo selvfølgelig med hverandre, og det gjør vi jo hele veien, men du vil jo kanskje liksom ta et steg til å snakke om på en måte en regjering på gang her.
2: Nei, altså bare hvis noen skulle ha meg igjen, eller alliansen som ble gitt et navn, så tror jeg ville likt å vite om det, og da lurer jeg på, vet han om dette?
3: Vi skal ha en sånn her jordbær-seanse litt senere i dag med de fire partiene, så
2: ok, vi skal nei, ikke det.
3: Vi skal ikke det, altså. Nei, vi mener at det er interessant å se nettopp at de partiene i sak etter sak finner sammen i det som jeg mener er utrolig ja, viktige saker for folk sin hverdag.
2: Nei, da. De, så, bare,
3: ja, det er ikke noe som jeg har hatt en vote på, hva er et sånt allianse skal hete.
2: La meg da spørre, Venstre har du samarbeidet med i regjering i mange år.

0: som må forholdes til alle partier, og det er jo akkurat det som har skjedd. De har ikke det politiske grunnlaget for å styre, og de har ikke noe retning heller, så okay. Derfor så trengs det noe nytt.
1: Her sitter Guri Melby, leder i Venstre, og jeg lover du litt fornærmet for å ikke bli innlemmet i den sunne fornuft.
2: Det skal litt mer til, altså, å bli fornærmet. Så nå har jo vi for så vidt stemt for noen av de sakene som Dag Inge har listet opp. Vi er også for å sikre pensjonsrettigheter for dem som jobber i private barnehager. Vi er opptatt av at familier som har barn med funksjonsvariasjoner skal få den hjelpen de trenger.
1: Så du skulle egentlig gjerne vært med på dette, du da?
2: Nei, fordi problemet er at dette er en allianse som ikke løser de store utfordringene Norge står i, som ikke tar oss i en retning egentlig. Det fremstår jo mer som en litt sånn tilfeldig sammenrasket liste over saker der man finner sammen, uten at det er et kraftfullt flertall som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det jeg savner på denne lista for eksempel, det er jo saker som gjør at vi skaper nye jobber, skaper verdier i dette landet. Jeg savner jo saker som gjør at hverdagen til skoleelever blir bedre slik at de lærer mer. Jeg savner jo saker som løser den store utfordringen vi har nå med en rekordhøy ledighet blant unge, der unge nyutdannede ikke kommer seg inn i jobb. Det er ingen av disse sakene som løser store reelle problemer som vi har i Norge i dag, og som vi har så gode muligheter til å løse. Vi har kompetanse, vi har kapital, vi har et tillitssamfunn, og Norge trenger et flertall.
1: Jeg er sikker på at du har lyst til å ta hele partiprogrammet ditt nå, men da kan du velge, enten så kan du være med på den alliansen som Dag Inge Ulstein sitter her og lanserer, eller så kan du si at nei, dette her blir for mye for meg, jeg står utenfor der.
2: En problem i dag på Stortinget er at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så er vi med å lage flertall, vi har sikret IB-linje på Manglerud skole, men andre ganger så er det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som er karakteristisk for denne alliansen er jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping, tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen, det er en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger, nå ser vi at de går i helt motsatt retning. Så Norge trenger et flertall som peker ut en retning, som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det har vi ikke på Stortinget i dag, men det er jo min jobb å skape det flertallet.
1: Det dere har samarbeidet om før, det har vært en slags borgerlig sentrumsalternativ. Er det slutt på dette nå, Ulstein?
0: Vi ser jo i mange av de sakene som blir flertall for nå, er det jo et veldig sterkt sentrum. Nettopp fordi at den finner...
1: Jeg tror ikke FRP definerer seg som sentrum.
0: Nei, men i summen av det, med Senterpartiet, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet, så er jo det i aller høyeste grad det. Og så må jeg jo bare si at... Jeg tror en del av folk som sitter og hører på nå, og som vet at vi gjorde noe med drivstoffavgiftene, fordi det var, ja, sant, krigen i Midtøsten, oljeprisene går til vers, så handler vi. Vi gjør noe med det. Veldig mange av de som er svakestilte økonomiske familier har ikke elbil. De har fått altså økning på mat, på bolig, på drivstoff, på bil. Altså hvis ikke det er viktig politikk, og derfor så tror jeg at denne smørbrødlista med de politiske programmene våre, det er ikke det folk vil høre. De vil høre at den handler på det som treffer inn i hverdagen. Så jeg synes det er litt sånn, ja, det er ikke viktige saker. Selvfølgelig er det viktige saker. Og når vi sier at vi kan bare ikke liksom fortsette å øse ut med milliarder til havvind, for det er det du sannsynligvis peker på, så er det fordi at det pengene må brukes der det trengs aller mest til de som trenger det mest. Det er politikken til KrF, og det er grunnen til at vi stemmer for det vi er for. Og så er jeg jo veldig glad for at vi får det flertallet da.
1: Melby.
2: Noe av det viktigste for folk, det er at de har trygghet i hverdagen sin, det er at vi greier å sørge for at de har en jobb å gå til, og at de har en bolig. Det vi ser nå er at vi er ferdig med å få en generasjonskløft, der unge folk opplever at inngangsdøra til arbeidslivet blir stadig trangere. Nå er det 10% ledighet blant unge voksne som har utdanning, folk med mastergrad som har gjort alt vi har bedt dem om, som ikke greier å få seg en jobb. Dette er et brudd med generasjonskontrakten, og problemet når vi ikke har et tydelig flertall som kan ta en retning, er at vi ikke greier å løse den type sammensatte problemer. For å løse det, så er vi nødt til å gjøre mange ting som samtidig. Vi er nødt til å skape nye jobber. Vi er nødt til å ha et næringsliv som har forutsigbarhet og som har en skattepolitikk som gjør at de blomstrer. Vi er nødt til å også gjennomføre tiltak som at staten tar større ansvar og ansetter flere nyutdannede.
1: Sikker på at du har 10 nye punkter også. Kan jeg bare spørre meg en ting?
2: Det er en sammensatt utfordring som krever et flertall som står sammen over tid. Dette er jo en liste over en allianse som innimellom er enig og tilfeldigvis stemmer for det samme. Men kan jeg få snakke ferdig, Dag Inge? Det er jo ikke en allianse som har satt seg ned og lagd en plan for hvordan vi skal løse utfordringer for unge nå som står utenfor, som skal løse hvorfor stadig færre lærer det de trenger i skolen.
1: Okay, og det men det som skiller dere, nå tar jeg ordet her, det som skiller dere etter valget, det at Venstre sier at dere vil ikke sitte i en regjering der Sylvi Listhaug er statsminister, det

0: Jeg vil du, Ulstein. Men egentlig så klarer jo FRP og Høyre helt fint å lage sin egen regjering med flertall på de senere målingene, uten både KrF og Venstre. Så hvor relevant det egentlig det dere sier nå, Ulstein?
1: Jo, men da må jeg bare si at med den lista som vi hørte nå, så kan jo i alle fall ikke svaret være å signalisere så tydelig som Venstre har gjort, at den skal støtte Arbeiderpartiet og åpne opp for det, fordi at altså, det går jo egentlig om alt der regjeringen har tatt Norge i feil retning. Så da må vi jo, så da vet vi i hvert fall hvor den riktige politikken ligger, men du har helt rett. FRP er jo, ja, det er Nordkorea-nivå snart, på 40%, er det neste hvis det går videre. Så poenget er jo at vi ønsker jo et så sterkt som mulig KrF og gjennomslag for vår politikk, og det tror jeg folk merker at...
0: Men bruker dere litt mye tid på hvem dere skal samarbeide med i forhold til hvor mye tid dere bruker på å utvikle egen politikk, da kan jeg spørre.
2: Jeg tror at 3 år før valget, det å sitte og telle opp hvilke mandater som gir flertall, tror jeg veldig feil bruk av tid. Det vi har brukt det halvåret her på, det å utvikle en ny politikk for hvordan vi skal få unge inn i arbeidslivet, hvordan vi skal sørge for en skole der elever lærer mer. Vi vil skifte ut dagens regjering, bare la meg være veldig tydelig på det. Vi mener Jonas Gahr Støre trenger avløsning. Han løser heller ikke disse problemene. Men det vi ser nå er jo at det er jo ikke noe vits i å erstatte et flertall med et nytt flertall som heller ikke løser disse problemene. Jobben vår er selvsagt å gjøre Venstre sterkere og gjøre alle de partiene som ønsker å faktisk løse disse helt reelle utfordringene, bruke de mulighetene Norge har til å gjøre det til et kraftfullt flertall. Der er vi ikke i dag. Vi har et kaotisk storting. Jonas Gahr Støre greier ikke å løse disse utfordringene. Han trenger avløsning, men jeg tror heller ikke Sylvi Listhaug er den rette til å løse disse problemene.
0: En gang så var Kristelig Folkeparti et parti man kjente igjen på en liberal innvandringspolitikk, ganske offensiv klimapolitikk og ikke minst veldig mye penger til bistand. Har du sjekket hva dine samarbeidspartnere i FRP og Høyre ønsker for eksempel på bistanden nå?
1: Det er ganske likt som det har vært når vi har satt og forhandlet med deg. Vi står kompromissløst opp når det gjelder mange av de aller svakeste i samfunnet, og flyktninger, innvandrere, papirløse og andre. Det er ikke noen motsats til å kunne ha en strengere, en tydeligere, en mer rettferdig innvandringspolitikk. Men, ja, vi skiller oss.
0: Hvor viktig er disse sakene for dere nå, lurer jeg på, siden du vil samarbeide med partier som har stikk mot politikk?
1: Det er jo ikke noe endret seg der. Det er rett og slett, som jeg sa, det er jo ikke det at vi er enige etter alt. Men jeg mener at vi har vist tidligere at vi finner sammen om det. KrF har fått store og viktige gjennomslag. Så igjen, her viser jo bare at det er et flertall som på en måte nå kommer oftere og oftere på Stortinget. Som vi treffer politikk rett inn i hverdagen til folk. Og det er det folk vil ha. De vil ha det. Vi ikke at vi skal forsvare systemet. Vi ikke at vi skal ha symbolpolitikk. De vil høre det som fungerer rett og slett.
2: De årene vi samarbeidet med KrF, så sto vi sammen i kampen for klima og natur. Ikke minst i kampen for å ta vare på de svakeste, kampen for å opprettholde et bistandsnivå. Jeg synes det er synd at KrF nå forlater disse standpunktene, men det betyr at vi har et enda større ansvar i å bygge en kraftfull allianse som bruker de mulighetene Norge har.
0: Ok, vi får sette en strek der. I dag blir det pressekonferanse med Kristelig Folkeparti før sommerferien. Det skal skje i Storsalen i Oslo. Der har det vært vekkelsesmøter før. Vi får se om du klarer å fylle den salen, Dag Inge Ulstein. Takk for at du kom til Politisk kvarter. Takk også til Guri Melby, som er leder i Venstre. Mitt navn er Lilla Sølhus. Jeg har ansvar for Politisk kvarter i dag.
3: Her er NRK Nyheter klokka 8. USA har for andre natt på rad angripet mål i Iran. Som svar har Iran angripet flere områder i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge statlige iranske medium. President Donald Trump truer med flere åtak om landet ikke godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen. Mellombels våpenkviler mellom landet er i det blå, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det er nesten det ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her i Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep i sørre Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så... Jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenhvilene.
3: I USA er det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grenser og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer kring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Dagens BSU-ordning har gått ut på dato, det mener DNB, som vil endre ordningen av bostadssparing for ungdom. Maria Ervik Løvold, som leder for personmarknad i Norge sin største bank, vil doble maksgrensa, som nå 300 000 kroner, og øke skattefrådraget til 20% igjen. Dagen mange har ventet på endelig her. I kveld begynner fotball-VM for menn, og endelig Norge med at.
5: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass i USA for å representere Norge i VM i fotball for menn for første gang på 28 år. Det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni i Boston. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika. Kampene i VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte i NRK Sport.
3: Ja, det var Jon Brannes som så fram mot fotball-VM som altså begynner i dag. Du hørte også Reiser sine bønner fra nord i 2026-utgåve. Politiet i Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte, men blir styrt av politiet, og føremålet med dronene å gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Noen har ventet et halvt liv, noen et helt, noen i 7 måneder, og Norge må vente en liten stund til, men VM starter, altså VM i fotball starter i dag.
1: Og vi gleder oss, men det også en bakside her, for den første kampen går jo i Mexico, og der hverdagen preget av bortføringer, det skal vi snakke om.
0: I Midtøsten har USA og Iran angrepet igjen for andre natt på rad.
1: Og i Albania så har folk startet en flamingorevolusjon i protest mot Trump-familiens planer i landet.
0: Nyhetsmorgen i dag ved Linn Vik og Hilde Nilsson Ridolia. Så tar vi også med at i togtrafikken så det litt trøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. Det går ikke å kjøre tog gjennom da Romeriksporten. De må kjøre på utsida på hovedbanen, og det blir forsinkelser, og ifølge Bane Nord så kan disse vare utover dagen.
1: I Greensboro i Nord-Carolina i USA i natt så var det duket for Norges åpne VM-trening. 3500 heldige fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne på banen, og de fremmøtte de stilte godt forberedt.
2: Liten av Norge seier opp og alt for Norge entret de norske spillere gressmatta i Greensboro til stor jubel for de fremmøtte. Det var stor rift om plassene, og så mange som 20 000 hadde meldt seg til loddtrekninga for å få med seg denne treninga.
3: Viktig del av det at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring. For det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her, og være med i et verdensmesterskap i fotball.
4: Det lyste opp øynene til folk i det de tuslet inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Simi Ødegård på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
2: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag i storslag for alvoret braker løs.
5: Kravet til det som Ståle ville kalt for maksaksjoner, altså løp i høy hastighet, det å gjenta det mange ganger, det er et krav hvis du skal henge med på dette nivået. Så jeg vil ikke si som deg at de fleste spillerne godt trent, alle godt trent. Og hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting. Dette er jo gutter og menn som hver dag lever som toppidrettsutøvere, fordi at det er kravet til å prestere på dette nivået, og gjøre det i 11 måneder, og gjøre det i 15 år av livet.
2: Og med fasit i hånd er Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes i gang for Norge og 47 andre nasjoner.
3: Husk at det et norsk lag som bank i bordet, altså alt kryss i taket, alt mulig, fulltallig, skadefri. Det er ekstremt viktig inn mot åpningskampen at det får bli sånn. Så selv om det skal være litt lett og ledig og kanskje ikke så mye alvor, så må det her tas på alvor. Det må være ordentlig oppvarming. Vi skal ikke ha noe skada heller i dag. Altså det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det er nesten helt sensasjonelt altså.
1: Reporter her, det var Håvard Moum. Og alle de 104 kampene i VM får du på NRK Sport Radio.
0: Og verdens øyne rettet mot Mexico når fotball-VM endelig sparkes i gang i kveld. Men for mange består mye av hverdagen der av å lete etter sine kjære, som har blitt bortført eller forsvunnet på en annen måte. NRK har møtt Ana i VM-byen Guadalajara, der landets mektigste kartell har et jerngrep. Ana leter i bakgårder med hakke og spade sammen med en gruppe kvinner.
6: Ana forbereder seg til nok en vanskelig dag. På t-skjorta har hun bilder av tre savnede familiemedlemmer. Søsteren Vicky var politi. Den 21 år gamle nevøen ble også bortført, og Anas bror forsvant da han leita etter sønnen.
7: En kompanjera le dieron ese punto un posible positivo.
0: Ja, du hørte litt av Anna, en gruppe kvinner som altså hver dag graver og leter etter beinrester og klær som kan gi dem svar på hvor deres kjære har blitt da. Utenriksreporter ringer Marit Kolstadbråten. Det var du som møtte Anna i VM-byen. Hvor omfattende er dette problemet i Mexico?
6: Det et enormt problem. Guadalajara ligger i en delstat som versting på dette området, og bare i den delstaten så det 16 000 mennesker som savnet. På landsbasis så det over 130 000 mennesker.
0: Og hva opplevde dere da dere besøkte byen Guadalajara, som altså en av VM-byene i Mexico?
6: Ja, vi var med Ana og denne gruppa med kvinner ut for å leite, som du sa, og det var jo hjerteskjærende. De brøt seg inn i et hus hvor det var en kjetting utenpå, så de brukte litt tid på det, for de hadde fått tips om at det kunne være noe i det huset. De gikk rett ut i bakgården, og etter ganske kort tid så skjønte de at her kunne det være noe, og det gikk da ikke lang tid før de fant noen beinrester, så fant de deler av noen skjorter, og til slutt så fant de det som faktisk så ut som to hodeskaller. Og dette jo ikke det eneste funnet i denne byen, og det som sjokkerende jo at dette i og rundt VM-stadion, hvor det funnet 500 sekker med lik, og det avdekket nærmere 2000 av denne type graver i området.
0: Og dette byen hvor et av de mektigste kartellene holder til?
6: Ja, Jalisco, den nye generasjonen, det største og mest brutale kartellet i Mexico, og de holder til der, de har base der og holder et jerngrep om byen. De tjener milliarder på narkoindustrien, og først og fremst på smugling til USA. Det gjelder kokain fra Sør-Amerika, de produserer selv syntetiske stoffer som fentanyl og metamfetamin, og i tillegg så de involvert i mye annen illegal virksomhet som menneskehandel og prostitusjon, og har også forgreininger inn i næringsliv og politikk.
0: Og de kvinnene dere møtte i Mexico var ganske forbanna på at myndighetene bruker mange titals milliarder på et idrettsarrangement.
6: Ja, de forbanna, for her går det jo enorme pengesummer på infrastruktur og sikkerhet i forbindelse med VM-festen, mens de stort sett må leite etter sine kjære på egenhånd. De får lite eller ingen hjelp fra myndighetene og har knapt penger til spader og hakker. Og så må vi huske at dette et land hvor svært få av denne type saker, altså forsvinninger og drap, blir etterforsket, og enda færre blir dømt. Og flere hundre lignende kvinnegrupper det over hele landet, og i kveld så det varslet en stor demonstrasjon i forbindelse med åpningskampen i Mexico by, altså hvor disse kvinnene protesterer mot pengebruken blant annet.
0: Men hvordan opplever du da sikkerheten for de som skal se fotball i for eksempel da VM-byen vi har snakket om nå?
6: De fleste som vi snakket med sier at turister og fotballfans som kommer til byen ikke har noe å frykte. Landets president har sendt inn over 100 000 soldater bare til Guadalajara, som et av de verste områdene. Men poenget her også at disse kartellene de har liten interesse av å skape bråk, fordi de hvitvasker jo veldig mye penger gjennom hotell- og restaurantbransjen. Og meksikanerne, de elsker fotball, så det kommer til å bli en stor fotballfest også i Mexico.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
1: USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen. Vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal følger med på situasjonen, og han sier at begge parter har angrepet hverandres militære interesser i natt.
8: Nei, vi har en gjentakelse av det vi så i går natt. USA gikk til et varslet angrep på iransk militær infrastruktur og gikk løs på radarsystemer, militære installasjoner i steder som øya Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor iranerne har avansert utstyr som overvåker trafikken, skipstrafikken der. Kargan et annet sted som ble truffet, i tillegg til Sirik, gjentatt amerikanske angrep i natt, som ble avsluttet rundt midnatt. Og så gjorde iranerne det de også gjorde i går natt, nemlig å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å skyte ballistiske missiler og droner mot amerikanske baser i Kuwait, i Bahrain og i Jordan, hvor en flybase ble rammet. Det er interessant å legge til at en israelsk avis som heter Israel Hayom har rapportert om at Emiratene, som tidligere har blitt truffet i omfattende angrep av Iran, i disse to rundene ikke har blitt angrepet. Og dette kan ha sammenheng, ifølge Israel Hayom og israelske Khan News, med at Emiratene har gått med på å overføre 3 milliarder dollar i frosne iranske midler tilbake til det iranske regimet, i bytte mot at angrepene mot Emiratene skal opphøre. Så det er interessant at Emiratene de to nettene ikke har blitt angrepet.
1: Den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth varslet jo på forhånd kraftige angrep, og Trump sa på forhånd at hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, så, sitat, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt. Hva er egentlig USAs strategi nå, Yama?
8: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: Ja, for Iran sier også at de vil gjengjelde et hvert angrep. Hva skjedde egentlig med våpenhvilen her?
8: Ja, det er veldig mange av oss her i Midtøsten som lurer på. Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen. Det er nesten det ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her i Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep i sørre Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenhvilene.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
0: Klokka er straks 16 minutter over 8. Dette er Nyhetsmorgen.
1: Mellom Oslo S og Lillestrøm stasjon så er det forsinkelser og flere innstilte tog i dag nå på morgenen, og det skyldes en feil på sporet, skriver Vy på sine sider.
0: LO trekker seg ut av Spleis etter millioninnsamling mot Pride.
1: Barnehagebarn har det stort sett bra. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Universitetet i Stavanger.
0: Nå til Albania, for i snart 2 uker så har folk der stilt seg foran statsministerens kontor med oppblåsbare flamingoer og plakater med Ivanka Trump Go Home. De protesterer mot at statsminister Edi Rama har gitt Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å ødelegge et naturreservat for å bygge et luksushotell. Sofia Paskevic på plass i Tirana, hva er det demonstrantene ønsker?
9: Det er mange som ønsker at statsminister Edi Rama, som har styrt landet siden 2013, går av. De mener at denne avtalen som han har inngått med Kushner og selskapet Affinity Partners, fratar albanerne muligheten til å bruke et offentlig naturområde, et verneverdig fuglereservat, og så ikke tjener albanernes rettigheter. Mange vil også ha innsyn i hva som egentlig har foregått. Det har vært mye hemmelighold. Folk mener det er korrupsjon som står bak, så de vil vite hva som har skjedd når dette naturreservatet nå skal bygges ned for å bygge et svært luksushotell av Kushner og Trump.
0: Og det som nå altså blir kalt flamingorevolusjonen har spredt seg til flere byer i Europa, og gårsdagens demonstrasjon i Tirana var den største hittil. Men har disse protestene gitt noen effekt?
9: Så demonstranten har I hvert fall fått statsministerens oppmerksomhet. Sist helg så sa han at hadde det ikke vært, jeg siterer for Jared, så hadde ikke folkene I EU gitt brutt seg døyten om protester I Albania. Viktigere for de som demonstrerer kanskje at antikorrupsjonsmyndighetene her I landet SPAC har begynt å etterforske saken, og at EU I Brussel også har fått med seg disse protestene.
0: Ja, for Albania jo da kandidat til å bli EU-medlem, og hvordan har da Brussel reagert?
9: Ja, Albania har hatt kandidatstatus I EU siden 2014, og de sikter seg inn på å avslutte disse forhandlingene allerede til neste år. Edi Rama gikk til valg på å få landet inn I EU, og nå har altså EU-kommisjonen sendt en advarsel til Tirana. De mener at denne byggesaken kan bryte med EUs naturverndirektiv, et av disse direktivene som Albania må implementere hvis de skal bli EU-medlem. De har også kritisert Tirana for å innføre en, eller for å bruke en sånn strategisk lov som gir fortgang til enkelte byggesaker der man også går forbi naturvernhensyn slik som det kan se ut som har skjedd I denne saken. Og EU har også fått med seg da at antikorrupsjonsmyndighetene har begynt å se på dette her og advarer Tirana med å følge naturvernhensyn I denne saken.
0: Sofia Paskevich altså på plass I Albanias hovedstad. Takk skal du ha.
1: LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og LO mener den burde blitt fjernet med en gang.
10: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet I styret I Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
11: Sier LOs andre nestleder Are Tomasgard etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
12: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
11: Det sa leder I Kristent ressurssenter Truls Olufsen Mehus til NRK forrige uke. Organisasjonen startet Spleis-innsamlinga Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot Spleis som ble startet for å beholde Pride I skolen har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første Spleisen burde blitt fjernet med en gang.
10: Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
11: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høyterskel for å ta ned ei innsamling.
13: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: Det var reporter Helene Hjelseth Holen som hadde laget den saken.
0: I en ny teaterforestilling strever hovedpersonen med å forstå sine egne reaksjoner etter terrorangrepet 22. juli. Det jo snart 15 år siden. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun selv ikke var der. Forestillingen basert på boka til Nora Dåsnes som vant Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris I 2022, og den skal på turné da med Riksteatret til høsten. Målet å nå ungdom over hele landet.
14: Jeg synes jo det gøy å endre på sveis,
15: ja.
14: Men det jo hyggelig at det parikk også. Da.
15: Så kan... Du fikk tilbud om å...
14: Ja, jeg fikk tilbud om å klippe det. Og jeg var litt frist da.
15: Ja.
16: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedrollen som en 15 år gammel emo-jente I 2011. Det Riksteatret som lager teater for ungdom om hvordan ungdom I 2011 ble påvirket av 22. juli.
14: Da jeg var
17: 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk som ble påvirket, og om du ikke var der selv, så kjente du noen, eller kjente noen som kjente noen som ble berørt.
16: Maja Kristiansen spiller Rebecca i Ubesvart anrop, et nytt teaterstykke basert på boka med samme navn av Nora Dåsnes. For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen i 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
18: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, derfor så drar hun ut. Altså, Rebecca er jo hovedkarakteren. Hun drar ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her? Det er på en måte et hovedspørsmål da.
16: Hovedkarakteren Rebecca er også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken er vel så relevant i dag som for 15 år siden, mener regissøren.
18: Så jeg tenker at det er veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det er å være sammen.
16: 15- og 16-åringer i dag, som dette teaterstykket retter seg mot, var knapt nok fødde da 22. juli skjedde. Ubesvart anrop handler om å lete etter mening og håp i møte med det meningsløse.
19: Så det er egentlig en forestilling som kan hjelpe ungdom i å dels navigere i eget liv.
16: Det var teatersjef Wenche Viktorsdatter Paulsen som først hadde ideen om å dramatisere den grafiske romanen til Dåsnes. Hun tror mange unge i dag kan relatere seg til historien.
19: Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvordan ser livet ut for meg? Men også det der, hvorfor skjedde det? Jeg kunne vært der. Kunne det vært broren min?
16: Og nettopp derfor har Riksteatret tilbudt skoler i hele landet gratisbilletter til forestillinger, som har premiere til høsten. Og interessen er enorm.
19: Hvis vi skal nå alle unge i hele landet, så holder det ikke å si bare kom. Sånn at vi har utlyst at man kan søke på fribilletter, så vi har fått inn 8000 søknader.
17: Det er fint å få reise rundt og møte de ungdommene der de er. Det synes jeg blir veldig fint. Jeg håper det blir fint. Jeg håper de synes det er fint.
0: Reporter i denne saken var Helga Thunheim.
1: Vi har med oss Mari Kjølseth Brein, som er barne- og ungdomspsykolog, og også har gitt ut boka Små og store traumer, prisen vi betaler for å overleve. Og Mari, hva tenker du at historien om Rebecca, som var 15 år 22. juli 2011, kan fortelle dagens unge i dag?
20: Jo, jeg tenker jo at det er en fortelling om vårt kollektive traume, vårt kollektive sår, faktisk. Og at det at denne boka nå dramatiseres, det gir en mulighet til å gå inn og også dra med en ny generasjon som ikke var der, som ikke nødvendigvis har et så sterkt forhold til det som oss andre, men det lever jo i vår generasjon. Og samtidig så kan det også være med å vise hvordan unge mennesker forsøker å skape mening i det meningsløse og i det brutale. Og det er det å ha et teaterstykke om dette, det kan rett og slett sette tema på banen igjen, som jeg tror er veldig viktig nå 15 år etterpå.
1: Og du har jo også jobbet med de som faktisk var der, med flere overlevende fra Utøya blant annet. Hva forteller de?
20: Det er jo veldig forskjellig hvordan dette har rammet de som har vært der, men det er klart at dette er jo noe som jo nærmere man har vært, jo sterkere sitter det i, og jo mer preger det hele livet. Det å komme seg etter noe sånn, det kan vi jo egentlig ikke helt, vi som mennesker, når det er så smertefullt. Og samtidig så har man jo måttet gå videre da, og funnet sin egen vei, og temaene dukker jo opp igjen, smerten, sorgen, frykten på ulike tidspunkt i livet. Det er litt som et pollenvirus, pleier jeg å snakke om det som. Det kommer tilbake, nå er det en ny sommer med sol og også regnfulle dager, hvor det kommer opp på nytt. Og det er jo da de som er tett på og har vært der. Og så har du alle de andre som har minner og som har, ja, som har opplevd at verden plutselig kan endre seg, da, selv i trygge Norge.
1: Ja, og et tema i boka og også i teaterstykket som du også skal jobbe med, det om hovedpersonen der har lov til å føle på all uroen hun gjør etter terroren når hun da ikke var der. Det tanker du opplever at andre også gjør seg?
20: Ja, det har vært et tema også i arbeidet etter Utøya. Hvem eier traume? Det har vi egentlig snakket ganske mye om. Det jo noe med når det rammer, når det et angrep på alle sammen, et angrep på demokratiet, et angrep på vår trygghet, så gjør det noe med oss alle. Og samtidig det forskjellig grad hvor tett vi på. Men det å ha lov til å ha en smerte, en frykt, og at vi alle relaterer det som skjer også til ting som skjer i livet vårt, da. Sånn som denne jenta i teaterforestillingen som da blir bekymret for broren sin, og det skjer andre ting også. Så vår hjerne skiller jo ikke nødvendigvis mellom hva som direkte med deg, men en frykt, en stemning, og vi knytter ting sammen. Og det å få lov til, og det å få anerkjennelse da, for sine reaksjoner, det faktisk noe som har vært litt krevende. Så jeg tenker fint å tematisere i denne forestillingen.
1: Mari, du også med i Linnea Myhres sin podcast Lev vel, nå, hvor du snakker om hvordan vi alle kan leve med traumene våre, både store og små. Hva ditt viktigste råd til unge som føler på en uro rundt verden vi lever i dag?
20: Først og fremst så tenker jeg at det at vi prøver så godt vi kan å være til stede i livet sånn som det og prøver også å tåle det som skjer når det skjer, men også at vi opptatt av at vi kan gjøre noe, at vi kan påvirke livet, for det å ha påvirkningskraft, det jo motgift mot apati, som noe av det som kan sette seg fast etter traumer. Så aldri tie, aldri glemme.
1: Mari Kjølseth Brein, barne- og ungdomspsykolog, takk for at du var med oss.
0: Dette Nyhetsmorgen fra NRK. Hovedsaker i dag
1: President Donald Trump truer med flere angrep hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
0: En 19-åring fra Stavanger i retten i London, tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor.
1: Kveldens åpningskamp i VM mellom Meksiko og Sør-Afrika, og vi skal straks direkte til den norske ambassadøren i Sør-Afrika.
0: Og KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserer Sunn Fornuft-alliansen, hvor han helst vil samarbeide tettere med Senterpartiet og vil utelate Venstre.
1: Og så kan vi ta med at hvis du i området Majorstua, Frognerparken i Oslo nå i morgendrasjet, så se deg litt godt om før du går over veien, eller går over på fortauet for den saks skyld, for det en elg som observert i morgendrasjet der.
0: Og bildet av den finner du på nrk.no. Nyhetsmorgen i dag Linn Vik og Hilde Nilsson Ridola. DNB ber om at maksberøpet unge kan spare i BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker også at skattefradraget for denne type boligsparing blir doblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener den ikke hjelper unge med å komme seg inn på boligmarkedet.
4: Tenk på det. 48 kvadrat, stukkatur, bad, soverom, oppestue, kjøkkenløsning.
21: I gamle byen i Oslo viser Maria Løvold i DNB fram den første leiligheten hun kjøpte.
4: Jeg betalte 1 million i 2003. Den gangen der så lånte vi 100%.
21: Løvold merker at flere unge sliter med å kjøpe bostad nå. Derfor vil hun endre ordningen av bostadsparing for unge, forkortet til BSU.
4: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
21: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
22: Det helt meningsløst at dagens regjering har valgt å kutte i BSU-ordningen, og vi bør gjøre det motsatte. Vi bør gjøre det enklere å oppfordre flere unge til å spare penger i stedet for bare å bruke penger.
21: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
22: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
2: Altså, vi mener at det å bruke penger på å øke BSU-ordningen er feil politikk.
21: Finanspolitisk talsperson Marte Hammer i SV mener ordningen treffer feil.
2: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
21: Heller ikke Finansdepartementet ønsker å bruke mer penger på BSU-ordningen, og mener at en øke i skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest.
4: Den var jo ikke ment for å være utjevnende mellom de som har mye og lite, og da tror jeg for å være helt ærlig at det er andre virkemidler som en kan se på enn å kutte i BSU-ordningen. Da.
0: Ja, det sa til slutt Marie Løvold i DNB, og reporter var Julianne Kyri.
1: Endelig i kveld så begynner fotball-VM for menn, og endelig så er Norge med i VM igjen. Vi har gledet oss i mange måneder, og kanskje i mange ti år noen. Så er det i hvert fall da 7 måneder siden landslaget vant den siste kampen i kvalifiseringen.
3: 79 minutter snart på klokka. Italia har aldri tapt en VM-kvalifiseringskamp på hjemmebane, og nå kommer Norge innover i feltet igjen. Nusa inn til Haaland. Haaland, det trinn! Det trinn!
5: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn er på plass i USA for å representere Norge i VM i fotball for menn for første gang på 28 år. Men å kvalifisere seg til et fotballmesterskap har aldri vært enklere. I alt 48 land er med i det 23. verdensmesterskapet som arrangeres av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det det første mesterskapet som foregår i 3 land, USA, Kanada og Mexico. Det spilles 104 kamper alt i alt, fra den første i Mexico by i kveld til finalen i New Jersey i USA 19. juli, altså om nesten 6 uker. I år er Norge trukket i gruppe med Frankrike, Senegal og Irak, og det er irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni i Boston. Men for fotballfans flest er jo VM også et møte med landslag vi beundrer, eller de vi aldri ellers ser eller hører om. Stormakta Tysklands første kamp i VM er for eksempel mot den karibiske øystaten Curaçao. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika. Kampene i VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte i NRK Sport.
1: Det var Jon Brane som så fram mot VM i fotball for menn som altså begynner i dag, og så hørte du Resers Bønner fra Nord i 2026-utgave der også.
0: Og kveldens åpningskamp i VM er mellom Mexico og Sør-Afrika. Vi skal nå direkte til Pretoria i Sør-Afrika, den norske ambassaden. Ambassadør Anne Beate Kristiansen, god morgen!
23: God morgen!
0: Bafana,
23: bafana!
0: La oss komme litt i stemning!
23: Her det fotballfest!
0: Du, hva betyr denne lyden der for deg?
23: Altså, de som husker tilbake til at VM ble arrangert i Sør-Afrika i 2010, de husker lyden av vuvuzelaer. Det jo en helt forferdelig lyd, men det også lyden av fotballfest, og det den lyden vi nå forbereder oss på her i Pretoria de neste, ja, i dag og de neste ukene.
0: Ja, for hvor mye hører du den for tida?
23: Altså, det jo lyden av Sør-Afrika, og selv om Sør-Afrika faktisk regjerende verdensmestre både i rugby og cricket, så det fotball som den store idretten her i Sør-Afrika. Og laget vårt da, heter Bafana Bafana, som betyr gutta våre, så her det, her lades det virkelig opp. Mm.
0: Og VM-feberen herjer i Norge, og hvordan herjer den da i Sør-Afrika når de lader opp?
23: Nei, det jo veldig spesielt da, fordi at både Norge og Sør-Afrika tilbake i VM etter mange år. Så her på ambassaden så skal vi ha World Cup kickoff om et par timer. Alle har på seg skjortene sine, og de to mest fotballfrelste ansatte her på ambassaden, Peter og Daniel, som jobber som sjåfører her, de skal ha et ekspertstudio for oss, for å liksom virkelig få lade opp til stemningen før kickoff eller før kampen starter i kveld klokken 21.
0: Mm. Og hva må de lære deg?
23: Nei, Altså, helt ærlig, jeg vel kanskje ikke sånn kjempeskrudd på når det gjelder det fotballtekniske, men jeg har fått med meg at Bafana Bafana har fått en ny kaptein som heter Themba Tswane. Jeg har også fått med meg at de fleste sørafrikanere ikke har de helt kjempestore forhåpningene kanskje til hvor langt de skal komme denne gang heller. Men fotballfest, det blir det. Og så det jo en annen ting med Norge og Sør-Afrika når det gjelder fotball, og det at selv om det mange sør-afrikanere som ikke aner at Norge et land langt nord, så vet de hvem Haaland Så snakk med hvem du vil i dette landet. Si du fra Norge. Ah, Haaland. Så her har vi mye å bygge på i det jeg vil kalle fotballdiplomati, for det lite som samler nasjoner mer enn en god fotballfest.
0: Mm. Hva betyr fotball for Sør-Afrika?
23: Det betyr enormt mye. Vi vet jo at Sør-Afrika har en tung og konfliktfylt fortid med apartheid. Og fotball i stor grad en sport som kanskje særlig den svarte delen av befolkningen har omfavnet i alle år. Nå det felles eie. Nå dette noe som samler sørafrikanere på tvers av de skillelinjene som jo fortsatt dessverre eksisterer her.
0: Hvordan tror du det går da mellom Mexico og Bafana Bafana?
23: Jeg tror det blir kjempestemning. Selv skal jeg se den sammen med mine meksikanske kollegaer og sørafrikanske kollegaer i hagen til Meksikos ambassade. Det kommer til å bli superstemning. Jeg heier selvfølgelig på Bafana Bafana. Så håper jeg kanskje vi slipper å se Sør-Afrika og Norge møte hverandre. Vi får se da.
0: Takk skal du ha for at du var med fra Pretoria i Sør-Afrika, ambassadør Anne Beate Kristiansen.
1: I hovedstaden så har en elg forvillet seg inn til Majorstua i morgenrøsjet i dag, og den tidligere sett også her ved Marienlyst, rett utenfor vinduene sannsynligvis, og det her vi sitter, Hilde, for politiet har fått inn flere meldinger fra publikum om dette her. Det jo mye folk som på vei til eller fra jobb i området her nå på morgenen. Viltnemnda, de varslet om elgen som løper rundt i Oslo sentrum, sier operasjonsleder Halvar Svanes.
6: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua Fognaparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på andre ting enda. Der har vi varslet viltnemnda, og de rykker ut og på saken. Så vi tenker i utgangspunktet vi lar viltnemnda håndtere det inntil videre.
1: Det bare å følge med.
0: Ja, følg med.
1: På vei til jobb i dette området akkurat nå.
0: Og så det også bare å følge med på P2, for om drøye 15 minutter så det klart for Ekko. Og hva handler det om i dag, Jean-Christine Sena?
7: Jo, du fastlege?
0: Ja.
7: Ja, altså dette her jo en ordning som veldig mange av oss tek som en selvfølge, men sånn det ikke alltid vært. Altså i år så blir fastlegeordningen 25 år, og i løpet av 25 år så har den vært gjennom en forelsket babyfase og vokse smerter og ikke minst trøblete tenårer. Så i dag skal vi rett og slett se på helse til den 25-åringen vår og se hvordan det står til.
0: Så full utredning og diagnose da, i Ekko 3 over 9.
7: Stemme.
1: Kristelig Folkeparti lanserer i dag en ny blokk i norsk politikk som de har gitt navnet Sunn Fornuft-alliansen. Det gjør de uten å ha snakket med partiene de ønsker å samarbeide med. I tillegg til FRP og Høyre så vil nemlig KrF-leder Dag Inge Ulstein ha med seg Senterpartiet, men ikke sentrumspartner Venstre.
8: Altså, vi ser jo det. Det et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker. Og så er jo ikke det at vi enige i alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunn fornuft.
7: Har du snakket med Senterpartiet som du da plukker ut av Tutti Frutti samarbeidet om budsjettet, revidert budsjett nå sist, og plasserer blant den sunne fornuftalliansen?
8: Det et godt spørsmål da, fordi at Det viser jo bare at regjeringen har et parlamentarisk flertall, men det ikke et politisk flertall.
9: Fordi men har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum om dette?
8: Altså, stortingsrepresentantene våre har jo god kontakt med mange av de Senterpartiet, det er jo nettopp derfor vi har fått de flertallene med
9: både Høyre og Senterpartiet. Så du tror det er det han egentlig ønsker seg?
8: Nei, men det er jo det som er litt spesielt da, tenker jeg, når en gang på gang er med å sikre flertall på saker, og det handler jo igjen ikke om at vi er like etter alt, men vi finner sammen i veldig viktige spørsmål, og men, igjen, vi sa det.
9: Men du svarer på en måte ikke bare ett av spørsmålene mine. Har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum? Synes han det er en god, sunn, fornuftig allianse du lanserer nå?
8: Jeg tror han liker veldig godt de flertallene de stemmer for, og det har blitt veldig mange.
1: KrF-leder Dag Inge Ulstein der altså, som ble intervjuet av programleder i Politisk kvarter, Lilla Sølesvik.
0: Klokka er snart 8.43. Nyhetsmorgen er det du hører eller ser.
1: President Donald Trump truer med flere angrep hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
0: Og VM-festen, den starter i Mexico i kveld. Nå til at den tidligere kommunedirektøren i Frosta, Endre Skjervø, sier han ikke ble informert om de tidligere varslene mot Arne By. Han mener overgrepet på legekontoret kunne ha blitt stoppet før.
10: Og takk og pris for at vi ikke da skjønt hvor gærlig det var, for da tror jeg ikke vi har greid. En så liten kommune med så mange ansatte er av de utsatte, sant? Og det er liksom så liten administrasjon, så lite å støtte seg på. Så tror jeg det er ordentlig for overveldende, rett og slett.
11: Det sier Endre Skjervø i podkasten Frostalegen, en varslet katastrofe av Gyldendal og Fabel. Den tidligere kommunedirektøren i Frosta har ikke ønsket å uttale seg i media frem til nå.
12: Jeg har jo brukt lang tid på å tenke meg om og kjenne litt på viktigheten av å fortelle historien, eller for å bidra til at vi som samfunn ikke havne i den samme situasjonen igjen da.
11: Skjervø var kommunedirektør i Frosta fra juli 2020 og fortalte at han ikke ble informert om de tidligere varslene som hadde kommet mot Arne By i 2006 og i 2017. Han mener overgrepet kunne blitt stoppet allerede da.
12: Både vi som storsamfunn, også både som kommune og stat og statsvalgte, fylkeslege og også helsetilsyn hadde mulighet til å stoppe. Men feilet.
11: Statens helsetilsyn, statsforvalter og fylkeslegen i Trøndelag har tidligere uttalt til NRK at de har endret hvordan slike saker blir behandlet, og at saker trolig ville blitt behandlet annerledes i dag. I kulissene i Frosta kommune forteller Skjervø at det var stor usemje mellom han og ordfører Frode Revhaug om hvordan saker skulle hanteres.
12: Nei, det ble jo ekstra krevende selvfølgelig når vi var såpass uenig om realitetene i saken, i hvert fall i starten, men også i forhold til måten man skulle kommunisere rundt saken.
11: Skjervø sier at han ville at kommunen skulle være åpen og kommunisere tydelig at de trodde på kvinnene, medan ordføreren ikke ønsker dette. Frode Revhaug ønsker ikke å kommentere saken, men skriver en generell uttaling til Gyldendal, som NRK også har fått tilgang til.
24: Mitt hovedfokus har hele tiden vært de berørte, og hvordan Frosta kommune skulle håndtere en ekstraordinær og dypt alvorlig situasjon best mulig. Det grunnleggende ansvaret i denne saken ligger hos Arne By og de alvorlige handlingene han er dømt for. I en så kompleks krise vil personer i ulike roller kunne oppleve situasjoner, kommunikasjon og beslutninger forskjellig. Samtidig vil jeg understreke at alle vurderinger som ble gjort ut fra den informasjonen som forelå på tidspunktet og innenfor rammene av en pågående og svært alvorlig sak. Vurderingene ble gjort i samspill med eksterne fagmiljøer og andre offentlige instanser. Jeg mener det viktigste fortsatt er å vise respekt for de berørte, bidra til læring og arbeide for at Frosta skal være et åpent og trygt lokalsamfunn, og så videre fremover.
11: Arne By er dømt til 16 år i fengsel for 70 voldtekter og 82 tilfeller av å ha misbrukt sistilling som lege for å oppnå seksuell omgang, og er under etterforskning for 169 nye forhold. Skjervø sa opp stillingen si som kommunedirektør bare dager før rettssaken mot By startet i tingretten på grunn av usemja internt i kommunen.
12: Det var tøft å høre og se og møte alle de utsatte og forstå hvor vanskelig det har vært da. Og kjenne på for deres del at ikke kommunen og det offentlige rundt dem støtter dem, det kjenner jeg fortsatt, for det skal ikke være sånn. Jeg håper jo at jeg gjennom her nå bidrar til mer åpenhet. Da.
0: Reporter i denne saken, Sunniva Skurtveit.
1: En 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager i en rettssal i London, tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor. Rettssaken den har vært siden begynnelsen av forrige uke, og du er i London for å følge denne saken, reporter Ingvild Taranger. Hva som har skjedd hittil i dag?
13: Hittil i dag så har det ikke skjedd stort. Rettsdagen startet om to timer. I går så ble aktoratet ferdig med sin del av saken, og det ble blant annet lagt ut en video som viser pågripelsen av 19-åringen, der han kom ut fra dette hotellrommet i Huddersfield, og blant annet folde hendene som et våpen som han retter mot politiet. Og i dag så er det ventet at han skal begynne sin forklaring. Nå etter en og en halv uke så er aktoratet ferdige, og da er det hans tur til å forklare hans side.
1: Kan du gi oss en liten oppsummering, Ingvild, om hva denne saken egentlig handler om?
13: Ja, denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person i England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så i mars i fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme i Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: Og når det sies her at det er planlagt drap på en ukjent person, hva betyr egentlig det at det er en ukjent person?
13: Politiet har ikke klart å finne ut hvem som var målet for dette drapet. Rett og slett i bevisene som blir lagt frem i retten, så er ikke dette noe som tydelig kommer frem. Og i saken til denne 17 år gamle gutten, som for øvrig nå har blitt dømt til 14 års forvaring, så er heller ikke dette noe som bevis klarer å finne ut av.
1: Og foreløpig i rettssaken så har det vært aktoratet som har ført saken. Når er det tid for forsvarerne til 19-åringen?
13: Ja, de begynner i dag, så er rettssystemet her i England veldig annerledes fra hjemme. Da er det først aktoratet som legger frem alle sine bevis og skal overtale juryen på 12 stykk om at denne 19 år gamle gutten kom til London, ikke London, men til England for å begå dette drapet, før det nå er forsvaret sin tur til å overbevise juryen om det de velger å legge frem, og det er ikke så lett å si hva de kommer til å velge å kjøre på før vi er der og får høre det, rett og slett.
1: Hva vet du om bakgrunnen til denne 19-åringen, Ingvild?
13: Vi vet at han kommer fra Stavanger. Han har støttepersoner som sitter på galleriet her i rettssaken og følger han, som flere ganger har vært ute i media og snakket om blant annet at han slet psykisk og har vært på institusjon og i behandling for psyken sin, rett og slett. Og 6 uker før han reiste til England, så kom han ut fra et opphold på en institusjon. Så hans psykiske helse kommer nok til å bli en ganske sentral del av forsvaret sin historie i dag.
1: Mm. Og hvor lang tid er det satt av til hele rettssaken?
13: Det er satt av totalt 3 uker. Nå er vi halvveis inn.

0: tydelig kamperfaring. De har lært seg å bruke ny teknologi, og når kamphandlingen er over, så har du også en russisk krigsøkonomi som går for fullt.
1: Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uka avdekket hvordan Russland ruster opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Baser som kan være klar inn få år. Dette har Russland klart til tross for de enorme tapene og kostnadene krigen i Ukraina har ført med seg.
0: Jeg har fått flere rapporter fra mange forskjellige hold om at russisk økonomi kommer til å slite om ikke i løpet av 2025 og kanskje i løpet av 2026, og så ser vi at det ikke skjer.
1: Kristoffersen peker samtidig på svakheter i Russland sin krigføring i Ukraina, spesielt i starten, der Russland ikke behersker enkelte ting innenfor det Kristoffersen kaller elementær militær kunnskap, for eksempel logistikk. Men Russland har også lært.
0: De har lært av krigen i Ukraina, og de har fått masse erfaring, og den erfaringen tar de med seg når de skal når kamphandlingen er over, og de skal styrke forsvaret sitt andre steder langs den europeiske østgrensa. Vi må skynde oss, fordi at i verste fall så har vi et Russland som har de her kamperfarne soldatene med en krigsøkonomi som produserer betydelig antall droner for eksempel, og som kan være på plass på våre grenser raskere enn det vi hadde tenkt.
2: Ja, det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ble intervjuet av Håvard Guldal og Ingehild Eriksen. Reporteren du hørte i saken, det var Eirik Hinde Sveen.
3: I dag er det i gang fotball-VM i USA, Mexico og Kanada, og Norge skal spille sine kamper i USA, og som vi vet så betyr det kamper midt på natta norsk tid. Og da passer det jo bra at våre fotballtalenter, som kanskje skal spille på landslag en dag selv, er ferdig med sin vårsesong og kan være lenge våkne, siden det snart er også sommerferie.
4: Bli med hjem da! Vi jogger ikke hjem nå! Kom igjen, Kai!
5: Det er siste kamp før sommerferie for gutter 13 i Mjøndalen. Motstander er glassverket, og når dommeren blåser av kampen, så står det 2-2. Gutta er sånn passe fornøyde.
6: Jeg synes vi hadde mye sjanser, burde kanskje skåret på et par. Det var veldig sånn Hawaii-fotball, mye frem og tilbake, så kunne endt begge veier.
5: Var det nesten like god da som glassverket?
6: Ja, det vil jeg si i denne kampen.
5: Men nå venter det mer fotball for denne gjengen. Med verdensstjerner i aksjon og kamper midt på natta, så passer det perfekt at det snart er sommerferie.
7: Hvem er det som gleder seg til det?
8: Jeg!
7: Hva er det du gleder deg til?
8: Fotball. Ja, Norge skal vinne.
7: Ja, er du sikker på det?
8: Ja, jeg er helt sikker på at Norge skal vinne.
7: Ja, hvordan kan du være så sikker på det?
8: De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der. Ja, de har Nusa. Knuse Frankrike.
9: At Nusa skal score!
10: Og være oppe etter 12. Ja.
11: Altså, de kampene som går klokka 2 skal vi legge oss og så våkne midt på natta.
7: Kommer dere til å klare å stå opp midt på natta for å se fotball?
12: Ja, hvis vi blir vekt.
13: At det blir gøy å se fotball med venner.
14: Jeg skal sikkert invitere noen venner på besøk, og så ser vi kampene sammen.
11: Ja, vi
7: midt på natta?
14: Ja, kanskje overnatting. Ligger over.
7: Hvordan ser dere ut da, når dere sitter og ser på kamper?
14: Ganske vanlig.
7: Ja, vanlig?
14: Ja.
7: Er det det?
11: Jeg ble på noen Norge-caps. Og så kanskje Sverige-drakt. For jeg er svensk.
7: Halvt svensk?
11: Ja.
14: Sverige! Prøv å kjøpe en ny drakt da.
8: Kanskje en pushbukse. En pushbukse.
7: Ja, men Mjøndalsdrakt da, den skal ikke på, eller?
8: Nei.
11: Kanskje Arsenal-drakt. Fordi
8: kanskje.
7: Hvem vinner VM i fotball?
8: Nusa. Ok, Norge.
14: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
15: Norge.
16: Frankrike.
14: Norge.
17: Sverige.
18: Frankrike.
19: Jeg håper Norge, men jeg tror Frankrike.
20: Spania.
21: Sverige.
22: Lykke til i VM, Norge!
23: Reporter her, det var Tina Brock.
2: Og man kan være med og gjette litt om VM også på NRK.no i gjettekunken. Det er fort gjort å bli litt avhengig der. Så til altså, elg minutt for minutt, føler jeg akkurat nå. Fordi klokka 8.40 så er nå den elgen som var observert ved Marienlyst tidligere, den er nå observert nede ved kaja ved Filipstad-kaja, rett og slett. Er litt i farta, rett og slett, sier politiet. Den har først vært rundt Majorstua i Oslo, og så har den vært observert løpende fra Marienlyst i retning Kirkeveien. Den har også vært sett ved Majorstua.

0: Oslo T-banestasjon og Bogstadveien, og vi må jo si at der det jo ganske fullt av mennesker og busser og trikker og elsparkesykler og alt mulig rart på morgenen.
1: Og... Det løp på et tidspunkt over trikkeskinnet på Majorstua ja. I dag tidlig. Det flere videoer ute på diverse nettsider, blant annet vår av den elgen som løper rundt I sentrum. Vi har en video av at den var her oppe ved Marienlyst også, men den beveget seg ganske langt nedover, rett og slett mot fjorden.
0: Ja, og viltnemnda varslet, sier operasjonsleder Halvard Svanes.
2: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua Fognaparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på andre ting enda. Der har vi varslet viltnemnda, og de rykker ut og på saken. Så vi tenker i utgangspunktet vi lar viltnemnda håndtere det inntil videre.
0: Sikkert smart.
1: Det en fin dag for en elg å være nede ved fjorden I Oslo sentrum I dag, Kristian Gislefoss?
3: Ja, vi får se elg I solnedgang I dag.
4: Det en nydelig start på dagen på Østlandet og Sørlandet med mye sol, og så kommer det byger utover ettermiddagen, så da blir det litt regn. Så vi får se om de også kommer på besøk. Nei, vi satser på at de ikke gjør det. Så regnbyger, og kan hende noe tordenaktivitet. Mest nord av Oslo, og litt indre deler av Sørlandet. Og disse bygene vil også ta turen opp til Trøndelag. Nordover til Trøndelag, og litt tordenaktivitet her I ettermiddag kveld, sammen med Møre og Romsdal, mens resten av Vestlandet her ser det ut som at det blir enkelte regnbyger, og perioden med opphold med mye skyer vil blåse en sørlig liten kuling her. Og når det da gjelder Nord-Norge, så... det skyer, det regnvær mange steder, og så blir det litt lettere I ettermiddag I Nordland. Her det mulighet for å se litt sol, og beskjedne temperaturer. Nordlendingen har vært bortskjemt I siste tiden, med opp I 25 grader. Nå blir det mer 14-15 grader, ikke like varmt I Tromsø med 12. Kirkenes, fortsatt 20, 21 grader I dag.
1: Så begynner det å nærme seg sommerferie, da, eller bare litt over en uke til skolene ferdig? Blir det liksom litt mer sånn ordentlig sommer her etter hvert?
4: Ja, I sør så ser det ut som at det skal bli litt mer stabilt neste uke. Så ser lovene ut, mens I nord så vil det nok fortsatt være litt ustabilt. Altså.
1: Sånn sommeren I Norge.
0: Ansvarlig for nyhetsmålen I dag, Anne Skårseth. Teknisk ansvarlig, Miles Herman Flikke. Produsent Brage Verse Guttormsen. Og her I studio, Lindvik og Hilde Nilsson Ridola.

0: USA har angrepet Iran for andre natt på rad med 49 Tomahawk-missiler. Flere EU-politikere uenige med Støre før statsministerens besøk i Brussel i dag vil at EU står fast på et nei til olje og gass i Arktis. Velkommen til NRK Nyheter denne formiddagen på radio og TV. Jeg heter Ida Creed. Klokken er 9. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
1: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål i Iran i natt.
2: Ifølge Irib ble områder i Sirik og Kargan rammet av fientlige prosjektiler. Eksplosjoner ble hørt i området sør i Iran, deriblant i Bandar Abbas.
1: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser i regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip i natt. Dette er andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump i natt.
2: Presidenten sa, vi rammet dem hardt i natt og beskrev angrepene som brutale. Han beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem i morgen.
1: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
2: Det vi gjør i kveld, vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Korrespondent Yama Wolasmal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
3: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. Han skal blant andre møte Mark Rutte og Ursula von der Leyen. Korrespondent i Brussel, Anders Børingbo, både EU og Norge merker jo den ustabile verdensøkonomien, blant annet etter nattens angrep i Iran, og dette blir tema i dag.
4: Ja, helt sikkert, for Jonas Gahr Støre og Ursula von der Leyen hadde allerede økonomi og verdensøkonomien på sin agenda i dag. Med nattens angrep i Iran så er dette enda mer aktualisert, for det vi har sett er jo at uroligheten i Midtøsten og stengningen av Hormuz har påvirket økonomien i EU og Norge og store deler av verden. Det er fare for høyere renter, prisene går opp, og dette blir ikke noe bedre av det angrepet vi har sett. EU jobber jo her med en stor plan for elektrifisering for å bli mindre avhengig av olje og gass fra Midtøsten, at det slår ut. Og så er det mulig at von der Leyen i dag nevner for Jonas Gahr Støre at Norge nå tjener svært bra på gassen Norge selger til EU.
0: Støre skal også til NATO da og møte generalsekretær Mark Rutte bare 4 uker før NATO-toppmøtet i Tyrkia. Hvor viktig er det?
4: Ja, det er et viktig signal at statsministeren prioriterer både EU og NATO her I dag. Det viser at begge institusjonene og alliansene viktige for Norge I en usikker tid. Og så det som du sier 4 uker til dette store NATO-møtet I Tyrkia. Noe av det viktigste der faktisk at Trump faktisk kommer dit. Trump har meldt sin ankomst. Og så kommer sikkert Rutte og Støre til å snakke om videre satsing I Ukraina, og også dette 5%-målet, hvor alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar, hvor Norge nå ligger rimelig godt an.
0: Men Støre begynner med et møte om Arktis. Hvorfor dette temaet prioritert akkurat nå?
4: Ja, Støre og Norge prøver jo å få EU til å revurdere den nei som EU har hatt til olje- og gassvirksomhet I Arktis. EU lager nå en ny strategi for Arktis, og statsministeren har tidligere ikke lagt skjul på at EU bør revurdere det. Det bør være mulig med olje- og gassvirksomhet lengst mot nord. Og som NRK da forteller I morgentimene I dag, så sier jo nå flere EU-politikere at de helst vil beholde dette moratoriet, som det heter, et nei til olje og gass lengst mot nord. Så denne saken jo ikke avgjort I EU, men det sikkert noe Jonas Gahr Støre kommer til å ta opp når toppene I EU som jobber med Arktis kommer hit til det norske hus om litt grann.
0: Da ønsker jeg deg lykke til utover dagen. Vi hører sikkert fra deg igjen, korrespondent Anders Børingbo. Israel mister venner med sin krigføring mot palestinerne og med sine angrep I Libanon, Syria og Iran, sier utenriksminister Espen Barth Eide I et intervju med NTB. 8 måneder har gått siden Israel og Hamas inngikk våpenhvile på Gazastripen, men fortsatt angripes den palestinske enklaven nærmest daglig. Rundt 1000 mennesker drept og 3000 såret bare siden våpenhvilen trådte I kraft. En mann I slutten av tenårene omkom da den lette motorsykkelen han kjørte kolliderte med en elg ved Jonsvatnet I Trondheim I natt. Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader etter ulykken. Ulykken skjedde klokken 12:50 I natt. En mann I 20-årene alvorlig skadet etter en voldshendelse på en barnevernsinstitusjon I Oslo. Dette skjedde I går ettermiddag. En mindreårig gutt I tenårene siktet for volden. Mannen som ansatt av ved barnevernsinstitusjonen ble ifølge politiet slått med en stein og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han var bevisstløs da politiet kom frem, men skal ikke være livstruende skadet. FIFA-president Gianni Infantino omtaler den somaliske dommeren Omar Artans VM-nekt som uheldig. Også billettprisene ble han spurt om på pressekonferansen I Mexico by. Infantino møtte pressen sent I går kveld før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes I gang I Mexico by I kveld. Han trakk også frem det gode forholdet til USAs president Donald Trump og at det ikke hadde blitt noe VM I USA uten Trump.
2: Det en glede å være her I dag, for nå sparker vi I gang FIFAs 23 VM.
5: World Cup, so it's a moment of...
2: Det en tid for glede. Det en tid for feiring.
5: It's a moment of happiness and
2: I... Jeg veldig glad for at vi får se denne ballen rulle av gårde om noen få timer.
5: This ball rolling in a few hours time.
2: Jeg skal holde den riktig vei.
5: In the right way.
2: Og dette trofeet vil bli delt ut om noen få uker.
5: Being awarded in a few weeks...
2: Det mest ikoniske troféet I verden.
5: Trophy in the world.
2: Den mest utrolige pokalen.
5: Cup. A trophy.
2: Et trofé og en ball som får folk til å drømme verden rundt.
5: All over the world. And today.
2: Jeg håper vi kan snakke litt om fotball I dag.
5: A little bit about football.
2: Because that's what derfor vi her.
5: We are here about, right? I know that there are
2: other topics. Det andre temaer, og vi skal snakke om dem også.
5: Also touch on them, but
2: Men I dag vil jeg be dere fokusere på fotball.
5: really focus on football.
2: Jeg har et strålende forhold til president Trump.
5: Relationship with President Trump, I'm very
2: det jeg veldig glad for.
5: About that,
2: jeg ble kjent med ham I hans første presidentperiode.
5: First mandate.
2: Vi har samarbeidet tett I hans andre periode.
5: We've been working very closely together now in this in his second term.
2: Uten hans engasjement og medvirkning.
5: His engagement and his involvement. I think it would have been
2: ville det ha vært umulig å organisere et VM I USA.
5: In the United States.
0: I Greensboro I natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20 000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
6: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og I VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
7: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
0: Hey. Spørskommentator Jan-Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM the biggest event in the history of mankind. Oi! Her det mye å glede seg til.
8: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
0: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
8: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten som vi I en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter I gang I kveld. Åpningskampen på Azteca stadion I Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det jo første gang en vertsnasjon I et VM I krig med et av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man I tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som I fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen av at nå endelig VM-festen I gang.
0: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt I underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det veldig mye venting for det norske landslaget her I de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også I denne varmen?
8: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien, dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge skal kommer til å merke veldig godt at VM I gang uten at Norge har kommet I gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer det en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de tre motstanderne man har i starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
0: Og det at hele laget skadefritt, det spesielt?
8: Ja, det spesielt. Statistisk det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene, hvor det stjernespillere som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt. Og så det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som, som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte i en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn i mesterskapet. Men igjen, nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
0: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
8: Ja da, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til til å se den kampen der. Det et par interessante utfordringer på veien.
0: Hvem vinner VM?
8: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
0: Takk, Jan-Petter sa at du skal snakke masse med deg i dagene fremover. Gleder meg. På ukene. Politiet har kontroll på en person som skal ha vært utsatt for det politiet kaller frihetsberøvelse i Skien. Bevæpnet politi rykket i natt ut til det som ble beskrevet som en pågående trusselsak. Den fornærmede personen ikke skadet, og foreløpig ingen personer pågrepet. I går kveld var det igjen protester i Belfast i Nord-Irland. Demonstrantene skal blant annet ha kastet murstein mot politiet og satt fyr på biler. Men gårsdagens opptøyer var ikke av like stort omfang som tirsdagens, melder BBC. Protestene kommer etter at en mann i 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer mandag kveld. 117,8 millioner mennesker på flukt i verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort i morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå hver 70. person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Dette i stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra. Og dette gjelder spesielt Afghanistan, Syria og Sudan. Og da har vi fått i studio Katarina Bu, du generalsekretær i FN-sambandet. Velkommen. Hva tenker du om denne utviklingen som vi ser i denne rapporten?
9: Nej, den viser jo at fremgang mulig. Nå det for første gang på 10 år at antall flyktninger I verden går noe ned, som du sa, fra 117,8 millioner ned fra 123,2. Men det betyr jo ikke at verden har blitt tryggere. Nedgangen skyldes jo først og fremst at mennesker har returnert til land som fortsatt preget av konflikt og usikkerhet. Og nivået på antall flyktninger jo fortsatt veldig høyt. 71 mennesker jo fortsatt på flykt I verden.
0: 71, hvor mange sa du?
9: 71 mennesker.
0: 71, ja. Så hva det viktig at verden foretar seg nå da, for å og la det fortsette å være en positiv utvikling som det du gjorde, vi får bare legge litt vekt på det at det noe positivt å spore her
9: det noe positivt, og hvis jeg kan si det det viktigste jo at mennesker som på flukt vil returnere hjem de aller fleste flyktninger vil hjem og I fjor var det over 14 millioner mennesker som nettopp dro hjem til land slik som Afghanistan, Sudan og Syria men dette skjørt nettopp fordi at disse landene I konflikt så derfor ikke dette nødvendigvis varige løsninger, og det veldig viktig at verdenssamfunnet sikrer at retur frivillig at det trygt og at det bærekraftig. Så vi må finne beskyttelse, vi må sikre beskyttelse for disse menneskene, men også felles løsninger. Og det betyr å opprettholde retten til asyl, verne om flyktningekonvensjonen, men også investere I det som gjør at folk blir værende I sine land. Da snakker vi om helse, om utdanning og om arbeid.
0: Hvilke forventninger har du da til FN-sambandet og norske myndigheter nå?
9: Norske myndigheter må fortsette å være en sterk støttespiller til felles løsninger, til FN og til FNs arbeid både med humanitært, slik som for eksempel støttet FNs høykommissær for flyktninger, men også investere I det som gir varig fred, det vil si forebygging, fredsarbeid og bærekraftig utvikling. Og vi ser jo dessverre nå at bistanden fra Norge med unntak av Ukraina går jo ned nettopp til disse landene hvor mange flyktninger returnerer til, eller land hvor mange flyktninger I dag oppholder seg, for de aller fleste flyktninger I verden bor jo enten internt I sine egne land eller I nabolandene, så de landene trenger fortsatt støtte fra land som Norge.
0: Og hva det du og jeg kan gjøre?
9: Vi kan alle bidra. Vi kan støtte organisasjoner som jobber for flyktninger. Vi kan sikre et faktabasert og sunt offentlig ordskifte når det gjelder denne tematikken. Vi vet at det mange som har sterke meninger om nettopp flyktninge- og integreringspolitikken. Og så det mange flyktninger som også kommer til Norge, og jeg tror vi alle kan ta imot flyktninger på en god måte, enten det I lokalsamfunnet, på skolen, på arbeid og så videre.
0: Takk for at du kom hit I dag, Katarina Bu, generalsekretær I FN-sambandet. En elg har I morges forvillet seg til Majorstua I Oslo. Den har blitt observert på Marienlyst og ved Bogstadveien og beveget seg ned mot Filipstadkaia ved havnebassenget. Ifølge politiet viltnemnda varslet, og de skal være på saken. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
1: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål I Iran I natt.
2: Ifølge IRIB ble områder I Sirik og Kargan rammet av fientlige prosjektiler. Eksplosjoner ble hørt I området sør I Iran, deriblant I Bandar Abbas.
1: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser I region. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip I natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump I natt.
2: Presidenten sa, vi rammet dem hardt I natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem i morgen.
1: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
2: Det vi gjør i kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Korrespondent Yama Wolasmal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
3: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. Han skal blant andre møte Mark Rutte og Ursula von der Leyen. I Brussel, Anders Børingbo, både EU og Norge merker jo den ustabile verdensøkonomien, blant annet etter nattens angrep i Iran, og dette blir tema i dag.
4: Ja, helt sikkert for Jonas Gahr Støre. Ursula von der Leyen hadde allerede økonomi og verdensøkonomien på sin agenda i dag. Med nattens angrep i Iran så er dette enda mer aktualisert, for det vi har sett er jo at uroligheten i Midtøsten og stengningen av Hormuz har påvirket økonomien i EU og Norge og store deler av verden. Det er fare for høyere renter, prisene går opp, og dette blir ikke noe bedre av det angrepet vi har sett. EU jobber jo her med en stor plan for elektrifisering for å bli mindre avhengig av olje og gass fra Midtøsten, at det slår ut. Og så er det mulig at von der Leyen i dag nevner for Jonas Gahr Støre at Norge nå tjener svært bra på gassen Norge selger til EU.
0: Støre skal også til NATO da og møte generalsekretær Mark Rutte bare 4 uker før NATO-toppmøtet i Tyrkia. Hvor viktig er det?
4: Ja, det er et viktig signal at statsministeren prioriterer både EU og NATO her i dag. Det viser at begge institusjonene, alliansene, er viktig for Norge i en usikker tid. Og så er det, som du sier, 4 uker til dette store NATO-møtet i Tyrkia. Noe av det viktigste der er jo faktisk at Trump faktisk kommer dit. Trump har meldt sin ankomst. Og så kommer sikkert Rutte og Støre til å snakke om videre satsing i Ukraina, og også dette 5%-målet, hvor alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar, hvor Norge nå ligger rimelig godt an.
0: Men Støre begynner med et møte om Arktis. Hvorfor er dette temaet prioritert akkurat nå?
4: Ja, Støre og Norge prøver jo å få EU til å revurdere den nei som EU har hatt til olje- og gassvirksomhet i Arktis. EU lager nå en ny strategi for Arktis, og statsministeren har tidligere ikke lagt skjul på at EU bør revurdere det. Det bør være mulig med olje- og gassvirksomhet lengst mot nord. Og som NRK da forteller i morgentimene i dag, så sier jo nå flere EU-politikere at de helst vil beholde dette moratoriet, som det heter, et nei til olje og gass lengst mot nord. Så denne saken er jo ikke avgjort i EU, men det er sikkert noe Jonas Gahr Støre kommer til å ta opp når toppene i EU som jobber med Arktis kommer hit til det norske hus om litt grann.
0: Da ønsker jeg deg lykke til i turdagen. Vi hører sikkert fra deg igjen, korrespondent Anders Børingbo. Israel mister venner med sin krigføring mot palestinerne og med sine angrep i Libanon, Syria og Iran, sier utenriksminister Espen Barth Eide i et intervju med NTB. 8 måneder har gått siden Israel og Hamas inngikk våpenhvile på Gazastripen, men fortsatt angripes den palestinske enklaven nærmest daglig. Rundt 1000 mennesker drept og 3000 såret bare siden våpenhvilen trådte i kraft. En mann i slutten av tenårene omkom da den lette motorsykkelen han kjørte kolliderte med en elg ved Jonsvatnet i Trondheim i natt. Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader etter ulykken. Ulykken skjedde klokken 10:50 i natt. En mann i 20-årene alvorlig skadet etter en voldshendelse på en barnevernsinstitusjon i Oslo. Dette skjedde i går ettermiddag. En mindreårig gutt i tenårene siktet for volden. Mannen, som ansatt av ved barnevernsinstitusjonen, ble ifølge politiet slått med en stein og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han var bevisstløs da politiet kom frem, men skal ikke være livstruende skadet. I går kveld var det igjen protester i Belfast i Nord-Irland. Demonstrantene skal blant annet ha kastet murstein mot politiet og satt fyr på biler. Men gårsdagens opptøyer var ikke av like stort omfang som tirsdagens, melder BBC. Protestene kommer etter at en mann i 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer mandag kveld. I Greensboro i natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20 000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
6: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og i VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
7: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
0: FIFA-president Gianni Infantino omtaler den somaliske dommeren Omar Artans VM-nekt som uheldig. Også billettprisene ble han spurt om på pressekonferansen i Mexico by. Infantino møtte pressen sent i går kveld før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes i gang i Mexico by i kveld. Han trakk også frem det gode forholdet til USAs president Donald Trump og at det ikke hadde blitt noe VM i USA uten Trump.
10: It's a pleasure to be here today because
2: det en glede å være her i dag. For nå sparker vi i gang FIFAs 23 VM.
10: So it's a moment of
2: det en tid for glede. Det en tid for feiring.
10: It's a moment of happiness and
2: I jeg veldig glad for at vi får se denne ballen rulle av gårde om noen få timer.
10: This ball rolling in a few hours time.
2: Jeg skal holde den riktig vei.
10: In the right way.
2: Og dette trofeet vil bli delt ut om noen få uker.
10: Being awarded in a few weeks time.
2: Det mest ikoniske trofeet i verden.
10: Trophy in the world. The most
2: den mest utrolige pokalen.
10: Cup. A trophy
2: et trofé og en ball som får folk til å drømme verden rundt.
10: All over the world. And today,
2: jeg håper vi kan snakke litt om fotball i dag.
10: A little bit about football.
2: Because that's what for det derfor vi her.
10: We are here about, right? I know that there are other
2: jeg vet
10: topics.
2: At det andre temaer, og vi skal snakke om dem også.
10: Also touch on them, but,
2: men i dag vil jeg be dere fokusere på fotball.
10: Really focus on football.
2: You know, jeg har et strålende forhold til president Trump.
10: Relationship with President Trump. I'm very
2: det jeg veldig glad for.
10: About that,
2: jeg ble kjent med ham i hans første presidentperiode.
10: First mandate.
2: Vi har samarbeidet tett i hans andre periode.
10: We've been working very closely together now in this second term.
2: uten hans engasjement og medvirkning.
10: His engagement and his involvement. I think it would have been impossible.
2: Ville det ha vært umulig å organisere et VM i USA?
10: In the United States.
0: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM the biggest event in the history of mankind. Oi, her er det mye å glede seg til.
8: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det er jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
0: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
8: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi i en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter i gang i kveld. Åpningskampen er på Azteca stadion i Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke er president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det er jo første gang en vertsnasjon i et VM er i krig med ett av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man i tillegg sliter med innreise, det er irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som i fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen av at nå er endelig VM-festen i gang.
0: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det er fortsatt i underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det er veldig mye venting for det norske landslaget her i de neste ukene, selv om det selvfølgelig også er veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også i denne varmen?
8: Nei, det er jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det er jo 6 dager til hvor Norge kommer til å merke veldig godt at VM er i gang uten at Norge har kommet i gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå er at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen er skadefri. Det virker som det er en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret er den svakeste av de 3 motstanderne man har i starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
0: Og det at hele laget er skadefritt, det er spesielt.
8: Ja, det er spesielt. Statistisk er det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene hvor det er stjernespillere som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter er der fortsatt, og så er det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg er veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte i en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn i mesterskapet. Men igjen, Nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det er nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
0: Det er vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
8: Ja da, Frankrike er den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så er det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk er når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til til å se den kampen der. Det er et par interessante utfordringer på veien.
0: Hvem vinner VM?
8: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike er favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette er jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå er det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer vel til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
0: Takk, Jan-Petter Salte. Du skal snakke masse med deg i dagene fremover.
8: Gleder meg.
0: 117,8 millioner mennesker er på flukt i verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort i morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå er hver 70. person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Dette er i stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra. Og dette gjelder spesielt Afghanistan, Syria og Sudan. Da har vi fått i studio Katarina Bu, du er generalsekretær i FN-sambandet. Velkommen. Hva tenker du om denne utviklingen som vi ser i denne rapporten?
9: Nei, den viser jo at fremgang er mulig. Nå er det for første gang på 10 år at antall flyktninger i verden går noe ned, som du sa, fra 117,8 millioner ned fra 123,2. Men det betyr jo ikke at verden har blitt tryggere. Nedgangen skyldes jo først og fremst at mennesker har returnert til land som fortsatt er preget av konflikt og usikkerhet. Og nivået på antall flyktninger er jo fortsatt veldig høyt. 71 mennesker er jo fortsatt på flukt i verden.
0: 71, hvor mange sa du?
9: 71 mennesker.
0: 71, ja. Så hva er det viktig at verden foretar seg nå da, for å og la det fortsette å være en positiv utvikling, som det jo, vi får bare legge litt vekt på det, at det er noe positivt å spore her.
9: Det er noe positivt, og hvis jeg kan si det, det viktigste er jo at mennesker som er på flukt vil returnere hjem. De aller fleste flyktninger vil hjem. Og i fjor var det over 14 millioner mennesker som nettopp dro hjem til land, slik som Afghanistan, Sudan og Syria. Men dette er skjørt nettopp fordi at disse landene er i konflikt, så derfor er ikke dette nødvendigvis varige løsninger, og det er veldig viktig at verdenssamfunnet sikrer at retur er frivillig, at det er trygt, og at det er bærekraftig. Så vi må finne beskyttelse, vi må sikre beskyttelse for disse menneskene, men også felles løsninger. Og det betyr å opprettholde retten til asyl, verne om flyktningekonvensjonen, men også investere i det som gjør at folk blir værende i sine land. Da snakker vi om helse, om utdanning og om arbeid.
0: Hvilke forventninger har du da til FN-sambandet og norske myndigheter nå?
9: Norske myndigheter må fortsette å være en sterk støttespiller til felles løsninger, til FN og til FNs arbeid både med humanitært, slik som for eksempel støttet FNs høykommissær for flyktninger, men også investere i det som gir varig fred, det vil si forebygging, fredsarbeid og bærekraftig utvikling. Og vi ser jo dessverre nå at bistanden fra Norge med unntak av Ukraina går jo ned nettopp til disse landene hvor mange flyktninger returnerer til, eller land hvor mange flyktninger i dag oppholder seg, for de aller fleste flyktninger i verden bor jo enten internt i sine egne land eller i nabolandene, så de landene trenger fortsatt støtte fra land som Norge.
0: Og hva det du og jeg kan gjøre?
9: Vi kan alle bidra. Vi kan støtte organisasjoner som jobber for flyktninger. Vi kan sikre et faktabasert og sunt offentlig ordskifte når det gjelder denne tematikken. Vi vet at det er mange som har sterke meninger om nettopp flyktninge- og integreringspolitikken. Og så er det mange flyktninger som også kommer til Norge, og jeg tror vi alle kan ta imot flyktninger på en god måte, enten det er i lokalsamfunnet, på skolen, på arbeid og så videre.
0: Takk for at du kom hit i dag, Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
1: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål i Iran i natt.
2: Ifølge Irib ble områder i Sirik og Kargan rammet av fiendtlige prosjektiler. Eksplosjoner ble hørt i området sør i Iran, deriblant i Bandar Abbas.
1: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser i regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip i natt. Dette er andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump i natt.
2: Presidenten sa, vi rammet dem hardt i natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem i morgen.
1: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
2: Det vi gjør i kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Korrespondent Yam Awolasmal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
3: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. Han skal blant annet møte Mark Rutte og Ursula von der Leyen. I Brussel, Anders Børingbo, både EU og Norge merker jo den ustabile verdensøkonomien, blant annet etter nattens angrep i Iran, og dette blir tema i dag.
4: Ja, helt sikkert for Jonas Gahr Støre. Ursula von der Leyen hadde allerede økonomi og verdensøkonomien på sin agenda i dag. Med nattens angrep i Iran så er dette enda mer aktualisert. For det vi har sett er jo at uroligheten i Midtøsten og stengningen av Hormuz har påvirket økonomien i EU og Norge og store deler av verden. Det er fare for høyere renter, prisene går opp, og dette blir ikke noe bedre av det angrepet vi har sett. EU jobber jo her med en stor plan for elektrifisering for å bli mindre avhengig av olje og gass fra Midtøsten, at det slår ut. Og så er det mulig at von der Leyen i dag nevner for Jonas Gahr Støre at Norge nå tjener svært bra på gassen Norge selger til EU.
0: Støre skal også til NATO da og møte generalsekretær Mark Rutte bare 4 uker før NATO-toppmøtet i Tyrkia. Hvor viktig er det?
4: Ja, det et viktig signal at statsministeren da prioriterer både EU og NATO her I dag. Det viser at begge institusjonene, alliansene, viktige for Norge I en usikker tid. Og så det som du sier, 4 uker til dette store NATO-møtet I Tyrkia. Noe av det viktigste der jo faktisk at Trump faktisk kommer dit. Trump har meldt sin ankomst. Og så kommer sikkert Rutte og Støre til å snakke om videre satsing I Ukraina og også dette 5%-målet hvor alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar hvor Norge nå ligger rimelig godt an.
0: Men Støre begynner med et møte om Arktis. Hvorfor dette temaet prioritert akkurat nå?
4: Ja, Støre og Norge prøver jo å få EU til å revurdere den nei som EU har hatt til olje- og gassvirksomhet I Arktis. EU lager nå en ny strategi for Arktis, og statsministeren har tidligere ikke lagt skjul på at EU bør revurdere det. Det bør være mulig med olje- og gassvirksomhet lengst mot nord. Og som NRK da forteller I morgentimene I dag, så sier jo nå flere EU-politikere at de helst vil beholde dette moratoriet, som det heter, et nei til olje og gass lengst mot nord. Så denne saken jo ikke avgjort I EU, men det sikkert noe Jonas Gahr Støre kommer til å ta opp når toppene I EU som jobber med Arktis kommer hit til det norske hus om litt grann.
0: Da ønsker deg lykke til I turdagen. Vi hører sikkert fra deg igjen, korrespondent Anders Børingbo. Israel mister venner med sin krigføring mot palestinerne og med sine angrep I Libanon, Syria og Iran, sier utenriksminister Espen Barth Eide I et intervju med NTB. 8 måneder har gått siden Israel og Hamas inngikk våpenhvile på Gazastripen, men fortsatt angripes den palestinske enklaven nærmest daglig. Rundt 1000 mennesker drept og 3000 såret bare siden våpenhvilen trådte I kraft. En mann I slutten av tenårene omkom da den lette motorsykkelen han kjørte kolliderte med en elg ved Jonsvatnet I Trondheim I natt. Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader etter ulykken. Ulykken skjedde klokken 12:50 I natt. En mann I 20-årene alvorlig skadet etter en voldshendelse på en barnevernsinstitusjon I Oslo. Dette skjedde I går ettermiddag. En mindreårig gutt I tenårene siktet for volden. Mannen som ansatt av ved barnevernsinstitusjonen ble ifølge politiet slått med en stein og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han var bevisstløs da politiet kom frem, men skal ikke være livstruende skadet.

0: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og i VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
1: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
2: Spørskommentator Jan Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM the biggest event in the history of mankind. Oi! Her det mye å glede seg til.
3: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
2: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
3: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi i en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter i gang i kveld. Åpningskampen er på Azteca stadion i Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det jo første gang en vertsnasjon i et VM i krig med ett av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man i tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som i fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen at nå endelig VM-festen i gang.
2: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt i underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi at det veldig mye venting for det norske landslaget her i de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også i denne varmen?
3: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge kommer til å merke veldig godt at VM i gang uten at Norge har kommet i gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de 3 motstanderne man har i starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
2: Og det at hele laget skadefritt, det spesielt?
3: Ja, det spesielt. Statistisk det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene, hvor det stjernespillere som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt, og så det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok

0: de ekstra løpene som kan som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur eller at han endte I en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn I mesterskapet, men igjen Nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
1: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
0: Ja da, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til til å se den kampen der. Det et par, par interessante utfordringer på veien.
1: Hvem vinner VM?
0: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette I 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang I Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
1: Takk, Jan-Petter sa at du skal snakke masse med deg I dagene fremover.
0: Jeg gleder meg. På ukene.
1: Skylder på trege forhandlinger med Iran. USA har angrepet for andre natt på rad. Flere EU-politikere uenige med Støre før statsministerens besøk I Brussel I dag vil at EU står fast på et nei til olje og gass I Arktis. Etter 28 år Norge tilbake I fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg I kampform. NRK. Nyheter klokken 10. Indias sjøfartsminister opplyser at tre indiske sjøfolk ble drept da USA angrep et skip utenfor Oman. Onsdag ble det meldt at tre indiske sjøfolk var savnet og 21 reddet etter et amerikansk angrep mot et tankskip utenfor Oman tirsdag kveld. USAs Midtøsten kommando CENTCOM skrev I en uttalelse på X at de skjøt mot et tankskip I Omanbukta som de mener brøt havneblokaden. Elgen som I morges forvillet seg til Majorstua I Oslo I morges nå skutt av viltnemnda. Den skal ha løpt forbi Frognerparken, vært I Bogstadveien og løpt ned til Filipstadkaia før den etter hvert ble avlivet I Skarpsnoparken på Frogner I Oslo. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje I løpet av året, skriver banken I en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner I enkelte divisjoner, oppbemanner den I kundebemanning, opplyser banken. President Donald Trump ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne I fredagens oppgjør I California. millioner mennesker på flukt I verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort I morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå hver 70. Person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Dette I stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra, og dette gjelder spesielt Afghanistan, Syria og Sudan. Da har vi fått I studio Katarina Bu, du generalsekretær I FN-sambandet. Velkommen. Hva tenker du om denne utviklingen som vi ser I denne rapporten?
2: Nei, den viser jo at fremgang mulig. Nå det for første gang på 10 år at antall flyktninger I verden går noe ned, som du sa, fra 117,8 millioner ned fra 123,2. Men det betyr jo ikke at verden har blitt tryggere. Nedgangen skyldes jo først og fremst at mennesker har returnert til land som fortsatt preget av konflikt og usikkerhet. Og nivået på antall flyktninger jo fortsatt veldig høyt. 71 mennesker jo fortsatt på flykt I verden.
1: Så hva det viktig at verden foretar seg nå da, for å la det fortsette å være en positiv utvikling? Som det jo, vi får bare legge litt vekt på det. At det noe positivt å spore her.
2: Det noe positivt, og hvis jeg kan si det, det viktigste jo at mennesker som på flukt vil returnere hjem. De aller fleste flyktninger vil hjem. Og I fjor var det jo over 14 millioner mennesker som nettopp dro hjem til land, slik som Afghanistan, Sudan og Syria. Men dette skjørt nettopp fordi at disse landene I konflikt, så derfor ikke dette nødvendigvis varige løsninger, og det veldig viktig at verdenssamfunnet sikrer at retur frivillig, at det trygt, og at det bærekraftig. Så vi må finne beskyttelse, vi må sikre beskyttelse for disse menneskene, men også felles løsninger. Og det betyr å opprettholde retten til asyl, verne om flyktningekonvensjonen, men også investere I det som gjør at folk blir værende I sine land. Da snakker vi om helse, om utdanning og om arbeid.
1: Hvilke forventninger har du da til FN-sambandet og norske myndigheter nå?
2: Norske myndigheter må fortsette å være en sterk støttespiller til felles løsninger, til FN og til FNs arbeid både med humanitært, slik som for eksempel støttet FNs høykommissær for flyktninger, men også investere I det som gir varig fred, det vil si forebygging, fredsarbeid og bærekraftig utvikling. Og vi ser jo dessverre nå at bistanden fra Norge med unntak av Ukraina går jo ned nettopp til disse landene hvor mange flyktninger returnerer til, eller land hvor mange flyktninger I dag oppholder seg, for de aller fleste flyktninger I verden bor jo enten internt I sine egne land eller I nabolandene, så de landene trenger fortsatt støtte fra land som Norge.
1: Og hva det du og jeg kan gjøre?
2: Vi kan alle bidra. Vi kan støtte organisasjoner som jobber for flyktninger. Vi kan sikre et faktabasert og sunt offentlig ordskifte når det gjelder denne tematikken. Vi vet at det mange som har sterke meninger om nettopp flyktning- og integreringspolitikken. Og så det mange flyktninger som også kommer til Norge, og jeg tror vi alle kan ta imot flyktninger på en god måte, enten det I lokalsamfunnet, på skolen, på arbeid og så videre.
1: Takk for at du kom hit I dag, Katarina Bu, generalsekretær I FN-sambandet. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
3: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål I Iran I natt.
4: Ifølge IRIB ble områder I Sirik og Kargan rammet av fientlige prosjektiler. Eksplosjoner ble hørt I området sør I Iran, deriblant I Bandar Abbas.
3: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser I regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet 2 skip I natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump I natt.
4: Presidenten sa, vi rammet dem hardt I natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem I morgen.
3: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
4: Det vi gjør I kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
1: Reporter her var Martin Kjørtoft. Korrespondent Yama Wolasmal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
5: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. Han skal blant annet møte Mark Rutte og Ursula von der Leyen. I Brussel, Anders Børingbo, både EU og Norge merker jo den ustabile verdensøkonomien, blant annet etter nattens angrep i Iran, og dette blir tema i dag.
6: Ja, helt sikkert for Jonas Gahr Støre og Ursula von der Leyen hadde allerede økonomi og verdensøkonomien på sin agenda i dag. Med nattens angrep i Iran så er dette enda mer aktualisert, for det vi har sett er jo at uroligheten i Midtøsten og stengningen av Hormuz har påvirket økonomien i EU og Norge og store deler av verden. Det er fare for høyere renter, prisene går opp, og dette blir ikke noe bedre av det angrepet vi har sett. EU jobber jo her med en stor plan for elektrifisering for å bli mindre avhengig av olje og gass fra Midtøsten, at det slår ut. Og så er det mulig at von der Leyen i dag nevner for Jonas Gahr Støre at Norge nå tjener svært bra på gassen Norge selger til EU.
1: Støre skal også til NATO da og møte generalsekretær Mark Rutte bare 4 uker før NATO-toppmøtet i Tyrkia. Hvor viktig er det?
6: Ja, det er et viktig signal at statsministeren prioriterer både EU og NATO her i dag. Det viser at begge institusjonene, alliansene, er viktige for Norge i en usikker tid. Og så er det, som du sier, 4 uker til dette store NATO-møtet i Tyrkia. Noe av det viktigste der er faktisk at Trump faktisk kommer dit. Trump har meldt sin ankomst. Og så kommer sikkert Rutte og Støre til å snakke om videre satsing i Ukraina og også dette 5%-målet hvor alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar, hvor Norge nå ligger rimelig godt an.
1: Men Støre begynner med et møte om Arktis. Hvorfor er dette temaet prioritert akkurat nå?
6: Ja, Støre og Norge prøver jo å få EU til å revurdere den nei som EU har hatt til olje- og gassvirksomhet i Arktis. EU lager nå en ny strategi for Arktis, og statsministeren har tidligere ikke lagt skjul på at EU bør revurdere det. Det bør være mulig med olje- og gassvirksomhet lengst mot nord. Og som NRK da forteller i morgentimene i dag, så sier jo nå flere EU-politikere at de helst vil beholde dette moratoriet, som det heter, et nei til olje og gass lengst mot nord. Så denne saken er jo ikke avgjort i EU, men det er sikkert noe Jonas Gahr Støre kommer til å ta opp når toppene i EU som jobber med Arktis kommer hit til det norske hus om litt grann.
1: Da ønsker jeg deg lykke til i turdagen. Vi hører sikkert fra deg igjen, korrespondent Anders Børingbo. Israel mister venner med sin krigføring mot palestinerne og med sine angrep i Libanon, Syria og Iran, sier utenriksminister Espen Barth Eide i et intervju med NTB. 8 måneder har gått siden Israel og Hamas inngikk våpenhvile på Gazastripen, men fortsatt angripes den palestinske enklaven nærmest daglig. Rundt 1000 mennesker er drept og 3000 såret bare siden våpenhvilen trådte i kraft. En mann i slutten av tenårene omkom da den lette motorsykkelen han kjørte kolliderte med en elg ved Jonsvatnet I Trondheim I natt. Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader etter ulykken. Ulykken skjedde klokken 10:50 I natt. En mann I 20-årene alvorlig skadet etter en voldshendelse på en barnevernsinstitusjon I Oslo. Dette skjedde I går ettermiddag. En mindreårig gutt I 10-årene siktet for volden. Mannen som ansatt av ved barnevernsinstitusjonen ble ifølge politiet slått med en stein og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han var bevisstløs da politiet kom frem, men skal ikke være livstruende skadet. I går kveld var det igjen protester I Belfast I Nord-Irland. Demonstrantene skal blant annet ha kastet murstein mot politiet og satt fyr på biler. Men gårsdagens opptøyer var ikke av like stort omfang som tirsdagens, melder BBC. Protestene kommer etter at en mann I 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer mandag kveld. FIFA-president Gianni Infantino omtaler den somaliske dommeren Omar Artans VM-nekt som uheldig. Også billettprisene ble han spurt om på presskonferansen I Mexico by. Infantino møtte pressen sent I går kveld før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes I gang på I Mexico by I kveld. Han trakk også frem det gode forholdet til USAs president Donald Trump og at det ikke hadde blitt noe VM I USA uten Trump.
4: Det en glede å være her I dag, for nå sparker vi I gang FIFAs 23 VM.
7: Third FIFA World Cup, so it's a moment of...
4: Det en tid for glede. Det en tid for feiring.
7: It's a moment of happiness and...
4: Jeg veldig glad for at vi får se denne ballen rulle av gårde om noen få timer.
7: This ball rolling in a few hours time.
4: Jeg skal holde den riktig vei.
7: In the right way.
4: Og dette And troféet vil bli delt ut om noen få uker.
7: Being awarded in a few weeks time.
4: Det mest ikoniske troféet I verden.
7: Trophy in the world.
4: The den mest utrolige pokalen.
7: Cup.
4: Et trofé og en ball som får folk til å drømme verden rundt. Jeg håper vi kan snakke litt om fotball I dag. For det derfor vi her. Jeg vet at det andre temaer, og vi skal snakke om dem også. Men I dag vil jeg be dere fokusere på fotball.
7: Really focus on football.
4: Jeg har et strålende forhold til president Trump.
7: Relationship with President Trump. I'm very
4: Det jeg veldig glad for.
7: Happy about that.
4: Jeg ble kjent med ham I hans første presidentperiode.
7: During his first mandate.
4: Vi har samarbeidet tett I hans andre periode.
7: We've been working very closely together now in his second term.
4: Uten hans engasjement og medvirkning.
7: His engagement and his involvement.
4: Det har vært umulig å organisere et VM I USA.
1: I Greensboro I natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20.000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
8: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og I VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
9: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
1: Hey. Spørskommentator Jan-Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM «the biggest event in the history of mankind». Oi, Her det mye å glede seg til.
10: Selv vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
1: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
10: Sporten kommer til å ta mye av oppmerksomheten, som vi i en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter i gang i kveld. Åpningskampen er på Azteca stadion i Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke er president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det jo første gang en vertsnasjon i et VM i krig med ett av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man i tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst, Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som i fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen at nå endelig VM-festen i gang.
1: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt i underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det veldig mye venting for det norske landslaget her i de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også i denne varmen?
10: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge kommer til å merke veldig godt at VM i gang uten at Norge har kommet i gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer det en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de 3 motstanderne man har i starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
1: Og det at hele laget skadefritt, det spesielt?
10: Ja, det spesielt. Statistisk det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene, hvor det stjernespillere som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt, og så det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte i en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn i mesterskapet. Men igjen, Nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
1: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
10: Ja da, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til til å se den kampen der. Det et par interessante utfordringer på veien.
1: Hvem vinner VM?
10: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
1: Takk, Jan-Petter. Sa at du skal snakke masse med deg i dagene fremover. Gleder meg. Elgen, som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo, nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså i Oslo i morges. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje i løpet av året, skriver banken i en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner i enkelte divisjoner, oppbemanner den i kundebemanning, opplyser banken. Indias sjøfartsminister opplyser at tre indiske sjøfolk ble drept da USA angrep et skip utenfor Oman. I går ble det meldt at tre indiske sjøfolk var savnet og 21 reddet etter et amerikansk angrep mot et tankskip utenfor Oman som skjedde tirsdag kveld. USAs Midtøsten-kommando skrev i en uttalelse på X at de skjøt mot et tankskip i Oman-bukta som de mener brøt havneblokaden. President Donald Trump ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne i fredagens oppgjør i California. 117,8 millioner mennesker på flukt i verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort i morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå hver 70. person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Dette i stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra, og dette gjelder spesielt Afghanistan, Syria og Sudan. Da har vi fått i studio Katarina Bu, du generalsekretær i FN-sambandet. Velkommen. Hva tenker du om denne utviklingen som vi ser i denne rapporten?
2: Nei, den viser jo at fremgang mulig. Nå det for første gang på 10 år at antall flyktninger i verden går noe ned, som du sa, fra 117,8 millioner ned fra 123,2. Men det betyr jo ikke at verden har blitt tryggere. Nedgangen skyldes jo først og fremst at mennesker har returnert til land som fortsatt preget av konflikt og usikkerhet. Og nivået på antall flyktninger jo fortsatt veldig høyt. 71 mennesker jo fortsatt på flykt i verden.
1: Så hva det viktig at verden foretar seg nå da, for å la det fortsette å være en positiv utvikling? Som det du gjorde, vi får bare legge litt vekt på det. at det noe positivt å spore her?
2: Det noe positivt, og hvis jeg kan si det, det viktigste jo at mennesker som på flukt vil returnere hjem. De aller fleste flyktninger vil hjem. Og i fjor var det over 14 millioner mennesker som nettopp dro hjem til land, slik som Afghanistan, Sudan og Syria. Men dette skjørt nettopp fordi at disse landene i konflikt, så derfor ikke dette nødvendigvis varige løsninger, og det veldig viktig at verdenssamfunnet sikrer at retur frivillig, at det trygt og at det bærekraftig. Så vi må finne beskyttelse, vi må sikre beskyttelse for disse menneskene, men også felles løsninger. Og det betyr å opprettholde retten til asyl, verne om flyktningekonvensjonen, men også investere i det som gjør at folk blir værende i sine land. Da snakker vi om helse, om utdanning og om arbeid.
1: Hvilke forventninger har du da til FN-sambandet og norske myndigheter nå?
2: Norske myndigheter må fortsette å være en sterk støttespiller til felles løsninger, til FN og til FNs arbeid både med humanitært, slik som for eksempel støttet FNs høykommissær for flyktninger, men også investere i det som gir varig fred, det vil si forebygging, fredsarbeid og bærekraftig utvikling. Og vi ser jo dessverre nå at bistanden fra Norge med unntak av Ukraina går jo ned nettopp til disse landene hvor mange flyktninger returnerer til, eller land hvor mange flyktninger i dag oppholder seg, for de aller fleste flyktninger i verden bor jo enten internt i sine egne land eller i nabolandene, så de landene trenger fortsatt støtte fra land som Norge.
1: Og hva det du og jeg kan gjøre?
2: Vi kan alle bidra. Vi kan støtte organisasjoner som jobber for flyktninger. Vi kan sikre et faktabasert og sunt offentlig ordskifte når det gjelder denne tematikken. Vi vet at det mange som har sterke meninger om nettopp flyktning- og integreringspolitikken. Og så det mange flyktninger som også kommer til Norge, og jeg tror vi alle kan ta imot flyktninger på en god måte, enten det i lokalsamfunnet, på skolen, på arbeid og så videre.
1: Takk for at du kom hit i dag, Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
3: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål i Iran i natt.
11: Det gjøres خبرگزاری صدا و سیما مناطقی در سری کرگان میناب هدف پرتابهای
12: اکسپلوژونر ble hørt i området sør Iran, deriblant i Bandar Abbas.
3: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser i regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip i natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump i natt.
4: Presidenten sa, vi rammet dem hardt i natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem i morgen.
3: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
4: Det vi gjør i kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
1: Reporter her var Martin Fjørtoft. Korrespondent Mawla Smal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
5: Det ingen som forstår den amerikanske strategien. Det det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. Han skal blant andre møte Mark Rutte og Ursula von der Leyen. I Brussel, Anders Børingbo, både EU og Norge merker jo den ustabile verdensøkonomien, blant annet etter nattens angrep i Iran, og dette blir tema i dag.
6: Ja, helt sikkert for Jonas Gahr Støre. Ursula von der Leyen hadde allerede økonomi og verdensøkonomien på sin agenda i dag. Med nattens angrep i Iran så er dette enda mer aktualisert, for det vi har sett er jo at uroligheten i Midtøsten og stengningen av Hormuz har påvirket økonomien i EU og Norge og store deler av verden. Det er fare for høyere renter, prisene går opp, og dette blir ikke noe bedre av det angrepet vi har sett. EU jobber jo her med en stor plan for elektrifisering for å bli mindre avhengig av olje og gass fra Midtøsten, at det slår ut. Og så er det mulig at von der Leyen i dag nevner for Jonas Gahr Støre at Norge nå tjener svært bra på gassen Norge selger til EU.
1: Støre skal også til NATO da og møte generalsekretær Mark Rutte bare 4 uker før NATO-toppmøtet i Tyrkia. Hvor viktig er det?
6: Ja, det er et viktig signal at statsministeren da prioriterer både EU og NATO her i dag. Det viser at begge institusjonene og alliansene er viktige for Norge i en usikker tid. Og så er det, som du sier, 4 uker til dette store NATO-møtet i Tyrkia. Noe av det viktigste der er jo faktisk at Trump faktisk kommer dit. Trump har meldt sin ankomst. Og så kommer sikkert Rutte og Støre til å snakke om videre satsing i Ukraina, og også dette 5%-målet, hvor alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar, hvor Norge nå ligger rimelig godt an.
1: Men Støre begynner med et møte om Arktis. Hvorfor er dette temaet prioritert akkurat nå?
6: Ja, Støre og Norge prøver jo å få EU til å revurdere den nei som EU har hatt til olje- og gassvirksomhet i Arktis. EU lager nå en ny strategi for Arktis, og statsministeren har tidligere ikke lagt skjul på at EU bør revurdere det. Det bør være mulig med olje- og gassvirksomhet lengst mot nord. Og som NRK da forteller i morgentimene i dag, så sier jo nå flere EU-politikere at de helst vil beholde dette moratoriet, som det heter, et nei til olje og gass lengst mot nord. Så denne saken er jo ikke avgjort i EU, men det er sikkert noe Jonas Gahr Støre kommer til å ta opp når toppene i EU som jobber med Arktis kommer hit til det norske hus om litt grann.
1: Da ønsker jeg deg lykke til i turdagen. Vi hører sikkert fra deg igjen, korrespondent Anders Børingbo. Israel mister venner med sin krigføring mot palestinerne og med sine angrep i Libanon, Syria og Iran, sier utenriksminister Espen Barth Eide i et intervju med NTB. 8 måneder har gått siden Israel og Hamas inngikk våpenhvile på Gazastripen, men fortsatt angripes den palestinske enklaven nærmest daglig. Rundt 1000 mennesker er drept og 3000 såret bare siden våpenhvilen trådte i kraft. En mann i slutten av tenårene omkom da den lette motorsykkelen han kjørte kolliderte med en elg ved Jonsvatnet i Trondheim i natt. Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader etter ulykken. Ulykken skjedde klokken 12:50 i natt. En mann i 20-årene er alvorlig skadet etter en voldshendelse på en barnevernsinstitusjon i Oslo. Dette skjedde i går ettermiddag. En mindreårig gutt i tenårene er siktet for volden. Mannen, som er ansatt av ved barnevernsinstitusjonen, ble ifølge politiet slått med en stein og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han var bevisstløs da politiet kom frem, men skal ikke være livstruende skadet. I går kveld var det igjen protester i Belfast i Nord-Irland. Demonstrantene skal blant annet ha kastet murstein mot politiet og satt fyr på biler. Men gårsdagens opptøyer var ikke av like stort omfang som tirsdagens, melder BBC. Protestene kommer etter at en mann i 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer mandag kveld. FIFA-president Gianni Infantino omtaler den somaliske dommeren Omar Artans VM-nekt som uheldig. Også billettprisene ble han spurt om på pressekonferansen i Mexico by. Infantino møtte pressen sent i går kveld før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes i gang på i Mexico by i kveld. Han trakk også frem det gode forholdet til USAs president Donald Trump og at det ikke hadde blitt noe VM i USA uten Trump.
7: Det er
4: en glede å være her i dag, for nå sparker vi i gang FIFAs 23 VM. Det er en tid for glede. Det er en tid for feiring. Jeg er veldig glad for at vi får se denne ballen rulle av gårde om noen få timer.
7: Rolling in a few hours time.
4: Jeg skal holde den riktig vei.
7: And
4: og dette troféet vil bli delt ut om noen få uker.
7: In a few weeks time.
4: The most ikoniske troféet i verden.
7: In the world, the most incredible.
4: Den mest utrolige pokalen.
7: A trophy and
4: et trofé og en ball som får folk til å drømme verden rundt.
7: Today,
4: jeg håper vi kan snakke litt om fotball i dag.
7: About football. Because that's what
4: we are. For det er derfor vi er her.
7: I know that there are other topics as well, and
4: jeg vet at det er andre temaer, og vi skal snakke om dem også. Men i dag vil jeg be dere fokusere på fotball.
7: Really focus on football. You know, I have
4: jeg har et strålende forhold til president Trump.
7: President Trump, I'm very happy.
4: Det er jeg veldig glad for.
7: About that,
4: jeg ble kjent med ham i hans første presidentperiode. Vi har samarbeidet tett i hans andre periode.
7: Very closely together now in his second term. Without
4: uten hans engasjement og medvirkning.
7: I think it would have been impossible, simply.
4: Ville det ha vært umulig å organisere et VM i USA?
7: In the United States.
1: I Greensboro i natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20 000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorstvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
8: Vi skjønner jo at rundt et VM så er det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så er det faktisk sånn at vi som er på Grandover og er i VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som er vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
9: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det er ting vi kan gjøre noe med, og vi er her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det er det vi prøver å holde fokus på.
1: Hey. Spørskommentator Jan Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM «the biggest event in the history of mankind». Oi! Her er det mye å glede seg til.
10: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om han ble noe særlig klokere av det, det er jo fortsatt et ganske åpent spørsmål.
1: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
10: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi i en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter i gang i kveld. Åpningskampen på Azteca stadion i Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det er jo første gang en vertsnasjon i et VM i krig med et av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man i tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst, Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som i fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen av at nå endelig VM-festen i gang.
1: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt i underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det veldig mye venting for det norske landslaget her i de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også i denne varmen?
10: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge kommer til å merke veldig godt at VM i gang uten at Norge har kommet i gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de tre motstanderne man har i starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
1: Og det at hele laget skadefritt, det spesielt?
10: Ja, det spesielt. Statistisk det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene, hvor det stjernespillere som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt, og så det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte i en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn i mesterskapet. Men igjen, nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
1: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
10: Ja da, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så det fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til å se den kampen der. Det et par interessante utfordringer på veien.
1: Hvem vinner VM?
10: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen
0: ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
1: Takk, Jan-Petter sa at du skal snakke masse med deg i dagene fremover.
0: Gleder meg. På ukene.
1: Elgen, som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo, er nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså i Oslo i morges. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje i løpet av året, skriver banken i en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner i enkelte divisjoner, oppbemanner den i kundebemanning, opplyser banken. Indias sjøfartsminister opplyser at tre indiske sjøfolk ble drept da USA angrep et skip utenfor Oman. I går ble det meldt at tre indiske sjøfolk var savnet og 21 reddet etter et amerikansk angrep mot et tankskip utenfor Oman som skjedde tirsdag kveld. USAs Midtøsten-kommando skrev i en uttalelse på X at de skjøt mot et tankskip i Oman-bukta som de mener brøt havneblokaden. President Donald Trump er ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før er det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne i fredagens oppgjør i California. 117,8 millioner mennesker på flukt i verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort i morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå er hver 70. person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Dette er i stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra. Og dette gjelder spesielt Afghanistan, Syria og Sudan. Da har vi fått i studio Katarina Bu, du er generalsekretær i FN-sambandet. Velkommen. Hva tenker du om denne utviklingen som vi ser i denne rapporten?
2: Nei, den viser jo at fremgang er mulig. Nå er det for første gang på 10 år at antall flyktninger i verden går noe ned, som du sa, fra 117,8 millioner ned fra 123,2. Men det betyr jo ikke at verden har blitt tryggere. Nedgangen skyldes jo først og fremst at mennesker har returnert til land som fortsatt er preget av konflikt og usikkerhet. Og nivået på antall flyktninger er jo fortsatt veldig høyt. 71 mennesker er jo fortsatt på flukt i verden.
1: Så hva er det viktig at verden foretar seg nå da, for å la det fortsette å være en positiv utvikling? Som det du gjorde, vi får bare legge litt vekt på det. At det er noe positivt å spore her.
2: Det er noe positivt, og hvis jeg kan si det, det viktigste er jo at mennesker som er på flukt vil returnere hjem. De aller fleste flyktninger vil hjem. Og i fjor var det jo over 14 millioner mennesker som nettopp dro hjem til land, slik som Afghanistan, Sudan og Syria. Men dette er skjørt nettopp fordi at disse landene er i konflikt, så derfor er ikke dette nødvendigvis varige løsninger, og det er veldig viktig at verdenssamfunnet sikrer at retur er frivillig, at det er trygt, og at det er bærekraftig. Så vi må finne beskyttelse, vi må sikre beskyttelse for disse menneskene, men også felles løsninger. Og det betyr å opprettholde retten til asyl, verne om flyktningekonvensjonen, men også investere i det som gjør at folk blir værende i sine land. Da snakker vi om helse, om utdanning og om arbeid.
1: Hvilke forventninger har du da til FN-sambandet og norske myndigheter nå?
2: Norske myndigheter må fortsette å være en sterk støttespiller til felles løsninger, til FN og til FNs arbeid både med humanitært, slik som for eksempel støttet FNs høykommissær for flyktninger, men også investere i det som gir varig fred, det vil si forebygging, fredsarbeid og bærekraftig utvikling. Og vi ser jo dessverre nå at bistanden fra Norge, med unntak av Ukraina, går jo ned nettopp til disse landene hvor mange flyktninger returnerer til, eller land hvor mange flyktninger i dag oppholder seg, for de aller fleste flyktninger i verden bor jo enten internt i sine egne land eller i nabolandene, så de landene trenger fortsatt støtte fra land som Norge.
1: Og hva er det du og jeg kan gjøre?
2: Vi kan alle bidra. Vi kan støtte organisasjoner som jobber for flyktninger. Vi kan sikre et faktabasert og sunt offentlig ordskifte når det gjelder denne tematikken. Vi vet at det er mange som har sterke meninger om nettopp flyktninge- og integreringspolitikken. Og så er det mange flyktninger som også kommer til Norge, og jeg tror vi alle kan ta imot flyktninger på en god måte, enten det er i lokalsamfunnet, på skolen, på arbeid og så videre.
1: Takk for at du kom hit i dag, Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. USA har for andre natt på

0: dem hardt i natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem i morgen.
1: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale. Og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
0: Det vi gjør i kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
2: Reporter her var Martin Fjørtoft. Korrespondent Mawula Smal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
3: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. Han skal blant andre møte Mark Rutte og Ursula von der Leyen. I Brussel, Anders Børingbo, både EU og Norge merker jo den ustabile verdensøkonomien, blant annet etter nattens angrep i Iran, og dette blir tema i dag.
4: Ja, helt sikkert for Jonas Gahr Støre. Ursula von der Leyen hadde allerede økonomi og verdensøkonomien på sin agenda i dag. Med nattens angrep i Iran så er dette enda mer aktualisert, for det vi har sett er jo at uroligheten i Midtøsten og stengningen av Hormuz har påvirket økonomien i EU og Norge og store deler av verden. Det er fare for høyere renter, prisene går opp, og dette blir ikke noe bedre av det angrepet vi har sett. EU jobber jo her med en stor plan for elektrifisering for å bli mindre avhengig av olje og gass fra Midtøsten, at det slår ut. Og så er det mulig at von der Leyen i dag nevner for Jonas Gahr Støre at Norge nå tjener svært bra på gassen Norge selger til EU.
2: Støre skal også til NATO da og møte generalsekretær Mark Rutte bare 4 uker før NATO-toppmøtet i Tyrkia. Hvor viktig er det?
4: Ja, det er et viktig signal at statsministeren prioriterer både EU og NATO her i dag. Det viser at begge institusjonene, alliansene, er viktig for Norge i en usikker tid. Og så er det, som du sier, 4 uker til dette store NATO-møtet i Tyrkia. Noe av det viktigste der er jo faktisk at Trump faktisk kommer dit. Trump har meldt sin ankomst. Og så kommer sikkert Rutte og Støre til å snakke om videre satsing i Ukraina, og også dette 5%-målet, hvor alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar, hvor Norge nå ligger rimelig godt an.
2: Men Støre begynner med et møte om Arktis. Hvorfor er dette temaet prioritert akkurat nå?
4: Ja, Støre og Norge prøver jo å få EU til å revurdere den nei som EU har hatt til olje- og gassvirksomhet i Arktis. EU lager nå en ny strategi for Arktis, og statsministeren har tidligere ikke lagt skjul på at EU bør revurdere det. Det bør være mulig med olje- og gassvirksomhet lengst mot nord. Og som NRK da forteller i morgentimene i dag, så sier jo nå flere EU-politikere at de helst vil beholde dette moratoriet, som det heter, et nei til olje og gass lengst mot nord. Så denne saken er jo ikke avgjort i EU, men det er sikkert noe Jonas Gahr Støre kommer til å ta opp når toppene i EU som jobber med Arktis kommer hit til det norske hus om litt grann.
2: Da ønsker jeg deg lykke til i turdagen. Vi hører sikkert fra deg igjen, korrespondent Anders Børingbo. Israel mister venner med sin krigføring mot

0: palestinerne og med sine angrep i Libanon, Syria og Iran, sier utenriksminister Espen Barth Eide i et intervju med NTB. 8 måneder har gått siden Israel og Hamas inngikk våpenhvile på Gazastripen, men fortsatt angripes den palestinske enklaven nærmest daglig. Rundt 1000 mennesker drept og 3000 såret bare siden våpenhvilen trådte i kraft. En mann i slutten av tenårene omkom da den lette motorsykkelen han kjørte kolliderte med en elg ved Jonsvatnet i Trondheim i natt. Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader etter ulykken. Ulykken skjedde klokken 12:50 i natt. Sverige skroter forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forhandlingene fortsetter mellom USA og Iran etter nye angrep i natt. Etter 28 år Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg i kampform. Her NRK Nyheter klokken 11. Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatkilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
1: Nei, vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det er jo litt spesielt, for der er jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det er altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så er det mange saker der sunn fornuft, altså, det er det det handler om.
2: Hva er målet?
1: Nei, målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det er jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det er veldig interessant å se at ikke minst at det er et parti, Senterpartiet, som da forhandler og er et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det er jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som har gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
0: Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en pressekonferanse i formiddag.
3: Jeg har sagt ofte her inne på departementet.
4: Jeg har ofte sagt at man alltid skal vite hva jeg tenker. Noen ganger må man gjøre ting man ikke vil, eller på en annen måte. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 er veien å gå.
3: Jeg tror virkelig 13 er rett vei å gå.
4: Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå?
3: Hva hender med de her barna etter denne bevistalen?
4: Ingen veterinarie. Det er ikke noe samlet bilde. Hverken Sosialstyrelsen eller SKL-veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det.
3: Sosialtjenesten i Borås eller Bjurholm eller gjøre det, så
4: å si. Jeg har ansvar for denne delen av systemet, men det vil være utrolig viktig nå.
3: Jeg har ansvar for denne delen av systemet, men det kommer å være utrolig viktig nå.
4: At politikken legger større kraft bak den sosiale siden.
3: På den sosiale siden, både for å håndtere
4: både på det preventive, men også for å håndtere denne gruppen. Det er en grunn til at rehabiliteringsutfallet er på 90% på alvorlige lovbrudd. Alle som sier det er så fælt at kriminalomsorgen må ta den jobben.
3: Kanskje enda burde
4: reflektere mer over hvordan det er mulig at den sosiale siden av systemet reproduserer kriminalitet i høy grad.
3: I så veldig høy grad.
4: Det spørsmålet er der ennå, uansett hvor vi setter streken. Men vi skal nå se på vedtaket og hvordan vi vekter oppdragene til andre aktører.
3: Og
4: fortsette dialogen med den kommunale siden.
3: Ikke minst den kommunale siden.
0: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk. Det grunnen til at regjeringen endrer det opprinnelige forslaget?
2: Nei, det det faktisk slettes ikke, og Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her i dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud i kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden i svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med da to representanter, eller i hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter i regjeringen, men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
0: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
2: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterna sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterna som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterna og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil jo da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
0: Takk, Joakim Reikstad, med fra Stockholm. Øylandsk domstol har dømt to menn til døden for et bombeangrep i Bangkok i 2015. 20 mennesker ble drept og over 100 såret da en bombe eksploderte ved Aravan-helligdommen. Angrepet skjedde uker etter at Thailands daværende militærjunta tvangsdeporterte 109 uigurer til Kina. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten, har hele tiden benektet anklagene. Elgen som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo er nå skutt av viltnemnda. Den skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt ned til Filipstadkaia før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner i Oslo. Jon Hagen fra Viltnemnda sier at elgen ble skutt fordi det var håpløst å få den tilbake i skogen.
5: Litt skada, men veldig stressa, og håpløst å få den tilbake til skogen uten at det kan skje noe. Så da valgte vi å avlive den.
6: Kan du fortelle litt om hvordan det gikk for seg?
5: Ja, altså vi kom oss inn i en femte etasje i en blokk på motsatt side av jernbanen, så vi fikk god overhøyde. Sikkerheten selvfølgelig det aller viktigste. Og fikk skutten derifra.
0: Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair. Det melder Sky News. Grunnen at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller rundt 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Og det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Ryanair har foreløpig ikke kommentert saken. En mann I 20-årene alvorlig skadet etter en voldshendelse på en barnevernsinstitusjon I Oslo. Dette skjedde I går ettermiddag. En mindreårig gutt I 10-årene siktet for volden. Mannen som ansatt av ved barnevernsinstitusjonen ble ifølge politiet slått med en stein og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han var bevisstløs da politiet kom frem, men skal ikke være livstruende skadet. I går kveld var det igjen protester I Belfast I Nord-Irland. Demonstrantene skal blant annet ha kastet murstein mot politiet og satt fyr på biler. Men gårsdagens opptøyer var ikke av like stort omfang som tirsdagens, melder BBC. Protestene kommer etter at en mann I 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer mandag kveld. FIFA-president Gianni Infantino omtaler den somaliske dommeren Omar Artans VM-nekt som uheldig. Også billettprisene ble han spurt om på pressekonferansen I Mexico by. Infantino møtte pressen sent I går kveld før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes I gang på I Mexico by I kveld. Han trakk også frem det gode forholdet til USAs president Donald Trump og at det ikke hadde blitt noe VM I USA uten Trump.
7: It's a pleasure to be here today because,
4: Det en glede å være her I dag, for nå sparker vi I gang FIFAs 23 VM. World Cup, so it's a moment of, Det en tid for glede. Det en tid for feiring.
7: It's a moment of happiness and I am
4: very Jeg veldig glad for at vi får se denne ballen rulle av gårde om noen få timer.
7: Rolling in a few hours time.
4: Jeg skal holde den riktig vei.
7: In the right way. And
4: Og dette troféet vil bli delt ut om noen få uker.
7: In a few weeks time.
4: Det mest ikoniske troféet I verden.
7: In the world, the most incredible
4: den mest utrolige pokalen.
7: A trophy and,
4: Et trofé og en ball som får folk til å drømme verden rundt.
7: All over the world. And, today, I
4: Jeg håper vi kan snakke litt om fotball I dag.
7: A little bit about football. Because that's what
4: For det derfor vi her.
7: Right? I know that there are other topics
4: Jeg vet
7: as well.
4: At det andre temaer, og vi skal snakke om dem også.
7: But,
4: Men I dag vil jeg be dere fokusere på fotball.
7: Really focus on football. You know, I have
4: Jeg har et strålende forhold til president Trump.
7: President Trump, I'm very
4: Det jeg veldig glad for.
7: About that, I
4: Jeg ble kjent med ham I hans første presidentperiode.
7: First mandate.
4: Vi har samarbeidet tett I hans andre periode.
7: We've been working very closely together now in this in his second term.
4: Without Uten hans engasjement og medvirkning.
7: His engagement and his involvement. I think it would have been impossible.
4: Ville det ha vært umulig å organisere et VM I USA?
7: In the United States.
0: I Greensboro I natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20 000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
8: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og I VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest ekip, men jeg har ikke det.
9: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
0: Hey. Spørskommentator Jan-Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM the biggest event in the history of mankind. Oi, Her det mye å glede seg til.
10: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
0: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
10: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi i en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter i gang i kveld. Åpningskampen er på Azteca stadion i Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke er president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det er jo første gang en vertsnasjon i et VM er i krig med ett av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man i tillegg sliter med innreise, det er irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som i fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen av at nå er endelig VM-festen i gang.
0: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det er fortsatt i underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det er veldig mye venting for det norske landslaget her i de neste ukene, selv om det selvfølgelig også er veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også i denne varmen?
10: Nei, det er jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det er jo 6 dager til hvor Norge kommer til å merke veldig godt at VM er i gang uten at Norge har kommet i gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå er at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen er skadefri. Det virker som det er en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret er den svakeste av de tre motstanderne man har i starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
0: Og det at hele laget er skadefritt, det er spesielt?
10: Ja, det er spesielt. Statistisk er det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene hvor det er stjernespillere som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter er der fortsatt, og så er det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg er veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte i en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn i mesterskapet. Men igjen, Nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det er nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
0: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
10: Ja da, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til til å se den kampen der. Det et par interessante utfordringer på veien.
0: Hvem vinner VM?
10: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
0: Takk, Jan-Petter Salte. Du skal snakke masse med deg i dagene fremover.
10: På ukene.
0: Elgen som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo, nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså i Oslo i morges. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje i løpet av året, skriver banken i en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner i enkelte divisjoner, oppbemanner den i kundebemanning, opplyser banken. Indias sjøfartsminister opplyser at tre indiske sjøfolk ble drept da USA angrep et skip utenfor Oman. I går ble det meldt at tre indiske sjøfolk var savnet og 21 reddet etter et amerikansk angrep mot et tankskip utenfor Oman som skjedde tirsdag kveld. USAs Midtøsten-kommando skrev i en uttalelse på X at de skjøt mot et tankskip i Oman-bukta som de mener brøt havneblokaden. President Donald Trump ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne i fredagens oppgjør i California. Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en presskonferanse i formiddag.
3: Jag har sagt ofta här inne på departementet att ni ska alltid veta vad jag tycker.
4: Jag har ofta sagt att man alltid ska veta vad jag tänker. Någon gånger må man göra ting man inte vill eller på en annan måte. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 veien å gå. Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå? Ingen veterinarie. Det ikke noe samlet bilde, hverken Sosialstyrelsen eller SKL-veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det.
3: Eller Bjurholm eller göra det så att säga och förutsättningen är väldigt
4: Jag har ansvar för denna delen av systemet men det vill vara otroligt viktigt nu.
3: Den här delen av systemet men det kommer vara otroligt viktigt nu att politiken
4: lägger större kraft bak den sociala sidan.
3: Både för att hantera det preventiva
4: både på det preventiva men också för att hantera denna gruppen. CCM har ett rehabiliteringsutfall på 90% vid allvarliga lovbrott.
3: 90% i åtfall allvarlig brottslighet. Tycker
4: alla som säger det är så färt att kriminalomsorgen må ta den jobben.
3: Kanske ändå borde reflektera mer.
4: Borde reflektera mer över hur det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet i hög grad.
3: Den frågan finns ju kvar.
4: Det spørsmålet är där ändå, oavsett var vi sätter streken. Men vi ska nå se på vedtaket och hur vi väcker uppdragen till andra aktörer.
3: Till andra myndigheter och aktörer.
4: Och fortsätta dialogen med den kommunala sidan.
3: Inte minst den kommunala sidan.
0: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk. Det grunnen til at regjeringen endrer det opprinnelige forslaget?
2: Nei, det det faktisk slettes ikke, og Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her i dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud i kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden i svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med de kunne få med da to representanter, eller i hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter i regjeringen, men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
0: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
2: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterna sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterna som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterna og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
0: Takk, Joakim Reikstad, med fra Stockholm. Thailandsk domstol har dømt to menn til døden for et bombeangrep i Bangkok i 2015. 20 mennesker ble drept og over 100 såret da en bombe eksploderte ved Ervan-helligdommen. Angrepet skjedde uker etter at Thailands daværende militærjunta tvangsdeporterte 109 uigurer til Kina. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten, har hele tiden benektet anklagene. Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatkilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
11: Vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så det mange saker der sunn fornuft, altså, det handler om.
12: Hva målet?
11: Nei, målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det veldig interessant å se at, ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandler og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
0: Det brittiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair. Det melder Sky News. Grunnen at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller rundt 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Og det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Ryanair har foreløpig ikke kommentert saken. 117,8 millioner mennesker på flukt i verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort i morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå hver 70. person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Dette i stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra. Og dette gjelder spesielt Afghanistan, Syria og Sudan. Da har vi fått i studio Katarina Bu, du generalsekretær i FN-sambandet. Velkommen. Hva tenker du om denne utviklingen som vi ser i denne rapporten?
12: Nei, den viser jo at fremgang mulig. Nå det for første gang på 10 år at antall flyktninger i verden går noe ned, som du sa, fra 117,8 millioner ned fra 123,2. Men det betyr jo ikke at verden har blitt tryggere. Nedgangen skyldes jo først og fremst at mennesker har returnert til land som fortsatt preget av konflikt og usikkerhet. Og nivået på antall flyktninger jo fortsatt veldig høyt. 71 mennesker jo fortsatt på flykt i verden.
0: Så hva det viktig at verden foretar seg nå da, for å la det fortsette å være en positiv utvikling? Som det gjorde, vi får bare legge litt vekt på det. At det noe positivt å spore her.
12: Det noe positivt, og hvis jeg kan si det, det viktigste jo at mennesker som på flukt vil returnere hjem. De aller fleste flyktninger vil hjem. Og i fjor var det over 14 millioner mennesker som nettopp dro hjem til land, slik som Afghanistan, Sudan og Syria. Men dette skjørt nettopp fordi at disse landene i konflikt, så derfor ikke dette nødvendigvis varige løsninger, og det veldig viktig at verdenssamfunnet sikrer at retur frivillig, at det trygt, og at det bærekraftig. Så vi må finne beskyttelse, vi må sikre beskyttelse for disse menneskene, men også felles løsninger. Og det betyr å opprettholde retten til asyl, verne om flyktningekonvensjonen, men også investere i det som gjør at folk blir værende i sine land. Da snakker vi om helse, om utdanning og om arbeid.
0: Hvilke forventninger har du da til FN-sambandet og norske myndigheter nå?
12: Norske myndigheter må fortsette å være en sterk støttespiller til felles løsninger, til FN og til FNs arbeid både med humanitært, slik som for eksempel støttet FNs høykommissær for flyktninger, men også investere i det som gir varig fred, det vil si forebygging, fredsarbeid og bærekraftig utvikling. Og vi ser jo dessverre nå at bistanden fra Norge med unntak av Ukraina går jo ned nettopp til disse landene hvor mange flyktninger returnerer til, eller land hvor mange flyktninger i dag oppholder seg, for de aller fleste flyktninger i verden bor jo enten internt i sine egne land eller i nabolandene, så de landene trenger fortsatt støtte fra land som Norge.
0: Og hva det du og jeg kan gjøre?
12: Vi kan alle bidra. Vi kan støtte organisasjoner som jobber for flyktninger. Vi kan sikre et faktabasert og sunt offentlig ordskifte når det gjelder denne tematikken. Vi vet at det mange som har sterke meninger om nettopp flyktning- og integreringspolitikken. Og så det mange flyktninger som også kommer til Norge, og jeg tror vi alle kan ta imot flyktninger på en god måte, enten det i lokalsamfunnet, på skolen, på arbeid og så videre.
0: Takk for at du kom hit i dag, Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. Sverige skroter forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forhandlingene fortsetter mellom USA og Iran etter nye angrep i natt. Etter 28 år Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gäller det å holde seg i kampform. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
13: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål i Iran i natt.
4: Ifølge IRIB ble områder i Sirik og Kargan rammet av fientlige prosjektiler. Eksplosjoner ble hørt i området sør i Iran, deriblant i Bandar Abbas.
13: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser i regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip i natt. Dette er andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump i natt.
4: Presidenten sa, vi rammet dem hardt i natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem i morgen.
13: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
4: Det vi gjør i kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Korrespondent Yamavola Smal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
14: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. Han skal blant andre møte Mark Rutte og Ursula von der Leyen. I Brussel, Anders Børingbo, både EU og Norge merker jo den ustabile verdensøkonomien, blant annet etter nattens angrep i Iran, og dette blir tema i dag.
15: Ja, helt sikkert for Jonas Gahr Støre. Ursula von der Leyen hadde allerede økonomi og verdensøkonomien på sin agenda i dag. Med nattens angrep i Iran så er dette enda mer aktualisert, for det vi har sett er jo at uroligheten i Midtøsten og stengningen av Hormuz har påvirket økonomien i EU og Norge og store deler av verden. Det er fare for høyere renter, prisene går opp, og dette blir ikke noe bedre av det angrepet vi har sett. EU jobber jo her med en stor plan for elektrifisering for å bli mindre avhengig av olje og gass fra Midtøsten, at det slår ut. Og så er det mulig at von der Leyen i dag nevner for Jonas Gahr Støre at Norge nå tjener svært bra på gassen Norge selger til EU.
0: Støre skal også til NATO da og møte generalsekretær Mark Rutte bare 4 uker før NATO-toppmøtet i Tyrkia. Hvor viktig er det?
15: Ja, det er et viktig signal at statsministeren prioriterer både EU og NATO her i dag. Det viser at begge institusjonene, alliansene, er viktig for Norge i en usikker tid. Og så er det, som du sier, 4 uker til dette store NATO-møtet i Tyrkia. Noe av det viktigste der er faktisk at Trump faktisk kommer dit. Trump har meldt sin ankomst. Og så kommer sikkert Rutte og Støre til å snakke om videre satsing i Ukraina, og også dette 5%-målet, hvor alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar, hvor Norge nå ligger rimelig godt an.
0: Men Støre begynner med et møte om Arktis. Hvorfor er dette temaet prioritert akkurat nå?
15: Ja, Støre og Norge prøver jo å få EU til å revurdere den nei som EU har hatt til olje- og gassvirksomhet i Arktis. EU lager nå en ny strategi for Arktis, og statsministeren har tidligere ikke lagt skjul på at EU bør revurdere det. Det bør være mulig med olje- og gassvirksomhet lengst mot nord. Og som NRK da forteller i morgentimene i dag, så sier jo nå flere EU-politikere at de helst vil beholde dette moratoriet, som det heter, et nei til olje og gass lengst mot nord. Så denne saken er jo ikke avgjort i EU, men det er sikkert noe Jonas Gahr Støre kommer til å ta opp når toppene i EU som jobber med Arktis kommer hit til det norske hus om litt grann.
0: Da ønsker jeg deg lykke til i turdagen. Vi hører sikkert fra deg igjen, korrespondent Anders Børingbo. Israel mister venner med sin krigføring mot palestinerne og med sine angrep i Libanon, Syria og Iran, sier utenriksminister Espen Barth Eide i et intervju med NTB. 8 måneder har gått siden Israel og Hamas inngikk våpenhvile på Gazastripen, men fortsatt angripes den palestinske enklaven nærmest daglig. Rundt 1000 mennesker drept og 3000 såret bare siden våpenhvilen trådte i kraft. En mann i slutten av tenårene omkom da den lette motorsykkelen han kjørte kolliderte med en elg ved Jonsvatnet i Trondheim i natt. Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader etter ulykken. Ulykken skjedde klokken 12:50 i natt. En mann i 20-årene alvorlig skadet etter en voldshendelse på en barnevernsinstitusjon i Oslo. Dette skjedde i går ettermiddag. En mindreårig gutt i tenårene siktet for volden. Mannen, som ansatt av ved barnevernsinstitusjonen, ble ifølge politiet slått med en stein og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han var bevisstløs da politiet kom frem, men skal ikke være livstruende skadet. I går kveld var det igjen protester i Belfast i Nord-Irland. Demonstrantene skal blant annet ha kastet murstein mot politiet og satt fyr på biler. Men gårsdagens opptøyer var ikke av like stort omfang som tirsdagens, melder BBC. Protestene kommer etter at en mann i 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer mandag kveld. FIFA-president Gianni Infantino omtaler den somaliske dommeren Omar Artans VM-nekt som uheldig. Også billettprisene ble han spurt om på pressekonferansen i Mexico by. Infantino møtte pressen sent i går kveld før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes i gang i Mexico by i kveld. Han trakk også frem det gode forholdet til USAs president Donald Trump og at det ikke hadde blitt noe VM i USA uten Trump.
16: It's a pleasure to be here today because
17: det en glede å være her i dag, for nå sparker vi i gang FIFAs 23 VM. World Cup, so it's a moment of det en tid for glede. Det en tid for feiring.
16: It's a moment of happiness and I am
17: jeg veldig glad for at vi får se denne ballen rulle av gårde om noen få timer.
16: Rolling in a few hours time.
17: Jeg skal holde den riktig vei.
16: The right way.
17: And og dette trofeet vil bli delt ut om noen få uker. Being awarded
16: in a few weeks time.
17: Det mest ikoniske trofeet i verden.
16: In the world, the most incredible.
17: Den mest utrolige pokalen.
16: A trophy and
17: et trofé og en ball som får folk til å drømme verden rundt.
16: All over the world. And today, I
17: jeg
16: hope
17: håper vi kan snakke litt om fotball i dag.
16: A little bit about football, because that's what.
17: For det derfor vi her.
16: Right? I know that there are other topics.
17: Jeg vet
16: as well.
17: At det andre temaer, og vi skal snakke om dem også. Men i dag vil jeg be dere fokusere på fotball.
16: Really focus on football.
17: You know, I jeg har et strålende forhold til president Trump.
16: Relationship with President Trump. I'm very.
17: Det jeg veldig glad for.
16: About that, I.
17: Jeg ble kjent med ham i hans første presidentperiode.
16: His first mandate.
17: Vi har samarbeidet tett I hans andre periode.
16: Uten
17: hans engasjement og medvirkning.
16: Engagement and his involvement. I think it would have been impossible.
17: Ville det ha vært umulig å organisere et VM I USA?
16: In the United States.
0: I Greensboro I natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20.000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
8: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og I VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
9: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
0: Hey. Spørskommentator Jan-Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM the biggest event in the history of mankind. Oi! Her det mye å glede seg til.
10: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
0: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
10: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi I en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter I gang I kveld. Åpningskampen på Azteca stadion I Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det jo første gang en vertsnasjon I et VM I krig med et av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man I tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som I fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen at nå endelig VM-festen I gang.
0: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt I underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det veldig mye venting for det norske landslaget her I de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også I denne varmen?
10: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien, dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge skal kommer til å merke veldig godt at VM I gang uten at Norge har kommet I gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer en helt ny type utfordring for samtlige involverte. en VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de tre motstanderne man har i starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
0: Og det at hele laget er skadefritt, det er spesielt?
10: Ja, det er spesielt. Statistisk er det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene, hvor det er stjernespillere som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter er der fortsatt, og så er det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg er veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som, som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte i en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn i mesterskapet. Men igjen, nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det er nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
0: Det er vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
10: Ja da, Frankrike er den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så er det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk er når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til til å se den kampen der. Det er et par interessante utfordringer på veien.
0: Hvem vinner VM?
10: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike er favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette er jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå er det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
0: Takk, Jan-Petter. Jeg sa alltid at du skal snakke masse med deg i dagene fremover. På ukene. Elgen som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo, nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså i Oslo i morges. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje i løpet av året, skriver banken i en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner i enkelte divisjoner, oppbemanner den i kundebemanning, opplyser banken. Indias sjøfartsminister opplyser at tre indiske sjøfolk ble drept da USA angrep et skip utenfor Oman. I går ble det meldt at tre indiske sjøfolk var savnet og 21 reddet etter et amerikansk angrep mot et tankskip utenfor Oman som skjedde tirsdag kveld. USAs Midtøsten kommando skrev i en uttalelse på X at de skjøt mot et tankskip i Oman-bukta som de mener brøt havneblokaden. President Donald Trump er ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før er det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne i fredagens oppgjør i California. Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en pressekonferanse i formiddag.
3: Jag har sagt ofta här inne på departementet.
4: Jag har ofta sagt att man alltid ska veta vad jag tänker. Någon gånger må man göra ting man inte vill, eller på en annan måte. När man samarbetar med andra partier. Jag har sagt för att jag tror 13 är vägen att gå. Jag synes ett gott spörsmål var, vad sker med dessa barna efterpå?
3: Vad händer med de här barnen efter den här bevistala? Ingen vet.
4: Ingen veterinarie. Det är inte något samlat bilde. Varken Socialstyrelsen eller SKL veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen ska ta avgörelserna, måste socialtjänsten göra det.
3: Eller Bjurholm eller göra det så att säga. Och förutsättningarna är väldigt olika.
4: Jag har ansvar för denna delen av systemet, men det vill vara otroligt viktigt nu.
3: Men det kommer vara otroligt viktigt nu att politiken...
4: Att politiken lägger större kraft bak den sociala sidan.
3: Både för att hantera det preventiva, men förstås
4: både på det preventiva, men också för att hantera denna gruppen. SIS-hjem har ett rehabiliteringsutfall på 90% vid allvarliga lovbrud.
3: Allvarlig brottslighet. Tycker alla som nu hela
4: alla
3: tiden
4: som säger det är så färt att kriminalomsorgen måste ta den jobben.
3: Borde reflektera mer över
4: hur det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet i hög grad.
3: Den frågan finns ju kvar.
4: Det spörsmålet är där ännu, oavsett var vi sätter streken.

0: eller kunne få med de kunne få med da to representanter eller I hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter I regjeringen men hvor altså da representantene kunne tenke seg å stemme mot partilinjen. Og fordi man I Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg I ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte I plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det I dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
1: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
0: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene I Sverige, det det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man I neste riksdagsperiode, altså etter valget I høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
1: Takk Joakim Reikstad med fra Stockholm. Thailandsk domstol har dømt to menn til døden for et bombeangrep I Bangkok I 2015. 20 mennesker ble drept og over 100 såret da en bombe eksploderte ved Erawan-helligdommen. Angrepet skjedde uker etter at Thailands daværende militærjunta tvangsdeporterte 109 uigurer til Kina. De to mennene som begge tilhører den muslimske minoriteten har hele tiden benektet anklagene. Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler I natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatkilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk I norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen I veldig mange saker.
2: Vi ser jo at I veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker I Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så det mange saker der sunn fornuft, altså, det det handler om.
3: Hva målet?
2: Målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det veldig interessant å se at ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandler og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for den beste. Så det jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
1: Det brittiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair. Det melder Sky News. Grunnen at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller rundt 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Og det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Ryanair har foreløpig ikke kommentert saken.

0: lavalderen til 13 år. Forhandlingene mellom USA og Iran fortsetter etter nye angrep i natt. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk og lanserer det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av FRP, Høyre og Senterpartiet. Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Djørde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som er tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av den her konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg for å sove en natt på hotell, han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene i denne bilen. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
1: Ja, det her var en veldig, altså hele denne flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av åstedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen. De fulgte etter den inn i et parkeringshus. Og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var. Han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det er helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
2: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det er litt over 30 år med EU-samarbeid, og det er et samarbeid som jo nå går inn i nye på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EØS-avtalen, men som er i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som er en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det er et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi en del av. Og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, opptatt av. Og vi har snakket om det, hvordan vi kan ta det samarbeidet videre. Snakket om Ukraina. Jeg kom jo fra møter med Ukrainas president for 2 dager siden. Her har jo vi også samarbeidet tett, Ursula von der Leyen og jeg personlig, i det å utvikle støttepakker til Ukraina som treffer deres forsvarsevne, men også deres sivile behov for energi, hvor Norge og EU veldig nære partnere. Og nå jo Norge en av de ledende bidragsyterne til Ukraina, både på forsvar og på energi, så her har vi også viktige spørsmål å snakke om. Det skal være møter i G7 til uka, hvor også Ukraina blir et hovedtema. Ukraina kommer til å bli hovedtema på det siste rådsmøtet nå, neste rådsmøte i midten av måneden. Så vi kunne gi oppdateringer på det. Det en alvorlig situasjon i Ukraina som viser at Ukraina står imot, og de også i stand til å slå tilbake. De har rett til å forsvare seg selv, men det en utfordrende situasjon for Europa med et Russland som også bruker hybride anslag mot oss som vi må samarbeide godt om.
0: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i den pakistanske delen av Kashmir i går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrå Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet i helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent. Da skal vi se på været, Kristian. Det mye skiftende vær rundt omkring.
3: Det det, så absolutt. Mange kaller dette typisk norsk sommer med sol det ene øyeblikket, og neste øyeblikk så bygene der. Og på Helgelandskysten så har det begynt å lette litt i sør. Beveger vi oss lenger nord i Nordland til Vesterålen, så det skyer og regnvær. Og aller lengst sør i landet på Rogalandskysten så det også bygevær her, og man kan også skimte en regnbue på himmelen. Dette da regndropper som faktisk ikke når bakken. Og på værkartet vårt for resten av dagen i dag så blir det mest sol på Østlandet. Vil etter hvert bli noen byger nord for Oslo særlig. Sørlandet får bygevær, og så blir det en gråværsdag på store deler av Vestlandet og i Trøndelag. Kan hende det blir litt ranne lyn og torden også både i Trøndelag, Møre og Romsdal, nordlige deler av Østlandet og også på Sørlandet. Og i Nord-Norge bygevær i Nordland, i Troms perioder med regn, og også i Vest-Finnmark så blir det regnvær. Mens Øst-Finnmark, her blir det oppholdsvær og fortsatt temperatur over 20 grader. Spitsbergen, nordavind og en skyet dag i Longyearbyen. I morgen så blir det fortsatt skyer i Longyearbyen med oppholdsvær. Det blir perioder med regnbyger i store deler av Nord-Norge. Finnmark ser ut til å få mest oppholdsvær. Og i den sørlige delen av landet så blir det regn og regnbyger. Og vinden den vil komme opp i en liten kuling i sør. Og i Mexico by så begynner det å nærme seg kampe i kveld. Og det ser ut som at det bygevær som også preger store deler av Mexico. Så i kveld når det åpning av VM så vil det være byger i nærheten av stadion.
0: millioner mennesker på flukt i verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort i morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå hver 70. person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Dette i stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra, og dette gjelder spesielt Afghanistan, Syria og Sudan. Da har vi fått i studio Katarina Bu, du generalsekretær i FN-sambandet. Velkommen. Hva tenker du om denne utviklingen som vi ser i denne rapporten?
4: Nei, den viser jo at fremgang er mulig. Nå er det for første gang på 10 år at antall flyktninger i verden går noe ned, som du sa, fra 117,8 millioner ned fra 123,2. Men det betyr jo ikke at verden har blitt tryggere. Nedgangen skyldes jo først og fremst at mennesker har returnert til land som fortsatt er preget av konflikt og usikkerhet. Og nivået på antall flyktninger er jo fortsatt veldig høyt. 71 mennesker er jo fortsatt på flykt i verden.
0: Så hva er det viktig at verden foretar seg nå da, for å la det fortsette å være en positiv utvikling? Som det du gjorde, vi får bare legge litt vekt på det. At det er noe positivt å spore her.
4: Det er noe positivt, og hvis jeg kan si det, det viktigste er jo at mennesker som er på flukt vil returnere hjem. De aller fleste flyktninger vil hjem. Og i fjor var det over 14 millioner mennesker som nettopp dro hjem til land, slik som Afghanistan, Sudan og Syria. Men dette er skjørt nettopp fordi at disse landene er i konflikt, så derfor er ikke dette nødvendigvis varige løsninger, og det er veldig viktig at verdenssamfunnet sikrer at retur er frivillig, at det er trygt, og at det er bærekraftig. Så vi må finne beskyttelse, vi må sikre beskyttelse for disse menneskene, men også felles løsninger. Og det betyr å opprettholde retten til asyl, verne om flyktningekonvensjonen, men også investere i det som gjør at folk blir værende i sine land. Da snakker vi om helse, om utdanning og om arbeid.
0: Hvilke forventninger har du da til FN-sambandet og norske myndigheter nå?
4: Norske myndigheter må fortsette å være en sterk støttespiller til felles løsninger, til FN og til FNs arbeid både med humanitært, slik som for eksempel støttet FNs høykommissær for flyktninger, men også investere i det som gir varig fred, det vil si forebygging, fredsarbeid og bærekraftig utvikling. Og vi ser jo dessverre nå at bistanden fra Norge med unntak av Ukraina går jo ned nettopp til disse landene hvor mange flyktninger returnerer til, eller land hvor mange flyktninger i dag oppholder seg, for de aller fleste flyktninger i verden bor jo enten internt i sine egne land eller i nabolandene, så de landene trenger fortsatt støtte fra land som Norge.
0: Og hva er det du og jeg kan gjøre?
4: Vi kan alle bidra. Vi kan støtte organisasjoner som jobber for flyktninger. Vi kan sikre et faktabasert og sunt offentlig ordskifte når det gjelder denne tematikken. Vi vet at det er mange som har sterke meninger om nettopp flyktning- og integreringspolitikken. Og så er det mange flyktninger som også kommer til Norge, og jeg tror vi alle kan ta imot flyktninger på en god måte, enten det er i lokalsamfunnet, på skolen, på arbeid og så videre.
0: Takk for at du kom hit i dag, Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
5: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål i Iran i natt.
6: Ifølge Irib ble områder i Sirik og Kargan rammet av fientlige prosjektiler. Eksplosjoner ble hørt i området sør i Iran, deriblant i Bandar Abbas.
5: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser i regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet 2 skip i natt. Dette er andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump i natt.
6: Presidenten sa, vi rammet dem hardt i natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem i morgen.
5: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
6: Det vi gjør i kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Korrespondent Yama Wolasmal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
7: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: I går kveld var det igjen protester i Belfast i Nord-Irland. Demonstrantene skal blant annet ha kastet murstein mot politiet og satt fyr på biler. Men gårsdagens opptøyer var ikke av like stort omfang som tirsdagens, melder BBC. Protestene kommer etter at en mann i 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer mandag kveld. FIFA-president Gianni Infantino omtaler den somaliske dommeren Omar Artans VM-nekt som uheldig. Også billettprisene ble han spurt om på pressekonferansen i Mexico by. Infantino møtte pressen sent i går kveld før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes i gang i Mexico by i kveld. Han trakk også frem det gode forholdet til USAs president Donald Trump og at det ikke hadde blitt noe VM i USA uten Trump.
6: Det er en glede å være her i dag, for nå sparker vi i gang FIFAs 23 VM.
8: FIFA World Cup, so it's a moment of...
6: Det er en tid for glede. Det er en tid for feiring.
8: It's a moment of happiness and...
6: Jeg er veldig glad for at vi får se denne ballen rulle av gårde om noen få timer.
8: This ball rolling in a few hours time.
6: Jeg skal holde den riktig vei.
8: In the right way.
6: Og dette and troféet vil bli delt ut om noen få uker.
8: Being awarded in a few weeks time.
6: Det mest ikoniske troféet i verden.
8: Trophy in the world.
6: The most den mest utrolige pokalen.
8: Cup.
6: Et trofé og en ball som får folk til å drømme verden rundt. Jeg håper vi kan snakke litt om fotball i dag. For det er derfor vi er her. Jeg vet at det er andre temaer, og vi skal snakke om dem også. Men i dag vil jeg be dere fokusere på fotball.
8: Really focus on football.
6: Jeg har et strålende forhold til president Trump.
8: Relationship with President Trump. I'm very.
6: Det er jeg veldig glad for.
8: About that,
6: jeg ble kjent med ham i hans første presidentperiode.
8: During his first mandate.
6: Vi har samarbeidet tett i hans andre periode.
8: We've been working very closely together now in his second term.
6: Uten hans engasjement og medvirkning.
8: His engagement and his involvement.
6: Ville det ha vært umulig å organisere et VM i USA?
0: I Greensboro i natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20 000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
9: Vi skjønner jo at rundt et VM så er det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så er det faktisk sånn at vi som er på Grandover og er i VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som er vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
10: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
0: Elgen som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså i Oslo i morges. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje i løpet av året, skriver banken i en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner i enkelte divisjoner, oppbemanner den i kundebemanning, opplyser banken. Indias sjøfartsminister opplyser at tre indiske sjøfolk ble drept da USA angrep et skip utenfor Oman. I går ble det meldt at tre indiske sjøfolk var savnet og 21 reddet etter et amerikansk angrep mot et tankskip utenfor Oman som skjedde tirsdag kveld. USAs Midtøsten kommando skrev i en uttalelse på X at de skjøt mot et tankskip i Oman-bukta som de mener brøt havneblokaden. Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år, det sa justisminister Gunnar Strømmer på en presskonferanse i formiddag.
11: Jag har sagt ofta här inne på departementet att ni ska alltid veta vad jag tycker. Ibland får man ju göra
6: saker. Jag har sagt att man alltid ska veta vad jag tänker. Någon gånger må man göra ting man inte vill eller på en annan måte. När man samarbetar med andra partier. Jag har sagt för att jag tror 13 är vägen att gå. Jag synes ett gott spørsmål var. Vad sker med disse barna efterpå?
11: Efter när bevistala, ingen vet.
6: Ingen veterinarie. Det ikke noe samlet bilde, hverken Sosialstyrelsen eller SKL-veterinariet. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det.
11: Og forutsetningene veldig ulike.
6: Jeg har ansvar for denne delen av systemet, men det blir utrolig viktig nå.
11: Men det kommer å være utrolig viktig nå at politikken...
6: At politikken bruker mer krefter på den sosiale siden.
11: Både for å håndtere det preventive, men forstås også...
6: Både på det preventive, men også for å håndtere denne gruppen. SIS-hjem har et rehabiliteringsresultat på 90% ved alvorlige lovbrud.
11: Tykker alle som nå hele tiden
6: sier... Alle som sier det så fælt at kriminalomsorgen må ta den jobben. Utreflektere mer over hvordan det mulig at den sosiale siden av systemet reproduserer kriminalitet i høy grad.
11: Den frågan finns ju kvar oavsett
6: det spørsmålet er der ennå, uansett hvor vi setter streken. Men vi skal nå se på vedtaket og hvordan vi vekter oppdragene til andre aktører.
11: Til andre myndigheter og aktører.
6: Og fortsette dialogen med den kommunale siden.
0: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk. Det grunnen til at regjeringen endrer det opprinnelige forslaget?
12: Nei, det det faktisk slettes ikke, og Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her i dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud i kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden i svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med da to representanter, eller i hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter i regjeringen, men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte I plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det I dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
0: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
12: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene I Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil jo da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man I neste riksdagsperiode, altså etter valget I høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
0: Takk Joakim Reikstad med fra Stockholm.
13: Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Bryssel for møter I formiddag med EU-kommisjonens president og senere NATOs generalsekretær. Både tryggleik, Arktis og konsekvenser av et islandsk EU-medlemskap står på dagsorden. Støre sier han hadde et godt møte med von der Leyen I formiddag.
2: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det litt over 30 år med EU-samarbeid, og det et samarbeid som jo nå går inn I nye, på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EU-avtalen, men som I betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som en spesialutsending her, kommer til Norge I neste uke, eller om 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det et viktig... Her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg I Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid I den regionen. Og så det slik I den verden som vi lever I nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, opptatt av.
13: Og Island har folkeavstemning 29. August om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands val kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
2: Ja, det jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island opptatt skal fungere. Det en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så jo EØS-avtalen det de har. Så vi opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som norske forhold.
14: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
2: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det en endring I det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi I 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
13: Ja, korrespondent I Bryssel, Anders Børingbo. Et eventuelt da islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
14: Ja, Støre tar det et steg lenger enn han har gjort før, sier noe også at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sett sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her, la merke til det og lager noen saker på dette, så det en liten omdreining, selv om Støre også påpasselig med å si at det det norske folk og norske forhold som må avgjøre. Men det klart, dette jo følsomt. Det følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt. Men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
13: Hva det viktigste formålet med Støre sitt besøk i Brussel i dag?
14: Ja, det nok å holde kontakt med de viktige institusjonene i Brussel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU i dag sier nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette omstridt, men Støre har da brukt tiden i formiddag på å møte diverse toppfolk her i Brussel som jobber med dette, og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass i arktiske områder.
13: Så jo EU en stor aktør på den globale scenen. Hva har preget disse møtene i dag knyttet til større globale spørsmål?
14: Altså, på agendaen til Ursula von der Leyen og Støre stod jo allerede økonomi og internasjonal økonomiske situasjonen, og dette ble jo ytterligere aktualisert av angrepene på Iran i natt, fordi krigen i Midtøsten, stengningen av Hormuz påvirker økonomien, det kan føre til høyere renter i Europa, det fører allerede til høyere priser, slik at det var et viktig tema i dag, og hvordan man skal hjelpe folk gjennom den kneika økonomisk denne krigen faktisk fører til.
13: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
0: Thailandsk domstol har dømt to menn til døden for et bombeangrep i Bangkok i 2015. 20 mennesker ble drept, over 100 såret da en bombe eksploderte ved Ervan-helligdommen. Angrepet skjedde uker etter at Thailands daværende militærjunta tvangsdeporterte 109 uigurer til Kina. De to mennene som begge tilhører den muslimske minoriteten har hele tiden benektet anklagene. Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatkilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
15: Nei, vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så nei, det mange saker der sunn fornuft, altså, det det handler om.
16: Hva målet?
15: Nei, målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det er jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det er veldig interessant å se at ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandler og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det er jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som har gitt ny retning for landet.
0: Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair. Det melder Sky News. Grunnen at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller rundt 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Og det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Ryanair har foreløpig ikke kommentert saken. Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Jordi Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012, og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av denne konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen, som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg, for å sove en natt på hotell. Han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain. Han møtte de her to personene i denne bilen. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet. Det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
1: Det her var en veldig, altså hele denne flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av stedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen. De fulgte etter den inn i et parkeringshus. Og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var. Han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
2: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det er litt over 30 år med EU-samarbeid, og det er et samarbeid som jo nå går inn i nye, på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EU-avtalen, men som i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det er et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, opptatt av.
13: Og Island har folkeavstemning 29. august om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands val kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
2: Ja, det jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island opptatt skal fungere. Det en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så jo EØS-avtalen det de har. Så vi opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som norske forhold.
14: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
2: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det en endring i det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
13: Ja, korrespondent i Bryssel, Anders Børingbo. Et eventuelt islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
14: Ja, Støre tar det et steg lenger enn han har gjort før, sier nå også at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her la merke til det og lager noen saker på dette, så det en liten omdreining, selv om Støre også påpasselig med å si at det det norske folk og norske forhold som må avgjøre, men det klart dette jo følsomt. Det følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt, men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
13: Hva det viktigste formålet med Støre sitt besøk i Bryssel i dag?
14: Ja, det nok å holde kontakt med de viktige institusjonene i Bryssel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU i dag sier nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette omstritt, men Støre har da brukt tiden i formiddag på å møte diverse toppfolk her i Bryssel som jobber med dette, og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass i arktiske områder.
13: Så jo EU en stor aktør på den globale scenen. Hva har preget disse møtene i dag knyttet til større globale spørsmål?
14: Altså, på agendaen til Ursula von der Leyen og Støre sto det jo allerede økonomi og internasjonal økonomiske situasjonen, og dette ble jo ytterligere aktualisert av angrepene på Iran i natt, fordi krigen i Midtøsten, stengningen av Hormuz påvirker økonomien, det kan føre til høyere renter i Europa, det fører allerede til høyere priser, slik at det var et viktig tema i dag, og hvordan man skal hjelpe folk gjennom den kneika økonomisk som denne krigen faktisk fører til.
13: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
0: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i den pakistanske delen av Kashmir i går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrå Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet i helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent. 117,8 millioner mennesker på flukt i verden nå. Det viser nye globale tall fra FNs høykommissær for flyktninger som ble offentliggjort i morges. Antallet mennesker som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt har nesten tredoblet seg de siste 15 årene. Nå hver 70. person, eller 1,4% av verdens befolkning, tvangsfordrevet. Likevel var fjoråret første gang på mange år at antallet mennesker på flukt var lavere enn året før. Dette i stor grad fordi mennesker har blitt tvunget til å reise tilbake til de landene de flyktet fra, og dette gjelder spesielt Afghanistan, Syria og Sudan. Da har vi fått i studio Katarina Bu, du generalsekretær i FN-sambandet. Velkommen. Hva tenker du om denne utviklingen som vi ser i denne rapporten?
4: Nei, den viser jo at fremgang er mulig. Nå det for første gang på 10 år at antall flyktninger i verden går noe ned, som du sa, fra 117,8 millioner ned fra 123,2. Men det betyr jo ikke at verden har blitt tryggere. Nedgangen skyldes jo først og fremst at mennesker har returnert til land som fortsatt preget av konflikt og usikkerhet. Og nivået på antall flyktninger jo fortsatt veldig høyt. 71 mennesker jo fortsatt på flykt i verden.
0: Så hva det viktig at verden foretar seg nå da, for å la det fortsette å være en positiv utvikling? Som det jo, vi får bare legge litt vekt på det. At det noe positivt å spore her.
4: Det noe positivt, og hvis jeg kan si det, det viktigste jo at mennesker som på flukt vil returnere hjem. De aller fleste flyktninger vil hjem. Og i fjor var det over 14 millioner mennesker som nettopp dro hjem til land, slik som Afghanistan, Sudan og Syria. Men dette skjørt nettopp fordi at disse landene i konflikt, så derfor ikke dette nødvendigvis varige løsninger, og det veldig viktig at verdenssamfunnet sikrer at retur frivillig, at det trygt, og at det bærekraftig. Så vi må finne beskyttelse, vi må sikre beskyttelse for disse menneskene, men også felles løsninger. Og det betyr å opprettholde retten til asyl, verne om flyktningekonvensjonen, men også investere i det som gjør at folk blir værende i sine land. Da snakker vi om helse, om utdanning og om arbeid.
0: Hvilke forventninger har du da til FN-sambandet og norske myndigheter nå?
4: Norske myndigheter må fortsette å være en sterk støttespiller til felles løsninger, til FN og til FNs arbeid både med humanitært, slik som for eksempel støttet FNs høykommissær for flyktninger, men også investere i det som gir varig fred, det vil si forebygging, fredsarbeid og bærekraftig utvikling. Og vi ser jo dessverre nå at bistanden fra Norge med unntak av Ukraina går jo ned nettopp til disse landene hvor mange flyktninger returnerer til, eller land hvor mange flyktninger i dag oppholder seg, for de aller fleste flyktninger i verden bor jo enten internt i sine egne land eller i nabolandene, så de landene trenger fortsatt støtte fra land som Norge.
0: Og hva det du og jeg kan gjøre?
4: Vi kan alle bidra. Vi kan støtte organisasjoner som jobber for flyktninger. Vi kan sikre et faktabasert og sunt offentlig ordskifte når det gjelder denne tematikken. Vi vet at det mange som har sterke meninger om nettopp flyktninge- og integreringspolitikken. Og så det mange flyktninger som også kommer til Norge, og jeg tror vi alle kan ta imot flyktninger på en god måte, enten det i lokalsamfunnet, på skolen, på arbeid og så videre.
0: Takk for at du kom hit i dag, Katarina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
5: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål i Iran i natt.
6: Ifølge Irib ble områder i Sirik og Kargan rammet av fientlige prosjektiler. Eksplosjoner ble hørt i området sør i Iran, deriblant i Bandar Abbas.
5: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser i regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet 2 skip i natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump I natt.
6: Presidenten sa, vi rammet dem hardt I natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem I morgen.
5: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
6: Det vi gjør I kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
0: Ja, reporter her var Martin Fjørtoft. Korrespondent Yama Wolasmal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
7: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran. For å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake I tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de I sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: I Greensboro I natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20 000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
9: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og I VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
10: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
0: Hey. Spørskommentator Jan-Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM «the biggest event in the history of mankind». Oi! Her det mye å glede seg til.
16: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det jo fortsatt et ganske åpent spørsmål.
0: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
16: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi I en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter I gang I kveld. Åpningskampen på Azteca stadion I Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det jo første gang en vertsnasjon I et VM I krig med et av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man I tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk Dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som I fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen av at nå endelig VM-festen I gang.
0: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt I underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det veldig mye venting for det norske landslaget her I de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også I denne varmen?
16: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge skal kommer til å merke veldig godt at VM I gang uten at Norge har kommet I gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine

0: som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt, og så det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som, som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte i en masse dueller som, med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn i mesterskapet. Men igjen, nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det er nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
1: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
0: Ja da, Frankrike er den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk er når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til til å se den kampen der. Det er et par, par interessante utfordringer på veien.
1: Hvem vinner VM?
0: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer vel til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
1: Takk, Jan-Petter sa at du skal snakke masse med deg i dagene fremover.
0: Gleder meg.
1: Elgen, som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo, nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså i Oslo i morges. President Donald Trump ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne i fredagens oppgjør i California. Thailandsk domstol har dømt to menn til døden for et bombeangrep i Bangkok i 2015. 20 mennesker ble drept og over 100 såret da en bombe eksploderte ved Aravan-helligdommen. Angrepet skjedde uker etter at Thailands daværende militærjunta tvangsdeporterte 109 uigurer til Kina. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten, har hele tiden benektet anklagene. Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatkilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran.

Aktor ber om 21 års forvaring for George Wilms for drapet på Tamima Johar på Kampen i Oslo. Et eventuelt islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier statsminister Støre. Nordmannen som drap to mennesker i gjengoppgjør i Sverige bør få livstid i fengsel, det mener den svenske påtalemakten. Ja, velkommen til NRK Nyheter klokka 13. I Bahrain er en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep i natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrende biler og skader og brann i bostadhus i byen. Styresmaktene hevder at militæret avverget angrepet og at skadene på jenta oppstod da rester av

0: krigsmateriell faller ned etterpå. Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepene mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en bred og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen.
1: Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
2: Vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, det er, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det er jo litt spesielt, for der er jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det er altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så er det mange saker der sunn fornuft, altså, det er det det handler om.
3: Hva er målet?
2: Nei, målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det er jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det er veldig interessant å se at, ikke minst at det er et parti, Senterpartiet, som da forhandler og er et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det er jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
1: Det brittiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair. Det melder Sky News. Grunnen er at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller rundt 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Og det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Ryanair har foreløpig ikke kommentert saken. Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Jordi Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som er tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
4: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av denne konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg for å sove en natt på hotell, han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene i denne bilen. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
1: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
4: Ja, det her var en veldig, altså hele denne flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av stedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen. De fulgte etter den inn i et parkeringshus. Og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var. Han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
1: Takk, krimreporter Sverre Holm. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
3: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det litt over 30 år med EØS-samarbeid, og det et samarbeid som jo nå går inn i nye, på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EØS-avtalen, men som i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om 10 dager, og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, opptatt av.
0: Og Island har folkeavstemning 29. august om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands val kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
3: Ja, det jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island opptatt skal fungere. Det en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så jo EØS-avtalen det de har. Så vi opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som norske forhold.
5: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
3: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det en endring i det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
0: Ja, korrespondent i Brussel, Anders Børingbo. Et eventuelt da islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
6: Ja, Støre tar det et steg lenger enn han har gjort før, sier nå altså at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her la merke til det og lager noen saker på dette, så det en liten omdreining, selv om Støre også påpasselig med å si at det norske folk og norske forhold som må avgjøre, men det klart dette jo følsomt. Det følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt, men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
0: Hva er det viktigste formålet med Støre sitt besøk I Brussel I dag?
6: Ja, det nok å holde kontakt med de viktige institusjonene I Brussel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU I dag sier nei til olje- og gassvirksomhet I Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette omstridt, men Støre har da brukt tiden I formiddag på å møte diverse toppfolk her I Brussel som jobber med dette. Og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass I arktiske områder.
0: Ja, så jo EU en stor aktør på den globale scena. Hva har preget disse møtene I dag knyttet til større globale spørsmål?
6: Altså, på agendaen til Ursula von der Leyen og Støre stod jo allerede økonomi og internasjonal økonomiske situasjonen, og dette ble jo ytterligere aktualisert av angrepene på Iran I natt, fordi krigen I Midtøsten, stengningen av Hormuz påvirker økonomien, det kan føre til høyere renter I Europa, det fører allerede til høyere priser, slik at det var et viktig tema I dag, og hvordan man skal hjelpe folk gjennom den kneika økonomisk som denne krigen faktisk fører til.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
1: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet I den pakistanske delen av Kashmir I går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrå Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet I helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent.
0: Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepet mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en bred og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen. I Bahrain en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep I natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrennende biler og skader og brann I bostadhus I byen. Styresmaktene hevder militæret avverget angrepet og at skadene oppstod da rester av krigsmateriell fall ned etterpå.
1: USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
7: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål I Iran I natt.
8: Ifølge Irib ble områder I Sirik og Kargan rammet av fientlige prosjektiler. Eksplosjoner ble hørt I området sør I Iran, deriblant I Bandar Abbas.
7: Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser I regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip I natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. Fox News snakket med president Trump I natt.
8: Presidenten sa, vi rammet dem hardt I natt og beskrev angrepene som brutale. Trump sa at bombingen snart vil ta slutt, men hvis de ikke undertegner en avtale, da bomber vi dritten ut av dem I morgen.
7: USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
8: Det vi gjør I kveld vil fremme våre militære interesser og styrke vår diplomatiske posisjon.
1: Ja, reporter her var Martin Kjørtoft. Korrespondent Yama Wolasmal sier at det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
9: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran. i for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: I Greensboro i natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20.000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
10: Vi skjønner jo at rundt et VM så er det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så er det faktisk sånn at vi som er på Grandover og er i VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som er vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
11: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
1: Hey. Spørskommentator Jan-Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM the biggest event in the history of mankind. Oi! Her er det mye å glede seg til.
12: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det er jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
1: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
12: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi i en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter i gang i kveld. Åpningskampen er på Azteca stadion i Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke er president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det er jo første gang en vertsnasjon i et VM er i krig med et av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man i tillegg sliter med innreise, det er irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som i fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen at nå er endelig VM-festen i gang.
1: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det er fortsatt i underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det er veldig mye venting for det norske landslaget her i de neste ukene, selv om det selvfølgelig også er veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også i denne varmen?
12: Nei, det er jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det er jo 6 dager til hvor Norge kommer til å merke veldig godt at VM er i gang, uten at Norge har kommet i gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer det en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de tre motstanderne man har i starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
1: Og det at hele laget skadefritt, det spesielt?
12: Ja, det spesielt. Statistisk det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene, hvor det stjernespillere som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt. Og så det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som, som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte i en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn i mesterskapet. Men igjen, nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
1: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
12: Ja da, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til, til å se den kampen der. Det et par interessante utfordringer på veien.
1: Hvem vinner VM?
12: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
1: Takk, Jan-Petter. Jeg sa alltid at du skal snakke masse med deg i dagene fremover.
12: Gleder meg. På ukene.
1: Elgen, som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo, nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså i Oslo i morges. President Donald Trump ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne i fredagens oppgjør i California. Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en presskonferanse i formiddag.
13: Jag har sagt ofta här inne på departementet att ni ska alltid veta vad jag tycker ibland.
14: Jag har sagt att man alltid ska veta vad jag tänker. Någon gånger må man göra ting man inte vill eller på en annan måte. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 veien å gå. Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå?
13: Ingen vet.
14: Ingen veterinarie. Det ikke noe samlet bilde, hverken Sosialstyrelsen eller SKL-veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det.
13: Eller Bjurholm, eller göra det så att säga. Och förutsättningarna är väldigt olika.
14: Jag har ansvar för denna delen av systemet, men det blir otroligt viktigt nu.
13: Den här delen av systemet, men det kommer vara otroligt viktigt nu att politiken...
14: Att politiken brukar mer krafter på den sociala delen.
13: Både för att hantera det preventiva, men förstås
14: både på det preventiva, men också för att hantera denna gruppen. SIS-hem har ett rehabiliteringsresultat på 90% med allvarliga
13: lovbrott. Tycker alla som nu hela tiden...
14: Alla som säger det är så färdigt att kriminalomsorgen må ta den jobben.
13: Reflektera mer över.
14: Burde reflektera mer över hvordan det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet i hög grad.
13: Den frågan finns ju kvar.
14: Det spørsmålet är där ändå, uansett hvor vi sätter streken. Men vi ska nå se på vedtaket och hvordan vi vekter uppdragen till andra aktörer.
13: Till andra myndigheter och aktörer.
14: Och fortsätta dialogen med den kommunala sidan.
13: Inte minst den kommunala sidan.
1: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad, förslaget som blev fremmet i fjor höst har fått våldsom kritik. Är det grunden till att regeringen ändrar det upprinnelige förslaget?
15: Nej, det är det faktiskt slettes ikke, och Gunnar Strømmer brukar ju på detta pressemöte här i dag tidlig mycket av tiden på att argumentera med varför eller argumentera för varför detta var ett bra förslag. Bland annat han snackar ju om att det har varit olika tillbud i kommunerna. Men detta faller fördi att hela oppositionen, alltså vänstersidan i svensk politik, samlade sig mot förslaget och man fryktade från regeringshåll att man ville kunna få med de kunde få med då två representanter eller i vart fall en handfull representanter från partiliberalerna som sitter i regeringen men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette er en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det er i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
1: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
15: Det kan se sånn ut fordi at her er det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så er det ingen tvil om at han er av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det er den riktige veien å gå.
1: Takk Joakim Reigstad med fra Stockholm. Øylandske domstol har dømt to menn til døden for et bombeangrep i Bangkok i 2015. 20 mennesker ble drept og over 100 såret da en bombe eksploderte ved Ervan-helligdommen. Angrepet skjedde uker etter at Thailands daværende militærjunta tvangsdeporterte 109 uigurer til Kina. De to mennene som begge tilhører den muslimske minoriteten har hele tiden benektet anklagene. Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatkilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
2: Nei, vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så det mange saker der sunn fornuft, altså, det det handler om.
16: Hva målet?
2: Nei, målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det veldig interessant å se at, ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandler og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
1: Det brittiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair. Det melder Sky News. Grunnen er at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller rundt 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Og det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Ryanair har foreløpig ikke kommentert saken. Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Jordi Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
4: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012, og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av denne konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg for å sove en natt på hotell. Han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg, så fikk han lyst på kokain. Han møtte de her 2 personene i denne bilen. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet. Det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de 2 fornærmede.
1: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
4: Det her var en veldig, altså hele den her flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av stedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen. De fulgte etter den inn i et parkeringshus. Og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var. Han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
1: Takk, krimreporter Sverre Holm. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
3: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det er litt over 30 år med EU-samarbeid, og det er et samarbeid som jo nå går inn i nye på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EØS-avtalen, men som er i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som er en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om ja, 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det er et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så er det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi er en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, er opptatt av.
0: Og Island har folkeavstemning 29. august om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands val kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
3: Ja, det er jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island er opptatt skal fungere. Det er en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så er jo EØS-avtalen det de har. Så vi er opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det er kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som er norske forhold.
5: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
3: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det er en endring i det som er rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi er jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som er i EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det er hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser er viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
0: Ja, korrespondent i Brussel, Anders Børingbo. Et eventuelt da islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
6: Ja, Støre tar det et steg lenger enn han har gjort før, sier nå altså at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her la merke til det og lager noen saker på dette, så det er en liten omdreining, selv om Støre også er påpasselig med å si at det er det norske folk og norske forhold som må avgjøre, men det er klart dette er jo følsomt. Det er følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå er at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt, men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
0: Hva er det viktigste formålet med Støre sitt besøk i Brussel i dag?
6: Ja, det er nok å holde kontakt med de viktige institusjonene i Brussel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU i dag sier nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette er omstritt, men Støre har da brukt tiden i formiddag på å møte diverse toppfolk her i Brussel som jobber med dette. Og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass i arktiske områder.
0: Ja, så er jo EU en stor aktør på den globale scenen. Hva har preget disse møtene i dag knyttet til større globale spørsmål?
6: Altså, på agendaen til Ursula von der Leyen og Støre stod jo allerede økonomi og internasjonal økonomiske situasjonen, og dette ble jo ytterligere aktualisert av angrepene på Iran i natt, fordi krigen i Midtøsten, stengningen av Hormuz påvirker økonomien, det kan føre til høyere renter i Europa, det fører allerede til høyere priser, slik at det var et viktig tema i dag, og hvordan man skal hjelpe folk gjennom den kneika økonomisk som denne krigen faktisk fører til.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
1: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i den pakistanske delen av Kashmir i går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrå Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet i helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent.
0: Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepene mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en bred og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen. I Bahrain en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep i natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrennende biler og skader og brann i bostadhus i byen. Styresmaktene hevder militæret avverget angrepet og at skadene oppstod da rester av krigsmateriell fall ned etterpå.
1: I Greensboro i natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20.000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
10: Vi skjønner jo at rundt et VM så det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så det faktisk sånn at vi som på Grandover og i VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
11: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
1: Hey. Spørskommentator Jan-Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM the biggest event in the history of mankind. Oi! Her det mye å glede seg til.
16: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det jo et, fortsatt et ganske åpent spørsmål.
1: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
16: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi i en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter i gang i kveld. Åpningskampen på Azteca stadion i Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det jo første gang en vertsnasjon i et VM i krig med et av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man i tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som i fjor, ble bare sendt hjem.
12: Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen at nå endelig VM-festen I gang.
1: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt I underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi jo at det veldig mye venting for det norske landslaget her I de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også I denne varmen?
12: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge skal kommer til å merke veldig godt at VM I gang uten at Norge har kommet I gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de 3 motstanderne man har I starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollert.
1: Og det at hele laget skadefritt, det spesielt?
12: Ja, det spesielt. Statistisk det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene, hvor det stjernespillere som har fått skader I perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt, og så det noen som har blitt skadet både på trening og I de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite I den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte I en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn I mesterskapet. Men igjen, nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
1: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
12: Ja da, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til, til å se den kampen der. Det et par interessante utfordringer på veien.
1: Hvem vinner VM?
12: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette I 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang I Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
1: Takk, Jan-Petter Salte. Du skal snakke masse med deg I dagene fremover.
12: Gleder meg. På ukene.
1: Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en pressekonferanse I formiddag.
13: Jeg har sagt ofte inne på departementet.
14: Jeg har sagt at man alltid skal vite hva jeg tenker. Noen ganger må man gjøre ting man ikke vil, eller på en annen måte. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 veien å gå. Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå?
13: Hva hender med de her barna efter den her bevistalen?
14: Ingen veterinarie. Det ikke noe samlet bilde. Hverken Sosialstyrelsen eller SKL veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det. Jeg har ansvar for denne delen av systemet, men det blir utrolig viktig nå. At politikken bruker mer krefter på den sosiale delen.
13: På den sociala sidan både för att hantera det preventiva,
14: både på det preventiva men också för att hantera denna gruppen. SIS-hjem har ett rehabiliteringsresultat på 90% vid allvarliga lovbrott. På
13: 90% i återfall allvarlig brottslighet. Tycker
14: alla som säger det är så färd att kriminalomsorgen måste ta den jobben.
13: Kanske ändå borde reflektera mer.
14: Reflektera mer över hur det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet i hög grad. Så väldigt hög
13: grad. Den frågan
14: finns ju. Det spörsmålet är där ändå, oavsett var vi sätter streken. Men vi ska nu se på vetaket och hurdan vi väcker uppdragen till andra aktörer. Uppdrag
13: annat till andra myndigheter.
14: Och fortsätta dialogen med den kommunala sidan.
13: Dialogen med inte minst den kommunala sidan.
1: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad, förslaget som blev fremmet i fjor höst har fått våldsom kritik. Är det grunden till att regeringen ändrar det upprinnelige förslaget?
15: Nej, det är det faktiskt slettes ikke, og Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her i dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud i kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden i svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med de kunne få med da to representanter eller i hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter i regjeringen men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette er en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det er i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
1: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
15: Det kan se sånn ut fordi at her er det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det er det kan vi si er den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så er det ingen tvil om at han er av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det er den riktige veien å gå.
1: Takk Joakim Reigstad med fra Stockholm. Thailandske domstol har dømt to menn til døden for et bombeangrep i Bangkok i 2015. 20 mennesker ble drept og over 100 såret da en bombe eksploderte ved Erawan-helligdommen. Angrepet skjedde uker etter at Thailands daværende militærjunta tvangsdeporterte 109 uigurer til Kina. De to mennene som begge tilhører den muslimske minoriteten har hele tiden benektet anklagene. Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatskilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
2: Nei, vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det er jo litt spesielt, for der er jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det er altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så er det mange saker der sunn fornuft, altså, det er det det handler om.
17: Hva er målet?
2: Nei, målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det er jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det er veldig interessant å se at ikke minst at det er et parti, Senterpartiet, som da forhandler og er

0: advokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012, og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av denne konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen, som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg for å sove en natt på hotell, han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg, så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene i denne bilen. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
1: Det her var en veldig, altså hele den her flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av åstedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen. De fulgte etter den inn i et parkeringshus. Og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var. Han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det er helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm.
2: Forsvarsministeren i Storbritannia går av, oppgir usemje med statsministeren, kritisk for Keir Starmer. Norge kan stole på at USA stiller opp i en krise, det sier NATO-sjefen til NRK i Brussel. Aktor ber om 21 års forvaring for George Wilms for drapet på Tamima Johar på Kampen i Oslo. Velkommen til NRK Nyheter klokka 14. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Årsaken skal være usemje med statsminister Keir Starmer om løyvinger til forsvaret. Styresmakten har enda ikke offentliggjort sin investeringsplan for det brittiske forsvaret for de neste årene, en plan som allerede er over et halvt år forsinket. Statsminister Keir Starmer har vært under hardt press den siste tida, etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget i mai. Gry Blekastad-Almås i London, hvor dramatisk er akkurat denne avgangen?
3: Nei, dette er kritisk, og av flere grunner, fordi i sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret går på sikkerheten løs for Storbritannia, altså det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeves, som da ikke klarer å finne de pengene han mener forsvaret trenger, og han peker på statsminister Keir Starmer. Sistnevnte har jo i mange mange sammenhenger uttalt hvor viktig det å satse på forsvaret i den veldig labile verden man lever i nå, med flere kriger som raser på

0: på forskjellige fronter rundt omkring i verden, og han har jo også prøvd å sette Storbritannia i ledelsen i en del av disse krigene eller kampene da, som pågår rundt omkring, men samtidig så klarer han altså ikke å finne penger til å gjøre det John Healey mener er helt nødvendige investeringer i forsvaret. Og så er jo John Healey en av de mest til nå da, lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det er et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren selv. Vi vet at han allerede sitter svært uttrykt etter å ha tapt stort i lokalvalgene her rundt omkring i Storbritannia, og vi vet at han står overfor en situasjon hvor mange i partiet ønsker å bytte han ut med en mann som kanskje kommer i posisjon neste uke til å kunne utfordre hans posisjon.
1: Ja, hva tror du kan komme til å skje videre da i den kampen som nå pågår innad i regjeringspartiet?
0: Jeg tror at forsvarsministerens avgang i dag kan være starten på en større misnøye, kanskje i Starmers nærere krets. Og så er det jo da dette valget som skal skje på torsdag neste uke i en valgkrets som heter Makerfield oppe ved Manchester, hvor det skal velges en representant til det britiske parlamentet, men det kan komme til å bli en mann som heter Andy Burnham, og som representerer Labour, og som er den mest populære politikeren i Labour-partiet for øyeblikket. Han har sagt at han kan komme til å utfordre Keir Starmer, og det kan da være at hans overtakelse av ledelsen i partiet og dermed av landet blir fremskyndet på grunn av dagens avgang.
1: Og han må jo da først vinne dette valget som du sikta til, for han er avhengig av da å ha en plass i parlamentet, ikke sant?
0: Det er helt riktig. Reglene sier at du må sitte i parlamentet for å kunne utfordre lederen av Labour-partiet. Det er sånn at han ligger ganske godt an på meningsmålingene i Makerfield, bedre enn da kampen startet for noen uker siden. Den største konkurrenten er representanten fra Reform UK, som vant de aller fleste setene i det lokalvalget som ble holdt tidlig i mai i det området. De er også veldig sterke på meningsmålingene, men nå har vi sett at stemmene på den ytre høyre politiske fløy i det området er også utfordret av et helt nytt parti som heter Restore Britain, som ser ut til å ta stemmer fra Reform UK, og dermed kan det være en situasjon som fører til at Labour og Andy Burnham vinner det valget.
1: Mykje å følge med på i dagene og vekene som kommer i Storbritannia. Takk, Gry Blekastad Almås. Norge kan stole på at USA og NATO stiller opp i en krisesituasjon, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte på en pressekonferanse etter møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i ettermiddag. Støre er i Brussel for møter med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og altså NATOs generalsekretær Mark Rutte.
2: God ettermiddag. Spørsmål fra NRK ved Anders Børingbo. Jeg går rett til spørsmålet nordmenn flest lurer på for tiden. Hvis Norge blir utsatt for angrep eller andre krigshandlinger, kan vi fremdeles stole på at NATO og USA vil bistå oss? Og jeg ønsker spesielt et svar angående USA. Svaret er ja. USA er fremdeles en del av NATO. Og den forpliktelsen ser vi hver eneste dag i hele alliansen. Med amerikanske soldater i Europa og amerikansk lederskap i NATO. Og amerikanske bidrag til vårt felles forsvar. Forpliktelser måles alltid i handling. La meg snakke om det. USA viser dette i praksis hver eneste dag. Vi ser amerikanere tjenestegjøre med resten av NATO, fra Svartehavet til nordområdene.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
4: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det er litt over 30 år med EU-samarbeid, og det er et samarbeid som jo nå går inn i nye, på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EU-avtalen, men som er i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som er en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det er et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så er det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi er en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, er opptatt av.
1: Og Island har folkeavstemning 29. august om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands val kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
4: Ja, det er jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island er opptatt skal fungere. Det er en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så er jo EØS-avtalen det de har. Så vi er opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det er kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som er norske forhold.
5: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
4: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det er en endring i det som er rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi er jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som er EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det er hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser er viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
1: Ja, korrespondent i Brussel, Anders Børingbo. Et eventuelt da islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
5: Ja, Støre tar det et steg lenger enn han har gjort før, sier nå også at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her, la merke til det, og lager nå saker på dette. Så det er en liten omdreining, selv om Støre også er påpasselig med å si at det er det norske folk og norske forhold som må avgjøre, men det er klart dette er jo følsomt. Det er følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå er at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt, men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
1: Hva er det viktigste formålet med Støre sitt besøk i Brussel i dag?
5: Ja, det er nok å holde kontakt med de viktige institusjonene i Brussel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU i dag sier nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette er omstritt, men Støre har da brukt tiden i formiddag på å møte diverse toppfolk her i Brussel som jobber med dette, og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass i arktiske områder.
1: Så er jo EU en stor aktør på den globale scenen. Hva har preget disse møtene i dag knyttet til større globale spørsmål?
5: Altså, på agendaen til Ursula von der Leyen og Støre stod jo allerede økonomi og internasjonal økonomiske situasjonen, og dette ble jo ytterligere aktualisert av angrepene på Iran i natt, fordi krigen i Midtøsten, stengningen av Hormuz påvirker økonomien, det kan føre til høyere renter i Europa, det fører allerede til høyere priser, slik at det var et viktig tema i dag, og hvordan man skal hjelpe folk gjennom den kneika økonomisk som denne krigen faktisk fører til.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
3: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i den pakistanske delen av Kashmir i går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrå Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet i helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent.
1: Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepene mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en bred og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen. I Bahrain en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep i natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrennende biler og skader og brann i bostadhus i byen. Styresmaktene hevder militæret avverget angrepet og at skadene oppstod da rester av krigsmateriell fall ned etterpå. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Årsaken skal være usemje med statsminister Keir Starmer om løyvinger til forsvaret. Styresmaktene har enda ikke offentliggjort sin investeringsplan for det brittiske forsvaret for de neste årene, en plan som allerede over et halvt år forsinket. Statsminister Keir Starmer har vært under hardt press den siste tida, etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalet i mai. Gry Blekastad Almås i London. Hvor dramatisk akkurat denne avgang?
0: Nei, dette kritisk, og av flere grunner, fordi i sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret går på sikkerheten løs for Storbritannia, altså det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeves, som da ikke klarer å finne de pengene han mener forsvaret trenger, og han peker på statsminister Keir Starmer. Sistnevnte har jo i mange sammenhenger uttalt hvor viktig det å satse på forsvaret i den veldig labile verden man lever i nå, med flere kriger som raser på forskjellige fronter rundt omkring i verden. Og han har jo også prøvd å sette Storbritannia i ledelsen i en del av disse krigene eller kampene da, som pågår rundt omkring. Men samtidig så klarer han altså ikke å finne penger til å gjøre det John Healey mener helt nødvendige investeringer i forsvaret. Og så jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren selv. Vi vet at han allerede sitter svært utrygt etter å ha tapt stort i lokalvalgene her rundt omkring i Storbritannia, og vi vet at han står overfor en situasjon hvor mange i partiet ønsker å bytte han ut med en mann som kanskje kommer i posisjon neste uke til å kunne utfordre hans posisjon.
1: Ja, hva tror du kan komme til å skje videre da i den kampen som nå pågår innad i regjeringspartiet?
0: Jeg tror at forsvarsministerens avgang i dag kan være starten på en større misnøye, kanskje i Starmers nærere krets. Og så det jo da dette valget som skal skje på torsdag neste uke i en valgkrets som heter Makerfield oppe ved Manchester, hvor det skal velges en representant til det britiske parlamentet, men det kan komme til å bli en mann som heter Andy Burnham, og som representerer Labour, og som den mest populære politikeren i Labour-partiet for øyeblikket. Han har sagt at han kan komme til å utfordre Keir Starmer, og det kan kan da være at hans overtakelse av ledelsen i partiet og dermed av landet blir fremskyndet på grunn av dagens avgang.
1: Og han må jo da først vinne dette valget som du sikter til, for han er avhengig av da å ha en plass i parlamentet, ikke sant?
0: Det er helt riktig. Reglene sier at du må sitte i parlamentet for å kunne utfordre lederen av Labour-partiet. Det er sånn at han ligger ganske godt an på meningsmålingene i Makerfield, bedre enn da kampen startet for noen uker siden. Den største konkurrenten er representanten fra Reform UK, som vant de aller fleste setene i det lokalvalget som ble holdt tidlig i mai i det området. De er også veldig sterke på meningsmålingene, men nå har vi sett at stemmene på den ytre høyre politiske fløy i det området er også utfordret av et helt nytt parti som heter Restore Britain, som ser ut til å ta stemmer fra Reform UK, og dermed kan det være en situasjon som fører til at Labour og Andy Burnham vinner det valget.
1: Mykje å følge med på i dagene og vekene som kommer i Storbritannia. Takk, Gry Blekastad Almås. Norge kan stole på at USA og NATO stiller opp i en krisesituasjon, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte på en pressekonferanse etter møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i ettermiddag. Støre er i Brussel for møter med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og altså NATOs generalsekretær Mark Rutte.
6: Good afternoon from Norwegian Broadcasting, Anders Borringbo.
2: Jeg går rett til spørsmålet nordmenn flest lurer på for tiden. Hvis Norge blir utsatt for angrep eller andre krigshandlinger, kan vi fremdeles stole på at NATO og USA vil bistå oss? Og jeg ønsker spesielt et svar angående USA. Svaret er ja. USA er fremdeles en del av NATO. Og den forpliktelsen ser vi hver eneste dag i hele alliansen. Med amerikanske soldater i Europa og amerikansk lederskap i NATO. Og amerikanske bidrag til vårt felles forsvar. Forpliktelser måles alltid i handling, og det skal jeg ta nå.
6: So let me get to the actions.
2: USA viser dette i praksis hver eneste dag.
6: In practical terms, its commitment to NATO every day.
2: Vi ser amerikanere tjenestegjøre med resten av NATO, fra Svartehavet til nordområdene.
3: I Greensboro i natt hadde Norge sin åpne VM-trening. 3500 fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne. Over 20 000 skal ha søkt om de 3500 tilgjengelige billettene til denne treningsøkten. Før treningen møtte Christian Thorsvedt og spilleransvarlig Brede Hangeland pressen. De sa de prøver å ikke tenke for mye på det politiske bakteppet rundt dette mesterskapet.
7: Vi skjønner jo at rundt et VM så er det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre, og så er det faktisk sånn at vi som er på Grandover og er i VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som er vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
8: Nei, altså, vi, som Brede sier, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi er her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
3: Hey. Spørskommentator Jan-Petter Saltvedt, vi hørte FIFA-presidenten kalle VM the biggest event in the history of mankind. Oi! Her er det mye å glede seg til.
9: Sett vanlig beskjedenhet fra Gianni Infantino. Da han endelig møtte pressen, han tok jo spørsmål etter sin åpningstale, og det har han ikke gjort på ganske lang tid. Om man ble noe særlig klokere av det, det er jo fortsatt et ganske åpent spørsmål.
3: Men hvor mye politikk blir det nå? Har vi lagt det bak oss?
9: Sporten kommer til å ta mye oppmerksomheten, som vi i en fase nå selvfølgelig har kunnet bruke også på alt det som rører seg ellers. Og så håper man, og det tror jeg de aller fleste står inne for, at politikken ikke skal ta mer plass enn den allerede gjør når VM setter i gang i kveld. Åpningskampen på Azteca stadion i Mexico. Det føles nesten som en befrielse at det ikke president Trump som skal holde en åpningstale og erklære nær sagt mesterskapet for åpent. Mexico har jo sine problemer. Det er bakteppet som uansett ligger der, og så har jo mange kritisert både måten flere av de involverte lagene. Det er jo første gang en vertsnasjon i et VM i krig med et av deltakerlandene. Selvfølgelig kommer dette til å prege det, men når man i tillegg sliter med innreise, det irakiske spillere og ledere som på det nærmeste blir trakassert ved ankomst. Usbekistan har hatt problemer, en somalisk dommer som ble kåret til Afrikas beste så sent som i fjor, ble bare sendt hjem. Sånt legger jo skygger over det som skal egentlig bare være markeringen av at nå endelig VM-festen i gang.
3: Og så skal hele verden samles rundt dette, og så får vi håpe at det blir mye glede. Det fortsatt i underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp mot Irak. Og så skjønner vi at det veldig mye venting for det norske landslaget her i de neste ukene, selv om det selvfølgelig også veldig viktige kamper. Hvordan skal Norge holde seg kampform, også i denne varmen?
9: Nei, det jo av utfordringene som de helt sikkert går og føler på hele veien. Dels denne brakkesyken som det betegnes som. Det jo 6 dager til hvor Norge kommer til å merke veldig godt at VM i gang, uten at Norge har kommet i gang. For håpet det skaper en sånn positiv rastløshet. Det fine nå at man får enda bedre tid til å akklimatisere seg. Troppen skadefri. Det virker som det en veldig harmoni rundt den norske leiren inntil videre. Og så kommer en helt ny type utfordring for samtlige involverte. En VM-kamp mot det som alle mener på papiret den svakeste av de tre motstanderne man har i starten. Hva det medfører av ekstra press, det vet ikke de, det vet ikke vi, men akkurat nå så virker ting veldig kontrollerte.
3: Og det at hele laget skadefritt, det spesielt?
9: Ja, det spesielt. Statistisk det spesielt. Man ser på en god del av de andre nasjonene, hvor det stjernespillere som har fått skader i perioden fram mot at man skulle ta ut en VM-tropp. Noen usikkerhetsmomenter der fortsatt, og så det noen som har blitt skadet både på trening og i de siste treningskampene. Alle de som mente at Erling Braut Haaland løp for lite i den siste norske oppladningskampen mot Marokko, tror jeg veldig glad for at han ikke tok de ekstra løpene som kunne gjort noe med en allerede kanskje litt sliten muskulatur, eller at han endte i en masse dueller som med noen X-faktorer. Ståle Solbakken har akkurat det utgangspunktet han har drømt om på vei inn i mesterskapet. Men igjen, nå har vi gått og gledet oss og spekulert så lenge. Det nå det virkelig begynner, og det skal vare lenge.
3: Det vel den tredje kampen med Frankrike som virkelig blir den store utfordringen.
9: Ja da, Frankrike den aller, aller største VM-favoritten akkurat nå. Og så det jo fortsatt et usikkerhetsmoment rundt hvor godt det norske forsvaret faktisk når man blir utfordret. Og man får ikke større utfordringer enn den angrepsrekka til Frankrike. Heldigvis skal vi gå og glede oss et par uker til å se den kampen der. Det et par interessante utfordringer på veien.
3: Hvem vinner VM?
9: Nå har jeg akkurat sagt at Frankrike favoritt, så det tar seg jo ikke ut å svare det der. Dette jo tidspunktet hvor vi alltid sier at nå det endelig Englands tur, 60 år siden de vant, så vi kommer til å fortsette med dette i 60 år til. De har en tysk trener denne gangen, og for første gang i Thomas Tuchel, som har tatt noen ganske brå valg når det gjelder hva han vil ha med og ikke ha med av stjerner. Det ser ut som en trener som virkelig har skjønt dette med å bygge et lag av et landslag. Så Jeg sier England, og så håper jeg du ikke husker dette når vi kommer til 19. juli.
3: Takk, Jan-Petter sa at du skal snakke masse med deg i dagene fremover.
9: Gleder meg. På
3: Elgen, som i morges forvillet seg til Majorstuen i Oslo, er nå skutt av viltnemnda. Elgen skal ha løpt forbi Frognerparken, vært i Bogstadveien og løpt helt ned til Filipstadkaia, før den etter hvert ble avlivet i Skarpsnoparken på Frogner. Dette skjedde altså i Oslo i morges. President Donald Trump er ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay. Det får både nettstedet Politico og The Atlantic opplyst av informerte kilder. Fra før er det kjent at USAs utenriksminister Marco Rubio blir blant tilskuerne i fredagens oppgjør i California. Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en presskonferanse i formiddag.
10: Jeg har sagt ofte her inne på departementet at ni skal alltid vite hva jeg tycker. Ibland får man jo gjøre saker.
2: Jeg har sagt at man alltid skal vite hva jeg tenker. Noen ganger må man gjøre ting man ikke vil, eller på en annen måte. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 er veien å gå. Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå?
10: Hva hender med de her barnene efter denne bevistalen? Ingen vet.
2: Ingen veterinarie. Det er ikke noe samlet bilde. Hverken Sosialstyrelsen eller SKL-veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det.
10: Eller Bjurholm, eller gjøre det, så å si. Og forutsetningene
2: venter. Jeg har ansvar for denne delen av systemet, men det blir utrolig viktig nå.
10: Denne delen av systemet, men det kommer å være utrolig viktig nå.
2: At politikken bruker mer krefter på den sosiale delen.
10: På den sosiale siden, både for å håndtere det preventive.
2: Både på det preventive, men også for å håndtere denne gruppen. SIS-hjem har et rehabiliteringsresultat på 90% ved alvorlige lovbrudd.
10: 90% i återfall allvarlig brottslighet. Tycker
2: alla som säger det är så färt att kriminalomsorgen må ta den jobben.
10: Kanske ändå borde reflektera mer.
2: Borde reflektera mer över hur det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet i hög grad.
10: Den frågan finns
2: ju. Spørsmålet är där ändå, oavsett var vi sätter streken. Men vi ska nå se på vedtaket och hur vi vekter uppdragene till andra aktörer.
10: Till andra myndigheter.
2: Och fortsätta dialogen med den kommunala sidan.
10: Inte minst den kommunala sidan.
3: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad, förslaget som blev fremmet i fjor höst har fått våldsom kritik. Är det grunden till att regeringen ändrar det upprinnelige förslaget?
11: Nej, det är det faktiskt slettes ikke, och Gunnar Strømmer brukar ju på detta pressemöte här i dag tidlig mye av tiden på att argumentera med varför eller argumentera för varför detta var ett bra förslag. Bland annat han snackar ju om att det har varit olika tillbud i kommunerna. Men detta faller fördi att hela oppositionen, alltså vänstersidan i svensk politik, samlade sig mot förslaget och man fryktet från regeringshåll att man ville kunna få med de kunde få med då två representanter eller i vart fall en handfull representanter från partiliberalerna som sitter i regeringen men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette er en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
3: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
11: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterna sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidøpartiene i Sverige, der det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterna som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterna og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil jo da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
3: Takk Joakim Reikstad med fra Stockholm.
1: Forsvarsministeren i Storbritannia går av, oppgir usemje med statsministeren, kritisk for Keir Starmer. Norge kan stole på at USA stiller opp i en krise, det sier NATO-sjefen til NRK i Brussel. Aktor ber om 21 års forvaring for George Wilms for drapet på Tamima Johar på Kampen i Oslo.
3: Forhandlingene mellom USA og Iran pågår fortsatt, så det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene. Det opplyser diplomatkilder ifølge TV-kanalen CNN. Samtidig melder nyhetsbyrået AFP at forhandlere fra Qatar har forlatt hovedstaden Teheran etter samtaler om USA og Iran. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
12: Nei, vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, det nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så nei, det mange saker der sunn fornuft, altså, det det handler om.
13: Hva målet?
12: Nei, målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det veldig interessant å se at, ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandler og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
3: Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Jørde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
14: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012, og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av den her konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen, som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg, for å sove en natt på hotell. Han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain. Han møtte de her to personene i den her bilen. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet. Det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart. Og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
3: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
14: Ja, det her var en veldig, altså, hele denne flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av åstedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen, de fulgte etter den inn i et parkeringshus, og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var, han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det er helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
3: Takk, krimreporter Sverre Holm. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
4: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det er litt over 30 år med EU-samarbeid, og det er et samarbeid som jo nå går inn i nye på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EØS-avtalen, men som er i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som er en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det er et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så er det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi er en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, er opptatt av.
1: Og Island har folkeavstemning 29. august om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands val kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
4: Ja, det er jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island er opptatt skal fungere. Det er en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så er jo EØS-avtalen det de har. Så vi er opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det er kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som er norske forhold.
13: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
4: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det er en endring i det som er rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi er jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som er i EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det er hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser er viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
1: Ja, korrespondent i Brussel, Anders Børingbo. Et eventuelt da islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
13: Ja, Støre tar det et steg lenger enn han har gjort før. Sier nå også at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sett sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her, la merke til det, og lager nå saker på dette. Så det en liten omdreining, selv om Støre også påpasselig med å si at det det norske folk og norske forhold som må avgjøre. Men det klart, dette jo følsomt. Det følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt. Men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
1: Hva det viktigste formålet med Støre sitt besøk i Brussel i dag?
13: Ja, det nok å holde kontakt med de viktige institusjonene i Brussel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU i dag sier nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette omstridt, men Støre har da brukt tiden i formiddag på å møte diverse toppfolk her i Brussel som jobber med dette, og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass i arktiske områder.
1: Ja, så jo EU en stor aktør på den globale scenen. Hva har preget disse møtene i dag knyttet til større globale spørsmål?
13: Altså, på agendaen til Ursula von der Leyen og Støre sto det jo allerede økonomi og internasjonal økonomiske situasjonen, og dette ble jo ytterligere aktualisert av angrepene på Iran i natt, fordi krigen i Midtøsten, stengningen av Hormuz påvirker økonomien, det kan føre til høyere renter i Europa, det fører allerede til høyere priser, slik at det var et viktig tema i dag, og hvordan man skal hjelpe folk gjennom den kneika økonomisk som denne krigen faktisk fører til.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepet mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en brei og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen. I Bahrain en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep i natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrennende biler og skader og brann i bostadhus i byen. Styresmaktene hevder militæret avverget angrepet, og at skadene oppstod da rester av krigsmateriell fall ned etterpå. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Årsaken skal være usemje med statsminister Keir Starmer om løyvinger til forsvaret. Styresmaktene har enda ikke offentliggjort sin investeringsplan for det brittiske forsvaret for de neste årene, en plan som allerede over et halvt år forsinket. Statsminister Keir Starmer har vært under hardt press den siste tida, etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget i mai. Gry Blekastad Almås i London. Hvor dramatisk akkurat denne avgang?
0: Nei, dette kritisk, og av flere grunner, fordi i sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret går på sikkerheten løs for Storbritannia, altså det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeves, som da ikke klarer å finne de pengene han mener forsvaret trenger, og han peker på statsminister Keir Starmer. Sistnevnte har jo i mange sammenhenger uttalt hvor viktig det å satse på forsvaret i den veldig labile verden man lever i nå, med flere kriger som raser på forskjellige fronter rundt omkring i verden. Og han har jo også prøvd å sette Storbritannia i ledelsen i en del av disse krigene eller kampene da, som pågår rundt omkring. Men samtidig så klarer han altså ikke å finne penger til å gjøre det John Healey mener helt nødvendige investeringer i forsvaret. Og så jo John Healey en av de mest til nå da, lojale skikkelsene i Starmers regjering. Og det at han velger å gå av selv, det et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren selv. Vi vet at han allerede sitter svært uttrykt etter å ha tapt stort i lokalvalgene her rundt omkring i Storbritannia, og vi vet at han står overfor en situasjon hvor mange i partiet ønsker å bytte han ut med en mann som kanskje kommer i posisjon neste uke til å kunne utfordre hans posisjon.
1: Ja, hva tror du kan komme til å skje videre da i den kampen som nå pågår innad i regjeringspartiet?
0: Jeg tror at forsvarsministerens avgang i dag kan være starten på en større misnøye, kanskje i Starmers nærere krets. Og så det jo da dette valget som skal skje på torsdag neste uke i en valgkrets som heter Makerfield oppe ved Manchester, hvor det skal velges en representant til det britiske parlamentet, men det kan komme til å bli en mann som heter Andy Burnham, og som representerer Labour, og som den mest populære politikeren i Labour-partiet for øyeblikket. Han har sagt at han kan komme til å utfordre Keir Starmer, og det kan da være at hans overtakelse av ledelsen i partiet og dermed av landet blir fremskyndet på grunn av dagens avgang.
1: Og han må jo da først vinne dette valget som du sikter til, for han avhengig av da å ha en plass i parlamentet, ikke sant?
0: Det helt riktig. Reglene sier at du må sitte i parlamentet for å kunne utfordre lederen av Labour-partiet. Det sånn at han ligger ganske godt an på meningsmålingene i Makerfield, bedre enn da kampen startet for noen uker siden. Den største konkurrenten representanten fra Reform UK, som vant de aller fleste setene i det lokalvalget som ble holdt tidlig i mai i det området. De også veldig sterke på meningsmålingene, men nå har vi sett at stemmene på den ytre høyre politiske fløy i det området også utfordret av et helt nytt parti som heter Restore Britain, som ser ut til å ta stemmer fra Reform UK, og dermed kan det være en situasjon som fører til at Labour og Andy Burnham vinner det valget.
1: Mykje å følge med på i dagene og vekene som kommer i Storbritannia. Takk, Gry Blekastad Almås. Norge kan stole på at USA og NATO stiller opp i en krisesituasjon, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte på en pressekonferanse etter møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i ettermiddag. Støre i Brussel for møter med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og altså NATOs generalsekretær Mark Rutte.
2: God ettermiddag. Spørsmål fra NRK ved Anders Børingbo. Anders Børingbo. Jeg går rett til spørsmålet nordmenn flest lurer på for tiden. Hvis Norge blir utsatt for angrep eller andre krigshandlinger, kan vi fremdeles stole på at NATO og USA vil bistå oss? Og jeg ønsker spesielt et svar angående USA.
15: Ja, very clear.
2: And svaret ja. USA fremdeles en del av NATO. Og den forpliktelsen ser vi hver eneste dag i hele alliansen. Med amerikanske soldater i Europa og amerikansk lederskap i NATO. Og amerikanske bidrag til vårt felles forsvar. Forpliktelser måles alltid i handling, og det skal jeg ta nå.
15: So let me get to the actions. The United States
2: USA viser dette i praksis hver eneste dag.
15: We see men
2: vi ser amerikanere tjenestegjøre med resten av NATO, fra Svartehavet til nordområdene.
3: Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år, det sa justisminister Gunnar Strømmer på en pressekonferanse i formiddag.
10: Jeg har sagt
2: at man alltid skal vite hva jeg tenker. Noen ganger må man gjøre ting man ikke vil, eller på en annen måte. partier. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 er veien å gå. Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå?
10: Hva hender med de her barna etter denne bevistalen? Ingen vet.
2: Ingen veterinarie. Det er ikke noe samlet bilde. Hverken Sosialstyrelsen eller SKL-veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det. Jeg har ansvar for denne delen av systemet, men det blir utrolig viktig nå. At politikken bruker mer krefter på den sosiale delen.
10: Både
2: på det preventive, men også for å håndtere denne gruppen. SIS-hjem har et rehabiliteringsresultat på 90% ved alvorlige lovbrudd. Alle som sier det er så fælt at kriminalomsorgen må ta den jobben, reflektere mer over hvordan det er mulig at den sosiale siden av systemet reproduserer kriminalitet i høy grad. Det spørsmålet er der ennå, uansett hvor vi setter streken. Men vi skal nå se på vedtaket og hvordan vi vekter oppdragene til andre aktører og fortsette dialogen med den kommunale siden.
10: Inte minst den kommunala sidan.
3: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad, förslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritik. Är det grunden till att regeringen ändrar det opprinnelige förslaget?
11: Nej, det är det faktiskt slettes ikke, och Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her i dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud i kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden i svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med, de kunne få med da, to representanter, eller i hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter i regjeringen, men hvor altså da representantene kunne tenkes å stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette er en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det er i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
3: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
11: Det kan se sånn ut fordi at her er det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det kan vi si er den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så er det ingen tvil om at han er av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det er den riktige veien å gå.
3: Takk Joakim Reikstad med fra Stockholm.
1: Her ser vi unge og voksne som nå strømmer inn i slottet til feiring av 25-årsjubileet for Kronprinsparets fond. Om få minutter overfører vi kronprinsens tale. President Trump varslar nye angrep på Iran i natt, truer med å ta Kargøya som huser store oljeanlegg. Forsvarsministeren i Storbritannia går av, oppgir usemje med statsministeren, kan være kritisk for Keir Starmer. Og Norge kan stole på at USA stiller opp i en krise, det sier NATO-sjefen til NRK i Brussel. Ja, velkommen til NRK Nyheter. Klokka nærmer seg 15. Kronprins Haakon inviterer altså nå klokka 15 til markering på slottet i samband med kronprinsparets 25-års jubileum. Her ser vi bildet av kronprinsparet for 25 år siden. Og så vet vi at kronprinsesse Mette Marit nå står på venteliste for nye lunger og derfor ikke deltar. Styreleder i fondet, Kristin Halvorsen, sier kronprinsparet har et sterkt engasjement for at ungdom skal lykkes.
16: Jeg tror vi tenker på kronprinsesse Mette Marit alle sammen, fordi hennes situasjon er veldig alvorlig, og fordi hun personlig, og kronprinsen personlig, har vært veldig engasjert i fondets formål og arbeid, og stilt opp i veldig mange sammenhenger. Og det har jo selvfølgelig alle de som har jobbet med disse prosjektene synes var stas, men ikke minst ungdommene har synes at det var stas, at de har bidratt og hatt så mye oppmerksomhet på å få flest ungdom til å lykkes i livet.
1: Ja, Kristi Marie Skrede, hva er

0: er på vei inn for å feire.
1: Ja da, dette er direkte bilder fra slottet. Jeg ser at det er både godt voksne og helt unge som er på vei inn her. Hvem er disse folka?
0: Det 200 gjester med på dette arrangementet i dag. Det jo ungdom som tilhører disse prosjekta, og det fra forskjellige deler av landet, men det også støttespillere. Det jo en del partnere som bedrift og andre som hjelper dem med at fondet skal kunne drivast, og så det de ansatte i fondet. For et fond jo ikke likt det andre kronprinspar gjør som kronprinspar. Vi ser styreleder Kristin Halvorsen naturlig med. Det jo drevet av et styre og en daglig leder og en daglig drift. Det jo ikke hoffet som finansierer, det jo ikke staten som finansierer akkurat dette arbeidet her.
1: Så ser vi at kronprinsen da står her alene, og det forteller jo også en historie.
0: Ja, det jo den vemodige og triste siden ved denne saken. Det at kronprinsen i dag helser velkommen til denne markeringen helt alene, og vi vet også at sølvbryllupet, som skulle vært feiret 25. august i år, det blir ikke noe av enn så lenge. Planene som var lagt for det blir utsett på grunn av kronprinsessas helsesituasjon. Så det den vemodige siden ved dette arrangementet. Det skulle vært to som vertskap, det bare én.
1: Ja, og det som nå skjer jo da at kronprinsen skal holde en tale til disse gjestene som nå i ferd med å sette seg inn på slottet. Hva kan vi vente oss i denne talen?
0: Nei, det jo inne i ballsalen, store festsal, der bryllupet også sto for 25 år siden. Han skal ønske velkommen, og jeg vet ikke helt, men jeg rekner med han ved fortelle at han stolt over det de har fått til gjennom disse årene. Kronprinsparets fond har virkelig vært hjertebane til kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit. De har vært med på mange arrangement. De har arrangert for noen år siden Olabiløp i regi av fondet, der de både skaffet oppmerksomhet til disse prosjektene som hjelper unge, og hadde det moro med de unge. Så de har virkelig lånt både tid og energi og navnet sitt og ansiktet sine til disse prosjekter som skal være med å løfte unge fram. Og de har sagt det i tidligere intervju, at de har valgt å gjøre det sånn fordi de selv kjente da de var unge på kroppen hvor vanskelig det kan være å være i den fasen fra ung til inn i voksenlivet, og at det ikke er så lett alltid å finne sin vei. Og målet jo å forebygge utenforskap, at forebygge at unge skal falle utenfor skole og yrkesliv, rett og slett satse på fremtiden.
1: Ja, her så vi jo bildet fra Slottsplassen utenfor slottet. De var et par minutter gamle, og da spente gjester som er på vei inn på slottet. Dette var jo en gave, som du sier, i samband med bryllupet, og derfor er det jo da slik at dette jubileet for fondet fell sammen med sølvbryllupet til kronprinsparet. Men feiringen av sølvbryllupet, det bærer jo også preg da av situasjonen for familien.
0: Ja, 25. august 2001 gifte de seg, så 25. august i år skulle det vært markering av det, og det blir ikke det noe av. Så får vi håpe at de kan markere det på et tidspunkt senere, når helsesituasjonen til kronprinsessa er avklart. Men det blir ikke som etter planen akkurat det.
1: Nei. Så venter vi altså på at kronprinsen da skal holde en tale til de som nå er samlet på slottet. For dette blir jo da kanskje den eneste feiringen også av dette sølvbryllupet, i alle fall slik situasjonen ser ut akkurat nå.
0: Ja, nå, det ser ut som dette her i den markeringen det blir. Det også den siste i kalenderen i alle fall oppført oppdraget til kronprinsen av dette formatet. Etter dette her har han møte på slottet og audienser og sånn, men nå skal han altså helse fondet.
2: Vær så god. Det kan bare alle se seg. Kjære alle sammen, velkommen hit til slottet. Jeg synes det så hyggelig å se.

0: alle dere her. Jeg kjenner jo veldig mange av dere. Ikke alle kjenner jeg, men jeg kjenner veldig mange av dere. Og mange av dere har jeg jobbet med I forbindelse med fondet. Og det var skikkelig hyggelig å se dere komme inn her. For det jo litt sånn down memory lane de siste 25 årene med fondsarbeid. Så det synes jeg bare var skikkelig fint. Og så skulle jeg hilse fra kronprinsessen. For hun jo den som virkelig mangler her I dag. Hun skulle selvfølgelig veldig gjerne ha vært med og feiret sammen med oss alle sammen. Hun jo dårlig, så derfor så får hun ikke til det I dag. Men vi skal jo vite alle sammen at hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere. Så hun følger med oss når vi samlet her I dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus. En strålende varm junidag, litt sånn som I dag. For 25 år siden så satt Bette Marit og jeg og kjørte bil på vei ned til Kristiansand. Vi var unge, vi var forelska, vi hadde forlovet oss, vi skulle gifte oss I august. Og så satt vi og diskuterte hva skal vi gjøre med bryllupet og gaveønsker. Og vi var jo unge, ikke sant, og trodde på at det viktig å forandre verden. Vi hadde pågangsmot, og så tenkte vi, ok, hva kan vi gjøre? Vi hadde lyst til å ønske oss penger til et fond som skulle gå til to ting. Utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Og etter hvert så har det blitt mer og mer ungdom vi har fokusert på, og det var også veldig mye ungdom som vi fokuserte på I prosjektene I utlandet I begynnelsen. Vi satt jo da og snakket om dette, og det å være ungdom var jo noe som vi også selvfølgelig hadde et sterkt forhold til. Vi hadde vært unge selv vi også, vi var jo det litt fortsatt. Og vi visste hvor sårbar ungdomstiden kunne være, hvor mye det kan bety akkurat I den fasen, å bli sett for den du og for de ressursene som du har, som kanskje ikke alltid så lett å få øye på. Å få litt hjelp over kneika når du trenger det. Det viktig. Når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint, og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss. For denne bilturen, den ble jo avgjørende for fundamentet vårt som kronprinspar. Og for at alle vi samlet her sammen I dag. Så var det sånn at av regjeringen så fikk vi akkurat det vi ønsket oss til bryllupet. 1 krone per innbygger I Norge, og det var altså 4,5 millioner kroner da, den gangen. Det ble startkapitalen til Kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til Kronprinsparets fond. Og på den måten så alle I Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det viktig for oss alle sammen. For hele Norge og for fremtiden vår. Og I dag, snart 25 år etter at vi danset bryllupsvalsen akkurat her I den salen her, der borte, så jobber Kronprinsparets fond fremdeles med ungdom. Og gjennom alle disse årene så har vi blitt kjent med unge mennesker og eldre mennesker som ikke gir seg, som står på. Som går på igjen og igjen, også når det skikkelig tøft. Vi har en stor plass I hjertet vårt for alle de som som vi har vært så heldige å bli kjent med gjennom dette arbeidet. Kronprinsessen og jeg utrolig stolt av hva fondet har fått til gjennom disse årene, takket være mange og alle dere, vil jeg si, som her I dag, og selvfølgelig ungdommene selv, for dere jo de aller viktigste. Det jo jobben og innsatsen dere legger inn, som det aller viktigste. Vi har laget en liten film for å oppsummere litt de 25 årene. Se på det her.
1: Mennesker Norges største ressurs. Og derfor så har vi bestemt oss for at fondet vårt de neste årene skal ha hovedfokus på å styrke ungdomsmuligheter og styrke ungdomstro på seg selv.

0: Det var altså en egen presentasjon, hvor vi hørte om kronprinsen. Har noe mer på hjertet?
1: For å hjelpe oss gjennom dagen, så har vi fått med oss Amalie Stuve. Amalie, du skal hjelpe oss litt med å komme gjennom programmet her i dag.
2: Ja.
1: Jeg tenkte jo litt sånn på fondet da vi startet opp i 2021.
2: 2001,
1: ja. For det var 20 år feil. Men i 2001, da vi startet, hvor var du da på en måte? Hva drev du med?
2: Da ble jeg født.
1: Ja, nettopp. Det jo et supert utgangspunkt.
2: Ja, så bra du synes det. Det betyr også at jeg ikke husker så mye fra da dere startet fondet. Da. Alt jeg vet foreløpig om fondet er at denne logoen her, som jeg synes er så søt, det er ditt og kronprinsessas tommelavtrykk. Og jeg prøvde faktisk å lage samme med min kjæreste, men han hadde for stor tommel, så min syns ikke. Så det ble ikke noe søtt i det hele tatt. Men derfor så må jeg lære litt mer om fondet. Jeg lurer på, kan du fortelle meg og salen litt om begynnelsen? Hva var det som gjorde at dere ville engasjere dere i ungdom spesielt?
1: Ja, Norge er jo et godt land å bo i. Det går veldig bra for veldig mange mennesker, heldigvis da. De fleste har venner som de er glad i. De har gode skolekamerater eller kollegaer på jobb. Familier som er glad i dem og som de er glad i. Og når det går bra da, i et land som Norge, så kan det jo være litt ekstra tungt kanskje, hvis man føler at man faller utenfor, at man ikke hører helt til. Jeg tror jo det å føle seg inkludert, men ikke bare det, også involvert, altså at man er med på løsningen sammen med andre, det tror jeg er veldig viktig for alle mennesker, og fører til et godt liv. Så det var jo det å få unge inn i fellesskapet som på en måte var hovedideen. Og jeg tror det betyr veldig mye for livsveien videre. Det å ha den følelsen av å være på lag, på en måte være involvert og inkludert.
2: Kjempefint. Jeg har ingen innvendinger. Så det er det. Arbeidet i fondet handler jo i stor grad om å gi ungdom, som du er inne på, et godt utgangspunkt for veien videre. Men hvilke verktøy er det som er spesielt viktig å gi ungdommen da?
1: Ja, det som kanskje er en sånn rød tråd i mange av, og kanskje alle, fondets prosjekter, tror jeg er motstandskraft. Det der å bygge motstandskraft, og få evnen til ikke å gi seg, øve opp den evnen, den muskelen, det tror jeg er verdt å bruke litt tid på. For det er jo sånn at alle vi mennesker, vi møter motgang på et eller annet tidspunkt i livet. Og da er det viktig å ha den evnen til å stå igjennom. Så det er det ene, motstandskraft. En annen ting som jeg synes er litt viktig bare å si, det er jo at det er greit å gjøre feil. Det gjør alle mennesker. Men så er det jo fint hvis vi klarer å lære av feilene, og bli sterkere, og kanskje litt klokere av dem, sånn at vi er bedre rustet for dagen etter. Og det er jo også noe som vi har med, tror jeg, i fondets arbeid, er at vi skal lære av feilene våre, og at det er lov å gjøre feil. Og der er jo prosjektene utrolig flinke å ha den der lille ekstra gnisten, og hjelpe ungdom videre. Og så synes jeg jo dette eksempelet er veldig fint med, i stedet for å spørre om hva var det som var grunnen til at du var fraværende hele forrige uke, at du ikke møtte opp forrige uke, i stedet for å spørre om det, så spør du om hva var det som var grunnen til at du møtte opp i dag.
2: Ja.
1: Hvordan kan vi få til det flere ganger?
2: Hvis min personlige trener på SATS hadde hatt litt samme tilnærming, så hadde jeg vært der veldig mye oftere. Da jeg hørte fond, nå er ikke jeg noen pengeekspert, så jeg for meg at dere satte av litt apanasje og så håpet at det vokste, så dere kunne hjelpe. Men nå har jeg skjønt at det er masse mennesker, sånn som mange av dere i dette rommet her, som bidrar inn til fondet med forskjellige ting. Og hvordan har dere kommet frem til hvordan fondet skal jobbe for å fungere best mulig og bidra mest mulig?
1: Ja, det er jo kanskje ikke så enkelt å nevne én ting. Eller egentlig enkelt å nevne en ting, for du gjorde det allerede, vanskelig å gjennomføre. Og det jo å bygge lag. Vi har vært utrolig heldige og hatt kjempeflinke, bra styremedlemmer som har vært med oss. Kompetente, dyktige medarbeidere som har gjort jobben. Og selvfølgelig også fått hjelp fra fagpersoner som har kommet inn, som har utfordret oss, som har gitt oss gode råd, veien videre, jobbet sammen med organisasjoner, med stiftelser, bedrifter og selvfølgelig partnerne våre. Så sammen så blir jo dette her et sånt lag som kan få til veldig mye sammen. Og det vel det som kanskje har vært litt tanken da, å få til det laget. Så jeg tror jo at det litt sånn at vi har funnet fram til noe bra, litt sånn som 25-åringer flest kanskje, at man har liksom en ungdomstid, og nå begynner vi å finne fram til hva det som vi synes riktig, og som fungerer da, at vi blir mer og mer trygge på det.
2: Ja, nå snakker du med en 25-åring som har null studiepoeng og har droppet ut av folkehøyskolen, men det absolutt helt riktig. Tony, sjefen i fondet, sa faktisk til meg at du ungdom helt til du 30, vet du. Så det, jeg vet ikke om jeg sier det til alle 25-åringer, eller om det var bare til meg. Både du og kronprinsessa har sagt i flere sammenhenger at det spesielt viktig for dere å lytte til ungdom. Ja. Hvorfor det så viktig?
1: Jeg må si litt om altså, ungdom. Jeg tenker jo ofte at man ung så lenge man tenker at vi må forbedre verden, og at du selv har noe å bidra med i den forandringen. Men det kanskje sånn man sier når man begynner å bli litt eldre. Så lenge man tenker sånn, så man ung. Men det noe med å være ung til sinns, da, og ha den der, dette kan vi gjøre noe med. Det tror jeg viktig. Jeg tror kanskje det litt sånn at jo eldre vi blir, så blir vi kanskje litt mer fristet til å tenke, ok, det ganske bra sånn som det Vi trenger ikke å forandre på så mye. Ungdom, de tenker jo annerledes. De har friske perspektiver. Og da tenker jeg at det utrolig viktig å ha ungdom ved bordet, slippe til ungdomsstemmer, sånn at de får prege, selvfølgelig skal de prege fremtiden, men de skal også prege nåtiden. Så det viktig. Så det jo utrolig mye energi i det vi jobber med ungdom. Både Mette og jeg synes det så gøy å treffe ungdommene. Det jo, vi får jo så mye energi av det selv, ikke sant? Og det så mye glede og håp i det. Så jeg tror jo at vi gjør veldig klokt i å lytte til ungdomsperspektiv. Holde sinnet åpent og blikket våkent. Best mulig løsninger, det fører jo til best mulig samfunn.
2: Takk til kronprinsen for fine svar. Nå vi allerede klokere, og senere så skal vi høre enda mer om hva kronprinsparets fond har gjort av arbeid og gjør i dag. Men først så skal vi høre litt musikk, og den som skal synge og spille for oss, det August Saksegård. Og musikken til August viser viktigheten av mestringsfølelse. Han ble nemlig født med cerebral parese, men har ved flere anledninger skrytt av enkelt mennesker som i oppveksten har valgt å sette begrensningene hans i skyggen av det han skikkelig god på. Og det har gjort at han i dag jobber som artist, musiker og låtskriver, og nå skal dere få høre han fremføre låta Den fjerde veggen. Scenen din, August.
3: Det var en voldsomt hyggelig introduksjon. Tusen takk, alle sammen, for at jeg får være her og spille. Det liksom ikke hver dag man på jobb her inne. Jeg var ute på en liten luftetur bare i stad, og så gikk jeg ned mot veien igjen, ned mot Nationaltheatret, og så skulle jeg opp igjen for å komme inn igjen, så gikk jeg sammen med masse folk som alltid går oppover bakken mot slottet, og så var det litt kult å tenke at jeg skal inn. Inn og spille. Så det veldig fint. Her kommer den fjerde veggen.

0: sensefler.
1: Ja, dette er altså fra feiringa av kronprinsparets fond, som pågår akkurat nå på slottet, med kronprins Haakon i og for seg alene i det paret, men med Mette-Marit til stede på et vis allikevel.
2: Ja, det var helt tydelig at hun var nærværende i det kronprinsen sa. Han helste fra kronprinsessa og sa at hun svært gjerne skulle ha vært der, og så ga jo han kronprinsessa æra for ideen om å ønske seg penger til et fond i bryllupsgave for 25 år siden, og derfor på en måte den som skapte den ideen som har blitt et fond som nå fungerer sånn som det er i dag.
1: Ja, så sier jo kronprinsen i sin tale en del om hva dette fondet er. Hva type prosjekt konkret er det de har hjulpet og støttet?
2: De har støttet flere prosjekt opp gjennom årene og gjort det over tid. Per i dag er det 4 prosjekt som de samarbeider med og støtter økonomisk, men også gir oppmerksomhet og sånn. Og det er Ung Invest, som er et utdanningstilbud i Buskerud fylke. Dale Oen Experience, som er i Vestland, som handler om aktivitet og leire og på en måte det 11. skoleår, det at en føler mestring gjennom aktiviteter. Get Academy, det er, de ser etter talent for programmering, og Air Ung, de arbeider med å få folk inn i arbeidslivet, altså unge inn i arbeidsliv og hindre utenforskap der. Så det er konkrete prosjekt som jobber målrettet med sine ting.
1: Ja. De feirer altså dette fondet. Det er også sammenfallende med sølvbryllupet som vi har vært inne på, og dette blir da kanskje den eneste markeringen av sølvbryllupet på grunn av sykdommen til Mette-Marit, men den varmeste applausen på dette arrangementet kom da Mette-Marit ble nevnt første gang av kronprinsen.
2: Det er tydelig at de som er til stede på slottet i dag tenker på kronprinsessa, og det er riktig som du sier, applausen var spontan da han nevnte at hun sendte sine tanker til arrangementet.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Vi er nå, USAs president Donald Trump varsler nye angrep på Iran til natta. Han truer også med å overta Kargøya, som har en rekke store oljeinstallasjoner. I innlegget i sosiale medier truer presidenten også med å angripe annen oljeinfrastruktur, og at USA vil ta kontroll over olje- og gassmarknaden i Iran. Det ble ingen avklaring om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag. Det er ventet at komiteen vil rette kritikk mot Mehl for hennes håndtering av politiets tryggingstjeneste. Riksrevisjonen slo i desember fast at PST har fått for lite penger fra staten. Den europeiske sentralbanken hever renta. Styringsrenta øker fra 2 til 2,25%. Dette er første renteøke på nesten 3 år. Den europeiske sentralbanken setter styringsrenta for de 21 landene i eurozonen. Og vi er fremme ved været.
3: Dagen har startet med en del sol på Sørlandet, men utover ettermiddagen så har det kommet inn mer skyer, og det blir også en god mulighet for at det blir noen byger utover ettermiddagen. Og det blir også byger på Østlandet nord for Oslo, kan hende med litt grann torden. Mulighet for tordenbyger også i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vestlandet, her blir det en skyet dag, perioder med regn. Bygevær også i Nordland, i Troms, en skyet dag med regnvær. Lite nedbør i Øst-Finnmark, hvor det blir mest oppholdsvær, og temperaturen kommer seg over 20 grader her. Spitsbergen, nordavind, en skyet dag i Longyearbyen. Og i morgen så blir det fortsatt bygevær de aller fleste stedene i Nord-Norge. I Finnmark få byger, her blir det mest oppholdsvær, men en skyet værtype. I den sørlige delen av landet så blir det en blanding av regn og regnbyger. Enkelte steder i Trøndelag så vil sola titte frem i løpet av dagen.
4: Kristi
0: Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
4: Nei, vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det er jo litt spesielt, for der er jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det er altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så er det mange saker der sunn fornuft, altså, det er det det handler om.
5: Hva er målet?
4: Nei, målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det er jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det er veldig interessant å se at, ikke minst at det er et parti, Senterpartiet, som da forhandler og er et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det er jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
0: Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Djordi Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som er tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
6: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012, og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av denne konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen, som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg for å sove en natt på hotell, han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene i denne bilen. Der oppstod det en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
6: Ja, det her var en veldig, altså hele denne flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av åstedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen. De fulgte etter den inn i et parkeringshus. Og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var. Han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det er helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
4: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det er litt over 30 år med EU-samarbeid, og det er et samarbeid som jo nå går inn i nye, på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EU-avtalen, men som er i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som er en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det er et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så er det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi er en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, er opptatt av.
1: Og Island har folkeavstemning 29. august om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands val kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
4: Ja, det er jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island er opptatt skal fungere. Det er en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så er jo EØS-avtalen det de har. Så vi er opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det er kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som er norske forhold.
5: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
4: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det er en endring i det som er rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi er jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som er i EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det er hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser er viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
1: Ja, korrespondent i Brussel, Anders Børingbo. Et eventuelt da islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
5: Ja, Støre tar det et steg lenger enn han har gjort før, sier nå altså at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her la merke til det og lager noen saker på dette, så det er en liten omdreining, selv om Støre også er påpasselig med å si at det er det norske folk og norske forhold som må avgjøre, men det er klart dette er jo følsomt. Det er følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå er at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt, men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
1: Hva er det viktigste formålet med Støre sitt besøk i Brussel i dag?
5: Ja, det er nok å holde kontakt med de viktige institusjonene i Brussel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU i dag sier nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette er omstritt, men Støre har da brukt tiden i formiddag på å møte diverse toppfolk her i Brussel som jobber med dette, og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass i arktiske områder.
1: Så er jo EU en stor aktør på den globale scenen. Hva har preget disse møtene i dag knyttet til større globale spørsmål?
5: Altså, på agendaen til Ursula von der Leyen og Støre stod jo allerede økonomi og internasjonal økonomiske situasjonen, og dette ble jo ytterligere aktualisert av angrepene på Iran I natt, fordi krigen I Midtøsten, stengningen av Hormuz påvirker økonomien, det kan føre til høyere renter I Europa, det fører allerede til høyere priser, slik at det var et viktig tema I dag, og hvordan man skal hjelpe folk gjennom den kneika økonomisk som denne krigen faktisk fører til.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
0: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet I den pakistanske delen av Kashmir I går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrå Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet I helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent.
1: Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepene mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en bred og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen. I Bahrain en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep I natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrende biler og skader og brann I bostadhus I byen. Styresmaktene hevder militæret avverget angrepet og at skadene oppstod da rester av krigsmateriell fall ned etterpå. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Årsaken skal være usemje med statsminister Keir Starmer om løyvinger til forsvaret. Styresmaktene har enda ikke offentliggjort sin investeringsplan for det brittiske forsvaret for de neste årene, en plan som allerede over et halvt år forsinket. Statsminister Keir Starmer har vært under hardt press den siste tida, etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell I lokalvalget I mai. Gry Blekastad-Almås I London. Hvor dramatisk akkurat denne avgang?
7: Nei, dette kritisk, og av flere grunner, fordi I sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer I forsvaret går på sikkerheten løs for Storbritannia, altså det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeves, som da ikke klarer å finne de pengene han mener forsvaret trenger, og han peker på statsminister Keir Starmer. Sistnevnte har jo I mange sammenhenger uttalt hvor viktig det å satse på forsvaret I den veldig labile verden man lever I nå, med flere kriger som raser på forskjellige fronter rundt omkring I verden. Og han har jo også prøvd å sette Storbritannia I ledelsen I en del av disse krigene eller kampene da, som pågår rundt omkring. Men samtidig så klarer han altså ikke å finne penger til å gjøre det. John Healey mener helt nødvendige investeringer I forsvaret. Og så jo John Healey en av de mest til nå da, lojale skikkelsene I Starmers regjering. Og det at han velger å gå av selv, det et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren selv. Vi vet at han allerede sitter svært utrygt etter å ha tapt stort I lokalvalgene her rundt omkring I Storbritannia, og vi vet at han står overfor en situasjon hvor mange I partiet ønsker å bytte han ut med en mann som kanskje kommer I posisjon neste uke til å kunne utfordre hans posisjon.
1: Ja, hva tror du kan komme til å skje videre da I den kampen som nå pågår innad I regjeringspartiet?
7: Jeg tror at forsvarsministerens avgang I dag kan være starten på en større misnøye, kanskje I Starmers nærere krets. Og så det jo da dette valget som skal skje på torsdag neste uke i en valgkrets som heter Makerfield oppe ved Manchester, hvor det skal velges en representant til det britiske parlamentet, men det kan komme til å bli en mann som heter Andy Burnham, og som representerer Labour, og som den mest populære politikeren i Labour-partiet for øyeblikket. Han har sagt at han kan komme til å utfordre Keir Starmer, og det kan da være at hans overtakelse av ledelsen i partiet, og dermed av landet, blir fremskyndet på grunn av dagens avgang.
8: Og han må jo da først vinne dette valget som du sikter til, for han avhengig av da å ha en plass i parlamentet, ikke sant?
7: Det helt riktig. Reglene sier at du må sitte i parlamentet for å kunne utfordre lederen av Labour-partiet. Det sånn at han ligger ganske godt an på meningsmålingene i Makerfield, bedre enn da kampen startet for noen uker siden. Den største konkurrenten er representanten fra Reform UK, som vant de aller fleste setene i det lokalvalget som ble holdt tidlig i mai i det området. De er også veldig sterke på meningsmålingene, men nå har vi sett at stemmene på den ytre høyre politiske fløy i det området er også utfordret av et helt nytt parti som heter Restore Britain, som ser ut til å ta stemmer fra Reform UK, og dermed kan det være en situasjon som fører til at Labour og Andy Burnham vinner det valget.
8: Mykje å følge med på i dagene og vekene som kommer i Storbritannia. Takk, Gry Blekastad Almås. Norge kan stole på at USA og NATO stiller opp i en krisesituasjon, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte på en pressekonferanse etter møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i ettermiddag. Støre i Brussel for møter med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og altså NATOs generalsekretær Mark Rutte.
9: God ettermiddag. Spørsmål fra NRK ved Anders Børingbo. Jeg går rett til spørsmålet nordmenn flest lurer på for tiden. Hvis Norge blir utsatt for angrep eller andre krigshandlinger, kan vi fremdeles stole på at NATO og USA vil bistå oss? Og jeg ønsker spesielt et svar angående USA.
10: Ja, very clear.
9: Svaret ja. USA fremdeles en del av NATO. Og den forpliktelsen ser vi hver eneste dag i hele alliansen. Med amerikanske soldater i Europa, og amerikansk lederskap i NATO. Og amerikanske bidrag til vårt felles forsvar. Forpliktelser måles alltid i handling, og det skal jeg ta nå. USA viser dette i praksis hver eneste dag. Vi ser amerikanere tjenestegjøre med resten av NATO, fra Svartehavet til nordområdene.
11: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
13: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
15: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år, det sa justisminister Gunnar Strømmer på en pressekonferanse i formiddag.
17: Jeg har sagt ofte her inne på
9: departementet. Jeg har sagt at man alltid skal vite hva jeg tenker. Noen ganger må man gjøre ting man ikke vil, eller på en annen måte. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 veien å gå. Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå?
17: Hva hender med de her barna etter denne bevistalen?
9: Ingen veterinarie. Det ikke noe samlet bilde. Hverken Sosialstyrelsen eller SKL veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det. Jeg har ansvar for denne delen av systemet, men det blir utrolig viktig nå. At politikken bruker mer krefter på den sosiale delen.
17: på den sociala sidan både för att hantera
18: både det på det preventiva men också för att hantera denna gruppen. CCM har ett rehabiliteringsresultat på 90% vid allvarliga lovbrott. På
17: 90% i återfall allvarlig brottslighet.
18: Tycker alla som säger det är så färt att kriminalomsorgen må ta den jobben.
17: Uppgiften kanske ändå borde reflektera mer.
18: Reflektera mer över hur det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet i hög grad.
17: I så väldigt hög grad. Den frågan
18: det spørsmålet är där ändå, uansett var vi sätter streken. Men vi ska nu se på vedtaket och hur vi vekter uppdragene till andra aktörer.
17: Uppdrag och annat till andra myndigheter.
18: Och fortsätta dialogen med den kommunala sidan.
17: Dialogen med inte minst den kommunala sidan.
0: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad, förslaget som blev fremmet i fjor höst har fått våldsom kritik. Är det grunden till att regeringen ändrar det upprinnelige förslaget?
19: Nej, det är det faktiskt slettes ikke, og Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her i dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud i kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden i svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med de kunne få med da to representanter eller i hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter i regjeringen men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette er en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
0: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
19: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil jo da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
0: Takk Joakim Reigstad med fra Stockholm.
1: Vi nå. USAs president Donald Trump varslar nye angrepp på Iran til natta. Han truer også med å overta Kargøya, som har en rekke store oljeinstallasjoner. I innlegg i sosiale medier truer presidenten også med å angripe annan oljeinfrastruktur, og at USA vil ta kontroll over olje- og gassmarknaden i Iran. Det ble inga avklaring om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee i dag. Det ventet at komiteen vil rette kritikk mot Mehl for hennes hantering av politiets tryggingstjeneste. Riksrevisjonen slo i desember fast at PST har fått for lite penger fra staten.
0: Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
4: Vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så det mange saker der sunn fornuft, altså, det det handler om.
20: Hva målet?
4: Nei, målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det veldig interessant å se at, ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandlet og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havna opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
0: Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Djørde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
6: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012, og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av denne konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen, som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg, for å sove en natt på hotell, han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene i denne bilen. Der oppstod det en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
6: Ja, det her var en veldig, altså hele denne flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av åstedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen. De fulgte etter den inn i et parkeringshus. Og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var. Han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen.
8: Den europeiske sentralbanken hever renta. Styringsrenta øker fra 2 til 2,25%. Dette første renteøke på nesten 3 år. Den europeiske sentralbanken setter styringsrenta for de 21 landene i eurosonen.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
20: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det er litt over 30 år med EU-samarbeid, og det er et samarbeid som jo nå går inn i nye, på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EU-avtalen, men som er i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som er en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om 10 dager, og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det er et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så er det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi er en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, er opptatt av.
8: Og Island har folkeavstemning 29. august om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands val kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
20: Ja, det er jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island er opptatt skal fungere. Det er en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så er jo EØS-avtalen det de har. Så vi er opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det er kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger å følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som er norske forhold.
21: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
20: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det er en endring i det som er rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi er jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som er i EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det er hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser er viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
8: Ja, korrespondent i Brussel, Anders Børingbo. Et eventuelt da islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
21: Ja, Støre tar det et steg lengre enn han har gjort før, sier nå altså at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her la merke til det og lager noen saker på dette, så det er en liten omdreining, selv om Støre også er påpasselig med å si at det er det norske folk og norske forhold som må avgjøre, men det er klart dette er jo følsomt. Det er følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå er at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt, men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
8: Hva er det viktigste formålet med Støre sitt besøk i Brussel i dag?
21: Ja, det er nok å holde kontakt med de viktige institusjonene i Brussel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU i dag sier nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette er omstritt, men Støre har da brukt tiden i formiddag på å møte diverse toppfolk her i Brussel som jobber med dette, og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass i arktiske områder.
8: Så er jo EU en stor aktør på den globale scenen. Hva har

0: kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
1: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
2: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
3: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
4: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i den pakistanske delen av Kashmir i går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrået Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet i helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent.
6: Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepene mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en brei og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen. I Bahrain en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep i natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrennende biler og skader og brann i bostadhus i byen. Styresmaktene hevder militæret avverget angrepet og at skadene oppsto da rester av krigsmateriell fall ned etterpå. President Trump varsler nye angrep på Iran til natta, truer med å ta Kargøya, som huser store oljeanlegg. Kronprinsparets fond feirer 25-årsjubileum på slottet, med kronprinsen, men uten kronprinsessa. Forsvarsministeren i Storbritannia går av, oppgir usemje med statsministeren, kan være kritisk for Keir Starmer. Og Norge kan stole på at USA stiller opp i en krise, det sier NATO-sjefen til NRK i Brussel. Ja, velkommen til NRK Nyheter klokka 16. Et barn ble i ettermiddag påkjørt av en bil ved en skole på Jessheim, det opplyser politiet. Nødetatene på staden, ulykka framstår alvorlig, og barnet i ambulanse på vei til Ullevål sykehus, opplyser innsatsleder Bjørn Regan Haram. 25 år etter at et nygift kronprinspar danset brudevalsen i ballsalen på slottet, tok kronprins Haakon alene imot til feiring av fondet til kronprinsparets på samme stad i dag. Fondet hjerteprosjektet til kronprinsparet, som ble startet opp i 2001 med oppdrag om å bidra til å styrke fellesskapet for unge mennesker. Da kronprins Haakon held tale på slottet, var han klar på at det var en person som manglet.
7: Og så skulle jeg hilse fra kronprinsessen, for hun den som virkelig mangler her i dag. Hun skulle selvfølgelig veldig gjerne ha vært med og feiret sammen med oss alle sammen. Hun jo dårlig, så derfor så får hun ikke til det i dag. Men vi skal jo vite alle sammen at hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere. Så hun følger med oss når vi samlet her i dag. For 25 år siden så satt Mette Marit og jeg og kjørte bil på vei ned til Kristiansand. Vi var unge, vi var forelsket, vi hadde forlovet oss, vi skulle gifte oss i august. Og så satt vi og diskuterte hva skal vi gjøre med bryllupet og gaveønsker. Og vi var jo unge, ikke sant, og trodde på at det viktig å forandre verden. Vi hadde pågangsmot, og så tenkte vi, ok, hva kan vi gjøre? Vi hadde lyst til å ønske oss penger til et fond som skulle gå til to ting. Utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Og etter hvert så har det blitt mer og mer ungdom vi har fokusert på, og det var også veldig mye ungdom som vi fokuserte på i prosjektene i utlandet i begynnelsen. Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint, og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen, og jeg skulle ønske at hun kunne vært her i dag sammen med oss. For denne bilturen, den ble jo avgjørende for fundamentet vårt som kronprinspar.

0: I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Årsaken skal være usemje med statsminister Keir Starmer om løyvinger til forsvaret. Styresmaktene har enda ikke offentliggjort sin investeringsplan for det brittiske forsvaret for de neste årene, en plan som allerede over et halvt år forsinket. Statsminister Keir Starmer har vært under hardt press den siste tida, etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget i mai. Gry Blekastad Almås i London, hvor dramatisk akkurat denne avgang?
1: Nei, dette kritisk, og av flere grunner, fordi i sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret går på sikkerheten løs for Storbritannia, altså det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeves, som da ikke klarer å finne de pengene han mener forsvaret trenger, og han peker på statsminister Keir Starmer. Sistnevnte har jo i mange sammenhenger uttalt hvor viktig det å satse på forsvaret i den veldig labile verden man lever i nå, med flere kriger som raser på forskjellige fronter rundt omkring i verden. Og han har jo også prøvd å sette Storbritannia i ledelsen i en del av disse krigene eller kampene da, som pågår rundt omkring. Men samtidig så klarer han altså ikke å finne penger til å gjøre det John Healey mener helt nødvendige investeringer i forsvaret. Og så jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren selv. Vi vet at han allerede sitter svært utrygt etter å ha tapt stort i lokalvalgene her rundt omkring i Storbritannia, og vi vet at han står overfor en situasjon hvor mange i partiet ønsker å bytte han ut med en mann som kanskje kommer i posisjon neste uke til å kunne utfordre hans posisjon.
0: Ja, hva tror du kan komme til å skje videre da i den kampen som nå pågår innad i regjeringspartiet?
1: Jeg tror at forsvarsministerens avgang i dag kan være starten på en større misnøye, kanskje i Starmers nærere krets. Og så det jo da dette valget som skal skje på torsdag neste uke i en valgkrets som heter Makerfield oppe ved Manchester, hvor det skal velges en representant til det britiske parlamentet, men det kan komme til å bli en mann som heter Andy Burnham, og som representerer Labour, og som den mest populære politikeren i Labour-partiet for øyeblikket. Han har sagt at han kan komme til å utfordre Keir Starmer, og det kan da være at hans overtakelse av ledelsen i partiet og dermed av landet blir fremskyndet på grunn av dagens avgang.
0: Og han må jo da først vinne dette valget som du sikter til, for han avhengig av da å ha en plass i parlamentet, ikke sant?
1: Det helt riktig. Reglene sier at du må sitte i parlamentet for å kunne utfordre lederen av Labour-partiet. Det sånn at han ligger ganske godt an på meningsmålingene i Makerfield, bedre enn da kampen startet for noen uker siden. Den største konkurrenten representanten fra Reform UK, som vant de aller fleste setene i det lokale valget som ble holdt tidlig i mai i det området. De også veldig sterke på meningsmålingene, men nå har vi sett at stemmene på den ytre høyre politiske fløy i det området også utfordret av et helt nytt parti som heter Restore Britain, som ser ut til å ta stemmer fra Reform UK, og dermed kan det være en situasjon som fører til at Labour og Andy Burnham vinner det valget.
0: Mykje å følge med på i dagene og vekene som kommer i Storbritannia. Takk, Gry Blekastad Almås. Norge kan stole på at USA og NATO stiller opp i en krisesituasjon, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte på en pressekonferanse etter møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i ettermiddag. Støre i Brussel for møter med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og altså NATOs generalsekretær Mark Rutte.
2: Good afternoon from Norwegian Broadcasting.
3: God ettermiddag. Spørsmål fra NRK ved Anders Børingbo. Jeg går rett til spørsmålet nordmenn flest lurer på for tiden.
2: If there is an attack on Norway,
3: hvis Norge blir utsatt for angrep eller andre krigshandlinger, kan vi fremdeles stole på at NATO og USA vil bistå oss? Og jeg ønsker spesielt et svar angående USA.
4: Very clear, and the answer is yes.
3: USA er fremdeles en del av NATO.
4: We see that
3: den forpliktelsen ser vi hver eneste dag i hele alliansen. Med amerikanske soldater i Europa, og amerikansk lederskap i NATO. Og amerikanske bidrag til vårt felles forsvar. Forpliktelser måles alltid i handling, og det skal jeg ta nå.
4: So let me get to the actions. The United States continues.
3: USA viser dette i praksis hver eneste dag.
4: Its commitment to NATO every day. We see men and women.
3: Vi ser amerikanere tjenestegjøre med resten av NATO fra Svartehavet til nordområdene.
5: Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en pressekonferanse i formiddag.
6: Jeg har sagt ofte her inne på departementet
3: at jeg har sagt at man alltid skal vite hva jeg tenker. Noen ganger må man gjøre ting man ikke vil, eller på en annen måte. Når man samarbeider med andre partier, jeg har sagt før at jeg tror 13 er veien å gå. Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå?
6: Hva hender med de her barna etter denne bevistalen?
3: Ingen veterinarie. Det er ikke noe samlet bilde. Hverken Sosialstyrelsen eller SKL-veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det.
6: Sosialtjenesten i Borås eller Bjurholm eller gjøre det, så
3: å si. Jeg har ansvar for denne delen av systemet, men det blir utrolig viktig nå.
6: För den här delen av systemet, men det kommer vara otroligt viktigt nu
3: att politiken brukar mer krafter på den sociala delen,
6: på den sociala sidan, både för att hantera
3: både på det preventiva men också för att hantera denna gruppen. SIS-hjem har ett rehabiliteringsresultat på 90% vid allvarliga lovbrott.
6: På 90% i återfall allvarlig brottslighet.
3: Tycker alla som säger det är så färdigt att kriminalomsorgen måste ta den jobben.
6: Kanske ändå borde
3: reflektera mer över hur det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet i hög grad.
6: I så väldigt hög grad.
3: Den frågan spörsmålet är där ändå oavsett var vi sätter streken. Men vi ska nå se på vetaket och hur vi väcker uppdragen till andra aktörer.
6: Uppdrag och annat till andra myndigheter.
3: Och fortsätta dialogen med den kommunala sidan.
6: Förstås dialogen med inte minst den kommunala sidan.
5: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad, forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk. Er det grunnen til at regjeringen endrer det opprinnelige forslaget?
7: Nei, det er det faktisk slettes ikke, og Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her i dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud i kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden i svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med, de kunne få med da, to representanter, eller i hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter i regjeringen, men hvor altså da representantene kunne tenkes å stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette er en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det er i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
5: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
7: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidøpartiene i Sverige, der det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil jo da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
5: Takk Joakim Reikstad med fra Stockholm.
0: Vi nå. USAs president Donald Trump varsler nye angrep på Iran til natta. Han truer også med å overta Kargøya, som har en rekke store oljeinstallasjoner. I innlegget i sosiale medier truer presidenten også med å angripe annen oljeinfrastruktur, og at USA vil ta kontroll over olje- og gassmarknaden i Iran. Det ble ingen avklaring om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee i dag. Det ventet at komiteen vil rette kritikk mot Mehl for hennes hantering av politiets tryggingstjeneste. Riksrevisjonen slo i desember fast at PST har fått for lite penger fra staten.
5: Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
8: Vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så det mange saker der sunn fornuft, altså, det det handler om.
9: Hva målet?
8: Nei, målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det veldig interessant å se at ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandler og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
5: Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Djørde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim.
0: En gutt på 8 år ble i ettermiddag påkjørt av en bil ved en skole på Jessheim, det opplyser politiet. Ulykka framstår alvorlig, og gutten sendt til Ullevål sykehus, opplyser innsatsleder Bjørn Regan Haram. Foreldrene er varslet, rektor ved skolen og kriseteam i kommunen er også informert.
5: Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
10: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling, de knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012, og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av den her konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen, som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg for å sove en natt på hotell, han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene i den her bilen. Der oppstod det en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
5: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
10: Ja, det her var en veldig, altså hele denne flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av åstedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen, de fulgte etter den inn i et parkeringshus, og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var, han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det er helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
5: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen.
0: Den europeiske sentralbanken hever renta. Styringsrenta øker fra 2 til 2,25%. Dette er første renteøke på nesten 3 år. Den europeiske sentralbanken setter styringsrenta for de 21 landene i eurozonen.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
9: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det er litt over 30 år med EU-samarbeid, og det er et samarbeid som jo nå går inn i nye på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EØS-avtalen, men som er i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som er en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det er et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så er det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi er en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, er opptatt av.
0: Og Island held folkeavstemning 29. august om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands valg kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
9: Ja, det er jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island er opptatt skal fungere. Det er en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så er jo EØS-avtalen det de har. Så vi er opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det er kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som er norske forhold.
11: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
9: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det en endring i det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
0: Ja, korrespondent i Brussel, Anders Børingbo. Et eventuelt da islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
11: Ja, Støre tar det et steg lenger enn han har gjort før, sier nå altså at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her, la merke til det, og lager nå saker på dette. Så det en liten omdreining, selv om Støre også påpasselig med å si at det det norske folk og norske forhold som må avgjøre, men det klart dette jo følsomt. Det følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt, men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
0: Hva det viktigste formålet med Støre sitt besøk i Brussel i dag?
11: Ja, det nok å holde kontakt med de viktige institusjonene i Brussel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU i dag sier nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette omstritt, men Støre har da brukt tiden i formiddag på å møte diverse toppfolk her i Brussel som jobber med dette, og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass i arktiske områder.
0: Ja, så jo EU en stor aktør på den globale scenen. Hva har preget disse møtene i dag knyttet til større globale spørsmål?
11: Altså, på agendaen til Ursula von der Leyen og Støre stod jo allerede økonomi og internasjonal økonomiske situasjonen, og dette ble jo ytterligere aktualisert av angrepene på Iran i natt, fordi krigen i Midtøsten, stengningen av Hormuz påvirker økonomien, det kan føre til høyere renter i Europa, det fører allerede til høyere priser, slik at det var et viktig tema i dag, og hvordan man skal hjelpe folk gjennom den kneika økonomisk som denne krigen faktisk fører til.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
12: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
13: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
14: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
15: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
16: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
17: Norway.
18: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i den pakistanske delen av Kashmir i går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrået Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet i helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent.
0: Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepene mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en bred og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen. I Bahrain en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep i natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrennende biler og skader og brann i bostadhus i byen. Styresmaktene hevder militæret avverget angrepet og at skadene oppstod da rester av krigsmateriell fall ned etterpå. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Årsaken skal være usemje med statsminister Keir Starmer om løyvinger til forsvaret. Styresmaktene har enda ikke offentliggjort sin investeringsplan for det brittiske forsvaret for de neste årene, en plan som allerede er over et halvt år forsinket. Statsminister Keir Starmer har vært under hardt press den siste tida, etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalet i mai. Gry Blekastad Almås i London, hvor dramatisk er akkurat denne avgang?
1: Nei, dette er kritisk, og av flere grunner, fordi i sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret går på sikkerheten løs for Storbritannia, altså det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeves, som da ikke klarer å finne de pengene han mener forsvaret trenger, og han peker på statsminister Keir Starmer. Sistnevnte har jo i mange sammenhenger uttalt hvor viktig det er å satse på forsvaret i den veldig labile verden man lever i nå, med flere kriger som raser på forskjellige fronter rundt omkring i verden. Og han har jo også prøvd å sette Storbritannia i ledelsen i en del av disse krigene eller kampene da, som pågår rundt omkring. Men samtidig så klarer han altså ikke å finne penger til å gjøre det. John Healey mener er helt nødvendige investeringer i forsvaret. Og så er jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det er et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren selv. Vi vet at han allerede sitter svært utrygt etter å ha tapt stort i lokalvalgene her rundt omkring i Storbritannia, og vi vet at han står overfor en situasjon hvor mange i partiet ønsker å bytte han ut med en mann som kanskje kommer i posisjon neste uke til å kunne utfordre hans posisjon.
0: Ja, hva tror du kan komme til å skje videre da i den kampen som nå pågår innad i regjeringspartiet?
1: Jeg tror at forsvarsministerens avgang i dag kan være starten på en større misnøye, kanskje i Starmers nærere krets. Og så er det jo da dette valget som skal skje på torsdag neste uke i en valgkrets som heter Makerfield oppe ved Manchester, hvor det skal velges en representant til det britiske parlamentet, men det kan komme til å bli en mann som heter Andy Burnham, og som representerer Labour, og som er den mest populære politikeren i Labour-partiet for øyeblikket. Han har sagt at han kan komme til å utfordre Keir Starmer, og det kan da være at hans overtakelse av ledelsen i partiet og dermed av landet blir fremskyndet på grunn av dagens avgang.
0: Og han må jo da først vinne dette valget som du sikter til, for han er avhengig av da å ha en plass i parlamentet, ikke sant?
1: Det er helt riktig. Reglene sier at du må sitte i parlamentet for å kunne utfordre lederen av Labour-partiet. Det er sånn at han ligger ganske godt an på meningsmålingene i Makerfield, bedre enn da kampen startet for noen uker siden. Den største konkurrenten er representanten fra Reform UK, som vant de aller fleste setene i det lokale valget som ble holdt tidlig i mai i det området. De er også veldig sterke på meningsmålingene, men nå har vi sett at stemmene på den ytre høyre politiske fløy i det området er også utfordret av et helt nytt parti som heter Restore Britain, som ser ut til å ta stemmer fra Reform UK, og dermed kan det være en situasjon som fører til at Labour og Andy Burnham vinner det valget.
0: Mykje å følge med på i dagene og vekene som kommer i Storbritannia. Takk, Gry Blekastad Almås. President Trump varsler nye angrep på Iran til natta, truer med å ta Kargøya, som huser store oljeanlegg. Kronprinsparets fond feirer 25-årsjubileum på slottet, med kronprinsen, men uten kronprinsessa. Forsvarsministeren i Storbritannia går av, oppgir usemje med statsministeren, kan være kritisk for Keir Starmer. Og Norge kan stole på at USA stiller opp i en krise. Det sier NATO-sjefen til NRK i Brussel. Norge kan stole på at USA og NATO stiller opp i en krisesituasjon, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte på en pressekonferanse etter møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i ettermiddag. Støre i Brussel for møter med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og altså NATOs generalsekretær Mark Rutte.
2: Good afternoon from Norwegian
3: God ettermiddag. Spørsmål fra NRK ved Anders Børingbo. Jeg går rett til spørsmålet nordmenn flest lurer på for tiden. Hvis Norge blir utsatt for angrep eller andre krigshandlinger, kan vi fremdeles stole på at NATO og USA vil bistå oss? Og jeg ønsker spesielt et svar angående USA.
4: Very clear. And
3: svaret ja. USA fremdeles en del av NATO. Og den forpliktelsen ser vi hver eneste dag i hele alliansen. Med amerikanske soldater i Europa og amerikansk lederskap i NATO. Og amerikanske bidrag til vårt felles forsvar. Forpliktelser måles alltid i handling, og det skal jeg ta nå.
4: So let me get to the actions. The United States
3: USA viser dette i praksis hver eneste dag.
4: Vi
3: ser amerikanere tjenestegjøre med resten av NATO, fra Svartehavet til nordområdene.
0: 25 år etter at et nygift kronprinspar dansa brudevalsen i ballsalen på slottet, tok kronprins Haakon alene imot til feiring av fondet til kronprinsparets på samme stad i dag. Fondet hjerteprosjektet til kronprinsparet, som ble startet opp i 2001 med oppdrag om å bidra til å styrke fellesskapet for unge mennesker. Da kronprins Haakon held tale på slottet, var han klar på at det var en person som manglet.
17: Og så skulle jeg hilse fra kronprinsessen, for hun den som virkelig mangler her i dag. Hun skulle selvfølgelig veldig gjerne ha vært med og feiret sammen med oss alle sammen. Hun jo dårlig, så derfor så får hun ikke til det i dag. Men vi skal jo vite alle sammen at hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere. Så hun følger med oss når vi samlet her i dag. For 25 år siden så satt Mette Marit og jeg og kjørte bil på vei ned til Kristiansand. Vi var unge, vi var forelska, vi hadde forlovet oss, vi skulle gifte oss i august. Og så satt vi og diskuterte hva skal vi gjøre med bryllupet og gaveønsker. Og vi var jo unge, ikke sant, og trodde på at det viktig å forandre verden. Vi hadde pågangsmot, og så tenkte vi, ok, hva kan vi gjøre? Vi hadde lyst til å ønske oss penger til et fond som skulle gå til to ting. Utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Og etter hvert så har det blitt mer og mer ungdom vi har fokusert på, og det var også veldig mye ungdom som vi fokuserte på i prosjektene i utlandet i begynnelsen. Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint, og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen, og jeg skulle ønske at hun kunne vært her i dag sammen med oss. For denne bilturen, den ble jo avgjørende for fundamentet vårt som kronprinspar.
5: Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en pressekonferanse i formiddag.
6: Jeg har sagt ofte her inne på departementet.
3: Jeg har sagt at man alltid skal vite hva jeg tenker. Noen ganger må man gjøre ting man ikke vil, eller på en annen måte. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 veien å gå.
6: Jeg tror virkelig at 13 rett vei å gå.
3: Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå?
6: Hva hender med de her barnene efter denne bevistalen?
3: Ingen veterinarie. Det ikke noe samlet bilde. Hverken Sosialstyrelsen eller SKL veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det.
6: I Borås eller Bjurholm eller göra det så att
3: säga. Jag har ansvar för denna delen av systemet, men det blir otroligt viktigt nu.
6: Jag har ansvar för den här delen av systemet, men det kommer vara otroligt viktigt nu
3: att politiken brukar mer krafter på den sociala delen.
6: På på den sociala sidan både för att hantera det
3: både på det preventiva men också för att hantera denna gruppen. CCM har ett rehabiliteringsresultat på 90% vid allvarliga lovbrott.
6: På 90% i återfall allvarlig brottslighet. Tycker
3: alla som säger det är så färt att kriminalomsorgen måste ta den jobben.
6: Uppgiften kanske ändå borde reflektera mer
3: över hur det är möjligt att den sociala sidan av systemet reproducerar kriminalitet i hög grad.
6: I så väldigt hög grad. Den frågan
3: det spørsmålet är där ändå, uansett var vi sätter streken. Men vi ska nå se på vedtaket och hur vi väcker uppdragen till andra aktörer.
6: Uppdrag annat till andra myndigheter.
3: Och fortsätta dialogen med den kommunala sidan.
6: Förstås dialogen med inte minst den kommunala sidan.
5: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad, förslaget som blev fremmet i fjor höst har fått våldsom kritik. Är det grunden till att regeringen ändrar det upprinnelige förslaget?
7: Nej, det är det faktiskt slettes ikke, og Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her i dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud i kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden i svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med de kunne få med da to representanter eller i hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter i regjeringen men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette er en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
5: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
7: Det kan se sånn ut fordi at her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidøpartiene i Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil jo da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så det ingen tvil om at han av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det den riktige veien å gå.
5: Takk Joakim Reigstad med fra Stockholm.
0: Vi nå. USAs president Donald Trump varslar nye angrepp på Iran til natta. Han truer også med å overta Kargøya, som har en rekke store oljeinstallasjoner. I innlegget i sosiale medier truer presidenten også med å angripe annan oljeinfrastruktur, og at USA vil ta kontroll over olje- og gassmarknaden i Iran. Det ble ingen avklaring om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee i dag. Det ventet at komiteen vil rette kritikk mot Mehl for hennes hantering av politiets tryggingstjeneste. Riksrevisjonen slo i desember fast at PST har fått for lite penger fra staten.
5: Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
8: Vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, det nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det jo litt spesielt, for der jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så det mange saker der sunn fornuft, altså, det det handler om.
19: Hva målet?
8: Nei, målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det veldig interessant å se at, ikke minst at det et parti, Senterpartiet, som da forhandler og et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet.
5: Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Jordi Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim.
0: En gutt på 8 år ble i ettermiddag påkjørt av en bil ved en skole på Jessheim, det opplyser politiet. Ulykka framstår alvorlig, og gutten sendt til Ullevål sykehus, opplyser innsatsleder Bjørn Regan Haram. Foreldrene er varslet, rektor ved skolen og kriseteam i kommunen er også informert.
5: Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil. Krimreporter her i NRK, Sverre Holm Nilsen. Hva mener påtalemyndigheten i Sverige var motivet for disse drapene?
10: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. I et område som heter Biskopsgården så har det vært nesten 30 drap siden 2012, og svensk politi mener at de her drapene har skjedd som et ledd av denne konflikten. At han reiste dit, drepte på vegne av den ene gjengen, som var bestilt av den andre gjengen. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap, det var noe som skjedde, han var i Göteborg for å sove en natt på hotell, han skulle videre til Spania. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene i denne bilen. Der oppstod det en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
5: Og så rømte han altså fra åstedet på sparkesykkel før han ble hoppet inn i en bil, og det førte til en biljakt gjennom hele Østfold. Hvordan ble han pågrepet i Norge?
10: Ja, det her var en veldig, altså hele denne flukten var veldig dramatisk. Vi så i video her at han rømte fra stedet på en sparkesykkel. Han hadde en bil parkert i nærheten av åstedet. Han kjørte over Svinesund. Der forsøkte tollerne å stanse han. Han stoppet ikke. Biljakten fortsatte gjennom hele Østfold. Inn i Oslo sentrum. I Oslo sentrum så politiet denne bilen. De fulgte etter den inn i et parkeringshus. Og som vi så på videoen her, så løper politiet inn etter han. Politiet visste ingenting om hvem denne personen var. Han var ikke mistenkt for noe drap på dette tidspunktet. Plutselig så drar da den tiltalte personen, altså mannen, opp et våpen, som vi ser på denne videoen. Vi hørte den norske politimannen forklarte seg om det her i retten. Han sa det helt utrolig at han ikke skjøt og drepte mistenkte, fordi mistenkte dro opp en pistol, siktet mot den norske politimannen, men plutselig så la han ned våpenet og overgav seg. Så det var en svært dramatisk pågripelse, og en pågripelse som kunne endt langt verre.
5: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen.
0: Den europeiske sentralbanken hever renta. Styringsrenta øker fra 2 til 2,25%. Dette første renteøke på nesten 3 år. Den europeiske sentralbanken setter styringsrenta for de 21 landene i eurozonen.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer.
9: Jeg vil si et veldig godt møte med EU-kommisjonens president, med et utgangspunkt om at Norge og EU har et godt samarbeid. Det litt over 30 år med EU-samarbeid, og det et samarbeid som jo nå går inn i nye på nye områder, som ikke lå der opprinnelig med EØS-avtalen, men som i betydelig fellesinteresse. Hele Arktis har vi hatt møte med de nøkkelfolkene som jobber med Arktis. De ønsker å ha nær kontakt med Norge på det. Den tidligere finske statsministeren, som en spesialutsending her, kommer til Norge i neste uke, eller om 10 dager. Og vi har konsultasjoner med dem på Arktis. Det et viktig, her har vi virkelig noe å bidra med. Det gjelder jo kunnskap om Arktis, det gjelder romvirksomhet som utvikler seg i Arktis, og det gjelder økonomisk samarbeid i den regionen. Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi en del av, og som vi ønsker å samarbeide videre om. Og det opplever jeg at kommisjonens president, som kjenner Norge godt, opptatt av.
0: Og Island held folkeavstemning 29. august om å gjenoppta EU-forhandlinger. Støre sier Islands valg kan påvirke Norge, og at vi bør følge godt med på hva vårt naboland gjør.
9: Ja, det jo Islands folk som må avgjøre da. Det blir spennende å se om de opptar medlemskapsforhandlinger, så får vi følge med på det. Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island opptatt skal fungere. Det en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke, og hvis de skulle ikke bli medlem, så jo EØS-avtalen det de har. Så vi opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som norske forhold.
11: Så du sier det bør påvirke Norge dersom det blir et ja?
9: Ja, det mener jeg det gjør, fordi at det en endring i det som rammevilkårene rundt oss, men det betyr at vi fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
0: Ja, korrespondent i Brussel, Anders Børingbo. Et eventuelt da islandsk EU-medlemskap bør få konsekvenser for den norske debatten, sier Støre. Hvordan leser du det han sier her?
11: Ja, Støre tar det et steg lenger enn han har gjort før, sier nå altså at det bør få konsekvenser for norsk debatt hvis det blir et ja. Så vidt jeg kan se, så har han ikke sagt det på den måten før nå. Også internasjonal presse som var her, la merke til det, og lager nå saker på dette. Så det en liten omdreining, selv om Støre også påpasselig med å si at det det norske folk og norske forhold som må avgjøre, men det klart dette jo følsomt. Det følsomt for Støre, følsomt for Arbeiderpartiet, og den offisielle politikken til norske regjering per nå at man ikke skal ha en EU-debatt. Man vil ikke åpne en EU-debatt, men likevel sier da Støre det han gjør i dag om Island.
0: Hva det viktigste formålet med Støre sitt besøk i Brussel i dag?
11: Ja, det nok å holde kontakt med de viktige institusjonene i Brussel, både NATO og EU. Og så har jo denne saken om Arktis seilt opp som en større sak, fordi EU i dag sier nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis. De vil ikke det. Norge jobber nå aktivt for å få EU til å endre mening. Dette omstritt, men Støre har da brukt tiden i formiddag på møte diverse toppfolk her i Brussel som jobber med dette, og Norge håper jo da at EU nå allikevel skal åpne for olje og gass i arktiske områder.
0: Så er jo EU en stor aktør på den globale scenen. Hva har preget disse møtene i dag knyttet til større globale spørsmål?
11: Altså, på agendaen til Ursula von der Leyen og Støre stod jo allerede økonomi og internasjonal økonomiske situasjonen, og dette ble jo ytterligere aktualisert av angrepene på Iran i natt, fordi krigen i Midtøsten, stengningen av Hormuz påvirker økonomien, det kan føre til høyere renter i Europa, det fører allerede til høyere priser, slik at det var et viktig tema i dag, og hvordan man skal hjelpe folk gjennom den kneika økonomisk som denne krigen faktisk fører til.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
5: Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i den pakistanske delen av Kashmir i går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrå Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet i helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen foreløpig ikke kjent.
0: Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepene mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en bred og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen. I Bahrain er en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep i natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrennende biler og skader og brann i bostadhus i byen. Styresmaktene hevder militæret avverget angrepet og at skadene oppstod da rester av krigsmateriell fall ned etterpå. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Årsaken skal være usemje med statsminister Keir Starmer om løyvinger til forsvaret. Styresmaktene har enda ikke offentliggjort sin investeringsplan for det brittiske forsvaret for de neste årene, en plan som allerede over et halvt år forsinket. Statsminister Keir Starmer har vært under hardt press den siste tida, etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget i mai. Gry Blekastad Almås i London. Hvor dramatisk er akkurat denne avgang?
1: Nei, dette kritisk, og av flere grunner, fordi i sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret går på sikkerheten løs for Storbritannia, altså det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeves, som da ikke klarer å finne de pengene han mener forsvaret trenger, og han peker på statsminister Keir Starmer. Sistnevnte har jo i mange sammenhenger uttalt hvor viktig det å satse på forsvaret i den veldig labile verden man lever i nå, med flere kriger som raser på forskjellige fronter rundt omkring i verden. Og han har jo også prøvd å sette Storbritannia i ledelsen i en del av disse krigene eller kampene da, som pågår rundt omkring. Men samtidig så klarer han altså ikke å finne penger til å gjøre det John Healey mener helt nødvendige investeringer i forsvaret. Og så jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren selv. Vi vet at han allerede sitter svært utrygt etter å ha tapt stort i lokalvalgene her rundt omkring i Storbritannia, og vi vet at han står overfor en situasjon hvor mange i partiet ønsker å bytte han ut med en mann som kanskje kommer i posisjon neste uke til å kunne utfordre hans posisjon.
0: Ja, hva tror du kan komme til å skje videre da i den kampen som nå pågår innad i regjeringspartiet?
1: Jeg tror at forsvarsministerens avgang i dag kan være starten på en større misnøye, kanskje i Starmers nærere krets. Og så det jo da dette valget som skal skje på torsdag neste uke I en valgkrets som heter Makerfield oppe ved Manchester, hvor det skal velges en representant til det britiske parlamentet, men det kan komme til å bli en mann som heter Andy Burnham, og som representerer Labour, og som den mest populære politikeren I Labour-partiet for øyeblikket. Han har sagt at han kan komme til å utfordre Keir Starmer, og det kan da være at hans overtakelse av ledelsen I partiet, og dermed av landet, blir fremskyndet på grunn av dagens avgang.
0: Og han må jo da først vinne dette valget som du sikter til, for han avhengig av da å ha en plass I parlamentet, ikke sant?
1: Det helt riktig. Reglene sier at du må sitte I parlamentet for å kunne utfordre lederen av Labour-partiet. Det sånn at han ligger ganske godt an på meningsmålingene I Makerfield, bedre enn da kampen startet for noen uker siden. Den største konkurrenten representanten fra Reform UK, som vant de aller fleste setene I det lokalvalget som ble holdt tidlig I mai I det området. De også veldig sterke på meningsmålingene, men nå har vi sett at stemmene på den ytre høyre politiske fløy I det området også utfordret av et helt nytt parti som heter Restore Britain, som ser ut til å ta stemmer fra Reform UK, og dermed kan det være en situasjon som fører til at Labour og Andy Burnham vinner det valget.
0: Mykje å følge med på I dagene og vekene som kommer.

0: en del av NATO.
1: Og den forpliktelsen ser vi hver eneste dag i hele alliansen. Med amerikanske soldater i Europa og amerikansk lederskap i NATO. Og amerikanske bidrag til vårt felles forsvar. Forpliktelser måles alltid i handling, og det skal jeg ta nå. USA viser dette i praksis hver eneste dag. Vi ser amerikanere tjenestegjøre med resten av NATO, fra Svartehavet til nordområdene.

0: 8 år gammel gutt påkjørt ved en skole på Jessheim framstår alvorlig. President Trump varsler nye angrep på Iran i natt, truer med å ta Kargøya som huser store oljeanlegg. Kronprinsparets fond feirer 25-årsjubileum på slottet, med kronprinsen, men uten kronprinsessa. Ja, velkommen til NRK Nyheter klokka 17, der vi også om en halvtimes tid skal til USA og det norske VM-laget på åpningsdagen for VM. I studio nå, Knut Magnus Berge. En gutt på 8 år ble i ettermiddag påkjørt av en bil ved en skole på Jessheim, opplyser politiet. Ulykka framstår alvorlig, og gutten er sendt til Ullevål sykehus, det forteller innsatsleder Bjørn Regan Haram. Foreldrene er varslet, rektor ved skolen og kriseteam i kommunen er også informert. To barn og en voksen omkom da en bil kjørte inn i en gruppe elever på sykkeltur nær den nederlandske byen Fogelvarde i dag. Ytterligere 4 barn er skadde og frakta til sykehuset, skriver avisa The Telegraph. Det skal totalt ha vært 14 barn og 2 lærere på turen. Politiet etterforsker hendinga. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl sterk kritikk. Bakgrunnen for saken er en rapport Riksrevisjonen i desember i fjor la fram. Der blir det rettet knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på, og Lisbeth Schei i Stortinget, hva mer kan du fortelle om denne saken?
1: Kontroll- og konstitusjonskomiteen har altså hatt et møte i dag. De hadde et møte fra 16:30. De skulle ha konkludert på denne saken tidligere, men trengte noe mer tid. Og det som er resultatet av dette møtet er altså sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også sterk kritikk mot regjeringen Støre, fordi de ikke tok ressurssituasjonen i PST alvorlig. Og vi har med leder i komiteen, Per-Willy Amundsen. Dere altså vedtak som er ganske oppsiktsvekkende her, både mot Mehl og mot regjeringen Støre.
2: Det er riktig. Det er ikke hver dag Stortinget bruker såpass sterke ord som vi gjør i denne saken, men så er det også veldig nødvendig å gjøre det, for det har et dypt alvor. Det handler om rikets sikkerhet og helt viktige, grunnleggende funksjoner som samfunnet bare må ha, og særlig i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i.
1: Nå har jo justisminister Emilie Enger Mehl gått av for lenge siden, men dere plasserer altså blant annet det konstitusjonelle ansvaret hos henne for at PST hadde manglende ressurser.
2: Ja, vi er tydelige på å gi henne sterk kritikk i den perioden hun var statsråd, at det ikke ble gjort tilstrekkelig, men det er altså ingenting som tyder på at den informasjonen ikke har nådd helt opp. Og dermed så er det også helt naturlig at man stiller tilsvarende en sterk kritikk til regjeringen Støre som sådan. Og dermed er det altså 2 sterk kritikkforslag som får flertall i Stortinget.
1: Men samtidig, altså Riksrevisjonen kom jo også med en rapport i desember hvor de mente at PST hadde alt for dårlig med ressurser og at regjeringen ikke hadde tatt dette alvorlig. Er det grunn til å tro at de visste om det før Riksrevisjonens rapport?
2: Etter mitt skjønn så har man formidlet det som kan formidles gjennom systemet, gjennom fra PST til Justisdepartementet, og justisministeren har vært informert, og det er ingen grunn til å tro noe annet at det har også Jonas Gahr Støre og hans regjering vært klar over.
1: Men hva slags konsekvenser bør det da få for regjeringen?
2: Nei, altså det er

0: Det er kritikkvedtak som vil få flertall i Stortinget, som vi skal behandle neste onsdag. Og da blir jo det konsekvensen at man får et adelvedtak, og det er altså ikke vanlig at sittende regjering får adelvedtak mot seg. Det er for øvrig ikke helt uvanlig at det skjer mot tidligere statsråder, men at det sittende regjering får det, er litt mer sjeldent.
1: Men hvorfor tar dere så hardt i denne gangen?
0: Ja, jeg forstår det for at det kan være vanskelig å se. Fordi at det aller, aller vesentligste av denne saken er gradert informasjon som komiteen har gjennomgått i rapport fra Riksrevisjonen. Vi har også hatt en lukket høring basert på gradert informasjon. Så det er klart at alt det fulle rundt denne saken har ikke vært kommunisert utad, men det kan ikke være noe tvil. Jeg har sjelden sett en sak som er så alvorlig som denne, og når man legger til grunn den bruken man har hatt tidligere av daddelvedtak, så er denne saken helt åpenbar riktig å benytte såpass tydelig språk.
1: Og den handler altså om at PST ikke fikk nok ressurser til å gjøre jobben sin. Og hvilke konsekvenser hadde det for PST?
0: Ja, jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det er klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse i Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST er helt sentral i. For det er altså et paradoks at mens vi ser at man har styrket forsvaret betydelig, et bredt flertall på Stortinget har gjort det, man er opptatt av beredskap, bygger beredskap på alle nivå, gitt den internasjonale situasjonen, så har man ikke i tilstrekkelig grad utrustet PST til å håndtere de innriksforholdene som de skal håndtere. Den tryggheten og den sikkerheten som de skal sikre befolkningen.
1: Kan det tenkes at de da hadde taklet det bedre hvis de hadde hatt mer ressurser 25. juni-anslaget mot denne puben?
0: Jeg tror jeg skal være tilbakeholden med å mene ting om enkelthendelser, men i stort at PST med en sterkere grunnbevilgning hadde vært bedre i stand til å håndtere sine ekstremt viktige samfunnsoppgaver. Ja, helt åpenbart det ville de ha vært dersom de hadde en grunnbevilgning som stod i forhold til det oppdraget de faktisk utfører.
1: Dere har altså nettopp kommet ut av møtet til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Kan du si hvilke partier som stilte seg bak dette? Det var altså et flertall.
0: Det er Fremskrittspartiet, det er Høyre, det er MDG, og det er KrF, og det utgjør et flertall i Stortinget. Så kan jeg legge til, jeg skulle gjerne ønske at det flertallet var større. Her har saksordfører gjort en svært grundig og god jobb, og det egentlig skulle vært ønskelig at komiteen i en sak som, i hvert fall etter FRP's syn, objektivt sett er så alvorlig, at basert på historiske erfaringer og hvor man har lagt lista i tidligere saker, så burde det vært en selvfølge at man også hadde et bredere flertall for dette. Men jeg registrerer dessverre at fra Arbeiderpartiets del så handler det mer om å ivareta Støres interesser enn det handler om faktisk å slutte seg til den objektive beskrivelsen. Og det synes jeg er veldig trist, for kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ikke først og fremst være et politisk verste. Det skal være et verste for å ivareta de Stortingets viktige kontrollfunksjoner, og det er all grunn til å reise kritikk mot særlig Arbeiderpartiet, mot Senterpartiet, men også overraskende nok Rødt og SV.
1: Takk skal du ha, Per-Willy Amundsen. Vi skal også få med oss flere partier her. Det er litt sånn kaotisk her i ettermiddag, som dere kanskje skjønner. Arbeiderpartiet, din regjering, får veldig sterk kritikk her. Ja, hva din kommentar til det?
2: Ja, begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjon, som Stortinget slutter seg til. To justisministre i Solberg-regjeringen og en justisminister i Støre-regjeringen. Og vi er også med på, og vi er også enige i Riksrevisjons kritikk. Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
1: Så det går for langt her?
2: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Jøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det er bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
1: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
2: Ja, så konsekvensen er at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
1: Men det burde regjeringen da ha sett tidligere, som også Riksrevisjonen påpekte i sin rapport i desember.
2: Ja da, det burde begge regjeringer ha sett i hele perioden fra 2019 til 2024, og det burde vært gjort mye mer med lovverk og regelendringer også. Så åpenbart er behov for å slutte seg til kritikken fra Riksrevisjonen, men vi må også se fremover. Vi må styrke bevilgningene til PST, vi må endre organiseringen og gjøre PST enda bedre i stand til å beskytte Norges befolkning.
1: Vi har med KrF også Jonas Andersen Sayed. Hvorfor er dere med på dette forslaget?
3: Det er jo fordi at dette er en svært alvorlig sak. PST er ansvaret for å håndtere de mest alvorlige truslene mot rikets sikkerhet i fredstid. Og Riksrevisjonen, som er Stortingets kontrollorgan, har vurdert hvordan PST var i stand til å håndtere de oppgavene, og de er konkludert på den høyeste kritikkformen, så det er kun til å gjøre. Og det som kom fram gjennom behandlingen i Stortinget med både en åpen og lukket høring, det gjør at vi trekker den konklusjonen at regjeringen burde gjort mye mer for den informasjonen vi mener at de har fått.
1: Takk skal du ha. Det var altså her fra Stortinget i ettermiddag, hvor det altså er fattet et såkalt daddelvedtak, det sterkeste vedtaket Stortinget kan gjøre uten å rette mistillit, og det er altså rettet mot tidligere statsråd Emilie Enger Mehl og regjeringen Støre. Det er også rettet kritikk mot tidligere justisminister Monica Mæland.
4: Takk, Lisbeth Skei. Og så kommer det nå meldinger om at Pentagon skal være delvis evakuert, altså forsvarsdepartementet i USA. Flere av etasjene skal være evakuert, men det er uklart hva som er årsaken. Vi vil komme tilbake til den saken. ...25 år etter at et nygift kronprinspar dansa brudevalsen i ballsalen på slottet, tok kronprins Haakon alene imot til feiring av fondet til kronprinsparets på Samestad i dag. Fondet er hjerteprosjektet til kronprinsparet, som ble startet opp i 2001 med oppdrag om å bidra til å styrke fellesskapet for unge mennesker. Da kronprins Haakon held tale på slottet, var han klar på at det var en person som manglet.
5: Og så skulle jeg hilse fra kronprinsessen, for hun er jo den som virkelig mangler her i dag. Hun skulle selvfølgelig veldig gjerne ha vært med og feiret sammen med oss alle sammen. Hun er jo dårlig, så derfor så får hun ikke til det i dag. Men vi skal jo vite alle sammen at hun er jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi er samlet her i dag. For 25 år siden så satt Mette Marit og jeg og kjørte bil på vei ned til Kristiansand. Vi var unge, vi var forelsket, vi hadde forlovet oss, vi skulle gifte oss i august, og så satt vi og diskuterte hva skal vi gjøre med bryllupet og gaveønsker. Og vi var jo unge, ikke sant, og trodde på at det er viktig å forandre verden. Vi hadde pågangsmot, og så tenkte vi, ok, hva kan vi gjøre? Vi hadde lyst til å ønske oss penger til et fond som skulle gå til to ting. Utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Og etter hvert så har det blitt mer og mer ungdom vi har fokusert på, og det var også veldig mye ungdom som vi fokuserte på i prosjektene i utlandet i begynnelsen. Nå når kronprinsessen er alvorlig syk, så er det veldig fint, og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen, og jeg skulle ønske at hun kunne vært her i dag sammen med oss, for denne bilturen, den ble jo avgjørende for fundamentet vårt som kronprinspar.
6: Sveriges borgerlige regjering går likevel ikke videre med det opprinnelige forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Det opplyser justisminister Gunnar Strømmer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Det sa justisminister Gunnar Strømmer på en pressekonferanse i formiddag.
7: Jeg har sagt ofte her inne på departementet.
8: Jeg har sagt at man alltid skal vite hva jeg tenker. Noen ganger må man gjøre ting man ikke vil, eller på en annen måte. Når man samarbeider med andre partier. Jeg har sagt før at jeg tror 13 er veien å gå. Jeg synes et godt spørsmål var, hva skjer med disse barna etterpå?
7: Ingen vet.
8: Ingen veterinarie. Det er ikke noe samlet bilde, hverken Sosialstyrelsen eller SKL-veterinarie. Hvis ikke kriminalomsorgen skal ta avgjørelsene, må sosialtjenesten gjøre det.
7: Eller Bjurholm, eller gjøre det, så å si. Og forutsetningen er veldig...
8: Jeg har ansvar for denne delen av systemet, men det blir utrolig viktig nå.
7: Denne delen av systemet, men det kommer å være utrolig viktig nå
8: at politikken bruker mer krefter på den sosiale delen.
7: Både for å håndtere det preventive...
8: Både på det preventive, men også for å håndtere denne gruppen. SIS-hjem har et rehabiliteringsresultat på 90% ved alvorlige lovbrudd.
7: Alle som
8: sier det er så fælt at kriminalomsorgen må ta den jobben.
7: Burde reflektere mer
8: over hvordan det er mulig at den sosiale siden av systemet reproduserer kriminalitet i høy grad. Det spørsmålet er der ennå, uansett hvor vi setter streken. Men vi skal nå se på vedtaket og hvordan vi vekter oppdragene til andre aktører. Og fortsette dialogen med den kommunale siden.
7: Til minst den kommunale siden.
6: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk. Er det grunnen til at regjeringen endrer det opprinnelige forslaget?
9: Nei, det er det faktisk slettes ikke, og Gunnar Strømmer bruker jo på dette pressemøtet her i dag tidlig mye av tiden på å argumentere med hvorfor, eller argumentere for hvorfor dette var et bra forslag. Blant annet han snakker jo om at det har vært forskjellige tilbud i kommunene. Men dette faller fordi at hele opposisjonen, altså venstresiden i svensk politikk, samlet seg mot forslaget, og man fryktet fra regjeringshold at man ville kunne få med, de kunne få med da, to representanter, eller i hvert fall en håndfull representanter fra partiliberalerne som sitter i regjeringen, men hvor altså da representantene kunne tenke seg stemme mot partilinjen. Og fordi man i Sverige for tiden ikke har det man kaller et kvittingssystem, altså at man er forholdsmessig like mange representanter som man har bak seg i ryggen, men alle representantene må møte opp hver eneste gang for å stemme for tiden. Dette er en teknikalitet, det skal jeg ikke gå inn på, men fordi at man har det systemet nå, at man må møte i plenum, alle må møte opp, så fryktet man altså at disse representantene kunne bli tungen på vektskålen, og at forslaget ville falle, og da ville man gå tilbake igjen til 15 år, altså da ville det fortsette å være som det er i dag. Nå trekker man dette forslaget og foreslår heller en 14-årsgrense.
6: Men blir den kriminelle lavalderen da helt sikkert senket til 14 år, eller?
9: Det kan se sånn ut fordi at her er det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det er det kan vi si er den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14. Og så vil jo da det selvfølgelig være et politisk spørsmål. Vil man i neste riksdagsperiode, altså etter valget i høst, gi regjeringspartiene fornyet støtte, så kan det jo hende at de vil prøve å senke den igjen til 13 år. Fordi at når vi hører Gunnar Strømmer på denne pressekonferansen, så er det ingen tvil om at han er av den oppfattelse at det å senke straffealderen, eller kriminelle lavalderen, til 13 år, det er den riktige veien å gå.
6: Takk, Joakim Reikstad, med fra Stockholm.
4: Vi er nå. USAs president Donald Trump varsler nye angrep på Iran til natta. Han truer også med å overta Kargøya, som har en rekke store oljeinstallasjoner. I innlegget i sosiale medier truer presidenten også med å angripe annen oljeinfrastruktur, og at USA vil ta kontroll over olje- og gassmarknaden i Iran.
6: Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer partiet ideen om det de kaller Sunn Fornuft-alliansen, som skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Partileder Dag Inge Ulstein sier partiene finner sammen i veldig mange saker.
10: Nei, vi ser jo at i veldig mange saker så finner vi sammen Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. Og igjen, nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen. Og det er jo litt spesielt, for der er jo et parlamentarisk grunnlag flertall, men det er altså ikke et politisk flertall som regjeringen har. Så nei, det er mange saker der sunn fornuft, altså, det er det det handler om.
11: Hva er målet?
10: Nei, målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk. Det er jo det aller viktigste. Mer enn akkurat merkelappen på de partiene vi stemmer sammen med. Men jeg synes det er veldig interessant å se at, ikke minst at det er et parti, Senterpartiet, som da forhandler og er et støtteparti til regjeringen, men som likevel havner opp da, og mener at politikken som vi fremmer og vi får flertall for er den beste. Så det er jo ingen hemmelighet at jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som har gitt ny retning for landet.
6: Aktor krever 21 års forvaring for den tiltalte 18-åringen Djurde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokaten fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim.
4: En gutt på 8 år ble i ettermiddag påkjørt av en bil ved en skole på Jessheim, opplyser politiet. Ulykka framstår alvorlig, og gutten sendt til Ullevål sykehus, det forteller innsatsleder Bjørn Regan Haram. Foreldra varslet, rektor ved skolen og kriseteam i kommunen også informert.
6: Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingsrett, skriver Fedrelandsvennen. Mannen erkjenner at han skjøt og drepte mennene, men hevder at han følte seg truet og skjøt i selvforsvar. Han rømte fra åstedet på sparkesykkel før han hoppet inn i en bil.
4: En gutt på 8 år ble i ettermiddag påkjørt av en bil ved en skole på Jessheim, opplyser politiet. Ulykka framstår som alvorlig, og gutten sendt til Ullevål sykehus. Reporter Eva-Marie Nøsen på Jessheim, hva mer kan du fortelle derifra?
12: Det vi vet at hendelsen skjedde inne på skoleområdet her på en skole i Jessheim. Han ble påkjørt av en minibuss, og føreren av minibussen en mann i 40-årene. Førekortet til mannen beslaglagt, og det politiet utfører nå avhør av vittner, for det var mye vittner til hendelsen. Kommunens kriseteam påkoblet, også rektor på skolen her koblet på.
4: Så får vi også greie på at selvsagt foreldre varslet. Vet du noe mer om hvordan det går med denne gutten?
12: Det vi vet at gutten kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Ellers så vet vi lite om hendelsesforløp, og vi har ikke fått noe mer oppdatert fra politiet om skadegrad på gutten.
4: Nei, det er klart at dette er jo en tragisk hending som åpenbart gjør inntrykk i et lokalsamfunn.
12: Ja, det var som nevnt mange vittner til hendelsen som nå får oppfølging eller tilbud om oppfølging fra kommunens helseteam.
4: Takk skal du ha for den rapporten fra Jessheim. Flere etasjer i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon sperret av og evakuerte etter en hending med farlige stoff, det melder CNN, som siterer 3 anonyme kjelder. Bygningens overvåkingssystem har oppdaget problem med luftkvaliteten, opplyser en talsperson for Pentagon. Brannmannskap på plass i samband med denne hendingen. Og da vi fremme ved været.
11: Ja da, og det mange steder som har hatt sol I dag, selv om det har vært en del skyer innimellom, og så har det regnet litt noen plasser, deler av Nord-Norge for eksempel, så litt inn mot Vestlandet etter hvert. Mens hvis vi svinger en tur ned om Halden, så det typisk denne type skyer som vi har hatt mange steder, små sånne høvdskyer som har ja, vokset litt større utover dagen, og noen steder så store at I Trøndelagsområdet så har det vært byger til dels med torden. Og vi ser også her at de skyene som vi har over Eidsvoll, de nok litt større enn de man hadde over Halden. Lengst nord I landet vårt, så begynte dagen ganske grått I Lofoten og Vesterålen, men også her så har det bedret seg utover dagen. Når det gjelder morgendagens vær da, på Spitsbergen, så venter vi stort sett oppholdsvær. Det begynner med oppholdsperiode med sol litt Troms og Finnmark, men så kommer det et lavtrykk sørfra med skyer etter hvert inn mot de indre strøkene, og det brer seg ut mot ytre strøk etter hvert, og det følges av regn da, utover ettermiddagen og kvelden. Både I Nordland oppholdsvær, perioder med sol, kanskje spredte byger, men også her så kommer det regn eller regnbyger etter hvert inn mot noen av de indre strøkene. Trøndelag med Romsdal begynner dagen med opphold og periode med sol. Det kan bli spredt Og det skyer til ganske fort på Vestlandet sør for stat, og her kommer det nedbør I form av regn inn vestfra I løpet av dagen. På ettermiddagen også mot Agder, på kvelden Telemark, mens på Østlandet opphold perioder med sol, men en periode på ettermiddagen kan det gå enkelte regnbyger. Og det fortsetter med regnbyger mange steder I Sør-Norge på lørdag, flest I de sørligste områdene på Østlandet, ganske få langs med kysten og lengst I nord. Og I Nord-Norge så lett det være delvis I Nordland utover dagen, Det blir perioder med sol, etter hvert I oppholdsvær I Troms også, mens Vestfinnmark fortsatt får regn eller regnbyger, I hvert fall en del av dagen. Bygger også øst I Finnmark, oppholdsvær perioder med sol på Spitsbergen.
4: I dag starter endelig VM I fotball. Det skjer I Mexico by nå I kveld, men vi skal til USA og det norske VM-laget. Og ja, hva gjør deg på åpningsdagen for VM-reporter Mats Arntzen?
13: Akkurat nå det en liten presseseanse. Vi har snakket med Morten Thorsby, Patrik Berg, Egil Selvik og Fredrik Aursnes, som har fått litt ulike spørsmål. Hva det som har vært hovedtema I dag?
14: Nei, det ble jo tema til alle spillerne denne seansen I går etter treninga som mange snakker om. Det var skuffa foreldre, skuffa barn og unge som sto igjen her og ikke fikk seg bilde eller signatur etter den åpne treninga. Da ble spillerne rett og slett spurt om burde vi håndtert det på en annen måte. Alle spillerne kjenner jo på at de har skuffet noen og at de gjerne skulle ha gitt tilbake, men forklarer jo veldig klart og tydelig at de fikk beskjed I forkant at etter trening så skal vi til et nytt område inndørs. Der skal vi møte en del barn og unge, og der skal vi gi bort signaturer, bilder og så videre. Sånn at de har jo rett og slett bare fulgt ordre og gjort det de har fått beskjed om. Og så vel konklusjonen at det litt klønet håndtert fra NFF sin side og dem som ansvarlig, for at det var mulig å lage til en liten seanse også utendørs, uten at det har tatt alt for mye kreft av energi.
13: Ja, for det jo et spørsmål på en måte. Det handler om at spillerne skal bruke minst mulig energi, men så har man jo kanskje sett fra andre steder at det mulig.
14: Ja, og så her var det jo en fysisk barriere med en tribune som var høyere opp enn det planet som banen på. Og da måtte man lagt det rette for at enkelte utvalgte hadde fått ruslet ned på siden av banen, så det har vært veldig enkelt å bare gått en på rekkeåret bort det enkelte. Det var 3500 her, så jeg måtte jo ha latt noen få liksom den her gullbilletten. Vær så god, dere får muligheten. Det hadde vært mulig å gjøre med god planlegging. Topp planlegging var det ikke, men heldigvis da så har jeg tar alt bort fra spillerne, for de har gjort det de har fått beskjed om, at autografskriving og så videre skulle skje en annen plass. Men jeg har så forståelse for dem som var så skuffa på tribunen. Jeg nesten sint og opprørt, altså. For at de, fra deres ståsted så det ut som de norske spillerne bare skulle hjem og komme seg av gårde.
13: For I går så var det også en åpen trening her, hvor det var over 3000 lokale supportere, eller fans og vanlige folk, som har kommet hit for å se på det. Og det var jo i seg selv en artig seanse. De fikk se det norske laget trene på nært hold, og det virket som at de syntes det var veldig kult. Men som du sier, for at de norske spillerne gikk på en liten sånn seiersrunde og vinket litt og sånn, men følte da kanskje at det var en del som følte at det ikke var nok da.
14: Ja, det manglet de siste to meterne helt inntil for å få seg et bilde, få seg en autograf, få seg en high five og så videre. Og så var det jo et sperrebånd der faktisk der pressen sto bak, og så var det to meter opp den tribune som også var to meter over banen, sånn at det ble skille der. Det var ikke naturlig for spillerne å gå dit og gå bort til alle, men det burde man i forkant ha planlagt og løst bedre, med at på slutten av treninga så hadde vi i pressen byttet plass med noen barn og unge som har fått muligheten å gå ned der, så på den her seersrunden og klappet til tribunen, så hadde det stått noen heldige utvalgte som har fått seg en autograf, et bilde og så videre, så hadde det vært løst på en bedre måte. Men heldigvis, det var et opplegg for barn som har hatt det litt vanskelig, som sliter med forskjellige sykdommer og så videre, som har blitt invitert hit, inngjørs bak oss her, som fikk seg masse bilder og autografer, med alle også våre største stjerner. Så en liten kaktus til NFF da, som burde ha løst det bedre i forkant, med bedre planlegging.
13: Så er det sånn at det nærmer seg VM som start. Endelig skal det spilles kamper, og jeg pratet med Patrick Berg her, og han sa det at han ikke helt kjent på den der VM-feberen før nå.
14: Endelig, altså åpningskampen som ikke er så veldig mange timer unna, 3,5 timer unna her vi står, Meksiko, Sør-Afrika. Reprise da, bare omvendt fra VM i 2010, den ble jo ikonisk, blant annet for at Sør-Afrikas Tshabalala skåret et fantastisk langskudd. Vi kan håpe på lignende i dag, og det er jo som Patrick Berg sier, vi må liksom få i gang det mesterskapet før vi får den skikkelige feberen, for da kommer det ukjente spillere, ukjente nasjoner som plutselig vi blir forelsket i, og herlige fotballkamper på rekkeåra.
13: Vi gleder oss veldig til det. Det starter altså med Meksiko og Sør-Afrika i dag i høyden på er det Azteca det spilles på da? Det en, så det en legendarisk VM-arena. Det vel den eneste hvor det har blitt spilt to finaler også, så nå blir det jo spennende å se da, hva slags spørsmål Ståle Solbakken får. Vi kan jo gjette at det kanskje kommer litt flere spørsmål om det som skjedde i går.
15: Hei igjen. Det alltid hyggelig å se dere, også i dag. NTB utrolig ivrig, så vi bare setter ordet over til dem.
16: Ja, det noe vi bør vite om spillertroppen din først?
17: Nei, jeg tror alle tett på. Det alltid noen små issues på noen, men jeg tror det sånn bra. Det ikke noen som ikke kunne spilt hvis det var kamp i dag, for å si det sånn.
16: Og så det godt over 30 grader i Foxborough gjennom helga, men mandag og tirsdag, da vi nede på toppen 25, og kanskje ned mot 20 ved kampslutt. Hva tenker du om det?
17: Det høres bra ut.
16: Kan du si litt om hvilken fordel det kan være for Norge?
17: Nei, det vel likt for begge lag, altså jeg tror jo jeg tror jo begge lag synes at det ok. Men nå er jeg litt sånn var på de der rapporter litt frem i tid, for jeg har fått de før, og da har det blitt change show weather reports hver gang, så jeg tar det stille og rolig.
16: Stor fordel, sier Torsby, men har vi gjerne hatt det varmere mot Frankrike. Hva tenker du om det?
17: Ja, da, Torsby er mye lenger frem enn meg, så jeg konsentrerer om Irak.
16: Og så det jo VM begynner i dag da. Hvor mye får du med deg av alle de andre matchene?
17: Jeg skal nok se de aller fleste, men det kan jo være at jeg hopper over en kamp eller to også. Altså, det tror jeg.
16: Hva blir det viktigste på disse øktene fram mot Irak nå?
17: Nei, de lagt opp sånn at i dag så er det litt storbanespill uten for mye coaching. Det handler om at man får løpt litt i større rom, litt friere i forhold til det taktiske, selvfølgelig med visse retningslinjer, kanskje backfireren for eksempel er intakt på det ene laget, men vi kommer til å mikse litt grann, og så er vi jo tre overskudd, så vi rullerer litt ettersom hvem som trenger det. Og så er det en rolig dag i morgen, og så har vi tre finpussingsdager hvor det er kun fokus på Irak da, på lørdag, søndag, mandag, og så braker det endelig løs på tirsdag.
15: NRK.
18: Du sier små issues på noen. Vil du si litt om hva og hvem?
17: Nei, det bare sånn... Sånn det jo. Det hvis du ser utover salen her, så det en del små issues. Så det ikke verre enn det.
18: En del store også. Det har vært over en uke nå. Hvilke svar har du fått på og utenfor banen?
17: At jeg super tilfreds med de gutta, eller den gjengen som har vært der, og lagt hva skal vi si, forholdene til rette og finne i det hotellet og det området. Vi trives veldig godt der vi er. Vi har fått trent godt, og vi har ikke noen unnskyldninger. Vi har fått gjort det vi skal. Så vi, akkurat nå så ser det ut som det går sånn som vi håper.
18: I går så det som du kjørte Telo litt sammen med Martin og Sander på treninga. Hva var grunnen til det?
17: Gjorde jeg det? Det ikke noe sånn... Altså, i går var det en... I går var det en helt sånn... det eneste taktiske økte som var taktisk med den økta i går, det var at vi ville kjøre fireren litt ekstra, og det var jo egentlig hadde vi ikke tenkt det heller, men de hadde særlig midtstoppere har lyst til at vi repeterer enda oftere, så det var det eneste taktiske vi tenkte på i går. Det andre var mer at man skulle komme i gang etter å ha hatt en fridag.
18: Men Telo har jo, av det vi har sett, imponert litt på treninger da. Hvor nærmere er han å spille seg inn på laget?
17: Nei, Telo han har gjort det godt over lang tid for oss, og han er en, som jeg har sagt hele tiden, en veldig driftsikker spiller som er et voldsomt skuddbein, og som er veldig ballfast.
18: Mm. Og så, spillerne møtte jo noen barn etter treninga i går, skjønt. De har signert litt autografer, men det har kommet litt sånn kritikk mot at ikke de tok seg tid til de andre fremmøta her. Kunne de gjort noe annerledes?
17: Den planleggingen har ikke jeg vært med på, så alt kan sikkert gjøres bedre, men jeg tror at, i hvert fall at de tilbakemeldingene vi har fått er at de aller fleste er fornøyde.
19: Okay. Ta nettavisen først og så VG.
20: Yes, Ståle, jeg vet at dere åpenbart har fokus på det sportslige, men man kommer liksom ikke utenom at det skjer ganske mye utenom sportslige ting også knyttet til mesterskapet her. Så ta noe konkret om Irak, altså en irakisk spiller som ender i 7 timer av avhør ved ankomst. Hva synes du om at det blir sånn?
17: Nei, og det tror jeg vi alle er enige om at det er unødvendig, og jeg tror også... Vi alle kan være enige om at det er mye som kunne vært annerledes det her, men vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere, og nå skal vi arrangere et, nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om, og det kan jeg sikkert snakke litt om også, men nå er det en gang sånn at det er en del situasjoner som selvfølgelig kunne vært gjort annerledes.
20: Hva tenker du på da?
17: Nei, da tenker jeg egentlig på veldig mye. Alt fra at vertslandet er i krig med en annen nasjon til issues som det du tok opp nå.
20: Okay. Irak, første kamp. Hva møter Norge?
17: Da møter vi hvis vi skal ta de siste 10 kampene deres og legge grunn til det, så møter vi et veldig disiplinert 4-4-2-lag som har gode avstander defensivt, som er vant til å forsvare seg, som ikke slipper inn så mange mål, og som også har noen spillere som kan litt grann på egen hånd. Ja.
20: Og så rett og slett forventningen til Norge, altså flere analytikere har Norge på 6. plass på power rankingen. Jeg ser Solskjær uttaler i dag at man kan forvente kanskje en kvartfinale.
17: Det er mange trenere som analyserer på kryss og tvers nå, som ikke har så voldsomt hverken press eller innsikt på hva som skjer i og rundt det mesterskapet her. Jeg har jo sagt selv at nå må vi jo ta de 3 kampene først, og da har vi jo vært tydelige fra starten at i første kampen så er vi favoritter, men vi undervurderer ikke Irak overhovedet. Vi har sine kvaliteter. kamp 2 så det tett på 50-50. Da møter vi et lag som på nivå med det vi møtte sist, og det tror jeg alle dere så at var et veldig, veldig godt lag. Og så møter vi kanskje VM-favoritten i kamp 3, og da sier det seg selv at vi må prestere godt for å gå videre. Hvis vi klarer det, så blir det jo en annen del. Og så er det jo litt sånn at det kommer jo veldig an på altså, hvilken vei du eventuelt får videre, ikke sant? Altså, du kan jo møte en av favorittene i 16-del, du kan møte i 8-del, alt ettersom det går hos oss og i den andre gruppa. Så jeg synes det er liksom... Jeg synes det er egentlig både uinteressant og hva skal vi si... Ikke bare uinteressant, men det litt sånn mangel på kunnskap også, da. At man begynner å finne, altså begynner med det, da du i den gruppa vi Altså vi skal ikke være defensive vi, og vi har selvfølgelig som klart mål å gå ut, men det jo egentlig helt meningsløs diskusjon. Altså nå må vi ta de tre kampene som ligger foran oss og se om vi kan spille opp mot vårt beste da, så går det nok bra.
20: Takk. Hege.
18: Du skal inn i det er ingen av dere som har på en måte prøvd å spille VM-kamper, men du har et par spillere som har spilt veldig store oppgjør. Hvordan kan du bruke Erling og Martin og de gutta der inn i betydningen av disse matchene om noe?
17: Det tror jeg ikke er så mye å si. Altså, vi har jo spilt betydningsfulle landskamper før, og, altså, det er jo, altså, og vi vet jo at VM er noe annet, og at vi ikke er at ingen av spillere har vært der før, men samtidig så har vi har det hierarkiet vi har, og det bruker vi for enhver pris. Vi har et spillerutvalg på en 6-7 mann som jobber både opp mot oss i ledergruppa og mot spillerne for øvrig, og det skal vi jo selvfølgelig fortsette med.
18: Du har jo snakket mye om Martin og den utviklingen han har hatt som leder i laget ditt. Si litt det samme om Erling, altså hvilke steg han har tatt på den biten og hvordan han har vokst gjennom årene.
17: Det går jo litt på erfaring, det går litt på selvfølgelig som du var inne på i spørsmålet ditt. Først er at han har opplevd store ting, han har spilt store kamper, han har blitt satt i presssituasjoner og har et kontinuerlig press på seg som han har lært å leve veldig godt med og som han fikser veldig bra, og da kan jo overføre det til de andre spillere som kanskje ikke har samme erfaring. Og så er det en gjeng som trives godt sammen, så jeg tror at det lett å prate om ting.
18: Jeg stilte jo Brede samme spørsmål i går om det liksom det kan bli for mye fokus på guttatur og god stemning og liksom hvordan man finner balansen mellom en gruppe som skal prestere også. Hvordan ser du den greia der inn i din gruppe?
17: Det null problem.
18: Så bra. Kan du ta oss med litt på innsida av, altså vi ser jo støtteapparatet og sånn her, men hvordan jobbes det? Jeg regner med at det her du sier at det jobbes hele tiden, det en støtteapparat som jobber døgnet rundt. Hvordan jobbes det med spillerne for at de skal være VM-klar også utenfor treningsfeltet? Kan du si litt om hvordan man jobber på hotellet, hva man har fokus på?
17: Ja, det handler det jo egentlig om en vanlig, altså alle som har vært på en trening, det jo litt sånn treningsleir da, at det er jo avsatt ganske lange tidsperioder hvor de kan få behandling. Og da er det jo veldig individuelt hva de vil ha behandling og hva de må ha behandling, og det er jo individuelt. Noen liker å ha ganske mye oppfølging på fysiorommet, andre er nesten ikke innom. Og så har vi noen møter. Vi prøver å ha korte, konsise møter og ikke for mange møter. Og så kan det være noen lagdelsting, lagdelsmøter. Men vi prøver å holde det innenfor det som gjør at de klarer å være våkne og konsentrerte. Ellers er det aktiviteter, det er jo måltid, det er hvile, det er kortspilling, det er litt golfing for de som har hatt muligheter eller vil det. Så jeg tror vi tenker litt som dere at vi er på jobb store deler av døgnet, og så trenger vi å hvile huene innimellom.
18: Thank you.
20: Dagblad. Ødegaard kom jo rett fra Champions League-finale og parade i London. Hvordan har han taklet denne overgangen etter at han satte seg rett på USA-flyet?
17: Veldig bra.
20: Ja, han ser grei ut.
17: Ser fin ut. Du tenkte på at han var hangover?
0: Nej, jeg gjorde ikke det, men altså, de fleste har jo fått en liten pustepause mellom
17: serien. Han har hatt mange pustepauser I sesongen, så det går veldig bra.
0: Enkelte eksperter I Norge har kalt Irak for et middels eliteserielag. Hvordan reagerer du på det?
17: Det nok litt bedre enn det, og ganske mye bedre enn det. Altså, de, altså, la oss ta et konkret eksempel. Da. Altså, AGF ble dansk mester I år med Kevin Jakob som en dominerende spiller I dansk superliga. Han tror jeg neppe kommer på laget. Så, ja.
0: Morten Thorsby hadde pådratt seg et myggstikk. Var det I kategorien små issues som du...
17: Nå har jeg ikke hørt om det myggstykket, men selv Dagblad skal slite på å få noen overskrifter ut av det. Med mindre det ikke var en mygg som var døende, da. Så Thorsby har forsket litt på, det kan det jo være.
0: Han mente selv det var en kjempemygg, og så har han begynt å klødde opp et veldig stort sår I ettertid. Så det, du bør sjekke seg etterpå.
17: Det sikkert helt sikkert tatt hånd om.
0: Ser du noen
17: trend? Så dag vi på nå.
0: ser du noen trender på utenfor banen så langt under USA-oppholdet?
17: Noen trender?
0: På og utenfor banen med laget?
17: Nei, altså, jeg synes at vi der vi håper å være, men altså, det jo nå... Vi har jo ikke begynt enda, så samme hva som gjort, og samme hva vi får gjort frem til Irak-kampen, så det jo Irak-kampen som på en måte vil være innfallsvinkelen til det som skjer etterpå, ikke sant? Så vi må jo bare prøve å være best forberedt på det på utenfor, for at det skal bli en god dag.
0: Siste spørsmål, den åpne treningen I går, hvordan opplevde dere interaksjonen med
17: amerikanske? Nei, jeg tror det var fint, ja. Det var, tror gutta synes det var greit.
0: Det noe å ta med videre til Ullevål?
17: Åpne treninger?
0: Ja.
17: Ja, det kan det være, men da det jo ofte så da det jo veldig få treninger foran en vanlig landskamp, men det kan sikkert skje.
21: TV2.
20: Virker som mange mener Irak at Norge bør slå ganske klart. Hva vil du si til de?
17: Altså, vi har jo sagt at vi favoritter, men I en fotballkamp kan alt skje, og spesielt første kampen I et VM. Det tror jeg det har vært veldig, veldig mange eksempler på. Så den vel ikke lenger enn den.
20: Hvor ligger styrkene og svakhetene til Irak?
17: Nei, det som jeg har sagt I forhold til at de godt organisert, de har fine avstander defensivt, de jobber hardt for hverandre, de vant til å være under press I noen kamper. Men de har også spillere som kan gjøre noe, det så vi jo mot Spania. Så vi må være så gode og være så, hva skal vi si, så identitetslike som det vi har vært, at vi må være tro mot vårt eget spill og tro mot våre egne tanker og ideer som har vært veldig stabile og gode over lang, lang tid og prøve å få fram det på den øverste hylla vi kan da det gjelder som mest.
20: Det mange tøffe dueller på trening. Hvordan snakker du med spilleren om å finne det riktige tenningsnivået og kontra det og altså at det kommer unødvendige situasjoner som fører til skader for eksempel. Gir du noen spesielle beskjed der?
17: Nei, det handler vel som vi har snakket litt før om det om sunn fornuft det og at du ikke at de gangene du har litt sinne eller overtenning at du må tenke deg om at det jo de lagkammeratene du skal spille med om noen dager.
0: Takk.
22: I Aftenposten.
23: Åpningskamp I dag. Kommer dere til å se den på Spillerlott, eller?
17: Nei, det veldig individuelt. Det en kinosal der, så den kampen går, og de som vil ser, de som ikke vil se, de ser ikke.
23: Hvor mange kamper kommer du til å se, tror du? Hvordan vekter du det og forbereder?
17: Jeg tror det liksom hvor mye du trenger å hvile huet etter hvert, og hva... Så jeg synes det veldig vanskelig å svare på, men jeg kommer nok til å se mange kamper. Jeg jo generelt så ser jeg jo all fotball, så jeg tror jeg kommer til å se mye, men samtidig så har vi jo en jobb å gjøre, så det jo det viktigste.
23: Noe av den jobben jo nettopp å se på video og snakke litt med Andrew om dette. Altså hvor viktig det blitt I den moderne fotballen?
17: Nei, det klart at det viktig, og det jo, og hjelpemidlene jo raskere og bedre enn det har vært noensinne, og nå kommer jo FIFA med et eget AI-produkt, hvor det går enda fortere, holdt jeg på å si, så men samtidig så det jo, hva skal du bruke, og hvordan bruker du det? Det jo det viktigste, og ikke minst hvilke hoder analyserer det, altså, så det jo det aller viktigste, at man kan formidle midle det videre til de som skal bruke det. Og da kan det jo, da det jo det viktigste å få skilt ut hva vår identitet, og hvordan kan vi bringe den videre, og i teorien da, eller på bilder til spillerne.
23: Du snakker om hvilke hoder, det jo også et spørsmål om antall hoder. Dere har jo litt færre enn for eksempel Frankrike da, som dere møter. Hvordan vurderer du fordelen eller ulempen ved å ha færre folk til de videoanalysene?
17: Nei, du kan si at i kvalifiseringen så hadde vi en analytiker, og det var Andrew, og Italia hadde 4 eller 5. Og det nok litt differansen det mellom oss og de store nasjonene. Men samtidig så har vi en assistent med nå til Andrew som er med, og så jo jeg konstant ved siden av Andrew, eller i hvert fall ofte ved siden av Andrew, så vi jobber sammen, sånn at vi prøver jo å spille hverandre gode.
2: Takk.
19: All right. Tusen takk for nå.

0: To barn og en voksen omkom da en bil kjørte inn i en gruppe elever på sykkeltur nær den nederlandske byen Fogelvarde i dag. Ytterligere fire barn er skadde og frakta til sykehuset, skriver avisa The Telegraph. Det skal totalt ha vært 14 barn og to lærere på turen. Politiet etterforsker hendinga. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Den europeiske sentralbanken hever renta. Styringsrenta øker fra 2 til 2,25%. Dette er første renteøke på nesten 3 år. Den europeiske sentralbanken setter styringsrenta for de 21 landene i eurosonen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i dag for en rekke møter på toppnivå. I formiddag hadde han samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Også et møte med NATO-sjef Mark Rutte står på planen. Støre sier at han hadde et godt møte med von der Leyen om mange forskjellige temaer. Minst 22 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i den pakistanske delen av Kashmir i går. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrået Reuters. I formiddag har det vært begravelser for dem som mistet livet i helikopterstyrten. Detaljer rundt hendelsen er foreløpig ikke kjent.
0: Kina og Tyrkia ber USA og Iran stanse angrepene mot hverandre. Den tyrkiske utenriksministeren sier partene bør holde fram forhandlingene. Talsmannen for Kina sier at de oppfordrer til å oppnå en bred og varig våpenhvile så snart som mulig. Også Russland ber USA og Iran om å roe seg og holde fram med forhandlinger for å få en slutt på krigen. I Bahrain er en 11 år gammel jente skadd etter iranske luftangrep i natt. Bildet fra hovedstaden Manama viser utbrennende biler og skader og brann i bostadhus i byen. Styresmaktene hevder militæret avverget angrepet og at skadene oppstod da rester av krigsmateriell falt ned etterpå. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Årsaken skal være usemje med statsminister Keir Starmer om løyvinger til forsvaret. Styresmaktene har ennå ikke offentliggjort sin investeringsplan for det britiske forsvaret for de neste årene, en plan som allerede er over et halvt år forsinket. Statsminister Keir Starmer har vært under hardt press den siste tida, etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget i mai. Gry Blekastad Almås i London, hvor dramatisk er akkurat denne avgangen?
2: Nei, dette er kritisk, og av flere grunner, fordi i sitt avskjedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret går på sikkerheten løs for Storbritannia, altså det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeves, som da ikke klarer å finne de pengene han mener forsvaret trenger, og han peker på statsminister Keir Starmer. Sistnevnte har jo i mange sammenhenger uttalt hvor viktig det er å satse på forsvaret i den veldig labile verden man lever i nå, med flere kriger som raser på forskjellige fronter rundt omkring i verden. Og han har jo også prøvd å sette Storbritannia i ledelsen i en del av disse krigene eller kampene da, som pågår rundt omkring. Men samtidig så klarer han altså ikke å finne penger til å gjøre det. John Healey mener er helt nødvendige investeringer i forsvaret. Og så er jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det er et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren selv. Vi vet at han allerede sitter svært utrygt etter å ha tapt stort i lokalvalgene her rundt omkring i Storbritannia, og vi vet at han står overfor en situasjon hvor mange i partiet ønsker å bytte han ut med en mann som kanskje kommer i posisjon neste uke til å kunne utfordre hans posisjon.
0: Ja, hva tror du kan komme til å skje videre da i den kampen som nå pågår innad i regjeringspartiet?
2: Jeg tror at forsvarsministerens avgang i dag kan være starten på en større misnøye, kanskje i Starmers nærere krets. Og så det jo da dette valget som skal skje på torsdag neste uke i en valgkrets som heter Makerfield oppe ved Manchester, hvor det skal velges en representant til det britiske parlamentet, men det kan komme til å bli en mann som heter Andy Burnham, og som representerer Labour, og som den mest populære politikeren i Labour-partiet for øyeblikket. Han har sagt at han kan komme til å utfordre Keir Starmer, og det kan da være at hans overtakelse av ledelsen i partiet, og dermed av landet, blir fremskyndet på grunn av dagens avgang.
0: Og han må jo da først vinne dette valget som du sikter til, for han er avhengig av da å ha en plass i parlamentet, ikke sant?
2: Det er helt riktig. Reglene sier at du må sitte i parlamentet for å kunne utfordre lederen av Labour-partiet. Det er sånn at han ligger ganske godt an på meningsmålingene i Makerfield, bedre enn da kampen startet for noen uker siden. Den største konkurrenten er representanten fra Reform UK, som vant de aller fleste setene i det lokalvalget som ble holdt tidlig i mai i det området. De er også veldig sterke på meningsmålingene, men nå har vi sett at stemmene på den ytre høyre politiske fløy i det området er også utfordret av et helt nytt parti som heter Restore Britain, som ser ut til å ta stemmer fra Reform UK, og dermed kan det være en situasjon som fører til at Labour og Andy Burnham vinner det valget.
0: Mykje å følge med på i dagene og vekene som kommer i Storbritannia. Takk, Gry Blekastad Almås. Norge kan stole på at USA og NATO stiller opp i en krisesituasjon, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte på en pressekonferanse etter møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i ettermiddag. Støre i Brussel for møter med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og altså NATOs generalsekretær Mark Rutte.
3: Good afternoon from Norwegian Broadcasting, Anders Børingbo. I go directly to the question most Norwegians are wondering most these days. If there is an attack on Norway or another act of war against Norway, can we still trust that the NATO and the US will assist us? And I want to answer especially about the US.
4: Yeah, very clear. And the answer is yes. The United States remains fully committed to NATO. We see that commitment every day, all over the alliance, with US troops in Europe, US leadership within the alliance, and US contributions to our collective defense. Of course, commitment is always measured by actions. And so let me get to the actions. The United States continues to demonstrate in practical terms its commitment to NATO every day. We see men and women from the US serve alongside allies from the Black Sea to the High North.
0: 25 år etter at et nygift kronprinspar danset brudevalsen i ballsalen på slottet, tok kronprins Haakon alene imot til feiring av fondet til kronprinsparets på Samestad i dag. Fondet hjerteprosjektet til kronprinsparet, som ble startet opp i 2001 med oppdrag om å bidra til å styrke fellesskapet for unge mennesker. Da kronprins Haakon held tale på slottet, var han klar på at det var en person som manglet.
5: Russiske myndigheter sender 100 000 vis av

0: sier Senterpartiet, som kommer hit for å svare på frieriet om en ny allianse. Statsministeren ruster til kamp mot EUs oljebrems i Arktis, gammeldags og utdatert fra EU, sier han. Og Madonnas trassalder er både ukomfortabel og imponerende, sier Aftenpostens kommentator. Nei, gi oss kåte gamle damer i korsett, svarer Morten Hegseth. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i dag. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi hørte altså i dag tidlig her i NRK at det ble kjent at Kristelig Folkeparti ønsker seg det de kaller en sunn fornuftallianse sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre. Og bakgrunnen er jo at disse partiene oftere og oftere finner sammen i saker i Stortinget. Du kaller dette en avsporing, Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hvorfor vil du ikke være med i denne sunn fornuftalliansen?
1: Jeg kan forsikre deg om at Senterpartiet er for sunn fornuft for å finne forenklinger og praktiske løsninger for familieøkonomien og for bedriftene. Da tror jeg vi må konsentrere oss om de sakerne, altså hva det som gir bedre hverdag for folk og næringsliv, som holder avgiftene ned, som sikrer tjenester ned til folk i hele landet, og mer det inn å rote seg litt bort i en diskusjon nå om samarbeidsløsninger og konstellasjoner.
0: Men det er vel akkurat disse sakene som du nevner her som gjør at Kristelig Folkeparti tar initiativ til det, for dere finner jo sammen med Kristelig Folkeparti i mange saker i Stortinget om dagen.
1: Ja, altså Kristelig Folkeparti er jo et parti som tradisjonelt har stått nært Senterpartiet, og ja, vi finner saker med KrF og med Høyre og FRP en del saker også, men samtidig er det på noen områder stor avstand mellom oss, og vi finner gode løsninger mot Arbeiderpartiet og venstresiden, og det er jo nettopp det som er poenget. Ja, vi kan få til å holde avgiftene ned med høyresiden, men det å ha sterke velferdstjenester nært folk i hele landet, sikre nasjonal kontroll, viktige saker for Senterpartiet, det er det slett ikke gitt at vi finner i samarbeid med Høyre og FRP.
0: Joel Ystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. En politisk avsporing kaller Gram det her. Hva sier du til at han ikke vil være med i alliansen?
2: Nei, jeg er uenig i en sånn omtale. Jeg mener at det er en enkel stadfesting av en politisk realitet, nemlig at disse fire partiene finner sammen om mye i Stortinget akkurat nå. Og så er jo bakgrunnen for det min partileder har sagt i dag, det som vi opplever som en Arbeiderparti-regjering, som kanskje har et parlamentarisk grunnlag i Stortinget, men de har ikke et politisk grunnlag, på tross av at Ytre Venstre har forsøkt å få til dialog og også en samarbeidsavtale. Og det er jo fordi at det er ingen retning i det samarbeidet.
0: Men nå snakker vi om denne alliansen først, og er dette som dere går ut med da kun en markering for dere, eller er det noe konkret dere mener at denne alliansen skal gjøre fremover sammen som er annerledes enn i dag?
2: Jeg mener Norge trenger et politisk prosjekt, og det ser vi ikke i dag, det ser vi ikke blant de partiene som ofte blir kalt for tutti-frutti-partiene, mens jeg mener at de fire partiene vi har pekt på, Høyre, FRP, Senterpartiet og KrF, er samlet om at man ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vi ønsker en politikk preget av sunn fornuft, og vi er ofte også mer opptatt av å respektere våre tradisjoner og våre kristne røtter.
0: Er det et slags idéfellesskap?
2: Jeg opplever i hvert fall at Norge trenger en politisk kurs, det har man ikke i dag, og at disse fire partiene har bedre forutsetninger for å finne sammen. Det handler ikke nødvendigvis om regjeringsvalg, men det handler om å stadfeste det opplagte. Disse fire partiene finner ofte sammen i Stortinget, og det ønsker vi mer av.
0: De ønsker mer av dette. Dere finner jo sammen i flere og flere saker.
1: Senterpartiet er en selvstendig kraft i sentrum av norsk politikk, og vi har en nøkkelrolle nå, så veldig mange av de vedtakene som får flertall i Stortinget skjer med utgangspunkt i at Senterpartiet er en del av et sånt flertall, og ofte tar initiativ. Og noen gang så finner vi løsninger mot høyresiden. Det har vi gjort i flere saker, det er helt riktig det, men vi har også laget budsjettavtaler med Arbeiderpartiet og venstresiden. For oss som er opptatt av nasjonal kontroll til hele Norge i bruk, så finner vi løsninger begge veiene. Men husk på det når Høyre nå, da, for å ta det, bare det partiet, hadde landsmøte nå i vinter, hvordan tre saker de løftet fram. Det var raskere inn i EU, det var kommunestrykk på ny kommunestruktur, og det var fjerne formuesskatten. Det var ikke akkurat noen invitasjon til et samarbeid med Senterpartiet i hvert fall, det er helt sikkert.
0: Men Ystebø, er det sånn at dere nå egentlig ønsker dere Senterpartiet med inn, dere har jo sittet i regjering sammen før partiene deres, med inn i en mulig ny borgerlig regjering etter stortingsvalget om tre år, ser du for deg det?
2: Altså nå er det lenge til neste stortingsvalg, så er det ikke først og fremst et utspill som handler om regjeringsvalg.
0: Men kan
2: om
0: du se det for deg?
2: Det handler om at KrF og Senterpartiet kan samarbeide veldig godt. Det har vi gjort historisk, og det mener også at vi bør kunne gjøre i fremtiden.
0: Men i regjering?
2: Ja, også i regjering. Det er opplagt en mulighet, mener jeg, for fremtiden. Men det som jeg hører da, når jeg møter mange velgere rundt omkring i landet, det er at det er mange som sier til meg at de forstår ikke hvorfor ikke Senterpartiet

0: Senterpartiet kan gå tydeligere inn og sette ord på nettopp det vi opplever som nå en sunn fornuftallianse i Stortinget. Og jeg har litt sympati også med måten Gram svarer ut dette, for jeg tror jo at dette handler også om at Senterpartiet har to ulike fløyer i sitt parti. Det er en del krevende indre forhold når det kommer til dette med samarbeid, mens vi opplever det at veldig ofte så ser vi spørsmål som handler om sunn fornuft som vi har pekt på, at vi finner sammen enten det er statsforvalteren som overprøves i strandzonen i Agder, eller det er IKEA i Stavanger som må ha 1100 parkeringsplasser, men også i spørsmål om for eksempel private barnehager, at vi mener at de skal ha gode og likeverdige rammevilkår, i motsetning til denne regjeringen som gjør alt de kan for å stikke kjepper i hjulene for de mange som driver familieeide barnehager for eksempel.
1: Det er jo ting som endrer seg i norsk politikk, Gram, og det kan jo være at det kan skje endringer etter neste valg som gjør at du ikke helt kan utelukke at du kunne vært med i en regjering med andre partier enn det dere har vært den siste tiden.
2: Jeg er enig med Ussebøyer at å begynne å diskutere noe regjeringsalternativ nå, mindre et år etter siste stortingsvalg, med det resultatet vi fikk, husk det at vi fikk et veldig fragmentert storting. Det er mange partier som er der. Det er mange ulike flertallskonstellasjoner som kan danne seg, og det er det som skjer. Ikke minst fordi at Senterpartiet bruker sin nøkkelrolle til ja å finne forenklinger, næringsvennlige løsninger, men også sterke fellesskapsløsninger.
1: Så du vil ikke utelukke helt at dere kunne vært med på en sånn team-sunn-fornuft-regering?
2: Det er ingen planer om å komme ut og varsle noe som helst linjeskifte eller strategi rundt det. Vi bruker nå den røkkerrollen Senterpartiet har til å oppnå forenklinger for folk, styrke familieøkonomien, holde avgiftene ned og sikre fellesskapsløsninger og gode rammevilkår for næringslivet.
1: Hva er egentlig motsatt av sunn fornuft, Jo Listebø?
0: Det opplever jeg at det motsatte sunn fornuft er et alt for sterkt systemforsvar, at man ikke ser det opplagte, for eksempel knyttet til enten det er strandzoneproblematikk eller private barnehager eller andre type eksempler på det. Og så vil jeg si det at jeg har forståelse for mye av det Gram meddeler også i dag knyttet til Senterpartiet sin posisjon i Stortinget, men man kan jo ikke late som man ikke inngår avtaler, at man ikke velger side i politikken. Gram har jo selv brukt dager og netter de siste ukene på å fremforhandle en revidert budsjettavtale. Så Senterpartiet må jo velge side, man må jo inngå avtaler, og da mener jeg at disse fire partiene har et grunnlag i noe som jeg mener kan være et politisk prosjekt for fremtiden. Det ser vi ikke i dag blant de partiene som forhandler budsjett. Så jeg kan allerede si til Senterpartiet, vi hadde en dag en kampanje som vi lanserte, Baby, bolig og bil, som handler om en god distriktspolitikk, og at det også handler om en god familiepolitikk.
1: Og sunn fornuft.
0: Og jeg håper at vi kan finne sammen, både om sunn fornuft, men også en god familiepolitikk, baby, som er en god distriktspolitikk.
1: Baby, bolig og bil, er det noe for Senterpartiet?
2: Ja, det høres bra ut, men jeg kan i hvert fall si at det som ikke er sunn fornuft, er for eksempel da å fjerne jordbruksavtalen, gjerne importvernet, svekke norsk selvforsyning av mat, beredskapen. Det er ikke sunn fornuft å melde Norge inn i EU. Det er ikke sunn fornuft å ikke sørge for at vi har billige flybilletter, fergebilletter, nedskriving av studielån i distriktsområdene. Så jeg tror man må nyansere den lista. Det går an å finne saker, både på høyre siden og venstre siden. Fellesnevnen i norsk politikk nå er ofte at det er Senterpartiet som avgjør de sakene her, i tråd med det som er vårt program, og til beste for familien. Og bedrifter.
1: Og da hører vi at forhandlingene allerede er i gang her. Takk for at dere kom begge to, Jo Listebø og Bjørn Arild Gram. Vi må også ta med at hverken Høyre eller Fremskrittspartiet hadde anledning eller mulighet til å delta i denne diskusjonen i dag. Og Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, hva vil Kristelig Folkeparti oppnå med å lansere en sånn sunn fornuft-allianse i dag?
3: Det er litt vanskelig å si hvor de mener dette skal ende, men det er klart det de virkelig har oppnådd er jo oppmerksomhet. De klarte jo å sette den politiske dagsordenen i dag, og det i seg selv er bra for et parti som sliter langt nede på meningsmålingene. Men det er ikke noe tvil om at de på sikt ser i retning av et regjeringsalternativ. Og vi har jo sett KrF har beveget seg i retningen av Høyre og FRP mer enn hva man kjenner KrF som tradisjonelt, da.
1: Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hvilken politisk betydning kan dette utspillet fra KrF få?
4: Det setter jo fokus på noe som er veldig gøy, nemlig at hvis man lar den økonomisk funderte høyre-venstre-aksen ligge, så finnes det en verdipolitisk eller idépolitisk dimensjon her, hvor det er helt riktig at Venstre er på vei bort fra KrF, og hvor Senterpartiet står nærmere FRP. Og det er jo det KrF-lederen sannsynligvis vil sette fingeren på med sitt utspill, selv om han ikke begrunner det særlig godt. Men vi vet jo at under Ulsteins ledelse så er det jo nettopp det verdipolitiske som har fått mest oppmerksomhet i KrF, og det er det som har løftet partiet.
1: Ja, hvor ble det av dette Kristelig Folkeparti med samling i sentrum som tidligere KrF-ledere sto for?
3: Nei, det er helt åpenbart at vi ser et nytt KrF. Nå er det for så vidt lenge siden Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland ledet det partiet, men da var det jo et mye kraftigere sentrumsparti enn det vi ser i dag. Men så kan man jo si at sentrum har jo på mange måter forsvunnet ut av politikken. Jeg synes noe av det mest interessante med dette er at du ser et veldig klart brudd mellom KrF og Venstre. Og samtidig så ser du at KrF helt klart går i retning av Fremskrittspartiet, og vil da antageligvis prøve å skaffe seg makt den veien.
1: Vi hørte her at hverken Gram eller Ystebø ville, eller særlig Gram, ikke ville snakke om å bevege seg over på den andre siden i politikken enda i forhold til valget i 2029, men er det i det hele tatt mulig i dag å se for seg konturene av et nytt type regjeringssamarbeid?
4: Ja, hvis det ikke nødvendigvis å sitte i regjering sammen, men det å støtte en sånn regjering vil jo være mulig. Og så tror jeg utviklingen til Senterpartiet, som KrF-lederen jo ikke kan styre, den henger også veldig sammen med hvem som er partileder i Senterpartiet til enhver tid. Men hvordan Venstre vil forholde seg til et stadig større FRP, det så vi allerede ved stortingsvalget i fjor, at byr på problemer for Venstre selv.
1: Kommentar på det, Skar.
3: Nei, jeg ser jo at det som er veldig interessant med dette utspillet her, at vi får jo tydeliggjort hvor viktig posisjon Senterpartiet har i Stortinget. Og Senterpartiet er jo også det partiet som i størst grad har begynt å utnytte alle de mulige flertallsløsningene i Stortinget. Og det ser du stadig flere partier nå kopiere Senterpartiet på.
1: Og hvordan skal vi tolke alt dette som skjer i norsk politikk nå da, hvis vi ikke skal tolke det som endringer i hvem de skal samarbeide med?
4: Ja, det er jo selvfølgelig viktig. Det andre måten å lese det på er at det også er andre type saker som nå definerer hvordan partiene plasserer seg i forhold til hverandre. Når vi så KrF og Venstre nærmest hånd i hånd som en motpol til FRP da Solberg-regjeringen ble startet, så viser det at det politiske landskapet nå definerer seg litt andre saker, og da plasserer partiene seg litt ulikt.
1: Og hvor krevende blir disse skiftende flertallene da, og disse nedlagene som blir påført regjeringen i Stortinget akkurat nå for tiden?
3: Nei, det blir krevende. Men det er klart, regjeringen oppnådde jo nå en enighet rundt revidert budsjett, som var veldig viktig. Og det er klart, det var jo åpenbart at det måtte bli en enighet, men samtidig så var alle deltakerne i det forliket veldig, veldig fornøyd. Og det i seg selv er en veldig styrke for sittende regjering. Men det er klart, Høyre og Arbeiderpartiet har jo mistet flertallet som de en gang hadde i Stortinget. Du ser på meningsmålingene nå at de to partiene har ikke lenger 50%. De er den siste meningsmålingen vi hadde nå, så hadde Høyre og Arbeiderpartiet til sammen 36,4%. Så det åpner hele feltet i norsk politikk fremover nå, og du kommer til å se mange forskjellige initiativer på samarbeidskonstellasjoner fremover.
1: Ja, og styringspartiene sliter, og som vi hørte, Høyre vil ikke være med i denne saken i Dagsnytt 18 i dag. Hvordan passer Høyre inn i dette forslaget om en ny allianse?
4: Jeg tror veldig mange i Høyre tenker at dette vil få frem det verste i alle partiene, og ikke minst i Høyre. Høyre ønsker en kommunereform, da passer Senterpartiet dårlig inn. Høyre vil ha søndagsåpne butikker og pils i park, da passer KrF dårlig inn, og Høyre vil ha en annen økonomisk politikk enn den FRP står for. Men det mange i Høyre vet er jo at jo nærmere Høyre og Venstre er i type klima- og miljøspørsmål, jo mer åpner det for en potensiell vekst ytterligere for FRP, og det viser jo at KrF også lykkes i å plassere fingeren litt på hva som er Høyres problem om dagen.
1: Takk skal dere ha begge to, Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Mange unge gjør det de har fått beskjed om for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. De tar utdanning, får gode karakterer, og likevel er det blitt vanskeligere å få den første jobben. Undersøkelser viser at 1 av 10 masterkandidater står uten jobb 6 måneder etter utdanning, og nå viser også nye tall fra Manpower Group at behovet for ny arbeidskraft går kraftig ned blant nyutdannede. Og Målfrid Bratt, du Norges sjef I Manpower Group, et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og konsulenttjenester. Du beskriver denne rekrutteringsbremsen som dere da ser I konsulentbransjen som et rødt flagg. Hva det som bekymrer deg?
5: Det som bekymrer meg når vi går ut og spør arbeidsgivere, hvert eneste år skal dere oppbemanne eller nedbemanne. Og når vi nå går inn og spør arbeidsgiverne inn mot tredje kvartal, det kvartal vi står foran, hvor veldig mange nyutdannede faktisk begynner I august, så ser vi en markant nedgang innenfor spesielt 2 bransjer, og det konsulentvirksomhet, som du var inne på, og IT-sektoren. Og da kan man stille, og da sier jeg det et rødt flagg, for skyldes, jeg tror det skyldes flere ting. Det ene selvfølgelig konjunktursvingninger, men det andre, det jo det at vi nå får AI og KI, og at næringene, også de kundene, jeg opplever jo det selv også, de ønsker erfarne IT-konsulenter. De nyutdannede det ikke like interessert I, og det for meg et rødt flagg, fordi at hvis vi skal ha erfarne IT-konsulenter også om 5 år, ja, så må vi faktisk allerede I dag ta de nyutdannede ut og gi de den erfaringen som vi hele tiden påfyllt.
1: Ja, for da blir det sagt at KI kan brukes på de områdene hvor man før brukte juniorer, og så kan seniorer gjøre de andre oppgavene.
5: Det helt, det det mange sier, at man nå kan gjøre oppgavene, men mange kan gjøre oppgavene raskere, men samtidig så det jo sånn at vi må hele tiden få erfaringen, og samspille med de med erfaring og uten erfaring, det blir bare viktigere og viktigere I årene som kommer, og derfor så det for meg et rødt flagg.
1: Hva mener du nå må gjøres for at unge skal få en fot inn I arbeidslivet?
5: Jo, først og fremst så tror jeg faktisk det at når vi går og utdanner ungdommen I dag, så må vi passe på at de får noe praktisk erfaring også underveis. Altså internship har jeg veldig, veldig tro på, og der ser vi at noen høyskoler bedre enn andre.
1: Underveis I utdanningen?
5: Ja, det tror jeg viktig, og at man får den praktiske erfaringen. Men så det ulike akademiløsninger som vi kan tilby, altså være ute og lære opp IT-konsulenter praksis også når de nyutdannet, sånn I startfasen, og så Jeg ser jo på dette nesten som et samfunnsansvar. Vi har som både selvfølgelig utdannelsesinstitusjonene, men vi også I næringslivet har et ansvar for å sørge for at vi får neste generasjon arbeidstakere.
1: Ja, Sigrun Aasland, du forsknings- og høyere utdanningsminister. Det var jo flere av disse tingene her som ligger innenfor ditt ansvarsområde. Du klar til å gjøre disse endringene?
6: Ja, vi I full gang med dette allerede. Det ingen tvil om at teknologien endrer arbeidsmarkedet på veldig mange måter, og dette en utvikling som vi har sett kanskje særlig siste halvåret, at overgangen mellom utdanning og arbeid har blitt litt vanskeligere. Og så skal vi huske på at det en god investering å ta høyere utdanning I Norge. Det lettere å få jobb hvis du har utdanning, men vi ser at det tar lengre tid. Det jo vanskelig for den enkelte, men det også et tap for samfunnet, og derfor så har jeg satt I gang mange ulike grep for å gjøre noe med dette. Det viktigste, tror jeg, handler om utdanningen og utdanningsinstitusjonene.
1: Hva da gjør de mer praktisk?
6: Ja, vi må prioritere tydeligere hvilke utdanninger vi tilbyr, også fordi ungdomskullene flater ut samtidig som kompetansebehovene veldig store. Så vi lanserer jo nå kompetansebudsjettet høsten 2026. Jeg opptatt av at akkurat som Målfrid sier, vi må bli bedre på praksis I løpet av utdanningen. Og så jeg også opptatt av, og dette hører jeg fra mange arbeidsgivere, at de som tar utdanning I dag må I mye større grad være en del av fellesskap, være på campus, samarbeid med andre. Der har det vært en negativ utvikling de siste årene som vi nødt til å snu.
1: Silvia Seres, du teknolog og strategisk rådgiver. Du sier at vi trenger en helt ny omstilling. Hva det regjeringen og andre nå må gjøre for at vi skal hindre at denne utviklingen som du snakkes om nå fra flere hold virkelig setter seg?
7: Nei, først og fremst så tror jeg vi må være ærlige med ungene våre, og så tror jeg at for eksempel når han som gudfaren til generativ AI, Jeffrey Hinton, ble spurt om hva skjer nå med KI, så sier han ja, men også Elon Musk blir rikere, resten av samfunnet forblir uten jobber. Og når han ble spurt, hva anbefaler du dine barn å studere, så sa han rørleggere. Og det noen yrker som ikke like KI-utsatte som andre. Kunnskapsbaserte yrker, språkbaserte jobber, om det advokater, regnskapsførere, eller om det ingeniører, eller om det, altså de som jobber mye med kunnskap, de kommer til å bli utkonkurrert av KI, bortsett fra de som har dyp kjernekompetanse. Så jeg tror vi trenger kjernekompetansen. Problemet vårt at ingen blir senior uten å ha vært junior først. Og da tenker jeg at vi må fortsette å bygge den broen, og så tror jeg at helt, vi må også være realistiske at vi kan ikke kommandere bedrifter og ansette folk hvis ikke de klarer å omsette dette her i noen form for inntekt, og derfor tenker jeg vi trenger at offentlig sektor er villig til å betale for de juniorene som er, også nå er de anti-ungdom i dag. Jeg mener at vi trenger et slags lærlingfunn, sånn som vi har skattefunn, og så tror jeg at vi kan ha sånn type revers mentoring, altså at alle seniorer tar med en junior.
1: Ja, for du sier vi skal være tydeligere med barna våre om hva slags yrker det er behov for, og at det offentlige må gjøre mer, men da, hvilke konkrete ting kan regjeringen sette i gang nå som vil gjøre noe?
7: Altså, vi er så vant til å bare peke på regjeringen. Jeg mener at de gjør en fantastisk jobb, men de kan ikke på en måte snu verden i forhold til KI alene. Så jeg tror at det kunnskapsministeren kan gjøre er å instruere utdanningsinstitusjonene enda mer i retning av det vi tror fremtiden krever av arbeidsyrker og av også oppdragsbasert utdanningsplanlegging.
1: Instruere utdanningsinstitusjonene også?
6: Ja, jeg instruerer ikke, men jeg finansierer det jo. Jeg har styringsdialog med dem, og de har fått veldig tydelig beskjed og er veldig klar over at vi skal prioritere strengere. De siste årene har vi jo også trappet opp en del viktige fag vi vet vi trenger mer folk på, og de har også fått veldig tydelig beskjed om at nå må vi bli bedre på arbeidsdeling og spissing, men i tillegg så må de bli bedre på å få studentene tilbake på campus der de kan samarbeide med hverandre. Og så har jeg lyst til å legge til det Silvia sier, for det er interessant om de praktiske yrkene. Vi har veldig stor mangel, og det handler ikke bare om teknologi. Jeg tror vi fortsatt kommer til å trenge mennesker i mange yrker, særlig menneskelige egenskaper, men vi har mangel på mange praktiske yrker, og vi har jo også derfor styrket fagskolene våre med godt over 2000 plasser de siste årene, nettopp fordi vi trenger flere ut i praktiske yrker. Og heldigvis er det også sånn nå, stadig flere unge velger yrkesfag, og det handler blant annet om at vi har krav om lærlinger i offentlige anskaffelser.
1: Er dette nok å motivere studenter til å gjøre mer, komme på campus, ta sommerjobb, internships, den type ting?
7: Altså, jeg tror at ungene våre lever i en litt mer på en måte, virtuell hybridverden enn det vi liker å tro. Så jeg tror det er veldig viktig å få dem til å være aktive i samfunnet. Akkurat hvordan de ønsker å bruke undervisning, det tror jeg er og pedagogikken i KI-tid, det tror jeg er en helt annen diskusjon som ikke vi bør gå inn i nå. Men jeg tror at ungene må få ideer om hvilke problemer de har lyst til å løse, og så må vi hjelpe dem til å bli sterke og gode problemløsere, og så tror jeg at vi må være villige til å dele regningen for denne her utdanningsreisen som de må da ha inn i jobbene sine.
1: Bratt.
8: Jeg tror jo en av de viktige tingene som også du peker på, det er dette med kritisk tenkning, for jeg tror vi kommer til å trenge mer. Jeg er jo en av den som tror at flere jobber også, nye jobber kommer til å skapes, det historien har vist det. Men vi må lære oss å se hvordan kan mennesker kombinere AI, og så får vi disse hybride superteamene, som jeg velger å kalle det, at du får AI-agenter til å jobbe sammen med menneskene, og da trenger du også utvikle disse såkalte på godt norsk soft skillsene. Hvordan kommuniserer du, hvordan jobber du i team, og få disse teamene til å fungere. Klarer vi å få til det, og få også morgendagens arbeidstakere til å lykkes med det?
1: Det må skje ganske raskt da.
8: Det må skje raskt, men samtidig så tror jeg også, jeg har tro på neste generasjon som kommer ut, men vi må tilrettelegge bedre.
1: Tilrettelegge bedre, Åsland.
6: Ja, og jeg er veldig enig i det Målfrid sier om samarbeidsevne, og så har jeg lyst til å skryte litt av universiteter og høyskoler som jo har kastet seg rundt og gjør veldig mye bra på kunstig intelligens i læringsprosesser. Kunstig intelligens kan gjøre læringen mye dårligere, men den kan også forsterke og forbedre læring hvis vi gjør det riktig. Der jobbes det godt på veldig mange institusjoner, mange må bli enda bedre, og så har vi et ekspertutvalg som kommer med gode anbefalinger, håper jeg, i løpet av dette året her. Men jeg er helt enig i at å klare å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte til det beste for samfunnet, det er et stort felles ansvar, og den jobben tar vi veldig på alvor.
1: Og da får vi prøve å satse på at det skjer slik at vi unngår da, å miste flere årskull på veien her. Takk skal dere ha alle tre. Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, Silvia Seres, teknolog og strategisk rådgiver, og Målfrid Bratt, Norges sjef i Manpower Group. jobber nå med en ny Arktis-strategi som kan få store konsekvenser for Norge. Derfor har statsministeren vært i Brussel i dag og møtt både EU-kommisjonens leder og EU-presidenten. Siden 2021, da den forrige strategien om Arktis kom, har EU presset på for å få en stans i all produksjon av olje og gass i Arktis av hensyn til klima. Og det går litt imot Norges ønsker for å utvinne gass i Barentshavet. Anders Børingbo, du er vår korrespondent med oss fra Brussel. Hva blitt sagt om disse møtene som Støre har hatt med EU-sjefene om Arktis i dag?
9: Ja, det har vært en offensiv Jonas Gahr Støre som har vært her i dag, med tanke på at vi ikke er medlem. Først var han i Norges hus rett her oppe, hadde bedt inn de folkene som jobber med den nye Arktis-strategien ditt. Så var han her i Berlin-Bobydyngen hos Ursula von der Leyen, og begge steder har han hatt et budskap som han etterpå sier er følgende. Jeg ønsker at EU har et regelverk som stemmer med den verden EU er en del av, og at EU i dag får betydelige mengder energi fra Arktis allerede. Så det er en Støre som sier at EU må være logiske her. De mottar olje og gass fra Arktis allerede i dag, og at de da ønsker Norge at man legger vekk, at EU legger vekk dette moratoriet, som det heter, altså denne pausen i olje- og gassutvinning.
1: Ja, hvorfor er det så viktig for Norge at EU nå endrer retning eller snur i dette spørsmålet om oljeleting og leting etter gass i Barentshavet?
9: Ja, men altså, det handler om penger til syvende og sist. Hvis EU tar denne helt ut og ikke vil kjøpe eller bruke norsk olje og gass fra Norske havet eller Barentshavet, så er det tapte inntekter. Det har jo ikke EU gjort i praksis til nå. Det har vært mer en symbolsak fra EUs side. Men det er viktig for Norge å få dette på plass, sånn at ikke dette blir en hindring for fremtidig salg av olje og gass.
1: Hvilke andre temaer har vært oppe i diskusjonene mellom Norge og EU i dag?
9: Sikkerhets- og forsvarspolitikk har gått igjen hele veien, både i samtalen med von der Leyen og med Mark Rutte, som Støre møtte ute på NATO, og alt henger sammen med alt, kan vi si, for det er også et sikkerhetsargument i dette med oljen og gassen i Arktis. Et av de norske argumentene for å bruke norsk olje og gass fra Arktis er nemlig sikkerhetsbiten, at i en urolig verden, i et urolig Europa, så er olje og gass fra Arktis en sikker levering.
1: Andreas Østhagen, du er forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt. Altså, i dag er det sånn at EU kjøper jo energi fra nordområdene nå, til tross for at de har en sånn Arktis-strategi som sier at det skal de ikke. Mm. Hvordan henger dette sammen?
3: Nei, det henger ikke helt på greip. Det som Anders Børingbo er inne på her, det er symbolpolitikk fra Brussel. Altså, Arktis i Brussel, eller Arktis for EU, har ofte vært symbolpolitikk, det har vært klima. Og man har blitt påvirket av Greenpeace-aktivister som heller kjære på seg selv og i oljedrakt og protestere mot oljeutvinning i Arktis. Og så har vi sett da, altså EU første gang snakket om Arktis i 2008, men så har vi sett da gradvis etter hvert så har klimaet blitt enda viktigere i Brussel. Og til slutt da, for noen få år siden, så kom det altså inn en setning i dette dokumentet deres om at de da, EU, må jobbe aktivt for å hindre olje- og gassutvinning i Arktis. Arktis da er alt nord for Saltfjellet, altså nord for Sandnessjøen, hvor EU importerer gass fra feltene utenfor Sandnessjøen, og de importerer gass fra Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest, så det henger ikke på greip.
1: Så er det flere som nå sier at EU er i ferd med å snu her, så det er ting som tyder på at EU kan komme til å endre denne strategien litt i hvert fall.
3: Ja, jeg ville bli overrasket om de vel å beholde den setning meningen om at de skal jobbe for å stoppe olje og gass I Arktis. Fordi at man rett og slett, som man inne på her, man klar over hvor viktig Norge som olje- og gassleverandør. Man kanskje klar over altså, denne motsetningen, eller at det ikke gir helt mening.
1: Så har vi fått Hormuz-strede og konflikten der, og mangel på olje I tillegg.
3: Ja, men så skal det også sies at EU veldig mange forskjellige ting, ikke sant? Dette ofte miljøvernaktivisterne som har gått fram for å pushe det argumentet om at man skal stoppe med olje og gass I Arktis. Så er det andre I EU-systemet som forstår Norges interesser, som mer opptatt av utenrikspolitikk eller mer opptatt av energi. Og så handler det om å finne et kompromiss her. Til syvende og sist så det Ursula von der Leyen som må ta den avgjørelsen om hva det skal stå, men det ganske mange kokker på det kjøkkenet der I Brussel.
1: Hvorfor det så viktig for Norge denne saken?
3: Altså, I første omgang så det symbolsk. Det viktig for Norge å få EU på andre tanker. Ikke fordi at den setningen betyr så mye I seg selv, men den litt normativ, den verdibasert. Altså, man beskriver da olje- og gassutvinning I Arktis som et eller annet man helst skal unngå. Og den sittende regjeringen I Norge ønsker å videreutvikle Barentshavet, ønsker å drive mer olje- og gassutvinning I våres Arktis. Så det man ønsker rett og slett at EU skal endre denne normative retorikken. Og så det som Anders Børingbo inne på, også kanskje en frykt for at hva det her kan komme til å bety I det lange løp, la oss si 20 års perspektiv, kan EU faktisk begynne å sette krefter bak ordene sine og nekte å importere olje og gass fra da, nord for Saltfjellet? Eller kan man finne på å begrense europeiske selskaper sine investeringer? I dag det vår energi som eid av italienske Eni, som for eksempel driver et felt utenfor Hammerfest. Så kanskje I fremtiden kan det komme en handling fra Brussel.
1: Ja, for Norge jo ikke medlem av EU, men bruker nå mye tid og krefter på dette som vi hører. Kan vi tro at EU kommer til å høre på Norge nå I denne saken?
3: Ja, jeg tror at akkurat I det her så forstår de våre sensitiviteter, jeg tror det. Men saken ikke avgjort, og det veldig mange I Europa som ser med skepsis på det vi gjør, spesielt I nord med tanke på olje- og gassutvinning, og eventuelt havbunnsmineraler som også ligger I pipeline.
1: Takk skal du ha, Andreas Østhagen, forskningsleder for Hav og Arktis ved Fridtjof Nansens Institutt, og takk også til Anders Børingbo som var med oss fra Brussel.

0: Madonna har sjokkert og provosert og gjort som hun ville helt siden hun slo igjennom som artist på 1980-tallet. Og reaksjonene uteblir ikke denne gangen heller når hun i en alder av 67 år gir ut en ny musikkvideo hvor laserstråler lyser ut fra folks bakender og underliv. Og ikke minst stiller artisten selv i et lite korsett i seksuelle situasjoner. Og i tillegg så skal hun være med som et pauseinnslag under VM-finalen snart. Og Madonnas trassalder er både ukomfortabelt og imponerende, det skriver du, Christina Pletten, kommentator i Aftenposten. Hva er det som gir deg ubehaget?
1: Nei, jeg tror, altså jeg gikk inn og så på denne opptreden som hun hadde i New York. Hun var med på et Pride-arrangement der, og var som pop-up overraskelsesartist. Og så begynte jeg å lese kommentarfeltene, og så at det liksom, hele diskusjonen delte seg veldig i to da, med, der de på den ene siden mente at dette var fryktelig pinlig, og uverdig, og ikke noe passende for en på den alderen. Og så på den andre siden så var det de som mente at hun var modig og banebrytende og fortsatt egentlig holdt på med det prosjektet som hun har gjort i hele sin karriere da.
0: Hvor havna du i
1: det? Nei, altså, det interessante var jo egentlig at jeg synes at det er pinlig å se henne.
0: Og så du havner scroller, i den gruppa?
1: På en måte, men så møter jeg meg selv litt i døren da, for jeg er litt sånn usikker på om det bare er mine egne fordommer om hvordan hun er 10 år eldre enn meg. Er det mine egne fordommer om hvordan kvinner i en viss alder skal være, og er dette liksom patetisk, eller er det veldig modig? Jeg er ikke helt sikker.
0: Da må vi høre med deg, Morten Hegseth. Er det patetisk eller modig? Programleder og podcaster tilknyttet VGTV.
2: Altså, jeg skriver litt kulturkommentarer i TV2.no, og der har jeg skrevet en kommentar for 3 uker siden med tittelen «Gi oss flere kåte gamle damer i korsett». Og det var i kjølvannet av opptreden til Madonna og Sabrina Carpenter på Coachella. Fordi at da var reaksjonene liksom, det er jo forutbestemt. Altså allerede 1993, under hennes Girly Show Tour, så hadde Smash Hits Magazine en tosider og en forside med Calm Down Grandma, og det var i 1993. Nå er hun jo i bestemoralder, og kritikken kommer tilbake, ikke sant? Det er for seksualisert, hun er patetisk, folk skrev det burde være en øvre aldersgrense for artister å oppføre seg sånn på scenen, dette er krampaktig. Og det er jo noe med ubehaget med Madonna som ikke kommer unna. Det er litt flaut, og det er litt krampaktig i hermetegn, men det er også en dame som alltid har pushet grenser, åpner rom for alle, altså kvinner, homofile. Hun gjør at verden blir mindre, og de fleste 67-åringer har ikke lyst til å stå i korsett på scene. Det kan vi si med en gang. Og jeg skrev i den kommentaren min at vi forventer at 67-åringer sitter med rette vrang og strikker i en tunika fra savanna. Det gjør ikke Madonna, og det heier jeg på.
0: Er det fordi hun er 67 år at hun bryter med disse grensene for hvordan vi skal se på en 67-åring, eller hvordan man skal framstå som en 67-åring?
1: Så det er jo etter hvert mange store artister som er kommet både i pensjonsalderen og langt over det, og det er ikke så lenge siden det var så Patti Smith her i Oslo, og hun har langt grått hår og spytter på scenen, og er også heller ikke kanskje på høyden sånn som var da, men i en annen kategori likevel. Og noe av det som kanskje er litt sånn vanskelig for meg er jo alt dette Madonna har gjort med sitt eget utseende, og det at hun har et ansikt som nesten er ugjenkjennelig og som nesten ikke går an å vege på, ser det ut som. Og det, jeg synes at det er, på en måte så er det vanskelig. Det er et individuelt valg, hva man vil gjøre med sin egen kropp. Men det er også et signal om at kanskje et kvinneansikt ikke lenger er godt nok da. Et vanlig ansikt er ikke godt nok. Og vi ser jo dette overalt på TV og film og i populærkultur. Ikke bare med kvinner i over 50 eller 60, men overalt. At alle liksom gjør så mye med utseendesikt at de blir helt ugjenkjennelige. Og det er litt sånn selvmotsigende for meg med Madonna sitt prosjekt som handler om frigjøring og individualitet og og bryte grenser.
0: Ja, det provoserer mange dette at, man, at hun har gjort inngrep, klær seg som unge stjerne. Er det som provoserer og som står I veien her?
2: Ja, det tror jeg. Og det som du skriver så godt I din glimrende kommentar, at Madonna har fått skryt for av for folk for å være en slags redning for feminismen, som ofte ganske puritansk. Og det det som med Madonna, at hun har fått kritikk fra begge hold, fra de konservative, kristne og selvfølgelig, for at hun har altså, provosert kirka, brukt religiøse symboler, gitt ut boka Sex med Steven Marcel, men så har hun også opprørt feminister, som egentlig ganske rart, for at hun har jo I feministiske termer, altså erobra rom, som har vært mannsdominerte, tatt sin plass, tjent penger, og hevet stemmen sin, men samtidig så har feministene hatt problemer med henne, for at hun spiller på kropp og sex, som feminister ofte kaller forminskende, som et resultat av patriarkatet, for det forestillingen om hvordan en perfekt kvinne skal se ut. Men hvis vi skal forvente at Madonna skal stå der med liksom, cellulitter og rynkete panne, og tynt hår, at det det som skal til for at hun skal være en god feminist, så kommer det aldri til å skje. Madonna en feminist, selv om hun stram som et trommeskinn, og operert som en, ja, jeg vet ikke, det, jeg synes at det skal få være lov.
0: Jeg skal ikke få lov til deg, Pletten, å være feminist samtidig som hun står der med de inngrepene.
1: Jo, absolutt, jeg synes det, og jeg tenker jo, jeg falt jo til slutt egentlig ned på den konklusjonen at dette ganske modig da, og jeg både ser liksom skrekkblandet fryd frem til at hun skal være pauseinnslaget I VM-finalen, men jeg tror liksom en del av det også for min generasjon har en liksom eierskap til hele Madonnas karriere, hun definerer på mange måter en hel generasjon da, og det liksom også litt denne frykten av at folk vil le av henne kanskje, og latterliggjøre henne, som ligger litt sånn under det ubehaget.
0: Ja, og de gamle rockegutta får ikke den samme kritikken.
1: Nei.
2: Og jeg må bare si det, og jeg synes jo altså, ofte med kjendiseri og underholdning som like veldig godt på Elfesten I går, det var Lea Ben og den venninngjengen der, de sto der og var liksom de største kjendisene I Norge, og de veldig søte å finne, men veldig sånn, har ikke så mye meninger, veldig snille og veldig sånn behagelige kjendiser, da, hermetegn. Jeg liker jo best når kjendisene på en måte gjør at vi, det blir litt ubehagelig, at vi blir sånn, nei, men går dette her an? Jeg vil ha en gammel dame I korsett som breker om homorettigheter, enn I det, overfor rynkete folk som har koselig.
0: Vi alle at vi ser frem til å se henne som pauseinnslag under VM-finalen I fotball. Takk skal dere ha begge to. Kristina Pletten, kommentator I Aftenposten, og Morten Hegseth, programleder og podcaster I VGTV. Takk.

0: Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kom i dag med sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet for manglende satsing til PST. Og også kritikk mot tidligere justisminister Monica Mæland fra Høyre. Bakgrunnen er rapporten fra Riksrevisjonen som kom i desember i fjor om måten PST har vært styrt på, og at etaten ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb som politiets sikkerhetstjeneste. Og Per-Willy Amundsen, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og leder av kontrollkomiteen. Du har sittet i møter i hele dag om dette og kommet ut med det som kalles et daddelvedtak med sterk kritikk. Hva går kritikken ut på?
1: Jeg vil bare først understreke at dette er også sterk kritikk av regjeringen Støre. Emilie Enger Mehl, som tidligere statsråd, får sterk kritikk, men det samme gjør også regjeringen.
0: Men det er fra det er sett på frem til 2025, dette her.
1: Det er korrekt. Nei, altså det er jo et dypt alvor i denne saken. I en tid hvor, særlig etter 2022, hvor vi hadde fullskala invasjon av Ukraina, hvor beredskapen ble sagt i høysete, og hvor forsvarsbudsjettet har blitt styrket betydelig enstemmig i Stortinget, så har vi en situasjon hvor man overhovedet ikke i samme alvor og på samme måte har ivaretatt de innriksmessige sikkerhetsfunksjonene, og da snakker vi selvfølgelig om politiets sikkerhetstjeneste, PST. Det handler om kontraterror, det handler ikke minst om kontraetterretning, og at man i realiteten ikke hadde de ressursene man nødvendigvis må ha for å utføre det som er et særdeles viktig samfunnsoppdrag.
0: Ikke nok ressurser, rett og slett.
1: Ja, det er en del av bildet, men det er en vesentlig del av bildet. Og så er det jo selvfølgelig det med denne saken at den er i det vesentlige gradert. Det er graderte opplysninger, så dette har jo selvfølgelig ikke vært diskutert i detalj i offentlig, og det kommer vi selvfølgelig heller ikke til å gjøre nå. Men jeg understreker bare at det er dypt alvorlig, og det er det også kontroll- og konstitusjonskomiteen har tatt etterretning, og dermed også gjort disse vedtakene.
0: Og så har dere gått igjennom, akkurat sånn som Riksrevisjonen gjorde, kritikk av justisministeren fra 2019 da, til 2025. Men hvorfor er det kun justisminister Emilie Enger Mehl som får sterk kritikk? Mm. Nesten så mye, så langt man kan gå uten å gå til mistillit etter at hun har gått av, og ikke de andre på samme måte.
1: Ja, altså det er jo, nå er det jo to statsråder som er aktuelle i den perioden, fra 2019 til 2020.
0: Fremskrittspartiet og en fra Høyre.
1: Og Kallemyr er jo delvis inne i begynnelsen, begrenset, men det er jo særlig i Mæland. Og det er klart at det er jo i utvikling her over tid. Det blir mer og mer alvorlig, og det er jo det vi ser at særlig fra 2022, som jeg tror de fleste seere og lytterne vil forstå,
0: Ukraina,
1: så oppstår det et helt annet alvor. Mm. Om man da ikke tar det innover seg, gjør den jobben som regjeringen må gjøre, foreslå økte bevilgninger, som heller ikke Stortinget er klar over er nødvendig, så gjenspeiler den sterke kritikken nettopp det forholdet at Emilie Enger Mehl ikke gjorde nok for å få fram den informasjonen, sørge for at det ble økte bevilgninger, og heller ikke Jonas Gahr Støre og hans regjering gjorde nok for å få det til. Og det gjør at vi dessverre ikke har den finansieringen og de funksjonene på plass som jeg gjerne skulle sett at vi har behov for.
0: Geir Pollestad, du representerer Senterpartiet her, stortingsrepresentant. Den kritikken er så sterk som det er mulig å bli mot Emilie Enger Mehl her. Hva svarer dere på denne kritikken?
2: For det første så er det viktig å si at omtrent halva Stortinget er ikke enig i kritikken. Det er jo et veldig lite flertall. Og så er det rett at det er en alvorlig rapport. Det er rett at det har vært en alvorlig utvikling. Men det en skal huske på er at når Emilie Mehl overtok som justisminister, ja, hun overtok etter en rekke med 8 justisminister på 8 år. Det er klart det at det var folk inn og ut, at det påvirket styringen av sektoren. Så Emilie tok faktisk tag, fikk bevilget penger, fikk sett i gang prosesser, og det fremgår da av rapporten at det har skjedd. Og så vil jeg arrestere Amundsen på en ting, for han sier at Emilie ikke gjorde nok for å få fram informasjonen om situasjonen. Det har vi vel ikke konkrete holdepunkt for å hevde, og jeg mener at i plassen for å gå etter enkeltpersoner, som er veldig viktig for Fremskrittspartiet, så tenker jeg, det er et kollektivt ansvar. Hva kan vi lære av dette? Vi tar den rapporten på største alvor, men jeg føler liksom det forsvinner litt etter jakta etter syndebukker, særlig når den peker ut som syndebukk, er den første som liksom på en skikkelig måte tar tag i dette, og situasjonen i PST i dag er betydelig bedre enn det den var når Emilie Enger Mehl tog over.
0: Kanskje på det.
1: Det her jo direkte feil, Pollestad. Altså det forslaget som vil få flertall i Stortinget, som omhandler Emilie Enger Mehl, der står det at Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at tidligere statsråd Emilie Enger Mehl ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp tydelige signaler fra PST om økende ressursbehov. Hun har altså ikke gjort jobben sin. Og hvorfor? Jo, fordi hun var opptatt av helt andre ting, og gjenopprette lensmannskontoret på områder hvor det ikke fantes.
2: Men det er helt useriøst.
1: Jo, men hør her. Og hun tok ikke tak i disse tingene, for hun hadde ikke oppmerksomhet
2: til dette. Men det vet ikke du, fordi at det er jo sånn at det i en regjering, det
1: var helt andre ting hun var opptatt av enn disse helt sentrale oppgavene som en justisminister skal være tatt.
2: Det er helt feil. Fordi at i en regjering så er det jo kolleger som prioriterer. Og det skiller jo Emilie Mehl, som liksom så alvoret, rapporterte videre til regjeringen, og tidligere statsråd Mæland, som ikke visste hvordan situasjonen var i PST. Og det mener jeg ganske alvorligt. Men det å ta opp saken, få bevilgninger, ja, kanskje burde bevilgningene være enda større, men det er altså ikke sånn at en enkel statsråd kan bestemme hvor store bevilgninger skal ha på sitt område.
0: Dette rammer jo også Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og også dere har sittet i regjeringen, og det er den regjeringen som også får dette her. Hva sier dere til den sterke kritikken som er kommet i dag?
3: Jo, vi slutter oss til den seriøse kritikken som har kommet fra Riksrevisjon for året 2019-2024. To regjeringer, Solberg-regjeringa og Støre-regjeringa, to justisministre fra henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiet, og Mehl fra Senterpartiet. Men det er jo bare å høre på Amundsen her, det er jo et politisk spill han driver med. Og det er helt greit, et flertall bestående av 86 stortingsrepresentanter fremmer nå det her forslaget. Alle partiene har gått inn og sett på alvorligheten i dette. Alle partiene slutter seg til kritikken fra Riksrevisjon. Men så er det noen da som er mest opptatt av å se fremover, finne løsninger, styrke PST, som har fått veldig mye mer bevilgninger de siste årene, fått på plass nytt regelverk, det er omorganiseringer, noen er mest opptatt av det politiske spillet å se bakover, og noen er mest opptatt av å lære av Riksrevisjon og sørge for at vi har et PST som fungerer, så nordmenn kan være sikre i hverdagen.
1: Jeg ser at programlederen nikker, men det er ikke så mye å nikke til, fordi at det her blir jo helt feil. Det er noen som driver et politisk spill.
0: Jeg har sagt noe, jeg nikket masse til deg.
1: Er det noe som er et politisk spill her, så er det altså Arbeiderpartiet og det Senterpartiet driver på med. Hvor man da ikke objektivt forholder seg til den sterke kritikken som Riksrevisjonen kommer med, og man er mer opptatt av å beskytte eget parti enn å forholde seg objektivt til de funnene som Riksrevisjonen har gjort. Jeg synes det er dypt beklagelig, og jeg skulle ønske at vi som kontroll- og konstitusjonskomitee klarte å heve oss over den politikken, det politiske spillet, for som nettopp Arbeiderpartiet og Senterpartiet står for, og det gjenspilles jo også i dette flertallet, for det er også MDG som er inne i dette flertallet, som ser alvor, og der må jeg også skryte av MDG-saksordfører Julie Sturesøl, som har gjort en veldig god jobb. Vi prøver å samle komiteen, og mitt ønske, oppriktig ønske, var at dette ble en enstemmig komité. Det ble det ikke, det må vi da forholde oss til. Men det er altså et flertall i Stortinget som sier disse tingene, og det er et flertall i Stortinget som kommer til å vete det neste uke.
3: Det beste i innstillingen er komiteen enig i. Og det er en enstemmig komité som slutter seg til kritikken fra Riksrevisjonen. Men vi vil lære av det og gå videre. Og vi har ikke behov for å komme med kritikk til enkeltstatsråder. Og apropos politisk spill, du har da finnet ut at du skal ha sterkere kritikk av Mehl enn du skal ha Mæland, som er fra Høyre. Din egen partifelle Kalmyr, som også var justisminister, han får ingen kritikk. Kom ikke her og snakk om politisk spill. Og det er jo ikke sånn at etter 8 justisminister fra Fremskrittspartiet, da var alt såre vel.
0: Du må svare på akkurat det. Fordi det var veldig mange justisministre som fikk veldig sterk kritikk. Hvorfor? Som fikk kritikk av Riksrevisjonen da de gikk gjennom. Hva er grunnen til at Fremskrittspartiet ikke skal få kritikk?
1: Ja, det er jo basert på det Riksrevisjonen faktisk har gjort i sine funn. Det er jo, dette startet i 2019. Da er Jøran Kallemyr justisminister. Og det er ingen grunn til å kritisere ham. Det er litt grunn til å kritisere Monica Mehl. Det er faktisk også Høyre og FRP med på, og KrF. Men så er det jo en gradvis utvikling, og så sier vannskille og tidsskille er i 2022, hvor egentlig hele den internasjonale situasjonen kastes rundt seg, hvor det er en helt annen sikkerhetssituasjon. Og det er jo da man virkelig skulle ha reagert, det er jo da man skulle vært på. Det var ikke Arbeiderpartiet, ja, men, det var ikke Senterpartiet.
3: Det er din subjektive vurdering. I høringen og arbeidet vi har gjort nå, så har vi avdekket at allerede i 2014 ba PST om nye virkemidler. De ønsket nytt regelverk, for eksempel om innhenting av opplysninger fra åpne kilder. Du var justisminister, 7 andre justisminister. Det skjedde ingenting før Emilie Mehl kom som justisminister og greip fatt i det lovverket. Ja. Så du må ikke presentere det som at dette var såre vel under 8 justisminister fra FRP, og så begynte elendigheten.
1: Det var sju
3: fra FRP og en fra Høyre. Da var såre vel, og så begynte elendigheten under Mehl. Det er det som er tøysete med argumentasjonen din.
0: Vi må passe på at folk har respekt for at diskusjonene i kontrollkomiteen går rett for seg her, for det vi blir opptatt av nå er jo, får nå PST de ressursene og det de skal, kan alle være rolige og tenke at dette blir gjort i dag, og at kontrollkomiteen har sett at i dag foregår det som det skal.
2: Det er jo det som er viktig for Senterpartiet, og derfor har ikke vi gitt kritikk til Mæland fra Høyre heller. Fordi at vi vil heller samle oss om et vedtak som sier, ok, vi er i en ekstraordinær sikkerhetspolitisk situasjon. Ting kunne sikkert vært gjort tidligere, men nå må vi se fremover. Hvordan kan vi styrke PST for å oppnå dette? At noen av den hører jo her at det handler om å rope høyest og snakke i munnen på andre ta plass. Jeg tenker det er veldig uverdig måte å drive på. For sannheten er at Emilie kom inn som justisminister og tok tak etter 8 justisminister.
0: Kan vi nå være trygge på at PST får nok ressurser, Myrli og Amundsen?
3: Altså, PST-sjef Beate Gangås sa i hvert fall i høringen at PST er i en mye bedre posisjon nå. PST har blitt styrket særlig i de siste årene, sa hun i høringen. Så PST er i en mye bedre situasjon, men trusselbildet har også økt, så det er store utfordringer fremover som vi politisk må løse.
0: Er du trygg på dette, Amundsen?
1: Nei, jeg er overhovedet ikke trygg på det. Men vi forholder oss til den avslutningen som var i 2024. Så er det helt åpenbart at PST trenger å styrke sin grunnbevilgning, den varige bevilgningen, ikke opp og ned, og prosjektfinansiering sånn som det har vært under denne regjeringen, og alt for lite midler. Og da er det særdeles viktig at man sørger for en varig økning. Det foreslår FRP i revidert nasjonalbudsjett. Det gjør også andre partier. Jeg registrerer at regjeringen ikke gjør det i tilstrekkelig grad. Men det viktigste her, og det er bare for alvorets skyld, og historikken i det. Altså, det er altså helt naturlig at når Riksrevisjonen bruker sterk kritikk, så følger også kontroll- og konstitusjonskomiteen det opp, og det har skjedd ved alle anledninger tidligere.
0: Takk skal dere ha, Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

0: Ja, om drøye to timer det I gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hva det vi kan vente oss?
1: Det forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til, men nå merker jeg allerede begynner å lyde som om jeg har begynt på valgkampen som den neste FIFA-presidenten. Så faren jo at det veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn I dette, men først og fremst så det verdens beste fotballspillere som samles I større grad enn vi noen gang har opplevd før.
0: Tom Statsberg, forfatter med mange fotballbøker på samvittigheten, også VM-skribent I Dagsavisen. Hvordan ser du på dette mesterskapet som nå starter om kun kort tid?
2: Ja, jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for en liten stund siden og sa at vi alle hyklere, det jeg vel enig I, for det så mye utensportlig som skjer, men det skal nå starte en mesterskap I kveld. Så jeg gleder meg til det, men det den der dualiteten, da, alt det som skjer. Men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA. Aldri.
0: Nei, for Iran og USA jo med her I hovedroller og også I krig. Det spesielt. Hvordan preger det mesterskapet nå rett før?
1: Nei, det har fått mye oppmerksomhet, og med rett. Da. Vi har aldri vært I denne situasjonen tidligere på snart 100 år at vertsnasjonen faktisk I krig med et av deltakerlandene. Vi har vendt oss såpass mye til det at vi må nesten spole litt tilbake og se hvor absurd denne situasjonen I siste liten får de ikke lov å ha sin treningsleir I Arizona som de skulle og bli sendt til Mexico og fly inn på kampdag og rett ut igjen. Og det et bakteppe som selvfølgelig ikke skal være sånn når det dreier seg om fotball. Og den situasjonen som vi bare kan begynne å se antydningen av, hvis begge kommer på andre plass I disse innledende puljene sine, så møtes disse to landene. Det bare det som denne situasjonen mangler.
0: Og du nevnte FIFA-presidenten. Hvor ødeleggende det for mesterskapet at FIFA-sjefen så omstritt som det han
2: Nå hadde han en pressekonferanse, den første på 3 år, som var til 69 minutter. 35 av de minuttene så var han bare tungetall og babla I vei. Og det var ikke lov med oppfølgingsspørsmål. Og han rett og slett en mann uten ære, vil jeg si. Ja.
0: Og fra I kveld da, så skal vi prøve å la det handle litt om fotball. Hva det vi prøver?
1: Ja, vi prøver
0: Hva du mest spent på?
2: Nei, altså åpningskampen I Mexico på Azteca stadion, som hadde fotball-VM I 70-86, der Guds hånd var, Gordon Banks redde meg en hånd, alt ligger til rette. Sør-Afrika, Bafana, som hadde VM, dette var jo åpningskampen sist også, Mexico og Sør-Afrika, med 97 000 på tribunen. For å håpe ikke stadion NASA overvåker den stadion, for den ligger jo på en veldig usikker grunn. For å håpe den synker, da starter VM veldig bra.
0: Ja, for å fortsette med det sportslige, Saltvedt, det en mesterskap med rekordmange nasjoner med også, da.
1: Det flere enn Norge som ser frem til dette mesterskapet med forventninger, ikke minst en rekke debutanter. Dette jo, den fine varianten av det jo at man ønsker å spre fotballen og gleden over å være med I VM til flere nasjoner, så det jo også en valgkamp for Gianni Infantino å få flest mulig av de små nasjonene på lag her, men det gir oss, det noe eksotisk, det nye bekjennskaper når det gjelder fotball og nye X-faktorer når det gjelder styrkeforhold så det mange som gleder seg, og så det jo et sånn litt rart mesterskap, 48 land utrolig mye.
2: Det veldig mye.
0: Og da også med Norge da, som et av disse mange landene, hva skal vi tro og håpe på da, når det gjelder det sportslige for Norge?
2: Nei, altså det, jeg vet ikke hva jeg skal si, vi bare må glede oss, og det kjempespent. Jeg prøvde å skrive ned en linje, og da omskrive Paulus brev til korinterne. Tro, håp og kjærlighet, størst av alt av Haaland. Så, det sier vel litt.
0: Betyr det at vi går videre
2: fra innlender? For å, metaforisk. Nei, jeg tror Norge kommer til å vinne 2-1 over Irak. Uavgjort med Senegal, tappet 3-0 for Frankrike, men da vi videre.
0: Deler du den, Saltvedt?
1: Ja, det høres ikke helt utenkelig ut. Den der kampen mot Frankrike kommer jo til å bli en test på hvilket nivå Norge egentlig på. Det jo, og ikke minst det norske forsvaret, som fortsatt usikkerhetsmomentet. Vi har ekstremt gode angrepsspillere, som alle frykter akkurat nå. Så det, men at Norge skal gå lett videre, det tror jeg ikke vi skal ha noen illusioner om.
2: Vi går ikke lett videre, for vi så jo det, altså tilbake når vi så Marokko. Marokko var god, og Senegal på samme nivå. Senegal, jeg så på troppen deres, har utrolig mange gode spillere fra store ligaer. I tillegg har du faktisk tre som spiller i Norge, på Tromsø og Sarpsborg og Hønefoss. Altså, jeg gleder meg skikkelig til den Senegal-kampen. Den blir den store testen. Det kan også Irak bli.
0: Og så håper vel vertsnasjonen da Mexico på seier i kveld?
2: Ja, det gjør de.
1: Ja, og så jo, det en befrielse midt opp i de andre diskusjonene at det faktisk Mexico som får lov av åpningskampen, ja. Så kan vi ha en liten USA-pause i hvert fall til i morgen.
2: Ja, det skal vi ha.
0: Takk skal dere ha begge to, Tom Statsberg, forfatter og fotballentusiast, og Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og her i studio Anne-Katrine Føhli. Takk for følge.

0: norsk fotball. Følg fotball-VM på TV 2 og NRK.
1: Redningsaksjonen utvikler seg til det reneste kaos når vi får en ny episode av Titanic synker i natt om en time. Barnerom inspirert av junglen og tak som lekker, det bare noe av det vi skal innom når vi besøker Amanda og Allens greske rønne klokken 21.10. Nå får du Dagsrevyen ved Tom Nilsen og Petter Auli Hauge. Du ser på NRK 1 og klokken

Det straks klart for VM-åpning i Mexico, men mens verden lader opp til fotballfest, planlegger vertsnasjonen USA nye angrep på deltagerlandet Iran.

0: Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det veisperringer, det politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen I går. Han la vekt på at FIFA veldig fornøyd med at Iran I det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
1: Det henger også en mørk sky over årets VM. Vertsnasjonen USA I krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord. Iranske fans I Mexico vet hva som står på spill.
2: De har mye press på seg. Som dere vet, reiser de til et land der flesteparten imot dem. Flesteparten av iranerne der jo også mot dem.
1: USA bombet Iran I natt. Iranerne svarte med å angripe USAs venner I Gulfstatene og stengte Hormuzstredet helt. 3 måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM.
2: Hvis jeg måtte hente dem med buss I Teheran og kjørt dem hit, ville jeg gjort det.
1: Det har vært spenning mellom USA og Iran før, som I VM I 98. Men det ble et spesielt øyeblikk da de iranske spillerne hadde med seg hvite roser, et symbol på fred. Dagens USA-lag I trening før årets VM. Mange amerikanere imot krigen I Midtøsten. Men I kveld varsler Trump nye angrep på Iran.
2: Det blir mer bombing I kveld. Det blir større og kraftigere.
1: De iranske spillerne populære blant iranere I Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
2: De skal komme hit, representere Iran og gjøre det beste de kan for folk. Glede dem.
3: Ja, Petter Svår, vi står altså I den spesielle situasjonen I dette VM at en av arrangørene I krig med en av deltakerne.
4: Ja, det gjør vi, og det har jo fått en del konsekvenser for det iranske laget her, som bare får visum til USA akkurat på dagen før og dagen etter at de skal spille kamp, så de nødt til å ha base I Mexico, som vi så I reportasjen. Det klart, det legger jo et slør over dette VM, at USA altså I krig med et av deltakerlandene her.
3: Og president Trump truer med å slå veldig hardt, som han sier, til mot Iran I natt. Hvor langt Trump villig til å gå etter de siste dagers opptrapping av konflikten?
4: Ja, ordbruken kraftig, og det var den også I går. Og da ble det sagt at man skulle slå til Iran svært hardt. Og nå snakker Trump om å ta Karg Island og ta kontroll over Irans oljeindustri. Det som skjedde I går virker som å være del av det man kan kalle en litt hardhent forhandlingstaktikk fra Trump. Han ønsker iranerne til forhandlingsbordet. De forhandlingene har gått tregt, og disse ganske begrensede bombekampanjene, I hvert fall vi har sett det nå, virker å være et forsøk på å få iranerne tilbake til bordet.
3: Iran spiller sin første VM-kamp mot New Zealand I Los Angeles natt til tirsdag. Hva slags ramme blir det rundt den kampen, Petter?
4: Det kommer til å bli en veldig spesiell kamp, både med et helt enormt sikkerhetsoppbud, og I tillegg så har jo de iranske supporterne ikke fått innreisevisum til USA, og det iranske fotballforbundet har mistet sine billetter som de egentlig hadde rett til å selge I Iran. Spillerne også har spillerne, de 26, slipper inn, men store deler av støtteapparatet har ikke fått visum. Amerikanerne mener de har bånd til revolusjonsgarden, og iranerne må altså være raskt inn og ut her I USA, hvor de bare kan oppholde seg akkurat på kampdagene sine.
3: Mer om VM litt senere I Dagsrevyen. Takk, Peter Svår.
5: Det ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene blitt mer pessimistiske.
3: Ja, også I Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
6: Alle mann I arbeid på dette boligprosjektet I Bodø.
1: Tøffe tider til tross har de

0: unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag det siste de vil ha.
1: Ja, det vel det minste vi ønsker, at det skal bli en renteheving nå. Folk sett på gjæret allerede, og de vil i alle fall sett mer på gjæret hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt innover seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
0: Det ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Ved å øke renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
0: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter svarene pessimistiske, det laveste nivået på 2 år. Det ikke bare høyere rente som bekymrer.
3: De bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk til kostnadsøkningen.
0: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen nettopp prisstigning som skyldes krigen i Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her i september.
4: Tidligere justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk av flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Mehl får kritikk for ikke å ha gitt PST mer ressurser, selv om etaten ga tydelige signaler om det. Regjeringen får sterk kritikk for ikke å ha foreslått å bevilge nok penger. Dette den sterkeste kritikken Stortinget kan gi uten å erklære mistillit. Aktor mener 18 år gamle Djordje Wilms må dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo aktor fast i sin prosedyre. Tamima ble drept fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne, sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. Wilms har erkjent straffskyld for drapet.
5: Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar i sommer utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon.
4: Ja, bortsett fra en markering, i dag inviterte kronprinsen til feiring av fondet paret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
6: De skulle vore to om jeg ønsket velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
7: Hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi samlet her i dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
8: Det var forloven.
6: Ja. Ideen skal ha vore hennar, og ønskte seg pengar i gåve då de gifte seg. Så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
8: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner, og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
7: Det ble startkapitalen til kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til kronprinsparets fond. Og på den måten så alle i Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
6: 25 års arbeid for unge ble feiret i ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må de være to.
5: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
4: Allikevel behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
9: Han I pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
10: Jeg har vært skeptisk til det I mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
9: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
10: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
9: Men det jo flere hundre som står I kø for å få organer. Burde det ikke da være en viss grad av tvang over å avgi organer?
10: Ja, vi trenger flere organdonorer I Norge, det ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
9: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
11: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
12: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
11: Det jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
13: Det det. Men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
9: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015. Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
10: Ja, det kan godt være at man må se på hvordan man kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor I Norge. Transplantasjonsloven et eksempel på det. Men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ut I samfunnet.
5: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte I dag ideen om det han kaller «Sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet med.
6: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse, der de lanserte sitt nye slagord.
14: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det jo nettopp de konkrete utfordringene som I hverdagen.
6: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
15: Ja, for så det folk sier til oss. Det sunn fornuft det handler om.
6: Der KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet med.
14: Nå har det vært veldig mange saker I Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
6: Hva målet?
14: Målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
6: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
7: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiftene ned, for eksempel. Noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge.
16: Sunn fornuft på generelt grunnlag tilhenger av. Jeg tror diskusjonen om samarbeid på kirken I først og fremst må starte med å handle om politikk, der vi, I hvert fall vi Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som best får gjennomslag for den politikken med.
6: Fremskrittspartiets mål en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til, dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-Høyre-regjering.
14: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
5: Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men det et mulig nytt regjeringssamarbeid vi ser konturene av her?
17: Det tror jeg kanskje ikke på kort sikt, men det gjør det likevel verdt å legge merke til dette utspillet, det fordi at det en verdipolitisk dimensjon hvor disse partiene står veldig nære hverandre, og hvor det kan gi mening å si at Senterpartiet vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
5: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke tenkt med?
17: Venstre-velgerne skiller seg litt fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FRP sine velgere på en del ting, og vi ser I verdipolitikken, innvandringspolitikken, når det gjelder utdanningsnivået på velgerne for eksempel, at det gir mening å snakke om en annen blokk hvor ikke høyre-venstre-aksen om økonomisk politikk like relevant.
5: Så sier altså FRP at målet å regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
17: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot er ganske mange i Høyre som tenker at det er ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
5: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
4: Mange fikk seg en skikkelig overraskelse da denne elgen løp nedover fortauet på Majorstua i Oslo i morges. Men turen i Oslo sentrum den varte ikke så lenge.
18: Dette synet møtte flere forbipasserende på vei til jobb i Oslo sentrum i morges. For like før butikkene åpna, kom en elg tuslende ned langs trikkeskinnene. Elgen hadde spasert i sentrum i litt over 4 timer og hadde rukket og vært innom både T-banestasjoner og shoppinggata.
19: På våren når de blir jaget av mora så er de litt vimsete, så da hender det av og til at de roter seg ned på nattestid da, som denne gjorde.
18: Det var ingenting som tyda på at ferden var over for elgen som etter hvert vendte snuten mot fjorden. Da tok viltnemnda grep.
19: Litt skada, men veldig stressa og håpløst å få den tilbake til skogen uten at det kan skje noe.
5: Julie Tannonese sto i fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose i voksen alder.
4: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått i full jobb i 2 år takket være en funksjonsassistent.
20: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften i Trysil. Men så fikk hun MS.
21: Jeg har ikke den styrken i bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
20: Etter 1 år med sykemelding sto hun i fare for å bli uføretrygdet.
21: Ja, man får ut noe bra med seg selv. Altså, man skjønner at man ikke fungerer lenger.
20: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
21: Ja, det er mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
20: Ordningen har eksistert i flere år, men er fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen og tror det er mange i dag som er uføretrygdet som kunne ha jobbet.
22: Det er ikke vi i tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som er ufør og som tilfeldigvis har hørt om ordningen og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være i jobb.
20: NAV dekker en 100% stilling i butikken.
23: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk. Man betaler jo dobbelt for én stilling.
22: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
21: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det er veldig, veldig bra, i tillegg til at jeg ikke føler at jeg er en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det er jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, i den jobben.
5: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel i dag og er i konflikt med mange i EU om olje og gass.
4: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
24: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag i Brussel. Men det var Arktis som kom mest i sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU kaller det et moratorium i nord, som betyr en pause fra olje og gass.
25: Energi fra Arktis, det å si at det er et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
24: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar. Men mange i EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord, selv om man hadde hengt opp et norsk flagg i EU-kvartalet i dag.
26: Vi ser jo
27: hvordan klimaet går fullstendig amok for tiden.
26: Amok i øyeblikket med temperaturstigninger,
27: høyere vannstand, ekstrem nedbør i flere land.
26: Og derfor har vi brug for
27: meg. Og derfor må vi raskest mulig fase ut fossilt brennstoff.
24: Men Støre vil fortsette å overbevise EU, selv om også norsk miljøbevegelse var i Brussel, for å si at olje og gass i Arktis er feil.
0: Fordi det vil gå imot EUs generelle klima- og energipolitikk. EU skal redusere utslippene med 90% i 2040. Det er ikke forenlig med å importere gass fra Norge og andre land så sent.
25: Det er ikke EU som avgjør hvor vi utvikler vår olje og gass.
1: Det gjelder deres strategi, da, hva som skal stå der.
25: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap om hva Norge representerer.
24: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis-arbeidet Norge.
5: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Bryssel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva er Norges muligheter for å få støtte i Bryssel?
1: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse i denne saken til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister, Jonas Gahr Støre, som gikk på med ganske høy føring i dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som han sier. Og denne saken er jo litt rar, fordi EU kjøper i dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har altså dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
5: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning i Arktis til nå?
1: Dette er en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass i sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side er jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fra her, selv om saken ikke er avklart på noen måte. Og om litt som 10 dager så kommer de som utreder dette fra EU-side kommer til Norge for å se på forholdene.
5: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
4: Vi skal fortsette utenriks og først se at Pave Leo gikk hardt ut mot menneskesmuglere da han møtte migranter på Gran Canaria i dag.
2: Pave Leo velsigner et kors laget av planker fra en havarert båt med migranter. På Gran Canaria vil paven at verden skal minnes mennesker som er savnet på havet i forsøk på å nå Europa. Menneskesmuglere fikk sine pass påskrevet.
3: Også i dag lurer monstre i disse farvannene. Mafia som spekulerer i folks fortvilelse. Menneskehandlere som slavebinder kvinner og barn.
2: Paven kom tett på migranter som har klart den lange og farlige overfarten og velsignet mange av dem. Dette er den britiske forsvarsministeren John Healey som gikk av i protest i dag. Han er oppgitt over at regjeringen Starmer ikke bevilger nok til forsvaret. Sist lørdag markerte han D-dagen i Normandie. Der minnet han om at verden også i dag er truet.
3: I dag er den freden de kjempet for truet. Verden blir et mer alvorlig og farlig sted. Ansvaret for å beskytte arven etter D-dagen hviler på oss.
2: President Donald Trump legger opp til en utradisjonell feiring av sin 80-årsdag kommende søndag.
8: Det er første gang det er et sportsstevne på denne måten her på Sørplenen, eller South Lawn som det heter. Og det er i hvert fall første gang det er et fribrytestevne. Så dette kommer til å bli historiske bilder, og det er stor interesse her for det som skal skje.
4: De skaper tribunefest i 5. divisjon i Østfold. Møt de unge gutta i Gressvik Ultras litt senere i Dagsrevyen.
5: Varmen har vært et tema for Norge i VM, men værmeldingen for første kamp ser spillerne på som en norsk fordel. Det skal vi se i sporten. Det er snart 15 år siden terroren rammet Norge. I Riksteatrets oppsetning for ungdom ubesvart anrop for hovedkarakteren traumer etter angrepene 22. juli 2011, selv om hun ikke var der. Teatret tror det er noe også dagens unge kan relatere seg til.
11: Jeg tipper det er det store, ditt store talent.
12: Altså både å spille 15 og angst.
13: Å spille tenåring med angst er ikke ukjent for Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank. I teaterstykket Ubesvart anrop er det 22. juli som skaper angst hos karakteren henne.
6: Det å føle seg så beskyttet, og så plutselig er man ikke det lenger, og man skjønner at man er veldig dødelig og sårbar. Det var en opplevelse jeg hadde, som jeg tror Rebecca også føler veldig på.
7: Og så skal du kanskje ha noen skatesko.
9: Det har jeg jo skoene.
10: Det har jo de her.
13: Hovedkarakteren Rebecca er emo, skater og 15 år i 2011. Hun er ikke direkte rammet av terroren, men får likevel traumer og angst. De teaterstykket retter seg mot var knapt fødde da terroren skjedde.
6: Radikalisering skjer jo mye raskere i dag enn det gjorde i 2011. Så jeg tenker at det er veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det er å være sammen.
13: Nå skal casten lære seg å skate før de skal på turné landet rundt til høsten. Målet er å formidle et håp til dagens unge.
6: I det mørkeste mørket så fantes det lys. Og i det fæleste så var det likevel øyeblikk av merkelig nok liksom humor.
14: Ja, men neste gang tar vi på hjelm og sånn beskyttelse. Ja, det
4: var veldig bra. Ventetiden er endelig over, vil mange si. Det er bare noen minutter igjen til åpningsshowet i VM starter på mektige Azteca stadion i Mexico by, og senere i kveld er det klart for åpningskampen mellom vertsnasjonen Mexico og Sør-Afrika. Ekstra spesielt er det selvfølgelig at Norge deltar for første gang på 28 år. Her ser vi de norske spillerne trene i Greensboro, der de har base, og så spiller jo Norge første kamp mot Irak onsdag neste uke. Alt ligger til rette for en VM-fest, men så er det sider ved denne festen som skaper trøbbel allerede. Jan-Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva er det du mener?
15: Nei, altså... Forventningene har det jo vært innom til det som er den største og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk er i krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette sammen med andre elementer. Det er blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk er sammensveiset en gang for alle, dessverre.
4: Ja, for det har vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn i USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
27: Noen ganger er det kanskje greit å bare roe litt ned, slappe av.
16: We work on everything. We try to solve everything.
27: Vi jobber med alt. Vi prøver å løse alt. Et hylekor kan bidra til det motsatte av å finne en løsning.
4: Bare slapp av, hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
15: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap i går. Det må jeg dessverre innrømme.
4: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
15: Han for første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener er ordentlig problematisk, som bitte, bitte små humper i veien.
4: VM-trekningen i desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstridte president vil få i dette VM-et?
15: Det jo et av de virkelige spenningsnivåene dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle i dette. Han får ikke en større scene, og det vel få som så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har i vente, men det grunn til å være bittelite grann bekymret.
4: Vi må snakke litt om fotballen også. Vi kan jo håpe at den skal få dominere. Det siste tiårets to største stjerner på plass i USA. Vi snakker selvfølgelig om Argentinas Lionel Messi og Portugals Cristiano Ronaldo. Begge tiltenkt sentrale roller i sine lag, men de har blitt henholdsvis 38 og 41 år gamle og trolig på oppløpssiden i sine karrierer. Jan-Petter, hva slags preg vil fotballen to store giganter sette på dette mesterskapet?
15: Mye mindre enn de har gjort tidligere. Messi hevet VM-trofeet på vegne av sitt Argentina endelig i Qatar for 4 år siden. Da sa han dette var mitt siste VM, det perfekte punktum. Nå han her igjen etter å ha fortsatt karrieren i USA. Men han og Ronaldo mye mer perifere figurer enn de har vært tidligere.
4: Det vil tre frem noen nye profiler?
15: Ja, det vil det. Tronfølgen mer eller mindre sikret. Spanias Lamine Yamal var en stjerne allerede som 17-åring i EM for 2 år siden. Han var litt skadet, men spanjolene har jo tro på at han snart tilbake. Spania vel de største favorittene sammen med Frankrike, som blant annet har en Doué, som vi ser her, som en av veldig mange stjerner. Britene har, altså engelskmennene i denne sammenhengen, Skottland jo også med, har jo sin Bellingham, som ikke har lyktes alt for godt i Real Madrid. Det kan være et godt tegn, faktisk, for VM. Og så håper vi bittelite grann på at vår egen Antonio Nuzza faktisk kan være med på denne lista. Det ikke så urealistisk som vi kanskje skulle tro.
4: Du, Jan-Petter, VM-historien har gitt oss en haug med uforglemmelige øyeblikk på godt og vondt. Hvem glemmer vel Zidanes nedskalling av Materazzi i VM-finalen i Berlin i 2006? Eller Maradonas scoring med Guds hånd, som vi skal se her i Mexico i 1986. Det umulig å spå fremtiden, men veldig kort til slutt. Hva slags øyeblikk håper vi at skal stå igjen etter dette VM-et?
15: Ja, hvis det kommer øyeblikk som det var jo i Mexico. Nå åpningskamp om ikke lenge i Mexico. Vi håper kanskje på litt mer positivt ladede og kanskje like spektakulære øyeblikk. Vi veldig heldige, så det også norsk signatur på din.
4: La oss håpe på det. Takk, Jan-Petter Saltvedt.
5: Ja, som du ser på skjermen akkurat nå, har USAs president Donald Trump meldt at han avlyser kveldens angrep på Iran. Tilbake til fotballen igjen på et litt annet nivå. Enkelte supportere ivrigere og mer høylytte enn de fleste andre, omtales ofte som ultras. Men det ikke bare voksne som med på dette fenomenet. Gressvik Ultras i Fredrikstad startet opp for 1 år siden og skaper tribunefest rundt kampene.
9: De skaper god stemning når lokalklubben Gressvik Idrettsforening spiller hjemmekamper i 5. divisjon.
10: Det gøy å heie på gutta. Trenger jo litt support dem også.
9: Og det lett å høre hvor motstanderlaget kommer fra.
10: Det gøy å synge, og så hoppe og være med venner og sånn.
17: Alle sammen oppe hendene!
9: Supportergruppa ble startet av noen unge gutter som selv spiller på yngre lag i klubben. Inspirert av Sørsia og supporterne til FFK, ønsket de å skape noe eget rundt lokalklubben.
18: Fått litt inspirasjon og masse, ja.
10: Ja, og så det gøy å hoppe og synge og skyte fyrverkeri og kose oss.
9: Henrik Kjelsrud, som har flere sesonger bak seg i FFK, har heller ikke glemt hvordan man skårer mål. Med 3-2 seier over Greåker. Fortsatte stemningen sammen med spillerne inne i garderoben.

0: Ja, fra Østfold til USA. Det blir neppe ekstremt varmt som frykta når Norge møter Irak i sin åpningskamp i Boston natt til onsdag. Her er mer likt en vanlig norsk sommerdag. Fordel Norge ifølge en av spillerne.
1: Enda en svett treningsøkt i USA.
2: Og så er det kanskje den verste dagen i dag og i går egentlig, så vi får teste oss.
1: Men meteorologen byr på godt værnytt til Norges VM-åpningskamp mot Irak.
3: Før kampen så skal det komme inn noe vi kaller for en kaldfront med litt nedbør og litt kjøligere luft som kan hjelpe litt på temperaturen, og hvis man i tillegg får litt bris inn fra havet så kan det bli en god norsk sommerdag.
2: Vi blir mer fornøyd hvis det 20 grader og regn enn hvis det 38 grader og sol.
1: Landslagssjefen ønsker også kjøligere vær velkommen.
4: Det høres bra ut.
1: Men inntar en noe lunken holdning til kaldere vær.
4: Litt sånn var på de der rapportene litt fram i tid, for jeg har fått de før, og da har det blitt change of weather reports hver gang.
1: Fredrik Aursnes er mer entusiastisk og tror den ferske værmeldingen vil være til det norske lagets fordel.
5: Jeg tror det blir enklere for oss, at vi kan ha kanskje en større intensitet i spillet vårt.
3: Ja, en liten regnskur på ettermiddagen er jo vi vant til i Norge, så det kan jo kanskje komme godt med for oss da.
0: Ja, Harald Tingnes i Greensboro, ingen regnskur der i dag.
6: Nei, i dag var det helt vilt altså, i den steikende sola. Det var nesten sånn vi var glad for å bli kastet ut av landslagstreninga etter 15 minutter. Og så kommer jo også rapportene fra det lokale her at det blir bare verre de neste dagene. Så derfor kom det jo som himmelsent at det meldt 20 grader i Boston på den dagen vi skal møte Irak. For Norge er et annet lag i 20 enn 30 grader, Kristoffer.
7: Ja, alle lag er annerledes i 20 enn 30 grader. Og i kampen mot Irak så blir jo blant annet gjenvinningsspillet er veldig viktig, altså det som skjer etter du har mistet barn. Vi forventer at Norge er på Iraks banehalvdel. Vi må unngå kontringer imot som vi fikk mot Marokko. Da blir det viktig å ha krefter, energi, til å ha høy nok grad av intensitet, og da hjelper det på hvis det 20 i stedet for 30 grader.
6: Dette føyer jo seg inn i rekke over ting som går Norge sin vei, for når Ståle Solbakken skulle oppsummere skadesituasjonen i dag, så var det rett og slett et myggstikk på Morten Thorsby som er det som er greia, og det er jo nesten skummelt hvor bra det ligger an med de her.
7: Altså, jeg bare venter på sånn, hva kommer til å gå gærlig? Er det noen farer som lurer rundt oss her? For at det er jo nesten smått sensasjonelt den skadesituasjonen vi kommer inn til mesterskapet med. Det er veldig mange variabler fra kvaliken er ferdig til det som skal skje nå, som kunne ha tikket inn. Men akkurat nå, en liten uke før det braker løs, så er altså, vi kunne ikke ha drømt om et bedre utgangspunkt. Den eneste store faren er jo det her med anledningen, den åpningskamp i VM. Det er 28 år siden sist. Alt annet det er på plass til at Norge skal ut og slå Irak i åpningskampen.
6: Ja, vi kan rett og slett si at på alle måter så damper det av dette landslaget på VMs åpningsdag.
0: Takk for den rapporten. Johan Eliasch ble i dag kastet som president i FIS, det internasjonale skiforbundet. Svenske Briten tappte et dramatisk valg på kongressen med minst mulig margin. Til stor glede for Norges skiforbund.
8: Intens spenning i Beograd. Skulle den omstridte Johan Eliasch få fornyet tillit, eller utfordreren Alexander Aspelt?
9: Johan Eliasch, 64 stemmer. Alexander Aspelt, 65 stemmer.
8: At Aspelt vant med én stemme kom overraskende på mange. Det er ingen hemmelighet at Norge lenge har ønsket Eliasch fjernet.
10: Fra Norges side så har vi vært opptatt av at vi behøver langt mer åpenhet enn det vi har hatt under Eliasch. Vi behøver mer kontroll over den økonomiske situasjonen, og vi behøver langt mer involvering av alle medlemsnasjonene.
9: Den kommentaren har jeg ingen forståelse for.
11: Om man ikke tykker
9: om... Om man ikke liker den beslutningen, så ikke kall det dårlig ledelse.
8: Mange mener Eliasch har hatt en udemokratisk lederstil. Den nyvalgte presidenten får uansett en jobb med å samle skifamilien igjen.
9: Jeg så at FIS var svært splittet. Derfor var og er målet mitt å bygge broer.
12: Så var det værmeldingen. Det har vært ganske fint vær lengst nord en stund, men nå virker det som det har snudd.
13: Ja, snudd. Det har vært nedbør i deler av Nord-Norge i dag. Ikke her i Rogaland, men lenger nordover, for eksempel i Vesterålen, så begynte været ganske grått i dag. Holdt seg grått med regn stykket over dagen, men så har det bedret seg etter hvert. Og det et nedbørområde som har passert over deler av Nord-Norge, og også gjort at temperaturen har gått ned, så all varmest i dag var en liten strekning fra Kirkenes og sørover i Pasvikdalen. 22 grader var så det høyeste vi hadde i landet vårt. Og det to lavtrykk nå som styrer de neste dagene. Et på vei nordover gjennom Finland mot Nord-Norge til i morgen, og så det et annet som passerer sør for Island og bringer et nedbørområde inn mot Sør-Norge. Når det gjelder Spitsbergen så blir det for det meste skyet, kanskje litt spredt regn på vestsiden. I Finnmark og Troms så begynner det egentlig ganske fint i morgen med opphold og perioder med sol, men så kommer disse skyene fra lavtrykket da, inn i de indre strøkene og driver ut mot ytre strøk etter hvert, og så følger også nedbøren utover ettermiddagen og kvelden videre på. Og natt til lørdag så kan det bli ganske mye nedbør en del steder i de indre strøkene. Også i Nordland så kommer nedbøren fra Sverige og innover i de indre strøkene utover ettermiddagen, før det oppholdsvær, men kanskje noen få byger. Det blir noen spredte ettermiddagsbyger i Trøndelag og Møre og Romsdal i morgen. I dag har det vært en del byger i Trøndelag, lokalt med torden. Først og fremst kommer disse bygene da i de indre strøkene. Og på Vestlandet sør for stat så begynner det med stort sett oppholdsvær, men etter hvert så trekker nedbørområdet inn her også, utover dagen, og det kommer også til Agder og passerer over en del av Agder i løpet av dagen. Og mot kvelden så trekker det også opp mot Oslofjorden. Oppholdsvær, perioder med sol på Østlandet. Men en periode på ettermiddagen så kan det dukke opp noen lokale byger. Ser vi videre til lørdagen, så venter vi oppholdsvær på Spitsbergen. Nå henger igjen litt nedbør nordvest i Nord-Norge, men det tørker gradvis ut, ellers stort sett oppholdsvær i nord. Mens i Sør-Norge så får vi noen regnbyger i løpet av dagen mange steder. Det kommer å gå litt grann en del plasser. Færrest byger i de kystnære områdene og lengst i nord. For søndagen så venter vi at det vil være de østlige delene av Sør-Norge som mest utsatt for nedbør, oppholdsvær stort sett i vest, også indre strøk av Nord-Norge, stedvis regn, ellers oppholdsvær, også opphold og periode med sol på Spitsbergen. Mye sol også sør i Europa, men kommer vi til Hellas og beveger oss nordover gjennom Ukraina mot Polen for eksempel, så en zone med nedbør. Også i deler av de vestlige delene av kontinentet venter vi byger, men Dublin for eksempel får fint vær. En liten tur hjem igjen, da skal vi til Røst. Her ble jo fisken til tørk våt tidligere i dag, men nå den ferdig med å tørke igjen, så får vi håpe at det går greit med sesongen i år.
14: Så gjentar vi at Donald Trump altså melder at kveldens planlagte angrep på Iran avlyst.
12: Ja. Så minner vi om at klokka 21 skal vi direkte til Oslo sentrum, der mange nå samles for å se åpningskampen i VM.
14: Men Dagsrevyen slutt. Vi ønsker god kveld.
15: Du får dine lokale nyheter straks.

0: Det nå under en halvtime igjen til fotball-VM åpner på mektige Azteca stadion i Mexico by.
1: Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika først ut i kveld.
0: Kollega Halvor Ekeland på plass utenfor stadion.
2: Det bare noen få minutter siden lagbussene til de to lagene ankom stadion for åpningskampen. Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det veisperringer, det politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen i går. Han la vekt på at FIFA veldig fornøyd med at Iran i det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
3: Det henger også en mørk sky over årets VM. Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord. Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill.
4: There are lots of pressure on them because as you know they go to the country that most of the country are against them most of the Iranian people in the other side are against them too.
3: USA bombet Iran i natt. Iranerne svarte med å angripe USAs venner i Gulfstatene og stengte Hormuzstredet helt.
5: You definitely deserve
3: 3 måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM.
6: If I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that.
3: Det har vært spenning mellom USA og Iran før, som i VM i 98. Men det ble et spesielt øyeblikk da de iranske spillerne hadde med seg hvite roser, et symbol på fred. Dagens USA-lag i trening før årets VM. Mange amerikanere imot krigen i Midtøsten. Men i kveld varsler Trump nye angrep på Iran.
7: Det vil bli mer bombing i kveld. Det vil bli bigger, bigger, more powerful.
3: De iranske spillerne populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
8: They're gonna come here represent Iran and do the best job for the people, make people happy. That's all they can do.
0: Ja, Petter Svår, vi står altså i den spesielle situasjonen i dette VM at en av arrangørene i krig med en av deltakerne.
9: Ja, det gjør vi, og det har jo fått en del konsekvenser for det iranske laget her, som bare får visum til USA akkurat på dagen før og dagen etter at de skal spille kamp, så de nødt til å ha base i Mexico, som vi så i reportasjen. Det klart, det legger jo et slør over dette VM, at USA altså i krig med et av deltakerlandene her.
0: Og president Trump truer med å slå veldig hardt, som han sier, til mot Iran i natt. Hvor langt Trump villig til å gå etter de siste dagers opptrapping av konflikten?
9: Ja, ordbruken kraftig, og det var den også i går. Og da ble det sagt at man skulle slå til Iran svært hardt. Og nå snakker Trump om å ta Karg Island og ta kontroll over Irans oljeindustri. Det som skjedde i går virker som å være del av det man kan kalle en litt hardhent forhandlingstaktikk fra Trump. Han ønsker iranerne til forhandlingsbordet. De forhandlingene har gått tregt, og disse ganske begrensede bombekampanjene, i hvert fall vi har sett det nå, virker å være et forsøk på å få iranerne tilbake til bordet.
0: Iran spiller sin første VM-kamp mot New Zealand i Los Angeles natt til tirsdag. Hva slags ramme blir det rundt den kampen, Petter?
9: Det kommer til å bli en veldig spesiell kamp, både med et helt enormt sikkerhetsoppbud, og i tillegg så har jo de iranske supporterne ikke fått innreisevisum til USA, og det iranske fotballforbundet har mistet sine billetter som de egentlig hadde rett til å selge i Iran. Spillerne også har spillerne, de 26, slipper inn, men store deler av støtteapparatet har ikke fått visum. Amerikanerne mener de har bånd til revolusjonsgarden, og iranerne må altså være raskt inn og ut her i USA, hvor de bare kan oppholde seg akkurat på kampdagene sine.
0: Jan Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva er det du mener?
10: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som er den største og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk er i krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette, sammen med andre elementer. Det er blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk er sammensveiset en gang for alle, dessverre.
0: Ja, for det har vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidenes første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn i USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
6: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
0: Bare slapp av, hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
10: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap i går. Det må jeg dessverre innrømme.
0: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
10: Han for første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener er ordentlig problematisk, som bittesmå humper i veien.
0: VM-trekningen i desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstridte president vil få i dette VM-et?
10: Det er jo et av de virkelige spenningsnivåene, dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle i dette. Han får ikke en større scene, og det er vel få som er så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har i vente, men det er grunn til å være bittelite grann bekymret.
1: Det er ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken er at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene er blitt mer pessimistiske.
0: Ja, også i Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
3: Alle mann i arbeid på dette boligprosjektet i Bodø. Tøffe tider til tross har de unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag er det siste de vil ha.
11: Ja, det er vel det minste vi ønsker, at det skal bli en renteheving nå. Folk sitter på gjæret allerede, og de vil i alle fall sitte mer på gjæret hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt inn over seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
3: Det er ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
12: Når vi øker renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
3: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter svarene pessimistiske, det laveste nivå på to år. Det ikke bare høyere rente som bekymrer.
13: De bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk at til kostnadsøkninger.
3: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen nettopp prisstigning som skyldes krigen i Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her i september.
0: Tidligere justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk av flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Mehl får kritikk for ikke å ha gitt PST mer ressurser, selv om etaten ga tydelige signaler om det. Regjeringen får sterk kritikk for ikke å ha foreslått å bevilge nok penger. Dette den sterkeste kritikken Stortinget kan gi uten å erklære mistillit. Aktor mener 18 år gamle Djordje Wilms må dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo aktor fast i sin prosedyre. Tamima ble drept fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne, sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. Wilms har erkjent straffskyld for drapet.
1: Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar i sommer utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon.
0: Ja, bortsett fra en markering, i dag inviterte kronprinsen til feiring av fondet parret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
14: De skulle vore to om jeg ønskte velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
15: Hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi samlet her i dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
16: Det var forloven. Ja.
14: Ideen skal ha vært hennes, og ønskte seg penger i gåve da de gifte seg, så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
16: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner, og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
15: Det ble startkapitalen til Kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til Kronprinsparets fond, og på den måten så er alle i Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
14: 25 års arbeid for unge ble feiret i ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må de være to.
1: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
0: Allikevel behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
17: Han i pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
18: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
17: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
18: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
17: Men det jo flere hundre som står i kø for å få organer. Burde det ikke da være en viss grad av tvang over å avgi organer?
18: Ja, vi trenger flere organdonorer i Norge, det ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
17: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
19: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
20: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
19: Det er jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
21: Det er det, men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
17: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015.
19: Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
18: Ja, det kan godt være at den må se på hvordan den kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor i Norge. Transplantasjonsloven er et eksempel på det, men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ut i samfunnet.
1: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte i dag ideen om det han kaller «Sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet er med.
14: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse, der de lanserte sitt nye slagord.
22: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det er jo nettopp de konkrete utfordringene som er i hverdagen.
14: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
23: I hvert fall så er det det folk sier til oss. Det er sunn fornuft det handler om.
14: Der KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet er med.
22: Nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
20: Hva er målet?
22: Målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
14: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
24: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiftene ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge.
25: Sunn fornuft, det er jeg på generelt grunnlag tilhenger av. Jeg tror diskusjonen om samarbeidet på kirken i først og fremst må starte med å handle om politikk, der vi, i hvert fall vi Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som blir best for gjennomslag for den politikken med.
14: Fremskrittspartiets mål er en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til: dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-Høyre-regjering.
22: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
1: Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men er det et mulig

0: regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
1: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot er ganske mange i Høyre som tenker at det er ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
0: Takk skal du ha, Lars.
2: Mange fikk seg en skikkelig overraskelse da denne elgen løp nedover fortauet på Majorstua i Oslo i morges. Men turen i Oslo sentrum den varte ikke så lenge.
3: Dette synet møtte flere forbipasserende på vei til jobb i Oslo sentrum i morges. For like før butikkene åpna, kom en elg tuslende ned langs trikkeskinnene. Elgen hadde spasert i sentrum i litt over 4 timer og hadde rukket og vært innom både T-banestasjoner og shoppinggata.
4: På våren når de blir jaget av mora så er de litt vimsete, så da hender det av og til at de roter seg ned på nattestid da, som denne gjorde.
3: Det var ingenting som tyda på at ferden var over for elgen som etter hvert vendte snuten mot fjorden. Da tok viltnemnda grep.
4: Litt skada, men veldig stressa og håpløst å få den tilbake til skogen uten at det kan skje noe.
0: Julie Tannånese sto i fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose i voksen alder.
2: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått i full jobb i 2 år takket være en funksjonsassistent.
5: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften i Trysil. Men så fikk hun MS.
6: Jeg har ikke den styrken i bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
5: Etter 1 år med sykemelding sto hun i fare for å bli uføretrygdet.
6: Ja, man får ut noe bra med seg selv. Altså, man skjønner at man ikke fungerer lenger.
5: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
6: Ja, det er mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
5: Ordningen har eksistert i flere år, men er fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen og tror det er mange i dag som er uføretrygdet som kunne ha jobbet.
7: Det er ikke vi i tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som er ufør og som tilfeldigvis har hørt om ordningen og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være i jobb.
5: NAV dekker en 100% stilling i butikken.
8: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk. Man betaler jo dobbelt for en stilling.
7: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
6: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det er veldig, veldig bra, i tillegg til at jeg ikke føler at jeg er en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det er jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, i den jobben.
0: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel i dag og er i konflikt med mange i EU om olje og gass.
2: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
9: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag i Brussel. Men det var Arktis som kom mest i sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU kaller det et moratorium i nord, som betyr en pause fra olje og gass.
10: Energi fra Arktis, det å si at det er et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
9: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar. Men mange i EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord. Selv om man hadde hengt opp et norsk flagg i EU-kvartalet i dag.
11: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok i øyeblikket med temperaturstigninger, med høyere vannstand, med monsterregn rundt om i landene. Og derfor har vi brug for meget hurtigt at slippe ud af de fossile brændstoffer.
9: Men Støre vil fortsætte at overbevise EU, selvom også norsk miljøbevægelse var i Bryssel, for at sige, at olie og gas i Arktis er fejl.
12: Fordi de vil gå imot EUs generelle klima- og energipolitikk. EU skal redusere utslippene med 90%

0: sent i 2040, det ikke forenlig med å importere gass fra Norge og andre land så sent.
1: Det ikke EU som avgjør hvor vi utvikler vår olje og gass.
2: Det gjelder deres strategi, da, hva som skal stå
1: ja,
2: der.
1: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap ja, om hva Norge representerer.
3: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis-arbeidet Norge.
4: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Bryssel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva Norges muligheter for å få støtte i Bryssel?
2: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse i denne saken for å, til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister, Jonas Gahr Støre, som gikk på med ganske høy føring i dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som man sier. Og denne saken jo litt rar, fordi EU kjøper i dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har også dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
4: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning i Arktis til nå?
2: Dette en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass i sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fram. Her, selv om saken ikke avklart på noen måte. Og om litt som 10 dager så kommer de som utreder dette fra EU-side kommer til Norge for å se på forholdene.
4: Det snart 15 år siden terroren rammet Norge. I Riksteatrets oppsetning for ungdom ubesvart anrop for hovedkarakteren traumer etter angrepene 22. juli 2011, selv om hun ikke var der. Teatret tror det noe også dagens unge kan relatere seg til.
5: Jeg tipper det det store, ditt store talent.
6: Både å spille 15 ja. Og angst.
7: Å spille tenåring med angst ikke ukjent for Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank. I teaterstykket Ubesvart anrop det 22. juli som skaper angst hos karakteren henne.
8: Det å føle seg så beskyttet, og så plutselig man ikke det lenger, og man skjønner at man veldig dødelig og sårbar. Det var en opplevelse jeg hadde, som jeg tror Rebecca også føler veldig på. Mm.
9: Og så skal du kanskje ha noen skatesko.
10: Det har jeg jo skoene.
11: Det har jo de her.
7: Hovedkarakteren Rebecca emo, skater og 15 år i 2011. Hun ikke direkte rammet av terroren, men får likevel traumer og angst. De teaterstykket retter seg mot var knapt fødde da terroren skjedde.
12: Radikalisering skjer jo mye raskere i dag enn det gjorde i 2011. Så jeg tenker at det veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
7: Nå skal casten lære seg å skate før de skal på turné landet rundt til høsten. Målet å formidle et håp til dagens unge.
12: I det mørkeste mørket så fantes det lys. Og i det fæleste så var det likevel øyeblikk av merkelig nok liksom humor.
13: Ja, men neste gang tar vi på hjelm og sånn ja. Beskyttelse.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
15: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
16: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
17: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
18: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
19: Det nå under en halvtime igjen til fotball-VM åpner på mektige Azteca stadion i Mexico by.
4: Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika først ut i kveld.
19: Kollega Halvor Ekeland på plass utenfor stadion.
10: Det bare noen få minutter siden lagbussene til de to lagene ankom stadion for åpningskampen. Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det veisperringer, det politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen I går. Han la vekt på at FIFA veldig fornøyd med at Iran I det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
11: Det henger også en mørk sky over årets VM. Vertsnasjonen USA I krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord. Iranske fans I Mexico vet hva som står på spill.
20: There are lots of pressure on them because as you know they go to the country that most of the country are against them most of the Iranian people in the other side are against them too
11: USA bombet Iran I natt Iranerne svarte med å angripe USAs venner I Gulfstatene og stengte Hormuzstredet helt
21: You definitely deserve
11: 3 måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM.
22: If I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that.
11: Det har vært spenning mellom USA og Iran før, som I VM I 98. Men det ble et spesielt øyeblikk da de iranske spillerne hadde med seg hvite roser, et symbol på fred. Dagens USA-lag I trening før årets VM. Mange amerikanere imot krigen I Midtøsten. Men I kveld varsler Trump nye angrep på Iran.
23: There will be more bombing tonight. It'll be bigger, more powerful.
11: De iranske spillerne populære blant iranere I Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
24: They're gonna come here represent Iran and do the best job for the people, make people happy. That's all they can do.
19: Jan Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva det du mener?
25: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som den største og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk I krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette sammen med andre elementer. Det blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk sammensveiset en gang for alle, dessverre.
19: Ja, for det har vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn I USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
22: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
19: Bare slapp av. Hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
25: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap I går. Det må jeg dessverre innrømme.
19: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
25: For første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener ordentlig problematisk, som bitte, bitte små humper I veien.
19: VM-trekningen i desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstritte president vil få i dette VM-et?
25: Det jo et av de virkelige spenningsnivåene dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle i dette. Han får ikke en større scene, og det vel få som så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har i vente, men det grunn til å være bittelitt bekymret.
4: Det ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene blitt mer pessimistiske.
19: Ja, også i Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
0: Alle mann i arbeid på dette boligprosjektet i Bodø. Tøffe tider til tross har de unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag det siste de vil ha.
1: Ja, det vel det minste vi ønsker, at det skal bli en renteheving nå. Folk sitter på gjerdet allerede, og de vil i alle fall sitte mer på gjerdet hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt innover seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
0: Det ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Når vi øker renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
0: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter svarene pessimistiske, det laveste nivå på 2 år. Det ikke bare høyere rente som bekymrer.
3: De bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk at til kostnadsøkninger.
0: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen nettopp prisstigning som skyldes krigen i Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her i september.
19: Tidligere justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk av flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Mehl får kritikk for ikke å ha gitt PST mer ressurser, selv om etaten ga tydelige signaler om det. Regjeringen får sterk kritikk for ikke å ha foreslått å bevilge nok penger. Dette den sterkeste kritikken Stortinget kan gi uten å erklære mistillit. Aktor mener 18 år gamle Djordje Wilms må dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo aktor fast i sin prosedyre. Tamima ble drept fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne, sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Det rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. Wilms har erkjent straffskyld for drapet.
4: Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar i sommer utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon.
19: Ja, bortsett fra en markering, i dag inviterte kronprinsen til feiring av fondet paret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
5: De skulle vært to om jeg ønsket velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
6: Hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi samlet her i dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
26: Det var forloven.
5: Ja. Ideen skal ha vært henne. Og ønskte seg penger i gåve da de gifte seg, så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
26: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner, og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
6: Det ble startkapitalen til Kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til Kronprinsparets fond. Og på den måten så er alle i Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det er viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
5: 25 års arbeid for unge ble feiret i ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av Kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må det være to.
4: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
19: Allikevel er behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
7: Han er i pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
8: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
7: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
8: Jeg mener det at det å bli organdonor, det er først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
7: Men det er jo flere hundre som står i kø for å få organer. Burde det ikke da være en viss grad av tvang over å avgi organer?
8: Ja, vi trenger flere organdonorer i Norge, det er ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
7: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
9: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
12: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
7: Det er jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
13: Det er det, men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
7: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015. Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
8: Ja, det kan godt være at den må se på hvordan den kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor i Norge. Transplantasjonsloven er et eksempel på det, men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ute i samfunnet.
4: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte i dag ideen om det han kaller «Sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet er med.
5: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse, der de lanserte sitt nye slagord.
14: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det er jo nettopp de konkrete utfordringene som er i hverdagen.
5: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
15: Ja, for så er det folk sier til oss. Det er sunn fornuft det handler om.
5: Der KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet er med.
14: Nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
5: Hva er målet?
14: Målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
5: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
27: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiften ned, for eksempel. Noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge.
28: Sunn fornuft det er på generelt grunnlag tilhenger av. Jeg tror diskusjonen om samarbeidet på 2029 først og fremst må starte med å handle om politikk, der vi, i hvert fall vi i Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som vil best få gjennomslag for den politikken med.
5: Fremskrittspartiets mål er en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til: dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-Høyre-regjering.
14: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
4: Ja, Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men det et mulig nytt regjeringssamarbeid vi ser konturene av her?
10: Det tror jeg kanskje ikke på kort sikt, men det det gjør det likevel verdt å legge merke til dette utspillet, det fordi at det en verdipolitisk dimensjon hvor disse partiene står veldig nære hverandre, og hvor det kan gi mening å si at Senterpartiet vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
4: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke tenkt med?
10: Men venstrevelgerne skiller seg litt fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FRP sine velgere på en del ting, og vi ser i verdipolitikken, innvandringspolitikken, når det gjelder utdanningsnivået på velgerne for eksempel, at det gir mening å snakke om en annen blokk hvor ikke høyre-venstre-aksen om økonomisk politikk like relevant.
4: Så sier altså FRP at målet å regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
10: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot det ganske mange i Høyre som tenker at det ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
4: Takk skal du ha, Lars.
19: Mange fikk seg en skikkelig overraskelse da denne elgen løp nedover fortauet på Majorstua i Oslo i morges. Men turen i Oslo sentrum, den varte ikke så lenge.
11: Dette synet møtte flere forbipasserende på vei til jobb i Oslo sentrum i morges. For like før butikkene åpna, kom en elg tuslende ned langs trikkeskinnene. Elgen hadde spasert i sentrum i litt over 4 timer og hadde rukket og vært innom både T-banestasjoner og shoppinggata.
16: På våren når de blir jaget av mora så de litt vimsete, så da hender det av og til at de roter seg ned på nattestid da, som denne gjorde.
11: Det var ingenting som tyda på at ferden var over for elgen som etter hvert vendte snuten mot fjorden. Da tok viltnemnda grep.
16: Litt skada, men veldig stressa og håpløst å få den tilbake til skogen uten at det kan skje noe.
4: Julie Tannånese sto i fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose i voksen alder.
19: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått i full jobb i 2 år takket være en funksjonsassistent.
17: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften i Trysil. Men så fikk hun MS.
18: Jeg har ikke den styrken i bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
17: Etter 1 år med sykemelding sto hun i fare for å bli uføretrygdet.
18: Ja, man får det ikke noe bra med seg selv. Altså, man skjønner at man ikke fungerer lenger.
17: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
18: Ja, det mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
17: Ordningen har eksistert i flere år, men fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen og tror det mange i dag som uføretrygdet som kunne ha jobbet.
20: Det ikke vi i tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som ufør og som tilfeldigvis har hørt om ordningen og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være i jobb.
17: NAV dekker en 100% stilling i butikken.
21: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk. Man betaler jo dobbelt for en stilling.
20: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
18: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det veldig, veldig bra, i tillegg til at jeg ikke føler at jeg en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, i den jobben.
4: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel i dag og i konflikt med mange i EU om olje og gass.
19: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
23: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag i Brussel. Men det var Arktis som kom mest i sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning I Arktis. EU kaller det et moratorium I nord, som betyr en pause fra olje og gass.
0: Energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
23: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar. Men mange I EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord, selv om man hadde hengt opp et norsk flagg I EU-kvartalet I dag.
1: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok I øyeblikket. Med temperaturstigninger, med højere vandstand, med monsterregn rundt om I landene. Og derfor har vi brug for meget hurtigt at slippe ud af de fossile brændstoffer.
23: Men Støre vil fortsætte at overbevise EU, selvom også norsk miljøbevægelse var I Bryssel, for at sige, at olie og gas I Arktis fejl.
2: Fordi de vil gå imod EU's generelle klima- og energipolitik. EU skal reducere udslippene med 90% I 2040. Det ikke forenligt med at importere gas fra Norge og andre land så sent.
0: Det ikke EU som avgør hvor vi utvikler vår olje og gass.
3: Det gjelder deres strategi da, hva som skal stå
0: ja,
3: der.
0: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap ja, om hva Norge representerer.
23: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis arbeide Norge.
4: Ja, korrespondent Anders Børingbo I Bryssel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva Norges muligheter for å få støtte I Bryssel?
3: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse I denne saken for til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister Jonas Gahr Støre som gikk på med ganske høy føring I dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som man sier. Og denne saken jo litt rar, fordi EU kjøper I dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har altså dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
4: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning I Arktis til nå?
3: Dette en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass I sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fram. Her, selv om saken ikke avklart på noen måte. Og om litt som 10 dager så kommer de som utreder dette fra EU-side kommer til Norge for å se på forholdene.
4: Det snart 15 år siden terroren rammet Norge. I Riksteatrets oppsetning for ungdom ubesvart anrop for hovedkarakteren traumer etter angrepene 22. juli 2011, selv om hun ikke var der. Teatret tror det noe også dagens unge kan relatere seg til.
6: Jeg tipper det det store, ditt store talent.
22: Og både å spille 15 ja. Og angst.
5: Å spille tenåring med angst ikke ukjent for Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank. I teaterstykket Ubesvart anrop det 22. juli som skaper angst hos karakteren henne.
22: Det å føle seg så beskyttet, og så plutselig man ikke det lenger, og man skjønner at man veldig dødelig og sårbar. Det var en opplevelse jeg hadde, som jeg tror Rebecca også føler veldig på. Mm.
24: Og så skal du kanskje ha noen skatesko.
25: Det har jeg jo skoene.
26: Det har jo de her.
5: Hovedkarakteren Rebecca emo, skater og 15 år I 2011. Hun ikke direkte rammet av terroren, men får likevel traumer og angst. De teaterstykket retter seg mot var knapt fødde da terroren skjedde.
22: Radikalisering skjer jo mye raskere I dag enn det gjorde I 2011. Så jeg tenker at det veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
5: Nå skal casten lære seg å skate før de skal på turné landet rundt til høsten. Målet å formidle et håp til dagens unge.
22: I det mørkeste mørket så fantes det lys. Og I det fæleste så var det likevel øyeblikk av
24: merkelig nok liksom humor.
7: Ja, men neste gang tar vi på hjelm og sånn beskyttelse.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
9: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
19: Det nå under en halvtime igjen til fotball-VM åpner på mektige Azteca stadion I Mexico by.
4: Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika først ut I kveld.
19: Kollega Halvor Ekeland på plass utenfor stadion.
25: Det bare noen få minutter siden lagbussene til de to lagene ankom stadion for åpningskampen. Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det veisperringer, det politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen I går. Han la vekt på at FIFA veldig fornøyd med at Iran I det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
26: Det henger også en mørk sky over årets VM. Vertsnasjonen USA I krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord. Iranske fans I Mexico vet hva som står på spill.
27: There are lots of pressure on them because as you know they go to the country that most of the country are against them most of the Iranian people in the other side are against them too.
26: USA bombet Iran I natt. Iranerne svarte med å angripe USAs venner I Gulfstatene og stengte Hormuzstredet helt.
29: You definitely deserve
26: 3 måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM.
29: If I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that.
26: Det vært spenning mellom USA og Iran før, som I VM I 98. Men det ble et spesielt øyeblikk da de iranske spillerne hadde med seg hvite roser, et symbol på fred. Dagens USA-lag I trening før årets VM. Mange amerikanere imot krigen I Midtøsten. Men I kveld varsler Trump nye angrep på Iran.
30: There will be more bombing tonight. It'll be bigger, more powerful.
26: De iranske spillerne populære blant iranere I Mexico. Laget sin første kamp på tirsdag.
31: They're gonna come here represent Iran and do the best job for the people, make people happy. That's all they can do.
19: Jan Petter Saltvedt, det vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva det du mener?
32: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som den største og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk I krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette sammen med andre elementer. Det blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk sammensveiset en gang for alle, dessverre.
19: Ja, for det vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn I USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
29: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax, We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
19: Bare slapp av. Hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
32: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap I går. Det må jeg dessverre innrømme.
19: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
32: For første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener ordentlig problematisk, som bitte små humper I veien.
19: VM-trekningen I desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstridte president vil få I dette VM-et?
32: Det jo et av de virkelige spenningsnivåene dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle I dette. Han får ikke en større scene, og det vel få som så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har I vente, men det grunn til å være bittelite grann bekymret.
4: Det ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene blitt mer pessimistiske.
19: Ja, også I Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
0: Alle mann I arbeid på dette boligprosjektet I Bodø. Tøffe tider til tross har de unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag det siste de vil ha.
1: Ja, det vel det minste vi ønsker at det skal bli en renteheving nå. Folk sett på gjerdet allerede, og de vil I alle fall sett mer på gjerdet hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt innover seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
0: Det ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen I Sparebanken. Renteøkningen som kom I mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Ved å øke renten igjen nå I juni, så risikerer man jo helt klart at veksten I norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet ikke noen Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
0: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter svarene pessimistiske, det laveste nivå på 2 år. Det ikke bare høyere rente som bekymrer.
10: De bekymret for situasjonen I Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk til kostnadsøkninger.
0: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen nettopp prisstigning som skyldes krigen I Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her I september.
19: Tidligere justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk av flertallet I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Mehl får kritikk for ikke å ha gitt PST mer ressurser, selv om etaten ga tydelige signaler om det. Regjeringen får sterk kritikk for ikke å ha foreslått å bevilge nok penger. Dette den sterkeste kritikken Stortinget kan gi uten å erklære mistillit.
4: Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar I sommer utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon.
19: Ja, bortsett fra en markering, I dag inviterte kronprinsen til feiring av fondet parret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
5: De skulle vore to om jeg ønskte velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
11: Hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi samlet her I dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
14: Det var forloven.
16: Ja.
5: Ideen skal ha vært henne, og ønskte seg penger i gåve da de gifte seg, så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
3: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner, og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
11: Det ble startkapitalen til Kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til Kronprinsparets fond. Og på den måten så er alle i Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det er viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
5: 25 års arbeid for unge ble feiret i ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må de være to.
4: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
19: Allikevel er behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
6: Han er i pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
7: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
6: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
7: Jeg mener det at det å bli organdonor, det er først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
6: Men det er jo flere hundre som står i kø for å få organer. Burde det ikke da være en viss grad av tvang over å avgi organer?
7: Ja, vi trenger flere organdonorer i Norge, det er ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
6: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
14: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
16: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
14: Det er jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
17: Det er det, men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
6: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015. Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
7: Ja, det kan godt være at man må se på hvordan man kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor i Norge. Transplantasjonsloven er et eksempel på det, men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ut i samfunnet.
4: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte i dag ideen om det han kaller «sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet er med.
5: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse, der de lanserte sitt nye slagord.
18: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det er jo nettopp de konkrete utfordringene som er i hverdagen.
5: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
20: I alle fall så er det det folk sier til oss. Det er sunn fornuft det handler om.
5: Der KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet er med.
18: Nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
5: Hva er målet?
18: Målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
5: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
21: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiftene ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge.
22: Sunn fornuft er på generelt grunnlag tilhenger av. Jeg tror diskusjonen om samarbeidet for 2029 først og fremst må starte med å handle om politikk, der vi, i hvert fall vi Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som vil best få gjennomslag for den politikken med.
5: Fremskrittspartiets mål er en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til: Dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-høyre regjering.
18: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
4: Ja, Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men er det et mulig nytt regjeringssamarbeid vi ser konturene av her?
8: Det tror jeg kanskje ikke på kort sikt, men det gjør det likevel verdt å legge merke til dette utspillet, det er fordi at det er en verdipolitisk dimensjon hvor disse partiene står veldig nære hverandre, hvor det kan være, gi mening å si at Senterpartiet er vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
4: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke er tenkt med?
8: Venstre-velgerne skiller seg litt fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FRP sine velgere på en del ting, og vi ser i verdipolitikken, innvandringspolitikken, når det gjelder utdanningsnivået på velgerne for eksempel, at det gir mening å snakke om en annen blokk hvor ikke høyre-venstre-aksen om økonomisk politikk er like relevant.
4: Så sier altså FRP at målet er å regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
8: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot er ganske mange i Høyre som tenker at det er ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
4: Takk skal du ha, Lars.
19: Mange fikk seg en skikkelig overraskelse da denne elgen løp nedover fortauet på Majorstua i Oslo i morges. Men turen i Oslo sentrum, den varte ikke så lenge.
9: Dette synet møtte flere forbipasserende på vei til jobb i Oslo sentrum i morges. For like før butikkene åpna, kom en elg tuslende ned langs trikkeskinnene. Elgen hadde spasert i sentrum i litt over 4 timer og hadde rukket og vært innom både T-banestasjoner og shoppinggata.
12: På våren når de blir jaget av mora, så er de litt vimsete, så da hender det av og til at de roter seg ned på natterstid, da, som denne gjorde.
9: Det var ingenting som tyda på at ferden var over for elgen, som etter hvert vendte snuten mot fjorden. Da tok viltnemnda grep.
12: Litt skada, men veldig stressa, og håpløst å få den tilbake til skogen uten at det kan skje noe.
4: Julie Tannånese sto i fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose i voksen alder.
19: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått i full jobb i 2 år, takket være en funksjonsassistent.
13: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften i Trysil. Men så fikk hun MS.
15: Jeg har ikke den styrken i bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
13: Etter 1 år med sykemelding sto hun i fare for å bli uføretrygdet.
15: Ja, man får det ikke noe bra med seg selv. Altså, man skjønner at man ikke fungerer lenger.
13: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
15: Ja, det er mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
13: Ordningen har eksistert i flere år, men er fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen, og tror det er mange i dag som er uføretrygdet som kunne ha jobbet.
23: Det er ikke vi i tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som er ufør, og som tilfeldigvis har hørt om ordningen, og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være i jobb.
13: NAV dekker en 100% stilling i butikken.
24: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk. Man betaler jo dobbelt for en stilling.
23: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader, og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
15: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det er veldig, veldig bra, i tillegg til at jeg ikke føler at jeg er en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det er jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, i den jobben.
4: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel I dag og I konflikt med mange I EU om olje og gass.
19: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning I Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
0: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag I Brussel. Men det var Arktis som kom mest I sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning I Arktis. EU kaller det et moratorium I nord, som betyr en pause fra olje og gass.
1: Energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
0: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar. Men mange I EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord. Selv om man hadde hengt opp et norsk flagg I EU-kvartalet I dag.
2: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok I øyeblikket med temperaturstigninger, med højere vandstand, med monsterregn rundt om I landene. Og derfor har vi brug for meget hurtigt at slippe ud af de fossile brændstoffer.
0: Men Støre vil fortsætte at overbevise EU, selv om også norsk miljøbevægelse var I Brussel, for at sige, at olie og gas I Arktis fejl.
3: Fordi det vil gå imod EU's generelle klima- og energipolitik. EU skal reducere udslippene med 90% I 2040. Det ikke forenligt med at importere gas fra Norge og andre land så sent.
1: Det ikke EU som avgjør hvor vi utvikler vår olje og gass.
10: Det gjelder deres strategi da, hva som skal stå der.
1: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap om hva Norge representerer.
0: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis arbeidet Norge.
4: Ja, korrespondent Anders Børingbo I Brussel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva Norges muligheter for å få støtte I Brussel?
10: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse I denne saken for til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister, Jonas Gahr Støre, som gikk på med ganske høy føring I dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som man sier. Og denne saken jo litt rar, fordi EU kjøper I dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har også så dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
4: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning I Arktis til nå?
10: Dette en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass I sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fra her, selv om saken ikke avklart på noen måte, og om litt som 10 dager så kommer
25: Rønne om 10 minutter, men frem dit Dagsrevyen 21.
4: Nå sparkes VM straks I gang. Vi skal direkte til Oslo sentrum, der mange samlet for å se åpningskampen. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen Støre og tidligere justitsminister Emilie Enger Mehl for at PST ikke fikk nok ressurser. Vi ønsker god kveld, velkommen til Dagsrevyen 21. Om svært kort tid starter den første kampen I fotball-VM som mange venter spent på. Meksiko møter Sør-Afrika I Meksiko by. Her bildet fra Stavanger der stemningen god. Det den også blant annet I Kristiansand. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om I landet. Det fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp. Den første på 28 år, men interessen stor verden rundt. Og reporter Anna Ruth Tørresen I Oslo har mange samlet seg for å se åpningskampen.
26: Ja, det kan du absolutt si for oss som ikke har tatt turen over til Meksiko. Vi må altså nøye oss med å se kampen på storskjerm rundt om I landet, sånn som her I Oslo sentrum. Og Maria, du en av de som har tatt turen hit I dag. Det jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her I kveld.
6: Nei, man ser kanskje det veldig godt. Jeg halvt meksikansk, så derfor det ekstra gøy å se denne kampen I dag.
26: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
6: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
26: Og neste uke så skal Norge også I aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
6: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge I år. Selv om jeg gleder meg til Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se I år. Særlig etter, 28 år? Ja.
26: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
6: Oi, vanskelig. Jeg tror at I år så må det bli Mexico. Nei, Norge.
26: Det var litt tvil å sikte der, men det ble Norge til slutt her, og så får vi se hvordan det går her.

0: til å få frem all informasjon, men når vi da også går videre og retter sterk kritikk mot regjeringen som sånn, så er det jo fordi at regjeringen har vært informert, og det har det heller ikke vært noe tvil om hele veien.
1: KrF, Høyre, FRP og MDG står bak kritikken. Emilie Enger Mehl sier i en kommentar at hun ikke mener det er grunnlag for kritikken fra et knapt flertall i komiteen. Regjeringen jeg var en del av sørget for en kraftig økning av budsjettene til PST og flere viktige lovendringer for å møte den nye virkeligheten. Arbeiderpartiet mener kontrollkomiteen går for langt i sin kritikk.
2: Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
3: Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at det har gjort en avtale med Iran. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at tid og sted for signering av avtalen vil kunngjøres om kort tid, men at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran, og Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Folkemordforskeren Omer Bartov vokste opp i Israel der han var soldat og kjempet i en av Israels kriger. Nå mener han at Israel er på gale veier og at landet trenger en ny start.
4: Jeg skulle tatt med et eksemplar av boka, men jeg glemte det.
5: Hva har gått galt, spør historiker og folkemordsforsker Omer Bartov i en ny bok. Han er bekymret for hjemlandet sitt. Som ung begynte israeleren å forske på 2. verdenskrig siden familien hans ble så hardt rammet.
4: Alle som ble igjen ble drept. Ingen i familien min kom ut av Polen etter krigen.
5: I fjor konkluderte forskeren med at Israel gjorde seg skyldig i folkemord på Gazastripen på grunn av det israelske politikere først sa.
4: De kommer ikke til å ha mat, vann eller strøm. De er dyr og skal behandles deretter.
5: Og så fulgte opp med handling.
4: Systematisk og villet ødeleggelse av alt i Gaza. Boliger, skoler, sykehus, moskeer, museer, jordbruksområder, alt mulig. I den hensikt å gjøre det ubeboelig for innbyggerne.
5: Israel benekter for å ha begått folkemord, men sier at de forsvarer seg mot terrorgruppen Hamas. Han fordømmer Hamas-massakre av sivile israelere, men sier at å kjempe mot okkupasjon er lovlig. For å løse konflikten må dagens type sionisme, ideologien om at jøder må ha en egen stat, avvikles, mener historikeren.
4: Nå har det blitt en ideologi som er rasistisk, militaristisk og ekspansjonistisk. Den går inn for jødisk overherredømme og har nå forsvart folkemord. Hvis Israel ønsker å bli et normalt land, altså et land som anerkjenner likestilling, fullverdige rettigheter og verdighet for alle sine innbyggere, må sionismen bort.
5: Og for å komme videre må begge folk lære om hverandres traumer og historie.
4: Det handler om at jøder og palestinere må sette seg ned sammen og bli enige om hvordan de skal lære barn å anerkjenne fortida, ikke fornekte den. Og så bygge en bedre framtid med anerkjennelse av fortida i bunnen.
3: Vi skal få en værmelding.
6: Det ble etter hvert en god del sol på Helgelandskysten etter en litt grå start på dagen. Mens lenger sørover på Sørlandet har det også vært perioder med sol, men noen skyer har bygget seg opp innover landet etter hvert, og også har vi et en og annen liten regnbyge. Når det gjelder morgendagen er i nord på Spitsbergen skyet stort sett oppholdsvær, og det skyer til ifra sør i Troms og Finnmark, men det begynner med opphold og perioder med sol, og utover ettermiddagen så kommer også regnet inn i de indre strøkene og brer seg gradvis utover mot kysten. Også i Nordland utover ettermiddagen regn som kommer inn fra Sverige, før det oppholdsvær perioder med sol, men kanskje noen få byger. Det blir også en og annen byger i Romsdal utover ettermiddagen, ellers opphold og perioder med sol, og det er nedbør på vei mot Vestlandet sør for Stad. Det kommer inn i løpet av dagen som regn, og brer seg på ettermiddagen også mot Agder og på kvelden til Telemark. På Østlandet oppholdsvær perioder med sol, men på ettermiddagen en periode hvor det kan gå en og annen regnbyge.

0: Det er snart 15 år siden terroren rammet Norge. I Riksteatrets oppsetning for ungdom ubesvart anrop for hovedkarakteren traumer etter angrepene 22. juli 2011, selv om hun ikke var der. Teatret tror det er noe også dagens unge kan relatere seg til.
1: Jeg tipper det er det store, ditt store talent.
2: Både å spille 15 og angst.
3: Å spille tenåring med angst er ikke ukjent for Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank. I teaterstykket Ubesvart anrop er det 22. juli som skaper angst hos karakteren henne.
4: Det å føle seg så beskyttet, og så plutselig er man ikke det lenger, og man skjønner at man er veldig dødelig og sårbar. Det var en opplevelse jeg hadde, som jeg tror Rebecca også føler veldig på.
5: Og så skal du kanskje ha noen skatesko.
6: Det har jeg jo skoene.
7: Det har jo de her.
3: Hovedkarakteren Rebecca er emo, skater og 15 år i 2011. Hun er ikke direkte rammet av terroren, men får likevel traumer og angst. De teaterstykket retter seg mot var knapt fødde da terroren skjedde.
8: Radikalisering skjer jo mye raskere i dag enn det gjorde i 2011. Så jeg tenker at det er veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det er å være sammen.
3: Nå skal casten lære seg å skate før de skal på turné landet rundt til høsten. Målet er å formidle et håp til dagens unge.
8: I det mørkeste mørket så fantes det lys. Og i det fæleste så var det likevel øyeblikk av merkelig nok liksom humor.
9: Ja, men neste gang tar vi på hjelm og sånn beskyttelse.
10: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
11: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
14: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at det har gjort en avtale med Iran. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at tid og sted for signering av avtalen vil kunngjøres om kort tid, men at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran, og Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Om svært kort tid starter den første kampen i fotball-VM som mange venter spent på. Mexico møter Sør-Afrika i Mexico by. Her bildet fra Stavanger der stemningen er god. Det er den også blant annet i Kristiansand. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det er fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp. Den første på 28 år, men interessen er stor verden rundt. Og reporter Anna Ruth Tørresen i Oslo har mange samlet seg for å se åpningskampen.
15: Ja, det kan du absolutt si for oss som ikke har tatt turen over til Mexico. Vi må altså nøye oss med å se kampen på storskjerm rundt om i landet, sånn som her i Oslo sentrum. Og Maria, du er en av de som har tatt turen hit i dag. Det er jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
16: Nei, man ser kanskje det veldig godt. Jeg er halvt meksikansk, derfor er det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
15: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
16: Nei, fordi det er veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
15: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
16: Ja, det er klart. Det er ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så er det Norge man gleder seg mest til å se i år. Særlig etter, hva er det, 28 år? Ja.
15: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
16: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, Norge er med. Norge.
15: Det var litt tvil å sikte der også, men det ble Norge til slutt her, og så får vi se hvordan det går her i kveld.
6: Jan Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva det du mener?
7: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som er den største og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk er i krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette sammen med andre elementer. Det er blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk er sammensveiset en gang for alle, dessverre.
6: Ja, for det har vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn i USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
17: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
6: Bare slapp av. Hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
7: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap i går. Det må jeg dessverre innrømme.
6: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
7: For første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener er ordentlig problematisk, som bitte små humper i veien.
6: VM-trekningen i desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstridte president vil få i dette VM-et?
7: Det er jo et av de virkelige spenningsnivåene, dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle i dette. Han får ikke en større scene, og det er vel få som er så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har i vente, men det er grunn til å være bittelite grann bekymret.
0: Det er ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken er at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene er blitt mer pessimistiske.
6: Ja, også i Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
18: Alle mann i arbeid på dette boligprosjektet i Bodø. Tøffe tider til tross har de unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag er det siste de vil ha.
19: Ja, det er vel det minste vi ønsker, at det skal bli en renteheving nå. Folk sitter på gjerdet allerede, og de vil i alle fall sitte mer på gjerdet hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt innover seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
18: Det er ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
20: Når vi øker renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
18: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter er svarene pessimistiske, det laveste nivået på 2 år. Det er ikke bare høyere rente som bekymrer.
21: De er bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk at til kostnadsøkninger.
18: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen er nettopp prisstigning som skyldes krigen i Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her i september.
0: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk for ikke å ha gitt politiets sikkerhetstjeneste nok ressurser. Det er konklusjonen fra kontrollkomiteen på Stortinget. I desember kom Riksrevisjonen med knallhard kritikk av Justisdepartementet.
3: Det er sjelden lederen for kontrollkomiteen har med seg en så rammende kritikk. Den sterkeste før et mistillitsforslag, både mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, men også regjeringen Støre.
1: Jeg har sjelden vært borte i en sak som det er så åpenbart er nødvendig å reise sterk kritikk.
3: Mehl får sterk kritikk for ikke å ha gitt PST nok ressurser selv om de sendte signaler om det. Og regjeringen får ikke ha foreslått nok penger til PST i en tid de sto i krevende utfordringer.
1: Det fremstår ikke nødvendigvis sånn at hun har gjort nok til å få frem all informasjon. Men når vi da også går videre og retter sterk kritikk mot regjeringen som sånn, så er det fordi at regjeringen har vært informert, og det har det heller ikke vært noe tvil om hele veien.
3: KrF, Høyre, FRP og MDG står bak kritikken. Emilie Enger Mehl sier i en kommentar at hun ikke mener det er grunnlag for kritikken fra et knapt flertall i komiteen. Regjeringen jeg var en del av sørget for en kraftig økning av budsjettene til PST og flere viktige lovendringer for å møte den nye virkeligheten. Arbeiderpartiet mener kontrollkomiteen går for langt i sin kritikk.
21: Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
6: Aktor mener 18 år gamle Djordje Wilms må dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo aktor fast i sin prosedyre. Tamima ble drept fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne, sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. Wilms har erkjent straffskyld for drapet.
0: Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar i sommer er utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon.
6: Ja, bortsett fra én markering, i dag inviterte kronprinsen til feiring av fondet paret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
2: De skulle vært to om jeg ønsket velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
22: Hun er jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi er samlet her i dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
23: Det var forloven.
2: Ideen skal ha vært hennes, og ønsket seg penger i gåve da de gifte seg, så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
23: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner, og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
22: Det ble startkapitalen til kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til kronprinsparets fond, og på den måten så er alle i Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det er viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
2: 25 års arbeid for unge ble feiret i ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må de være to.
0: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
6: Allikevel er behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
3: Han er i pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
24: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
24: Jeg mener det at det å bli organdonor, det er først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
3: Men det er jo flere hundre som står i kø for å få organer. Burde det ikke da være en viss grad av tvang over å avgi organer?
24: Ja, vi trenger flere organdonorer i Norge, det er ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
3: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
4: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
5: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
4: Det er jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
8: Det er det, men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
3: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015. Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
24: Ja, det kan godt være at man må se på hvordan man kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor i Norge. Transplantasjonsloven er et eksempel på det, men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ut i samfunnet.
0: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte i dag ideen om det han kaller «sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet er med.
3: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse, der de lanserte sitt nye slagord.
9: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det er jo nettopp de konkrete utfordringene som er i hverdagen.
3: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
10: I hvert fall så er det det folk sier til oss. Det er sunn fornuft det handler om.
3: Der KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet er med.
9: Nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
3: Hva er målet?
9: Målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
3: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
25: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiftene ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge.
26: Sunn fornuft det er på generelt grunnlag tilhenger av. Jeg tror diskusjonen om samarbeidet for 2029 først og fremst må starte med å handle om politikk, der vi, i hvert fall vi Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som blir best for gjennomslag for den politikken med.
3: Fremskrittspartiets mål er en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til, dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-Høyre-regjering.
9: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
0: Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men er det et mulig nytt regjeringssamarbeid vi ser konturene av her?
27: Det tror jeg kanskje ikke på kort sikt, men det gjør det likevel verdt å legge merke til dette utspillet, det er fordi at det er en verdipolitisk dimensjon hvor disse partiene står veldig nære hverandre, hvor det kan være, gi mening å si at Senterpartiet er vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
0: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke er tenkt med?
27: Men venstrevelgerne skiller seg litt fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FRP sine velgere på en del ting, og vi ser i verdipolitikken, innvandringspolitikken, når det gjelder utdanningsnivået på velgerne for eksempel, at det gir mening å snakke om en annen blokk hvor ikke høyre-venstre-aksen om økonomisk politikk er like relevant.
0: Så sier altså FRP at målet er å regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
27: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot er ganske mange i Høyre som tenker at det er ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
0: Takk skal du ha, Lars. Julie Tannånese sto i fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose i voksen alder.
6: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått i full jobb i 2 år, takket være en funksjonsassistent.
7: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften i Trysil, men så fikk hun MS.
11: Jeg har ikke den styrken i bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
7: Etter 1 år med sykemelding sto hun i fare for å bli uføretrygdet.
11: Ja, man får det ikke noe bra med seg selv. Altså, man skjønner at man ikke fungerer lenger.
7: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
11: Ja, det er mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
7: Ordningen har eksistert i flere år, men er fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen, og tror det er mange i dag som er uføretrygdet som kunne ha jobbet.
12: Det er ikke vi i tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som er ufør, og som tilfeldigvis har hørt om ordningen, og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være i jobb.
7: NAV dekker en 100% stilling i butikken.
13: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk. Man betaler jo dobbelt for en stilling.
12: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
11: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det er veldig, veldig bra. I tillegg til at jeg ikke føler at jeg er en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det er jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, i den jobben.
0: Folkemordforskeren Omer Bartov vokste opp i Israel der han var soldat og kjempet i en av Israels kriger. Nå mener han at Israel er på gale veier og at landet trenger en ny start.
14: I should have brought a copy of the book and I forgot.
15: Israel, hva har gått galt, spør historiker og folkemordsforsker Omer Bartov i en ny bok. Han er bekymret for hjemlandet sitt. Som ung begynte israeleren å forske på 2. verdenskrig, siden familien hans ble så hardt rammet.
14: Those who stayed were murdered, and no member of my family came out of Poland after the war.
15: I fjor konkluderte forskeren med at Israel gjorde seg skyldig i folkemord på Gazastripen, på grunn av det israelske politikere først sa.
14: They'll have no food, they'll have no water, they'll have no energy, they're human animals and they will be treated as such.
15: Og så fulgte opp med handling.
14: Systematic and deliberate destruction of everything in Gaza, of homes, of schools, of hospitals, of mosques, of museums, of farmland, of everything, with the goal to make it uninhabitable for its population.
15: Israel benekter for å ha begått folkemord, men sier at de forsvarer seg mot terrorgruppen Hamas. Han fordømmer Hamas massakre av sivile israelere, men sier at å kjempe mot okkupasjon er lovlig. For å løse konflikten må dagens type sionisme, ideologien om at jøder må ha en egen stat, avvikles, mener historikeren.
14: Now it's become an ideology that is racist, that is militaristic, expansionist, Jewish supremacist, and has now justified genocide. If Israel is to become a normal state, which means a state that recognizes equality, full rights and dignity to all its citizens, Zionism cannot stand.
15: Og for å komme videre må begge folk lære om hverandres traumer og historie.
14: That has to do also.
0: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel i dag og i konflikt med mange i EU om olje og gass.
6: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
1: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag i Brussel. Men det var Arktis som kom mest i sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU kaller det et moratorium i nord, som betyr en pause fra olje og gass.
16: Energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
1: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar. Men mange i EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord, selv om man hadde hengt opp et norsk flagg i EU-kvartalet i dag.
17: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok i øyeblikket, med temperaturstigninger, med højere vandstand, med monsterregn rundt om i landene. Og derfor har vi brug for meget hurtigt at slippe ud af de fossile brændstoffer.
1: Men Støre vil fortsætte at overbevise EU, selv om også norsk miljøbevægelse var i Bryssel, for at sige, at olie og gas i Arktis er fejl.
18: Fordi det vil gå imod EU's generelle klima- og energipolitik. EU skal reducere udslippene med 90% i 2040. Det er ikke forenligt med at importere gas fra Norge og andre land så sent.
16: Det er ikke EU som avgjør hvor vi utvikler vår olje og gass.
19: Det gjelder deres strategi, da, hva som skal stå der.
16: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap om hva Norge representerer.
1: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis-arbeidet Norge.
0: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Brussel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva Norges muligheter for å få støtte i Brussel?
19: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse i denne saken for til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister, Jonas Gahr Støre, som gikk på med ganske høy føring i dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som man sier. Og denne saken er jo litt rar, fordi EU kjøper i dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har også dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
0: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning i Arktis til nå?
19: Dette er en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass i sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side er jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fra her, selv om saken ikke er avklart på noen måte. Og om litt som 10 dager så kommer de som utreder dette fra EU side, kommer til Norge for å se på forholdene.
20: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
21: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
23: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
28: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
29: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at det har gjort en avtale med Iran. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at tid og sted for signering av avtalen vil kunne gjøres om kort tid, men at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran, og Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Om svært kort tid starter den første kampen i fotball-VM som mange venter spent på. Mexico møter Sør-Afrika i Mexico by. Her bildet fra Stavanger, der stemningen god. Det den også blant annet i Kristiansand. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen stor verden rundt. Og reporter Anna Ruth Tørresen i Oslo har mange samlet seg for å se åpningskampen.
12: Ja, det kan du absolutt si for oss som ikke har tatt turen over til Mexico. Vi må altså nøye oss med å se kampen på storskjerm rundt om i landet, sånn som her i Oslo sentrum. Og Maria, du en av de som har tatt turen hit i dag. Det ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
2: Nei, man ser kanskje det veldig godt. Jeg halvt meksikansk, derfor det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
12: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
2: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
12: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
2: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, hva det, 28 år? Ja.
12: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
2: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, Norge er med. Norge.
12: Det var litt tvil å sikte der også, men det ble Norge til slutt her, og så får vi se hvordan det går her i kveld.
6: Jan Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva det du mener?
3: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som er den største, og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk i krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette sammen med andre elementer. Det blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk er sammensveiset en gang for alle, dessverre.
6: Ja, for det har vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn i USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
4: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
6: Bare slapp av. Hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
3: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap i går. Det må jeg dessverre innrømme.
6: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
3: For første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener ordentlig problematisk, som bitte små humper i veien.
6: VM-trekningen i desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstridte president vil få i dette VM-et?
3: Det jo et av de virkelige spenningsnivåene, dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle i dette. Han får ikke en større scene, og det vel få som så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har i vente, men det grunn til å være bittelite grann bekymret.
0: Det ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene blitt mer pessimistiske.
6: Også i Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
5: Alle mann i arbeid på dette boligprosjektet i Bodø. Tøffe tider til tross har de unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag det siste de vil ha.
7: Ja, det vel det minste vi ønsker, at det skal bli en renteheving nå. Folk sitter på gjerdet allerede, og de vil i alle fall sitte mer på gjerdet hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt innover seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
5: Det ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
8: Ved å øke renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
5: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter svarene pessimistiske, det laveste nivå på 2 år. Det ikke bare høyere rente som bekymrer.
9: De bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk at til kostnadsøkninger.
5: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen nettopp prisstigning som skyldes krigen i Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her i september.
0: Tidligere justisminister Emilie Engen Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk for ikke å ha gitt politiets sikkerhetstjeneste nok ressurser. Det konklusjonen fra kontrollkomiteen på Stortinget. I desember kom Riksrevisjonen med knallhard kritikk av Justisdepartementet.
10: Det sjelden lederen for kontrollkomiteen har med seg en så rammende kritikk. Den sterkeste før et mistillitsforslag, både mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, men også regjeringen Støre.
22: Jeg har sjelden vært borte i en sak som det så åpenbart er nødvendig å reise sterk kritikk.
10: Mehl får sterk kritikk for ikke å ha gitt PST nok ressurser, selv om de sendte signaler om det. Og regjeringen får ikke ha foreslått nok penger til PST i en tid de sto i krevende utfordringer.
22: Det fremstår ikke nødvendigvis sånn at hun har gjort nok til å få frem all informasjon, men når vi da også går videre og retter sterk kritikk mot regjeringen som sånn, så er det fordi at regjeringen har vært informert, og det har det heller ikke vært noe tvil om hele veien.
10: KrF, Høyre, FRP og MDG står bak kritikken. Emilie Enger Mehl sier i en kommentar at hun ikke mener det grunnlag for kritikken fra et knapt flertall i komiteen. Regjeringen jeg var en del av sørget for en kraftig økning av budsjettene til PST og flere viktige lovendringer for å møte den nye virkeligheten. Arbeiderpartiet mener kontrollkomiteen går for langt i sin kritikk.
24: Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
6: Aktor mener 18 år gamle Djordje Wilms må dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo aktor fast i sin prosedyre. Tamima ble drept fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne, sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Det rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. Wilms har erkjent straffskyld for drapet.
0: Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar i sommer utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon.
6: Ja, bortsett fra en markering, i dag inviterte kronprinsen til feiring av fondet paret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
25: De skulle vært to om jeg ønsket velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
26: Hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi samlet her i dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
27: Det var forloven.
30: Ja.
25: Ideen skal ha vært henne, og ønskte seg penger i gåve da de gifte seg, så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
1: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner, og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
26: Det ble startkapitalen til Kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til Kronprinsparets fond. Og på den måten så er alle i Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det er viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
25: 25 års arbeid for unge ble feiret i ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av Kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må de være to.
0: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
6: Allikevel er behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
10: Han er i pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
11: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
10: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
11: Jeg mener det at det å bli organdonor, det er først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
10: Men det er jo flere hundre som står i kø for å få organer. Burde det ikke da være en viss grad av tvang over å avgi organer?
11: Ja, vi trenger flere organdonorer i Norge, det er ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
10: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
13: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
14: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
13: Det er jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
15: Det er det, men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
10: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015. Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
11: Ja, det kan godt være at man må se på hvordan man kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor i Norge. Transplantasjonsloven er et eksempel på det, men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ut i samfunnet.
0: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte i dag ideen om det han kaller «Sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet er med.
25: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse, der de lanserte sitt nye slagord.
16: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det er jo nettopp de konkrete utfordringene som er i hverdagen.
25: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
17: Ja, for så er det folk sier til oss. Det er sunn fornuft det handler om.
25: Der KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet er med.
16: Nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
25: Hva er målet?
16: Målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
25: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
18: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiften ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge.
19: Sunn fornuft er på generelt grunnlag tilhenger av. Jeg tror diskusjonen om samarbeidet på kirken i først og fremst må starte med å handle om politikk, der vi, i hvert fall vi Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som vil best få gjennomslag for den politikken med.
25: Fremskrittspartiets mål er en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til, Dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-høyre-regjering.
16: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
0: Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men er det et mulig nytt regjeringssamarbeid vi ser konturene av her?
2: Det tror jeg kanskje ikke på kort sikt, men det gjør det likevel verdt å legge merke til dette utspillet, det er fordi at det er en verdipolitisk dimensjon hvor disse partiene står veldig nære hverandre, og hvor det kan være, gi mening å si at Senterpartiet er vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
0: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke er tenkt med?
2: Men venstrevelgerne skiller seg litt fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FRP sine velgere på en del ting, og vi ser i verdipolitikken, innvandringspolitikken, når det gjelder utdanningsnivået på velgerne for eksempel, at det gir mening å snakke om en annen blokk hvor ikke høyre-venstre-aksen om økonomisk politikk er like relevant.
0: Så sier altså FRP at målet er å regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
2: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot er ganske mange i Høyre som tenker at det er ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
0: Takk skal du ha, Lars. Julie Tannånese sto i fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose i voksen alder.
6: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått i full jobb i 2 år, takket være en funksjonsassistent.
25: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften i Trysil, men så fikk hun MS.
3: Jeg har ikke den styrken i bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
25: Etter 1 år med sykemelding sto hun i fare for å bli uføretrygdet.
3: Ja, man får ut noe bra med seg selv. Altså, man skjønner at man ikke fungerer lenger.
25: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
3: Ja, det er mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
25: Ordningen har eksistert i flere år, men er fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen, og tror det er mange i dag som er uføretrygdet som kunne ha jobbet.
4: Det er ikke vi i tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som er ufør, og som tilfeldigvis har hørt om ordningen, og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være i jobb.
25: NAV dekker en 100% stilling i butikken.
12: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk, man betaler jo dobbelt for en stilling.
4: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
3: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det er veldig, veldig bra, i tillegg til at jeg ikke føler at jeg er en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det er jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, i den jobben.
0: Folkemordforskeren Omer Bartov vokste opp i Israel der han var soldat og kjempet i en av Israels kriger. Nå mener han at Israel er på gale veier og at landet trenger en ny start.
20: I should have brought a copy of the book and I forgot.
21: Israel, hva har gått galt, spør historiker og folkemordsforsker Omer Bartov i en ny bok. Han er bekymret for hjemlandet sitt. Som ung begynte israeleren å forske på 2. verdenskrig, siden familien hans ble så hardt rammet.
20: De som stod, var mordet. No member of my family came out of Poland after the war.
21: I fjor konkluderte forskeren med at Israel gjorde seg skyldig i folkemord på Gazastripen på grunn av det israelske politikere først sa.
20: They'll have no food, they'll have no water, they'll have no energy, they're human animals and they will be treated as such.
21: Og så fulgte opp med handling.
20: Systematic and deliberate destruction of everything in Gaza, of homes, of schools, of hospitals, of mosques, of museums, of farmland, of everything, with the goal to make it uninhabitable for its population.
21: Israel benekter for å ha begått folkemord, men sier at de forsvarer seg mot terrorgruppen Hamas. Han fordømmer Hamas massakre av sivile israelere, men sier at å kjempe mot okkupasjon lovlig. For å løse konflikten må dagens type sionisme, ideologien om at jøder må ha en egen stat, avvikles, mener historikeren.
20: Now it's become an ideology that is racist, that is militaristic, expansionist, and Jewish supremacist, and has now justified genocide. If Israel is to become a normal state, which means a state that recognizes equality, full rights and dignity to all its citizens, Zionism cannot stand.
21: Og for å komme videre må begge folk lære om hverandres traumer og historie.
20: That has to do also.
0: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel i dag og i konflikt med mange i EU om olje og gass.
6: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
5: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag i Brussel. Men det var Arktis som kom mest i sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU kaller det et moratorium i nord, som betyr en pause fra olje og gass.
7: Energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
5: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar, men mange i EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord, selv om man hadde hengt opp et norsk flagg i EU-kvartalet i dag.
8: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok i øyeblikket, med temperaturstigninger, med højere vandstand, med monsterregn rundt om i landene. Og derfor har vi brug for meget hurtigt at slippe ud af de fossile brændstoffer.
5: Men Støre vil fortsette å overbevise EU, selv om også norsk miljøbevegelse var i Brussel, for å si at olje og gass i Arktis feil.
9: Fordi de vil gå imot EUs generelle klima- og energipolitikk. EU skal redusere utslippene med 90% i 2040. Det ikke forenlig med å importere gass fra Norge og andre land så sent.
7: Det ikke EU som avgjør hvor vi utvikler vår olje og gass.
22: Det gjelder deres strategi, da, hva som skal stå der.
7: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap om hva Norge representerer.
5: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis-arbeidet Norge.
0: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Brussel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva Norges muligheter for å få støtte i Brussel?
22: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse i denne saken til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister, Jonas Gahr Støre, som gikk på med ganske høy føring i dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som man sier. Og denne saken jo litt rar, fordi EU kjøper i dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har også dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
0: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning i Arktis til nå?
22: Dette en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass i sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fram. Her, selv om saken ikke avklart på noen måte. Og om litt som 10 dager så kommer de som utreder dette fra EU-side kommer til Norge for å se på forholdene.
23: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
24: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
27: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
1: omkamp. Cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at det har gjort en avtale med Iran. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at tid og sted for signering av avtalen vil kunngjøres om kort tid, men at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran, og Trump har også

0: en av de som har tatt turen hit i dag. Det ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
1: Nei, man ser kanskje det veldig godt. Jeg halvt meksikansk, derfor det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
0: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
1: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
0: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
1: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se i år. Særlig etter, hva det, 28 år? Ja.
0: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
1: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, jeg bare er Norge med. Norge.
0: Det var litt tvil og sikte der også, men det ble Norge til slutt her, og så får vi se hvordan det går her i kveld.
2: Jan Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva det du mener?
3: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som er den største, og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk er i krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette, sammen med andre elementer. Det er blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk er sammensveiset en gang for alle, dessverre.
2: Ja, for det har vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn i USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
4: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
2: Bare slapp av. Hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
3: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap i går. Det må jeg dessverre innrømme.
2: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
3: For første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener er ordentlig problematisk, som bittesmå humper i veien.
2: VM-trekningen i desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstridte president vil få i dette VM-et?
3: Det er jo et av de virkelige spenningsnivåene, dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle i dette. Han får ikke en større scene, og det er vel få som er så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har i vente, men det er grunn til å være bittelite grann bekymret.
5: Det er ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken er at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene er blitt mer pessimistiske.
2: Ja, også i Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
6: Alle mann i arbeid på dette boligprosjektet i Bodø. Tøffe tider til tross har de unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag det siste de vil ha.
7: Ja, det er vel det minste vi ønsker, at det skal bli en renteheving nå. Folk sitter på gjerdet allerede, og de vil i alle fall sitte mer på gjerdet hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt innover seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
6: Det er ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken.

0: Bank 1. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
1: Ved å øke renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
0: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter er svarene pessimistiske, det laveste nivå på 2 år. Det er ikke bare høyere rente som bekymrer.
2: De er bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk til kostnadsøkninger.
0: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen er nettopp prisstigning som skyldes krigen i Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her i september.
3: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk for ikke å ha gitt politiets sikkerhetstjeneste nok ressurser. Det er konklusjonen fra kontrollkomiteen på Stortinget. I desember kom Riksrevisjonen med knallhard kritikk av Justisdepartementet.
4: Det er sjelden lederen for kontrollkomiteen har med seg en så rammende kritikk. Den sterkeste fører et mistillitsforslag både mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, men også regjeringens Støre.
5: Jeg har sjelden vært bort i en sak som det er så åpenbart er nødvendig å reise sterk kritikk.
4: Mehl får sterk kritikk for ikke å ha gitt PST nok ressurser selv om de sendte signaler om det. Og regjeringen får ikke ha foreslått nok penger til PST i en tid de sto i krevende utfordringer.
5: Det fremstår ikke nødvendigvis sånn at hun har gjort nok til å få frem all informasjon, men når vi da også går videre og retter sterk kritikk mot regjeringen som sånn, så er det fordi at regjeringen har vært informert, og det har det heller ikke vært noe tvil om hele veien.
4: KrF, Høyre, FRP og MDG står bak kritikken. Emilie Enger Mehl sier i en kommentar at hun ikke mener det er grunnlag for kritikken fra et knapt flertall i komiteen. Regjeringen jeg var en del av sørget for en kraftig økning av budsjettene til PST og flere viktige lovendringer for å møte den nye virkeligheten. Arbeiderpartiet mener kontrollkomiteen går for langt i sin kritikk.
6: Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
3: Aktor mener 18 år gamle Djordje Wilms må dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo aktor fast i sin prosedyre. Tamima ble drept fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne, sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Det rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. Wilms har erkjent straffskyld for drapet. Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar i sommer er utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Ja, bortsett fra én markering, i dag inviterte kronprinsen til feiring av fondet paret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
7: De skulle vært to om å ønske velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
8: Hun er jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi er samlet her i dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
9: Det var forloven.
10: Ja.
7: Ideen skal ha vært henne, og ønskte seg penger i gåve da de gifte seg, så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
9: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner, og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
8: Det ble startkapitalen til kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til kronprinsparets fond, og på den måten så er alle i Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det er viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
7: 25 års arbeid for unge ble feiret i ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må de være to.
10: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
3: Allikevel er behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
4: Han er i pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
11: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
4: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
11: Jeg mener det at det å bli organdonor, det er først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
4: Men det er jo flere hundre som står i kø for å få organer. Burde det ikke da være en viss grad av tvang over å avgi organer?
11: Ja, vi trenger flere organdonorer i Norge, det er ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
4: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
12: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
13: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
12: Det er jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
14: Det er det, men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
4: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015. Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
11: Ja, det kan godt være at den må se på hvordan den kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor i Norge. Transplantasjonsloven er et eksempel på det, men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ut i samfunnet.
10: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte i dag ideen om det han kaller «sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet er med.
7: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse, der de lanserte sitt nye slagord.
15: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det er jo nettopp de konkrete utfordringene som er i hverdagen.
7: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
16: I hvert fall så er det det folk sier til oss. Det er sunn fornuft det handler om.
7: Der KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet er med.
15: Nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det er nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
7: Hva er målet?
15: Målet for oss er jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
7: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
17: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiftene ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester hele Norge.
18: Sunn fornuft er på generelt grunnlag tilhenger av. Jeg tror diskusjonen om samarbeidet for kirken i først og fremst må start med å handle om politikk, der vi, i hvert fall vi Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som blir best for gjennomslag for den politikken med.
7: Fremskrittspartiets mål er en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til, dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-Høyre-regjering.
15: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
10: Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men er det et mulig nytt regjeringssamarbeid vi ser konturene av her?
19: Det tror jeg kanskje ikke på kort sikt, men det gjør det likevel verdt å legge merke til dette utspillet, det fordi at det en verdipolitisk dimensjon hvor disse partiene står veldig nære hverandre, hvor det kan være gi mening å si at Senterpartiet vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
10: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke tenkt med?
19: Men Venstre-velgerne skiller seg litt fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FRP sine velgere på en del ting, og vi ser i verdipolitikken, innvandringspolitikken, når det gjelder utdanningsnivået på velgerne for eksempel, at det gir mening å snakke om en annen blokk hvor ikke høyre-venstre-aksen om økonomisk politikk like relevant.
10: Så sier altså FRP at målet å regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
19: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot det ganske mange i Høyre som tenker at det ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
10: Takk skal du ha, Lars. Julie Tannånese sto i fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose i voksen alder.
3: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått i full jobb i 2 år, takket være en funksjonsassistent.
20: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften i Trysil, men så fikk hun MS.
21: Jeg har ikke den styrken i bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
20: Etter 1 år med sykemelding sto hun i fare for å bli uføretrygdet.
21: Ja, man får ut noe bra med seg selv, altså man skjønner at man ikke fungerer lenger.
20: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
21: Ja, det mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
20: Ordningen har eksistert i flere år, men fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen, og tror det mange i dag som uføretrygdet som kunne ha jobbet.
22: Det ikke vi i tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som ufør, og som tilfeldigvis har hørt om ordningen, og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være i jobb.
20: NAV dekker en 100% stilling i butikken.
23: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk, man betaler jo dobbelt for en stilling.
22: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader, og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
21: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det er veldig, veldig bra, i tillegg til at jeg ikke føler at jeg en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, i den jobben.
10: Folkemordforskeren Omer Bartov vokste opp i Israel der han var soldat og kjempet i en av Israels kriger. Nå mener han at Israel på gale veier og at landet trenger en ny start.
24: I should have brought a copy of the book and I forgot.
25: Israel, hva har gått galt, spør historiker og folkemordsforsker Omer Bartov i en ny bok. Han bekymret for hjemlandet sitt. Som ung begynte israeleren å forske på 2. verdenskrig, siden familien hans ble så hardt rammet.
24: Those who stayed were all murdered. And no member of my family came out of Poland after the war.
25: I fjor konkluderte forskeren med at Israel gjorde seg skyldig i folkemord på Gaza-stripen på grunn av det israelske politikere først sa.
24: They'll have no food, they'll have no water, they'll have no energy, they're human animals and they will be treated as such.
25: Og så fulgt opp med handling.
24: Systematic and deliberate destruction of everything in Gaza, of homes, of schools, of hospitals, of mosques, of museums, of farmland, of everything, with the goal to make it uninhabitable for its population.
25: Israel benekter for å ha begått folkemord, men sier at de forsvarer seg mot terrorgruppen Hamas. Han fordømmer Hamas massakre av sivile israelere, men sier at å kjempe mot okkupasjon lovlig. For å løse konflikten må dagens type sionisme, ideologien om at jøder må ha en egen stat avvikles, mener historikeren.
24: Now it's become an ideology that is racist, that is militaristic, expansionist, Jewish supremacist, and has now justified genocide. If Israel is to become a normal state, which means a state that recognizes equality, full rights and dignity to all its citizens, Zionism cannot stand.
25: Og for å komme videre må begge folk lære om hverandres traumer og historie.
24: That has to do also.
10: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel i dag og i konflikt med mange i EU om olje og gass.
3: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
0: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag i Brussel. Men det var Arktis som kom mest i sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU kaller det et moratorium i nord, som betyr en pause fra olje og gass.
1: Energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
0: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar. Men mange i EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord, selv om man hadde hengt opp et norsk flagg i EU-kvartalet i dag.
2: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok i øyeblikket, med temperaturstigninger, med højere vandstand, med monsterregn rundt om i landene. Og derfor har vi brug for meget hurtigt at slippe ud af de fossile brændstoffer.
0: Men Støre vil fortsætte at overbevise EU, selv om også norsk miljøbevægelse var i Bryssel, for at sige, at olie og gas i Arktis er fejl.
5: Fordi det vil gå imod EU's generelle klima- og energipolitik. EU skal reducere udslippene med 90% i 2040. Det er ikke forenligt med at importere gas fra Norge og andre land så sent.
1: Det er ikke EU som avgjør hvor vi utvikler vår olje og gass.
6: Det gjelder deres strategi, da, hva som skal stå der.
1: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap om hva Norge representerer.
0: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis-arbeidet Norge.
10: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Brussel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva er Norges muligheter for å få støtte i Brussel?
6: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse i denne saken til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister, Jonas Gahr Støre, som gikk på med ganske høy føring i dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som man sier. Og denne saken er jo litt rar, fordi EU kjøper i dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har altså dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
10: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning i Arktis til nå?
6: Dette er en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass i sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side er jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fra her, selv om saken ikke er avklart på noen måte. Og om litt som 10 dager så kommer de som utreder dette fra EU-side kommer til Norge for å se på forholdene.
9: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
26: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
27: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
28: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
29: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at de har gjort en avtale med Iran. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at tid og sted for signering av avtalen vil kunne gjøres om kort tid, men at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran, og Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Om svært kort tid starter den første kampen i fotball-VM som mange venter spent på. Mexico møter Sør-Afrika i Mexico by. Her bildet fra Stavanger der stemningen god. Det den også blant annet i Kristiansand. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp. Den første på 28 år, men interessen stor verden rundt. Og reporter Anna Ruth Tørresen i Oslo har mange samlet seg for å se åpningskampen.
4: Ja, det kan du absolutt si for oss som ikke har tatt turen over til Mexico. Vi må altså nøye oss med å se kampen på storskjerm rundt om i landet, sånn som her i Oslo sentrum. Og Maria, du en av de som har tatt turen hit i dag. Det jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
7: Nei, man ser kanskje det veldig godt. Jeg halvt meksikansk, derfor det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
4: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
7: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
4: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
7: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, 28 år? Ja.
4: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
7: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, Norge med. Norge.
4: Det var litt tvil å sikte der også, men det ble Norge til slutt her, og så får vi se hvordan det går her i kveld.
3: Jan Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva det du mener?
8: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som den største og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk i krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette sammen med andre elementer. Det blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk sammensveiset en gang for alle, dessverre.
3: Ja, for det har vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn i USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
11: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
3: Bare slapp av. Hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
8: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap i går. Det må jeg dessverre innrømme.
3: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
8: For første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener ordentlig problematisk, som bitte, bitte små humper i veien.
3: VM-trekningen i desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstritte president vil få i dette VM-et?
8: Det jo et av de virkelige spenningsnivåene dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle i dette. Han får ikke en større scene, og det vel få som så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har i vente, men det grunn til å være bittelite grann bekymret.
10: Det ikke nødvendig med en renteøkning til før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene blitt mer pessimistiske.
3: Ja, også i Norges Banks undersøkelse tror bedriftene på lavere vekst.
12: Alle mann i arbeid på dette boligprosjektet i Bodø. Tøffe tider til tross har de unngått oppsigelser blant de 20 ansatte. En renteøkning fra Norges Bank neste torsdag det siste de vil ha.
13: Ja, det vel det minste vi ønsker, at det skal bli en renteheving nå. Folk sitter på gjerdet allerede, og de vil i alle fall sitte mer på gjerdet hvis de får en til renteheving. Så det tror jeg ikke myndighetene har tatt innover seg, hva en renteheving vil gjøre for boligbyggingen.
12: Det ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
14: Ved å øke renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
12: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter svarene pessimistiske, det laveste nivå på 2 år. Det ikke bare høyere rente som bekymrer.
15: De bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk til kostnadsøkninger.
12: I ettermiddag satte den europeiske sentralbanken opp styringsrenten til 2,25%. Begrunnelsen nettopp prisstigning som skyldes krigen i Midtøsten. Norsk byggenæring og låntakerne må ta høyde for at renta settes opp også her i september.
10: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen Støre får sterk kritikk for ikke å ha gitt politiets sikkerhetstjeneste nok ressurser. Det konklusjonen fra kontrollkomiteen på Stortinget. I desember kom Riksrevisjonen med knallhard kritikk av Justisdepartementet.
16: Det sjelden lederen for kontrollkomiteen har med seg en så rammende kritikk. Den sterkeste før et mistillitsforslag, både mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, men også regjeringens Støre.
17: Jeg sjelden vært borte i en sak som det så åpenbart nødvendig å reise sterk kritikk.
16: Mehl får sterk kritikk for ikke å ha gitt PST nok ressurser, selv om de sendte signaler om det. Og regjeringen får ikke ha foreslått nok penger til PST i en tid de sto i krevende utfordringer.
17: Det fremstår ikke nødvendigvis sånn at hun har gjort nok til å få frem all informasjon, men når vi da også går videre og retter sterk kritikk mot regjeringen som sånn, så det fordi at regjeringen har vært informert, og det har det heller ikke vært noe tvil om hele veien.
16: KrF, Høyre, FRP og MDG står bak kritikken. Emilie Enger Mehl sier i en kommentar at hun ikke mener det grunnlag for kritikken fra et knapt flertall i komiteen. Regjeringen jeg var en del av sørget for en kraftig økning av budsjettene til PST og flere viktige lovendringer for å møte den nye virkeligheten. Arbeiderpartiet mener kontrollkomiteen går for langt i sin kritikk.
18: Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
3: Aktor mener 18 år gamle Djordje Wilms må dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo aktor fast i sin prosedyre. Tamima ble drept fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne, sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. Wilms har erkjent straffskyld for drapet.
10: Feiringen av sølvbryllupet til kronprinspar i sommer utsatt på grunn av kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon.
3: Ja, bortsett fra en markering, i dag inviterte kronprinsen til feiring av fondet parret kunne etablere fordi de fikk bryllupsgaven de ønsket seg.
1: De skulle være to om jeg ønsket velkomne til feiring av sitt felles hjerteprosjekt. I staden helste han fra henne.
2: Hun jo vel så mye del av dette som meg og alle dere, så hun følger med oss når vi samlet her i dag. Det var, ja, ikke sant? Det fortjener en liten applaus.
5: Det var forloven.
19: Ja.
1: Ideen skal ha vært hennes, og ønskte seg penger i gåve da de gifte seg. Så de to kunne starte et fond for å styrke unge som trenger ekstra støtte. De fikk det de ønsket seg.
5: Regjeringen har besluttet å gi 4.503.436 kroner. Og det tilsvarer 1 krone per innbygger.
2: Det ble startkapitalen til kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til kronprinsparets fond. Og på den måten så er alle i Norge... Alle i Norge har vært med på å støtte fondets arbeid. For det å satse på ungdom, det viktig for oss alle sammen, for hele Norge og for fremtiden vår.
1: 25 års arbeid for unge ble feiret i ballsalen på slottet. Enn så lenge den eneste markeringen av kronprinsparets sølvbryllup. For resten av festen må de være to.
10: Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor.
3: Allikevel er behovet fortsatt stort. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Og på Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer.
20: Han i pappapermisjon, men til vanlig stortingsrepresentant. Han har tvilt seg frem til å registrere seg som organdonor.
21: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
20: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
21: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
20: Men det jo flere hundre som står i kø for å få organer, burde det ikke da... være en viss grad av tvang over å avgi organer?
21: Ja, vi trenger flere organdonorer i Norge, det ingen tvil om, men jeg mener det at det skal være et valg som hver enkelt av oss tar aktivt.
20: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
22: Men det betyr jo at man aktivt må reservere seg, ellers så tar staten organene dine.
23: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei. Og det handler om at organdonasjon redder liv.
22: Det jo et viktig medisinsk prinsipp at folk skal få lov å ha kontroll over egen kropp.
24: Det det. Men ved å snu dette til at man aktivt må si nei, så mener vi at vi kan ivareta det.
20: Transplantasjonsloven har altså ikke vært revidert siden 2015. Bør Stortinget se på den på nytt igjen?
21: Ja, det kan godt være at man må se på hvordan man kan sørge for å legge til rette for at flere kan bli organdonor i Norge. Transplantasjonsloven et eksempel på det. Men det handler også om hvordan vi bidrar til mer informasjon ut i samfunnet.
10: KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserte i dag ideen om det han kaller «Sunn fornuft-alliansen». Han ser for seg en allianse der FRP, Høyre og Senterpartiet er med.
1: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sammen med partiets første og andre nestleder på årets sommerpressekonferanse, der de lanserte sitt nye slagord.
25: Jeg tror folk kommer til å høre baby, bolig, bil mange ganger fremover, for det jo nettopp de konkrete utfordringene som i hverdagen.
1: I dag lanserte Ulstein også ideen om det han kaller sunn fornuft-alliansen.
30: I hvert fall så det folk sier til oss. Det sunn fornuft det handler om.
0: der KrF, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet med.
25: Nå har det vært veldig mange saker i Stortinget der det nettopp den blokka som har dannet flertall og overstyrt regjeringen.
0: Hva målet?
25: Nei, målet for oss jo å få enda mer gjennomslag for vår politikk.
0: Ideen om en sunn fornuftallianse vekker ikke voldsom begeistring.
4: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiften ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge.
6: Sunn fornuft det på generelt grunnlag tilhenger av. Jeg tror diskusjonen om samarbeidet på kyrkene først og fremst må starte med å handle om politikk, der vi, i hvert fall vi Høyre, skal bestemme oss for hvilken utfordring vi skal løse, hvilken politikk vi skal gå til valg på, og deretter bestemme oss for hvem som vil best få gjennomslag for den politikken med.
0: Fremskrittspartiets mål er en regjering med Høyre, sier Sylvi Listhaug, men legger til: dersom valgresultatet krever det, kan FRP også forhandle med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en FRP-Høyre-regjering.
25: Jeg mener at det ville vært et veldig godt og sterkt og flertall som hadde gitt ny retning for landet vårt, og det trengs.
10: Lars Nehru Sand, vi så det var en litt kald skulder fra Senterpartiet her, men er det et mulig nytt regjeringssamarbeid vi ser konturene av her?
7: Det tror jeg kanskje ikke på kort sikt, men det gjør det likevel verdt å legge merke til dette utspillet, det er fordi at det er en verdipolitisk dimensjon hvor disse partiene står veldig nære hverandre, og hvor det kan være, gi mening å si at Senterpartiet er vel så nærme de borgerlige partiene Ulstein vil ha med seg, og Venstre ikke nødvendigvis hører hjemme.
10: Så hadde det kanskje ikke vært unaturlig at Venstre også var nevnt her. Hvordan skal vi tolke at de ikke er tenkt med?
7: Men venstrevelgerne skiller seg litt fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FRP sine velgere på en del ting, og vi ser i verdipolitikken, innvandringspolitikken, når det gjelder utdanningsnivået på velgerne for eksempel, at det gir mening å snakke om en annen blokk hvor ikke høyre-venstre-aksen om økonomisk politikk er like relevant.
10: Så sier altså FRP at målet er å regjere med Høyre. Har KrF et litt urealistisk bilde av seg selv?
7: Nei, det kan fort være at Høyre og FRP ikke har flertall alene når vi kommer til neste stortingsvalg, og da vil KrF være relevante. Jeg tror det derimot er ganske mange i Høyre som tenker at det er ikke nødvendigvis disse partiene Høyre bør samarbeide med for å få gjennom viktige deler av Høyres politikk.
10: Takk skal du ha, Lars. Julie Tannånese sto i fare for å bli uføretrygdet etter at hun fikk en MS-diagnose i voksen alder.
3: Helt tilfeldig fikk hun høre om en lite kjent ordning som NAV tilbyr. Nå har hun stått i full jobb i 2 år, takket være en funksjonsassistent.
9: For 3 år siden var planen å ta over familiebedriften i Trysil, men så fikk hun MS.
19: Jeg har ikke den styrken i bena som jeg hadde tidligere, og så snubler jeg veldig lett, så balansen har vært dårligere. Og fingrene, altså jeg glepp ting.
9: Etter 1 år med sykemelding sto hun i fare for å bli uføretrygdet.
19: Ja, man får ut noe bra med seg selv. Altså, man skjønner at man ikke fungerer lenger.
9: Løsningen hørte hun om ved en tilfeldighet. En funksjonsassistent betalt av NAV som gjør de praktiske oppgavene for Julie.
19: Ja, det er mye tunge løft her som jeg ikke har sjans til å få til. Så.
9: Ordningen har eksistert i flere år, men er fortsatt lite kjent. NAV håper flere blir klar over assistentordningen, og tror det er mange i dag som er uføretrygdet som kunne ha jobbet.
26: Det er ikke vi i tvil om. Det hender seg vi får telefoner fra folk som er ufør, og som tilfeldigvis har hørt om ordningen, og som veldig gjerne vil jobbe. Og ved hjelp av funksjonsassistanse så kan de faktisk være i jobb.
9: NAV dekker en 100% stilling i butikken.
27: Men dette kan jo ikke være samfunnsøkonomisk, man betaler jo dobbelt for en stilling.
26: Det har vist seg å være økonomisk lønnsomt for hele samfunnet det her. Ikke minst det at vi hindrer uførestønader og med alle de negative aspektene som det fører med seg for den enkelte.
19: Da kan jeg ta pauser når jeg trenger å ta pauser, og jeg slipper å gjøre de tunge tingene. Så det er veldig, veldig bra, i tillegg til at jeg ikke føler at jeg er en økonomisk belastning for arbeidsgiver, for det er jo det jeg hadde følt på hvis jeg skulle ha fortsatt her og ikke klart å gjøre det som egentlig kreves da, i den jobben.
10: Folkemordforskeren Omer Bartov vokste opp i Israel, der han var soldat og kjempet i en av Israels kriger. Nå mener han at Israel på gale veier, og at landet trenger en ny start.
8: I should have brought a copy of the book, and I forgot.
0: Israel, hva har gått galt, spør historiker og folkemordsforsker Omer Bartov i en ny bok. Han bekymret for hjemlandet sitt. Som ung begynte israeleren å forske på 2. verdenskrig, siden familien hans ble så hardt rammet.
8: Those who stayed were all murdered, and no member of my family came out of Poland after the war.
0: I fjor konkluderte forskeren med at Israel gjorde seg skyldig i folkemord på Gazastripen på grunn av det israelske politikere først sa.
8: They'll have no food, they'll have no water, they'll have no energy, they're human animals and they will be treated as such.
0: Og så fulgte opp med handling.
8: Systematic and deliberate destruction of everything in Gaza, of homes, of schools, of hospitals, of mosques, of museums, of farmland, of everything, with the goal to make it uninhabitable for its population.
0: Israel benekter for å ha begått folkemord, men sier at de forsvarer seg mot terrorgruppen Hamas. Han fordømmer Hamas-massakre av sivile israelere, men sier at å kjempe mot okkupasjon lovlig. For å løse konflikten må dagens type sionisme, ideologien om at jøder må ha en egen stat, avvikles, mener historikeren.
8: Now it's become an ideology that is racist, that is militaristic, expansionist, Jewish supremacist, and has now justified genocide. If Israel is to become a normal state, which means a state that recognizes equality, full rights and dignity to all its citizens, Zionism cannot stand.
0: Og for å komme videre må begge folk lære om hverandres traumer og historie.
8: That has to do also.
10: Jonas Gahr Støre var på tur til Brussel i dag og i konflikt med mange i EU om olje og gass.
3: Regjeringen vil at EU går bort fra sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU skal nå lage en ny strategi for Arktis. Der blir olje og gass et viktig tema.
11: Med Ursula von der Leyen, med EU-rådets president Costa og med Mark Rutte på en maratondag i Brussel. Men det var Arktis som kom mest i sentrum. Jonas Gahr Støre advarer EU mot fortsatt å si nei til olje- og gassutvinning i Arktis. EU kaller det et moratorium i nord, som betyr en pause fra olje og gass.
12: Energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
11: Innen september skal EU ha en ny strategi for Arktis klar. Men mange i EU sier fortsatt nei til olje og gass lengst mot nord, selv om man hadde hengt opp et norsk flagg i EU-kvartalet i dag.
13: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok i øyeblikket, med temperaturstigninger, med højere vandstand, med monsterregn rundt om i landene. Og derfor har vi brug for meget hurtigt at slippe ud af de fossile brændstoffer.
11: Men Støre vil fortsætte at overbevise EU, selv om også norsk miljøbevægelse var i Bryssel, for at sige, at olie og gas i Arktis fejl.
3: Fordi de vil gå imod EU's generelle klima- og energipolitik. EU skal reducere udslippene med 90% i 2040. Det ikke forenligt med at importere gas fra Norge og andre land så sent.
12: Det ikke EU som avgjør hvor vi utvikler vår olje og gass.
14: Det gjelder deres strategi, da, hva som skal stå der.
12: Ja, men det har jeg respekt for at de skal utarbeide. Jeg bidrar med kunnskap, ja, om hva Norge representerer.
11: Og om 10 dager besøker EUs leder for Arktis arbeidet Norge.
10: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Brussel. EU må altså gå bort fra et miljøløfte hvis Norge skal vinne fram her. Hva Norges muligheter for å få støtte i Brussel?
14: Ja, det sies fra bakrommen at Norge har en god sjanse i denne saken til å snu EU rett og slett og vinne fram. Og det var en statsminister, Jonas Gahr Støre, som gikk på med ganske høy føring i dag, var her inne hos Ursula von der Leyen og har sagt at EU ikke driver en kunnskapsbasert politikk, som man sier. Og denne saken jo litt rar, fordi EU kjøper i dag olje og gass fra nord, fra Arktis, men har altså dette målet stående om at de ikke skal gjøre det.
10: Hvorfor har det vært viktig for EU å hindre olje- og gassutvinning i Arktis til nå?
14: Dette en symbolsak, et symbolvedtak gjort mens klimasaken var på sitt høyeste for noen år siden. At man ikke skulle utvinne olje og gass i sårbare områder, så begynner realitetene å innhente EU her. Da. Og et av argumentene fra norsk side jo sikkerhet, at Norge kan levere olje og gass på en trygg og god måte, også fra Arktis. Så det kan da hende at Norge vinner fra her, selv om saken ikke avklart på noen måte. Om litt som 10 dager så kommer de som utreder dette fra EU-side kommer til Norge for å se på forholdene.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
15: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
16: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at det har gjort en avtale med Iran. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at tid og sted for signering av avtalen vil kunngjøres om kort tid, men at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran, og Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Om svært kort tid starter den første kampen i fotball-VM som mange venter spent på. Meksiko møter Sør-Afrika i Meksiko by. Her bildet fra Stavanger der stemningen god. Det den også blant annet i Kristiansand. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp. Den første på 28 år, men interessen stor verden rundt. Og reporter Anna Ruth Tørresen i Oslo har mange samlet seg for å se åpningskampen.
18: Ja, det kan du absolutt si for oss som ikke har tatt turen over til Mexico. Vi må altså nøye oss med å se kampen på storskjerm rundt om i landet, sånn som her i Oslo sentrum. Og Maria, du en av de som har tatt turen hit i dag. Det jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
22: Nei, man ser kanskje det veldig godt. Jeg halvt meksikansk, så derfor det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
18: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
22: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
18: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
22: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se i år. Særlig etter, 28 år? Ja.
18: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
22: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, Norge. Norge.
18: Det var litt tvil å sikte der også, men det ble Norge til slutt her, og så får vi se hvordan det går her i kveld.
3: Jan Petter Saltvedt, det har vært en oppladning preget av kontraster, har du sagt. Hva det du mener?
23: Nei, altså, forventningene har du vært innom til det som den største og skulle vi ønske vakreste fotballfesten noensinne. Samtidig har vi aldri tidligere opplevd at en vertsnasjon faktisk i krig med et av deltakerlandene, og det setter nødvendigvis sitt preg på dette sammen med andre elementer. Det blitt snakket mye om at idretten skal få lov å leve sitt eget liv. Idrett og politikk sammensveiset en gang for alle, dessverre.
3: Ja, for det har vært en del å ta av allerede. Mannen som skulle bli historisk som tidens første VM-dommer fra Somalia, ble stoppet på flyplassen og sendt hjem av amerikanske grensemyndigheter. Irans landslag måtte flytte sin base til Mexico, som vi har hørt, og supportere fra land som Irak, Haiti, Senegal og Elfenbenskysten kan heller ikke regne med å slippe inn i USA. I tillegg har det som må sies å være helt spinnville billettpriser opprørt mange supportere, men FIFA-president Infantino, han ber kritikerne bare slappe av.
1: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
3: Bare slapp av. Hva skal vi si om denne beskjeden fra Infantino?
23: Jeg ikke sikker på om alle fikk hvilepuls av FIFA-presidentens budskap i går. Det må jeg dessverre innrømme.
3: Ja, hvordan fremstår han og det han sier?
23: For første gang på flere år så tok han jo faktisk imot spørsmål fra journalister, men han har et budskap. Dette skal bli en fest. FIFA skal tjene en masse penger på dette. Det skal komme fotballen på globalt nivå til gode. Og så fremstiller han de tingene som veldig mange andre mener er ordentlig problematisk, som bitte små humper i veien.
3: VM-trekningen i desember ble et rent Trump-show. Hva slags plass tror du USAs omstridte president vil få i dette VM-et?
23: Det er jo et av de virkelige spenningsnivåene dessverre. Nå har han sagt han ikke kommer på USAs åpningskamp mot Paraguay, men han har jo hatt et nærere og nærere forhold til FIFA-presidenten, som meget sterkt antydet at Trump også skal få en sentral rolle i dette. Han får ikke en større scene, og det er vel få som er så gode til å utnytte det som Donald Trump, dessverre. Vi vet ikke hva vi har i vente, men det er grunn til å være bittelite grann bekymret.
10: En avtale med Iran kan være signert om få dager, hevder Donald Trump, avlyste planlagt angrep på Iran i kveld. Pride-flagg på Alta videregående skole sabotert tre ganger på en uke. Ledelsen på skolen sier det ikke stopper markeringen. Vertsnasjonen Mexico fikk en drømmestart på VM i åpningskampen mot Sør-Afrika. Vi ønsker velkommen til Kveldsnytt, der vi starter med krigen mellom USA og Iran. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran er like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Tidligere i kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i kveld, og antydet da at en avtale var nært forestående. I kveld sier Trump at han har snakket med flere ledere i Midtøsten og orientert dem om utviklingen.
4: We have a signing. Soon, and the documents are in pretty final shape, so we'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships can ensue from this. I just spoke with the leaders of many of the countries that were mentioned in the release. I just spoke to Bibi, I spoke to the head of great heads of nations, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others.
10: Korrespondent Peter Svår i Washington. Hva er det siste nå om avtalen Trump hevder er like rundt hjørnet?
6: Ja, det er kilder til nettstedet Axios som sier at det var iransk bevegelse i forhandlinger de hadde med mellommenn fra Qatar tidligere i uka, og at det er det som nå har gjort at det er ny bevegelse. Dette er jo ikke snakk om en avtale for å få slutt på krigen, det er snakk om en våpenhvile som vil gjenåpne Hormuzstredet, og hvor de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram da skal forhandles om i 60 dager. Og hvis noen føler at de har hørt dette før, at en avtale er rett rundt hjørnet, så gjorde CNN en opptelling tidligere i uka og kom til at Trump hadde sagt dette 38 ganger siden krigen med Iran brøt ut.
10: Ja, hva sier Iran denne gangen da til påstanden om at en avtale er nær?
6: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de er enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det er, de skylder på amerikanerne og sier at det er amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man er veldig nær en avtale, men blekket er ikke på papiret. Og det er jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
10: Takk, Peter Svår. Romfartsselskapet SpaceX verdsettes til 1750 milliarder dollar. Når SpaceX går på børs i morgen, blir det verdens største børsnotering, melder flere amerikanske medier. For en drøy uke siden ble det kjent at selskapet til Elon Musk ønsket å selge de nye aksjene for $135 per stykk, og det er også det som ble prisen til slutt. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. I går fortalte vi hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge.
7: Disse soldatene ved grensa til Russland er Norges fremste forsvarslinje i nord. Ikke mange kilometer unna rustes russiske bakkestyrker opp og militærbaser utvides. Det kunne NRK avdekke denne uka.
9: Det er klart at det gjør inn.

0: Forsvarsbrigaden, nettopp fordi at vi ser at Russland forbereder seg ved å bygge opp nye divisjoner langs NATOs grense tidligere. Men det er jo ikke Finnmarksbrigaden alene som skal forsvare NATO. Vi kommer til å forsvare både Finnmark, Finland, Sverige og hele østgrensa i NATO med formidable styrker hvis Russland skulle vise tegn til at de ruster opp for med aggressive handlinger mot NATO og Norge.
1: Russlands ambassade har svart skriftlig til NRK, og de skriver at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon, og at militære aktiviteter langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd 3 episoder på under en uke, men skoleledelsen sier hærverket ikke vil stoppe skolens markering.
2: Og her er den som effektivt har kuttet ned med vinkelskiper. Den har gått grundig til verk, som du ser.
3: I natt ble Alta videregående skole rammet av hærverk mot Pride-flagget. Denne gangen ble flaggstangen kuttet.
2: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
3: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av.
4: Jeg synes at det er veldig trist og ganske uakseptabelt at det her skjer. Man burde akseptere alle, uansett bakgrunn, etnisitet, tro eller kjønn.
3: Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun time senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
5: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
3: Han ber også publikum om tips i saken.
2: Ser dere jo, det er jo bare restene igjen her.
3: Alta videregående skole skal nå henge flagget midlertidig innendørs. Målet er at det skal henge ute.
2: For vi gir oss ikke på det her. De skal ikke få lov å tvinge oss i taushet, altså.
1: Ja, nå til fotball-VM som er i gang. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede. Åpningskampen er nettopp ferdig. Den var en reprise fra mesterskapet i 2010 med Mexico mot Sør-Afrika. I kveld med Mexico på hjemmebane for 3. gang i VM-sammenheng.
6: Norway! Noruega! Også Norge er representert under VM-åpningen på ikoniske Azteca.

0: Og verden fikk fort se hvorfor Mexico var store favoritter mot Sør-Afrika. Og ikke lenge etterpå kommer VMs første mål.
1: Har tak I ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning I mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
0: Og det ved 29 år gamle Julian Quinones. Toppskårer I ligaen I Saudi-Arabia sist sesong med 5 mål mer enn Cristiano Ronaldo. I andre omgang går det bare knappe 4 minutter før Sør-Afrika havner I mer trøbbel og blir redusert til 10 mann.
1: Sitole med tomt blikk!
0: Så får Gilberto Mora, VMs yngste spiller, være med på festen, bare 17 år gammel. Sekunder senere kommer Mexikos nummer 2, signert 35 år gamle Raul Jiménez, I sitt fjerde VM.
1: Og han ser opp mot den meksikanske himmel!
0: Vondt blir til verre for Sør-Afrika. Rødt kort nummer 2 I lagets første VM på 16 år. På overtid ser også hjemmelaget rødt. Men Mexico får uansett en drømmestart på VM og vinner 2-0.
2: Klokka 4 I natt møter Sør-Korea Tsjekkia, og den kampen går på NRK 1. Kontroversene rundt årets VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet I dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg.
3: Uaffisert av utenomsportslig bråk. Landslagssjef Ståle Solbakken klar på at hans fokus på fotballen.
4: Vi hyklere alle sammen.

0: Men dere hykler, og vi hykler, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA.
2: Vi jobber under veldig kjøpig for å make sure the right people come into our country.
3: Det selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet. Da.
1: Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM. Det norske laget har foreløpig vært skjermet for utenomsportslig bråk, og landslagssjefen forsiktig med å blande seg.
0: Nå det en gang sånn at det en del situasjoner som selvfølgelig kunne vært gjort annerledes.
4: Hva tenker du på da?
0: Nei, da tenker jeg egentlig på veldig mye. Alt fra at vertslandet i krig med en annen nasjon til issues som det du tok opp nå.
5: Nå var det den første delen av helgen.
6: Det begynte med en god del sol i Trøndelag, så har det dukt opp noen byger, til dels med torden. Mens været ble bedre utover dagen i Vardø for eksempel, og varmest sørøst i Finnmark med rundt 20 grader i varmeste stedene. Når det gjelder morgendagens vær, skyet oppholdsvær på Spitsbergen. Det begynner med en del sol i Troms og Finnmark, men så kommer det skyer etter hvert inn i de indre strøkene, fullt av regn utover ettermiddagen, og det brer seg ut mot yttre strøk. Oppholdsvær til å begynne med, for det meste i hvert fall, i Nordland, senere økende byggeaktivitet i de indre strøkene. Det blir også noen lokale ettermiddagsbyger i indre strøk i Trøndelag, Møre og Romsdal, ellers opphold og perioder med sol. Og det regn på vei mot Vestlandet sør for stat i løpet av ettermiddagen, også inn mot Agder og på kvelden til Telemark. På Østland oppholdsperiode med sol, men på ettermiddagen en periode med enkelte byger. Og det fortsetter med regn eller regnbyger mange steder i den sørlige delen av landet når vi kommer til lørdag, særlig i de indre strøkene og sør på Østlandet, ganske lite nedbør lengst i nord. Mens i Nord-Norge så lett det vær igjen etter hvert i Nordland og utover dagen også i Troms, mens det henger igjen litt regn og byger vest i Finnmark og noen spredte byger i øst, mens vi får opphold og perioder med sol på Spitsbergen.
5: Kveldsnytt slutt. Vi ønsker fortsatt god kveld.
7: Vi får siste del av dokumentarfilmen Den siste reisen straks.